að dæma þá. En Guð framkvæmir ekki þann dóm, eyðingu þeirra, fyrir að út dómi sem búið að dæma þá. En Guð framkvæmir ekki þann dóm, eyðingu þeirra,

0: tilraun nokkura íbúa í alheimi hans til að synda eða brjóta gegn stjórnarskrá Guðs ríkis eins og Adam og Eva gerðu í Eden. Eitthvað fleira vinir í bili? Þá höldum við áfram og við erum að koma hérna að trunum sem var spurt um. Já, hann getur virt fyrir sér eitt og annað. Þið sjáum við erum stundum bundin af kringustæðum. Við erum bundin við ákveðin stað. Stundum erum menn dæmdi til þess að megi ekki fara af landinu. Og ég heyrði um einn núna nýlega. Það var dæmdi til þess, sko, í farban heitir það, hérna á Íslandi. Megi ekki yfir ekki af landi, megi að vera frjálsi svona að vissu marki. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjunum, þá var það mjög algengt að menn eru dæmdi til þess að megi ekki af borginu eða heimabæin sinn. Í ákveðin tíma, kannski 2 ár. Og ef þið gera það, þá eru þið sóttir og settir í steini. Svo leys að menn eru oft bundnir á kringumstæðum. Og þannig Satan á þessu tímabili. Hann veit að þetta aðeins bið eftir óttalegum dómi. Og hann veit að hann hefur tapað orustunni við drottin allsherjar. Hann veit að hans bíður dauði að eilífu. Og hann reynir að eyðileggja eins marga og getur, að draga eins marga í glötun og getur. En í þessu 1000 ár getur hann ekki haft áhrif að neina og aldrei eftir að 1000 árin byrja, það að segja ekki til glötunar. Þeir sem eru ranglátir þegar Kristur kemur, þeir verða það áfram. Þeir sem eru réttlátir þegar Kristur kemur, þeir verða réttlátir áfram. Hann leiðir þjóðirnar af vega. Já, gjörðu svo vel.
1: Nú Kristur mættur og þeir ranglátir eru búin að dánir í 1000 ár.
0: Já.
1: Hvernig dettur þið með huga að fylgja Satan eftir 1000 ár
0: þá? Það er nefnilega það. Þetta er góð spurning, mér þykir væntum að fá þetta. Vegna þess að það sýnar að þú ert að hugsa. Er það ekki vegna þess að þegar Kristur kemur og þið lesum við þetta í opnunarbókinni í 22. kafla, ég skal lesa það fyrir ykkur, það segir í hvað 11. eða 12. vesi, sjá, þetta er á blaðsíðu 317 í Nýja testamenti, Hann segir þarna í 11. vesi, hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurigi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Og það er engin breyting þaðan í frá. Svo segir hann, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Með öðrum orðum, ranglátir þegar þeir deyja, þá er búið að ákveða eilu öllu þeirra hvort þeir gera þess að grein fyrir eða ekki þegar þeir því koma upp í upprisunni þessari nummer 2 upprisu dómsins þá halda þeir áfram við sömu yðju og áður að gera illt, gera rá og Satan, hann þeirra höfðingi og hann getur fyllt þeim í ákveði þar að segja, hann ætlar að fylgja þeim til að vinna ákveði verk að taka borginni helgum sem þá hefur stíði niður frá himni ofan og við lesum það núna alveg rétt strax.
1: En hann ætlaði að tala stríð þetta, ég meina þá eru að berjast innbyrðis.
0: Nei, þeir eru að berja, sko þeir fylgja sér til að taka borginni helgu. Það segir hérna, ég skal bara lesa það fyrir þig, og kannski kemur það hérna upp á tjaldið. Ég held að komi bara þar, svo að við fáum það með öllu sem þarf á að koma. Fáum bara svari hérna núna, nei, það var komið. 10. spurning, hvaðan koma þjóðirna sem hann nú afvega leiði? Þetta er skipt spurningunni þinni. Þar segir í 5. vessi í 20. kaflanum í opinberunar bókinni að aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Sko, réttláti voru farnir 1000 árum áður upp til himins, þar að Kristur kom. Aðrir dauðir, það eru ranglátir, þeir lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Nú erum við að koma að spurningunni þinni, hvað þeir gera, hvað Satan getur gert með þá og hvort þeir berjast innbyrðis eða fylgja sér gegn öðrum. Það er alveg að koma. Spurningin hvað að koma þjóðirna sem Satan nú afvegaleiðir, það rísa upp í seinni upprisunni. Það er að segja eftir 1000 árin. Þessa þjóðir rísa upp í seinni upprisunni. Og í ljósi þess sem að við erum búin að lesa þegar og verður enn skýra svona á næstu mínútum hjá okkur þegar við lesum meira, þá viljum við enga veginn koma upp í síðar upprisunni. Við meðum til með að vera í þeirri fyrir. Og þú getur ákveðið það. sjálfur, eða þú sjálf.

0: Þitt er valið. Og drottin setur það algjörlega í okkar vald. Hvað við viljum, hann þvingar engan. Það fullkomið frelsi, gjörðu það svo vel.
1: Biblían segir 144.000.
0: Og miklu meira líka.
1: Ekki ef 12 ættkvíslunum.
0: Við skulum kíkja á þetta hérna bara, þekki, til að láta Biblíuna svara þessu.
1: Já.
0: Miklu betra maður. Opinberunarbókin 7. kafli, það sem minnst er á 144.000 til dæmis.
1: Já.
0: Það minnst það líka annars staðar. Blaðsir 305. Mjög gott. Það að gera fá svona upp. Það opinberunarbókin 7. kaflin. Byrjum á 4. versinu og ég heyrði tölu þeirra sem merktu voru innsigli. Það að segja innsigli drottis, þetta þá guðs fólk. 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraelssona voru merktar innsigli og svo eru taldar upp þessar ættkvíslir Jakobs, 12 ættkvíslir og nákvæmlega 12.000 af hverju ættkvísl. Ef við margföldum sem sagt 12.000 sinni 12.000, nei 12 ættkvísli sinni 12.000 manns af hverju, þá fáum við 144.000. Það er ekki rétt. Segir þarna aðeins þessi verði hólknir?
1: Sko, miðað við Adam og Evu, þá er þetta allar ættkvíslir jarðar.
0: Já, já. Sjáðu þið núna 9. versið. Eftir þetta, sko, eftir hann búin að sjá 144.000 sem að sjálfsögðu bara takkvæðan tala um ákveðin hóp því að vallaði Guð svona smámunalegur og smásmugulegur að skamta bara, heyrðu, ákveði kvóti hérna og ákveði kvóti hér 12.000 og ekki einum fleiri í ljósi þess að hann fórna sjálfu sér til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf Jóhannes 3:16 hann býður öllum eilíft líf Hvernig getur þá farið að skatta og segja nákvæmlega 12 þessu og 12 þessu og þetta voru meira segja mjög mismunandi stóra ættkvísli. Eins og ætt Benjamins, hún var bara pínu lítil. Svo það ekki það sem áttir við hér nákvæmlega akkurat þessa tölur. Enda kemur hér í ljós, sjáum við núna í 9. versinu. Eftir þetta, eftir þessar 144.000, sá ég og sjá mikill múr sem enginga töl á komið, sko það Það dugði ekki 144.000. Þetta miklu stærri hópur sem hólpin. Og þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu skrýti hvítu skikki með höfðum palmagreinar í höndum og hrópa hári röddu hjálpræði heyri til guðuvorum sem í hásætinu situr á lampinu og svo frammiðis. Svo, og þetta eru menn, verðnast að vera að tala fólk og ættmestir.
1: Er hann ekki að tala hinn trúabröðin?
0: Er hann?
1: Já, í 9.
0: Nei, ætli það, því að, já, sko, auðvitaði fólk af öllum hérna ættbálku jarðarinnar og trúabröðum að finna þarna. Það er engin spurning.
1: Akkurat.
0: En í ljósi yfirlýsinga drottins annars staðar, eins og í Guðspjöllunum, og það er Jesús sjálfur sem talað þar, hann segir að fáru þeir sem að fara mjóa veginn til eyðis lífs, en margir sem fara breiða veginn, hver, til glötunar.
1: Já,
0: og svo segir hann á enn öðru stað þegar mannssonurinn kemur aftur mun að þá finna trúna á jörðu hann myndi ekki segja svoleiðis ef að meiri hluti jarðabúa myndi þykja hjálpraði hans svo að þessi ótölulegi grúi hérna sem er nú heilmikinn fjöldi það er samt sem að minni hlutin í ljósi annara yfirlýsinga drottins gjörðu svo við
2: þeir stóðu frammi fyrir hásætinu
0: Já.
2: Frammi fyrir landinu, það er á himni en ekki
0: Það er á himni, alveg rétt Það voru þau komnið þanga En aftur til þín vinum, hvað varst ekki með?
1: Já, þetta er bara, eins og ég segi við þessi trúa bara sko, þetta er sami kjarnin í þeim öllum
0: Við erum öll komið frá Adam og Evu
1: Já, ég meina það sko já. Og þessi trúa bara, við trúum öll sama hlutnum Ef maður skoðar þau hlutlust þá er sami kjarnin í þeim öllum
0: Ég er nú ekki alveg samanlega við trúum öll sama hlutnum vegna þess að Jesús er alltaf að svona ávita menn fyrir það að tileika sér erfi kenningar og mannasetningar ef það var eitthvað sem hann átti í höggi við þá var það þetta og ef það er eitthvað sem að villur fyrir mönnum hér á jörðu til þess að það sér ekki sannleikan að þá er það alls konar villukenningar sem að hann sjálfur var sífellt að skjóta niður og gagnrýna
1: Já, hann átti að gagnrýna í gamla testamentið sjálfur prestar eru prestar sem dæmandi dauða því að hann lifir ekki eftir ritningunni
0: og leiðum mér að bæta við líka í Nýja testamentinu leiðtogarnir, andlegi leiðtogar, prestar og hvaðina.
1: Já, já, já.
0: Hann bara sagði við þá sko því að nöðru afkvæmi. Hugsaði þið?
1: Akkurat, já, já, já.
0: Það er í Nýja testamentinu.
1: Já, hann er náttúrulega Kajafas og hans félagar sko, þeir eru líf eftir ritningunum og það er gamla testamentinu sem þeir eru líf eftir.
0: En Jésús var að benda okkur á að fara eftir gamla testamentinu líka. Jóhannes 5:39.
1: Einmitt, einmitt, já.
0: Þér rannsaki ritningarna segir að þarna. Því að þér ætlið að þér hafið eilíft líf. Því að í þeim ætlið þér að þér hafið eilíft líf, segir hann. Og þær eru það sem vitnaðu mig, segir hann.
1: En býðar nokkur ekki að rannsaka ritningarnar til þess að sjá hvort það séu mistök í þeim.
0: Ekki til þess að sjá hvort það eru mistök í þeim, heldur bara til þess að við tilengjum okkur boðskapi sem er þar. Og leifum ritningunum orði Guðs að talga okkur til og af okkur vannkantana og svo frafið.
1: Já, hann segir ekki, sko, þú ert ekki að trúa bókstafnum. Þú ert að rannsaka ritningana.
0: Ég er alveg sammálaður.
1: Þér til þess að hjarta.
0: Þetta er hárrétt. Kristus sagði einhver tíma við unga mann sem kom til hans og var að spyrja um eilíft líf. Og þá sagði Kristus við hann, lítið vantar upp á. Kannski á það við þig vinnur.
1: Nei, ég held áfram að rannsaka.
0: Já, raum að gera. Til þess eru svona námski. Heyrðu, við höldum áfram og við tökum hérna fyrir næsta atriði. Það segir hér og við skulum fletta upp hérna í biblíunni núna. Upp á blasi 300 og það sé ekki 15 eitthvað svo liðist.
2: 16.
0: Skulum byrja á 315. Það fer yfir á 16, 316 sko. Eru búin að finna opinberuna bókina 20. kaflan? Svo segir þarna í 7. versi. Þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan vera leystur úr fangelsi sínu, við vorum að lesa þetta áðan, til að leiða þjóðirnar afvega. Svo kemur 9. versi. Og þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. Hvaða kemur borgin? Allt í enn hún komið hana. Flettum núna yfir á 316. Sjáum þar opinberunarbókina 21. kaflan og í fyrsta versi segir Jóhannes og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn. Og hafið er ekki frama til. Svo kemur annað vesið borgina. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður af himni frá Guði. Búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Hvaða kom hún? Borgin? Frá himnum. Með öðrum orðum, hann sagði Jóhannes í 14. kafla fyrstu versana sem við lásum hérna fyrstu kvöld. Ég kem aftur, ég tekur þau til mín til þess að þér séu það sem ég er. Og hvar er hann núna á himni að búa okkur stað, er það ekki? Í húsi föður míns eru mörg hýbýli eða vistaverur eftir í hvora tíðingin er notuð. Það er borgin helga. Í Hebreabréfinu talaðum í 11. kaflanum borg sem Guð bjóð þeim. Og Abraham, hann þráði þessa borg og Móse, hann sagt að þarna hann leit til launana og leit fram til launana og sem framvís. Þessir þjónar Guðs í bæði gamla og nýja testamentinu, þeir litu fram til þess að fá að eiga bústa í borginni helgu hinni nýju Jerusalem, ekki þessari sem er hér á jörðu, og menn eru með alls konar kenningar og boðskap þessa Jerusalem í dag sem að menn eru að drepa einn og annan á hverjum einasta degi innan og utan borgarinnar. Það er önnur borg sem skiptir öllu máli. Allar borgir jarðar sem nú eru byggðar að manna höndum, þær verða að fara allar í rúst, Jerusalem líka. Hún skiptir okkur engu máli hvað þetta snertir. Ekki sem eilíðaborg, menn ég. Borgin eilífa er hinn nýja Jerusalem á himni. Hún kemur hingað til jarðar og við segjum kannski hvernig ósköpunum getur heil borg komið hérna niður og svo framvegist. Já, hvernig getur Guð, skaparinn, haldið þessari jörð á sinni braut? Það gerir það með krafti sínum. Af hverju Jésús kallaður orði, eins og hann kallaður í Jóhannes að Guðspjalli fyrsta kafla, aftur og aftur. Hann er kallaður orðið vegna þess að þegar hann talar þá er orðið svo máttu að það verður. Hann getur skapað efni úr engu, þarf ekki fyrirliggjandi efni. Guð er svo óendalega miklu meiri og æðri okkur mönnunum og hann er kallað skaparinn. Hann getur því búið til þessa borg sem er nógu stór fyrir alla hólna, alveg svo örkinnast nóga var nógu stór fyrir þá sem mundu vilja þykja náð Guðs. Og eins er það með nýju borgina, hún mun koma niður af himni ofan og hinn er hólknu í henni og Kristur verður í henni. Og þessi borg mun koma niður til jarðar og okkur er sagt í gamla testamentinu í minni spámanunum að þar sem hún kemur niður að þá verður mikið dalur og mikið slétta. Guð kemur þessu öllu til leiðar. Og þegar að borginni komið niður, það er í lok þúsund árana, þá rísa dánir upp. Þeir sjá borginna þarna og Satan fylgir þjóðunum til að hertaka borginni. Vorum við ekki að lesa það hérna? Það segir hérna, hvar var ég með það? Ég hann næsta blaðsíða. Það segir hérna í 20. kaflanum og 9. versi að þeir stigu upp á víða við öll jarðar, það er upprisan, og umkringdu herrbúðir heilara og borginni elskuðu. Sjáðu hér á tjaldinu, eins og einhvern listamaður gerir sér til hugalum. Allir rangláttir fyrir utan. Og nú sjáðu þetta síðasta tækifæri. Nú er að taka borginna og þeir ætla sér að taka það. Með valdi, eins og venjulega, já.
1: Sko, nú talar hann nýjan himinn og nýja jörð.
0: Já.
1: Er þetta ekki bara annar hnöttur?
0: Ég skal bara, við skulum bara skoða þetta. Látum biblíuna svara þess að langt best. Ekki að láta Steinþórir að búa til einhverja kenningar eða hvað finnst ykkur? Það er hérna í Pétursbréfunum. Sjáum við hérna á blaðsju 290 í Nýja testamenti. Og 290 og þar segir í þriðja kafla og ég ætla að lesa frá 9. versinu því þetta er svo mikill boðskapur og sýnir okkur þetta allt í samhengi. Það segir ekki, þetta er þriðji kaflinn í öðru Pétursbréfi, byrja á 9. versi, ekki er drottið seinna sem er fyrirheiti. Þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindu við yður þar en hann vill ekki að neini gladist. Heldur að allir komist til yðruna. Sko, þetta er tíminn núna. Áður að þessi hluti fara að gerast. Svo kemur 10. versi. En dagur drottið sem er koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta fest hannig, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýti fyrir komu guðstags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita hérna í kjarnorkan, það er frumefnin sem leysast upp í svona sprengingu, býta aðeins ég kem aðtöfinnur, en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar það sem réttlæti býr. Takk fyrir, gjörðu svo velvinnur.
1: Það er náttúrulega vita í dag, vísindi vita það að þegar jörðin, þess að sólin deyr,
0: já,
1: þá fennst hún út og gleypir allt sólkerfið. Svo þetta passar alveg bara orð rétt með að við bara vísindin í dag.
0: Þess vegna, þeir bara spáði langt fram í sko,
1: já, það er alveg vitamál sko, það er sólið deyð þá þennst hún út og hún gleypi jörðina, það er svolítið langt í það en þá
0: ég ætla bara ekki að býða svo lengi sko.
1: bara, þetta er bara svona auka
0: það er gott hjá þau vinnur en aftur á móti að þá hérna þegar að Guð er búin að skapa nýja jörð og út úr þessari jörð sko, það er bara eldurinn sem og við vettur að skoða, eldurinn sem fellur á himni ofan og eyðir þessum ránglátu þannig og hreinsar jörðina og út kemur ný jörð og á henni munum við búa um allir eilíð svo að þó að eitthvað sól springi eitthvað út í himingemnum þurfum ekkert af áhyggjur að það stendur í 20. öru kaflan við opruna bókinni að sólar var ekki þörfið fyrir svo látum hann að springa, þetta er allt í lei
1: það er nóg að þeim sko
0: ha.
1: Það er nóg að þeim
0: já, en hérna við skulum sjá bara svo ég fáið þetta sjálf beint í æð þá stendur þetta hérna. Hvað er þetta? Opinberna bókin 21 er það reyndar og 23. vessið og borgin, það verið að tala um þessa himnesku borg, þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrguðu skína á hana og lampið er lampi hennar. Fínt að hafa sólir en við þurfum ekki að áhyggjur að þessu atriði vísindana
1: sko. Einmitt.
0: En það er fróðlegt
1: ég leta bara að fylgja mér sko.
0: Mjög gott finnur en sjáðu hvernig Biblía tekur á þessu öllu saman þegar við höldum áfram og kíkjum á 11. spurninguna í opinberuna bókinu 20. kafla og 9. versi segir að herbúðir heilagra síðan komnar á staðinn þetta er borgin helga sem sagt og umkringdar af ranglátum undir forustu satan og við vorum að lesa það náðan hvaðan kemur borgin helga við vorum að lesa það líka, ég fór aðeins og undan mér svo að í opinberunarbókinni 21.2 þá segir það að borgin helga ég sá borgin helgu nýja Jerusalem stígan eru himni frá Guði búna sem brúðið skarta fyrir manni sínum er ekki brúður yndislega fögur þegar að hún hefur búið sig í fínasta skarti fyrir eiginmann sinn á brúkustegi þetta er það dýrlegasta sem Guð getur fundið til að lýsa fegur þessara borgar og ber hana saman við brúði, fallega brúður og hún verður fallið skal ég segja ykkur og það verður gott að búa þar svo segir í Hebreabrjáni 11.10 því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirra sem Guður smíður að og byggingameistar, þetta er Abraham hann leit inn í framtíðina sem menn fikk að sjá vitrænir og sýnir og sá inn í framtíðina allt þetta sem við erum að rannsaka hér og enn á eftir að gerast og þeir þráðu þessi tími kæmi sem allra fyrst svo þið getur farið heim Abraham í dáinn frá löngu síðan og ef hann var ekki á meðal þeirra sem við vitum ekkert sem risu upp daginn sem Kristur dó og sagti frá í guðspjöllunum þá risu upp all margir þegar Kristur dó á krossinum helgra manna, helgir menn ef hann var ekki einn á meðal þeirra þá býður hann enn í gröf sinni og hérna rís þá upp þegar Kristur kemur
3: en nú er eitt afskaplega skrýti nú sagt að sálinn þurfa aldrei að sofa með líkami sofni
0: hvar stendur þetta?
3: Nei, ég hef hýrt þetta svo
0: þetta er ekki í Bíblíu ég Já. Tek mark á henni
3: en hvað stendur í Passíusholm Hargrims Pétursson? Andvana líkil einskis nýtt
0: ég ber mikla virðingu fyrir Hallgrími Péturssoni hann er alveg stórkostlegt skáld en ég þorði nú ekki að fara núna með hvað að segja það ég þekki ekki passið sálmanna það vel en allt sem hann segir verður að vera í samræmi við Biblíuna
3: en bara þegar maður að hugsa það sko sálin á ekki að þurfa hvíldar við en líkaminn er þreyttur og þar svein
0: en sko þar sko ef að þú átt við sko ég tók þetta þannig sem þú varst að segja þetta á þann að sálin væri eitthvað til fyrir utan líkama að því að þannig er skilningu marg og þetta var þinn skilningu
3: jú, og ég veit að bók hefur farið sálförum
0: en Biblía talar sálinnar sem bara okkur mennina þú ert sál og í dag ertu lifandi sál þegar þú deyrð ertu dáin sál það er ekkert sem heitir eilíf sál fyrr en að Kristur kemur og gefur okkur eilíft líf þetta er bóðskapi Biblíu já, svo sálið sem syngar skal deyja stendur þar svo að hérna Biblían notar þetta hugtak sál bara personur en við höfum mennirni við höfum skilið þetta sem einhver anda, einhver guð eða eitthvað ósnertalegt og óþreifalegt sem að lifir og hrærir eftir dauða það er ekki kenni Biblíuna og ég veit að þetta getur komið þér svona þess að þrumur heiskýri lofti en ef við ætlum að hafa Biblíuna og orguðu sem grundvöllar trú okkar og trúa sannfæringu þá er þetta ekki að finna þar ekki þessa kenningu manna sko þess vegna var Kristur alltaf að átt í höggi sem ég var að segja á þann við erfi kenningar og mannasetningar allt sem að stangast á við Biblíuna þess vegna er svo erfitt að boða sannleikan eins og hann er að finna í orðu Guðs erfitt ekki að því að það, mér sé það erfitt eða það eru predikurum heldur bara að það er svo erfitt að sannfæra fólk vegna þess að það er alið upp í öðru og
3: það verið að kenna því líka annað
0: hvað sérðu?
3: Það verið að kenna
0: akkurat
3: aðra hluti, þess að einn vinkona mín hún er bara í skóla til að læra það að fara út úr líkamannum
0: já, ég vinnum við verðum að halda áfram og tími líður og við tökum núna Hebreabréfið 11.16 En nú þráðu þeir, þetta er sko trúarhetjurnar í Biblíunni, betri ættjörn, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er borgin helga, nýja Jerusalem, staðurum sem að segir í húsi föðumísir mörg kýpili, segir Kristur í Jóhannesi 14. kafla. og ég fyrir burt að búið staði þegar ég hefur búið stað kem ég aftur og sæki ykkur svo að þið séu það sem ég en í lók þúsund árana kemur að með alla hérna heilugu alla hérna hólnu aftur til jarðar í borginni helgu þessari borg sem að bjóði þetta þið borgi sig stígu niður í lók þúsund árana þegar að rándlátir að rísa upp sem Satan mun þá fylgja til þess að taka borginni þetta síðasti séns síðasta tækifæri hann veit, hann þekki sinn vitjuna tíma hann veit að hann um það bil að renna sitt skeið á enda og hann ætlar að nota það til þess ítrasta getið þið ímyndað fyrir alla mannfjölda sem verða þarna á þessum tíma í lok þúsund árana eru allir íbúa jarðarinnar allt frá Adam og Evu til þessa tíma lifandi á einum og sama stað hér á jarðarkringlunni umhverfisborgina helgu eða þessu fáu innan borgarinnar allir því að nú komið að dóms uppkvæðningu þar að segja framkvæmd dómsins ætti nú frekar að segja yfir andlátum og við skoðum þetta aðeins betur þetta alltaf koma hjá okkur svo að hver spurningin við nei, hver svar, hvert svari við þessari spurningu hvaðan kemur borgin helga borgin eða hún kemur frá himnum hún kemur frá himni þetta segir opinbjörnabókin 21 Þetta líka að finna í öðru Pétursbréfinu. Þetta líka að finna hjá Jesaja. Þeir tala borg og Jesús talar eða víkur að þessu í Jóhannes guðspjalli líka. Svo að vitnisburðurinn allur á einn veg. Hýbýli á himni sem býða okkar. Við förum til þessara hýbýla þegar Kristus sækir okkur núna innan skams þegar þúsund árin að byrja. Í þúsund ár erum við þar. Þá eru allir rangláttir dánir á jörðinni. Satan bundin af kringumstæðum.
3: Trúa þá gyðingar að þeir séu þá þeir einu, að þeir hafa Tóruna og Gamla testamentið, trúa þeir þá að þeir séu þeir einu sem séu í borginni helgu?
0: Ég þekki nú ekki endilega þeirra kenningar og skoðanir í dag. Ég veit bara að þeir takk ekki marka á svona almennt, gyðingar taka ekki mark á Nýja testamentinu.
3: Nei, nei.
0: Og
3: Já, þeir náttúrulega þekki, taka þá ekki mark á opinbunubókinu, þeir náttúrulega hafa hann ekki. En af því að þetta kemur fram í spádómunum að hluta til
0: Að hluta til, já. En þeirra uppfylling á spádómum gamla testamentisins þeir vænta uppfyllingar á þessum spádómum í Jerusalem nútímas.
3: Já. Já.
0: Og það gera margir kristnir
3: Já.
0: Sérstaklega í svo kölluðum svona minni kirkjudeildum sem að aðhyllast stórveldi Ísraels nútímas og þeir bíða bara eftir því að óvinirnir ráðast það á allt allstaðar að í kring svo að þeir geti bitti frá sér og sigrast það á öllum og Jerusalem verður höfuðborg heimsins en þetta ekki kenning biblíunar ekki dag Þeir gátu orðið svona framalega og Guð ætlaðist til þess í eina tíð í spádómum biblíunar eða þess að gafa þeim spádóma glæsilega framtíð þjóðarinnar og í Jerusalem en það efni sem ég vil gjarna taka fyrir sérstaklega seinna ekki þessu námskeiði en kannski í útvarpinu árum ég látti líður en Ísraels slíkt og Jerusalem eins og hún í dag þetta á enga framtíð fyrir sér sem uppfylling spátum að gamla testamentisins já
1: þeir trú ekki á frelsarinn sem komin
0: þeir eru enn að bíða
1: þeir eru ennþá að bíða til frelsarinn
0: já á kettunni, þá höldum við áfram þetta nú alveg að koma hjá okkur einhver stað þarna út í geimnum eins og við sjáum hér á myndinni býr Guð og þangað förum við og þaðan komum við aftur í lok þúsund árana í borginni helgu glæsilegri borg Við viljum fá að búa þar alla eilíð og svo í lok þúsund árana ætlar mun borgin koma niður, rangláttir rísu upp, ætlar takana og hertakana en svo við komum að tóltu spurningunni þegar hér komið í atburðar ásinni hvað verður nú Satan og ára hans Og við ætlum að lesa 9. og 10. versi í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Og þeir stigu, þar að segja þessi ranglátu, núna ný uppreisnir. Þeir stigu upp á víða völljarðar og umkringdu herrbúðir heilara og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni og ofan og eitti þeim. Sjáuði örlega þeirra? Og djöflunum sem leiði þá afvöf að kasta því dýkið elds og brennisteins. Þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda. Næst þegar við hittumst, þá tökum við fyrir efni lexíuna sem þeir eru með í höndunum og fengu því kvöld til að fara með heim og skoða. Það eru svo kallað eldstíki, sem flestir kallað helvíti, sem margir boða sem kvalast að alla eilíð. Þið er eftir að verða undrandi yfir því sem Biblían boðar í raun að vera þetta. En tókuð eftir í hér er vísbending að meira sé að Satan verður útrýmt þarna í þessum eldi. Hvernig ósköpunni getur þannig að vera að kvelja fólk og steikja það á teini um all eilíð? Við svörum því næst þegar við hittumst. En þarna er ranglátum eitt. Þeir verði ekki til framan. Megu til með að líta á Ezekiel 28 frá 18 til 19 þar sem að sagt er örlög Satans og þessu lísti svo það hafi gest. Með hinn mörgum miskjörðu þínum með hinni óráðvöndu kaupverslu þinni sko þetta verið að tala boðskap og kenningar og vinna fólk á sitt band og hann vesla með fólk van helgað þú helgidóma þína segir þá let ég eld brjótast út frá þér hann eitti þér þetta sér spámaðurinn inn í framtíðina í lok þúsund árana þetta sem segir þarna við lásum áðan þegar það ætla að taka borginni helgu sem þá komin af himni ofan að eldur fjall af himni ofan og eitt í þessum, sko, það að segja Satan og ranglátum öllum öðrum ranglátum og ég gjörði þig að ösku á jörðun í augsín allra en sáu þig allir þeir meðal þjóðan þekktu því voru agndofa yfir þér sjáðu
1: og hvað síður það?
0: Þetta er á næst síðustu nei þetta er lasu 316 15
3: Nei,
0: hvað segir minnur?
3: Ezekiel
0: Já, þú ert að tala Ezekiel, fyrir gefðu Já, já Ezekiel 28, vers 18-19 Og þarna segir Satan, þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin Hvernig ósköpunum þurfa menn að hafa áhyggjur á honum alla eilíð í einhverju svokvallu helvíti ef að hann sjálfur horfin En við ætlum að skoða þetta eldstíki næst þegar við hittumst. Þegar hér komið í atburðarásinni hvað verður nú Satan og ára hans, þetta er 12. spurningin, svarið þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Satan og hans illu andar verða aldrei framar til. Og svo að lokum, hvar munu frelsaðir búa alla eilíð, Hvar munu þeir búa alla eilíð? Þeir farast í eldi og verða aldrei framar til. Við veitum ekki hvernig þessi eldur verður, en hann mun kvikna og svo mun að slokna. Hann mun vinna sitt eyðingarverk, svo hættir hann að vera til.
3: Það er svolítið merkilegt hvernig hann orðar þetta þarna að hann lætur eld brjótast út frá Satan sjálfum. Það er eins og hann
0: kviknið þar.
3: Kviknið bara í honum sjálfum, Já. Hinn eyðandi eldur.
0: Já.
3: Það er svolítið merkilegt að maður fara að hugsa að Satan svo mikill eyðandi
0: Já.
3: Að hans kannski eigin eldur, eyðingar eldur, eyðir honum.
0: Vel athugað og kannski á hann helst skilið fyrstur að fá að finna fyrir varalegri eyfingu en hann hefur sjálfur komið til leiðar sko. Þetta nú illa orða hjá mér en sem sagt mér tettur í hug helst máltækið það kemur vel á vondan
3: Já, ég var að hugsa sko ef hann verður svona sem mikil fenglega vera eins og hann svona, setur sig svona falskt líki
0: já.
3: Og einmitt margir sem að hafa hrifist af honum
0: Já, já
3: Og að hann verður eitthvað svona stórkostlegur og fylgjendur hans er náttúrulega óteljandi margir þarna í lokdagana.
0: Já.
3: Að ef þeir verða vitna því að hann verður bara svona ösku fyrir framað og hann hlýtur einmitt að það tala í þessu texta sko þeir verða svona agndofa.
0: Ok, heyrðu, nú skulum við líta á svona smá yfirlit á tjaldinu yfir atburðina sikkvara megi við þessi 1000 ár. Í upphaf þúsund árana sem Biblía talar um, þá gerast þessir atburðir. Kristur kemur aftur að sækja sína. Það verða jarðskjálftar og hagljél, réttlátir dánir rísa upp, réttlátir sem lifa ummyndast, réttlátir sem sagt hvort sem þeir eru dánir og rísa upp eða réttlátir sem eru lifandi þegar Kristur kemur. Verða hrifnir upp og mæta Jesu í loftinu. Óguðlegir lifandi þegar Kristur kemur, þeir munu deyja. Óguðlegir sem eru dánir þegar Kristur kemur, rísa ekki upp að þessu sinni. Satan er því bundin í þúsund ár. Bundin að kringumstæðum. Og þannig er það sem að hólknir fara til himins. Og við skoðum það sem gerist á milli upphafs og endi þessa þúsund ára tímabils. Það er hinni frelsuðu taka þátt í loka dómnum. Við lásum þetta var það síðast. Og þá er jörðin auð og tóm og í myrkri. Ekkert fólk að finna á jörðinni. Og Satan og hans englar eru þó bundnir við jörðina. Svo að þetta er það sem er að gerast í þúsund ár. En í lok þúsund árana, þá kemur Jesus til jarðar í þriðja sinn. Það er ekki allir sem gerast að grein fyrir því. Hann kom fyrst sem lítið barn í Betlehem. Hann kemur innan skams, sagði spátum í Biblíuna, sem konungur alheimsins að sækja sitt fólk. En svo kemur hann aftur þúsund áru síðar. Og nú ásamt hinu frelsuðu, sem hafa verið alla þennan tíma upp á himnum í borginni Helgu og borginn Helga með þeim í stígur niður frá himnum. Þá gerist síðari upprisan, upprisa til dómsins, upprisa hinn á ókvöðlegu. Þá fær Satan eitthvað að gera og þess vegna tala Biblían að hann verði leystur. Samst að nú hefur hann eitthvað að gera og þá gera hann tilraun til að hertaka borginni Helgu. Þá fellur eldur af himni ofan og eyðir þeim. Eldurinn, eflaust sami eldurinn, hreinsar jörðina og deyr. Þegar allt er horfið, þá skapar Guð nýjan himinn og nýja jörð. Og Guðs ríki, þetta eilífa dýrðaríki drottins, það verður hér á jörðinni. Það er ekki allir sem gerir það grein fyrir því. Það er vegna þess að það talaði að við förum til himna. Ef við komum aftur í borginni Helgu og alveg eins og hann skapaði þessa jörð einu sinni er að segja Guð skapaði, þá endur skapar hann hana. Hann byrjar upp á nýtt. Hann lætur ekki mennina ekki einu sinni ára þúsunda eða mörgu ára þúsunda uppreist okkar mannana koma í veg fyrir áform sín. Hann bara hinkra við þennan tíma til þess að allir íbúar alheimsins geti séð að Guð er réttlátur þráttur all. Þið sjáu, Satan búin að ljúfa svo miklu upp á hann. Að það sé vondur og harður Guð. En nú komið tími, í lok þúsund árana, að hreinsa til og þvíli hreinsun. Það verður aldrei fram að sinn til á jörðinni. Né heldur nokkuð staðar í alheimi Guðs. Svo 13, spurning nummer 13, hvað munu frelsaðir eða hvar munu frelsaðir búa alla eilíð? Opinbjörna bókin 21, það eru fyrstu 5 essin. Ég ætla nú bara að lesa þarna eftir að borginni komið niður, niður á jörðina, þá segir og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmur né vein né kvöli fram að til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gera alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Drotti segir hérna, þetta er sannleikur, allt annað er lígi, allt annað er ekki satt, sem kennt er svo kallað, eftir líf eða hvað menn vilja kalla það svona gerast atburðarnir í lok eða fyrir þúsund árin á meða þúsund árin eru og í lok þúsund árana og drottir segir, hann opinberur okkur þetta allt saman í orðin sínu og segir síðan þetta er sannleikurinn, þið getið treyst þessu og þetta eru orðin trúu og sönnu segir hann það bara svo sorglegt að það eru fæstir íbúa jarðana sem vita þetta. Svo svarið við spurningunni hvar munu frelsaði búum alla eilíð, hér hér á endur skapaðri í jörðinni. Þess vegna talar Biblían um nýja jörð. En er það ekki dásamlegt, vinir, að í öllum þessum yfirlýsingu drottins, þá er hann að segja og tjálbu Guðs með mannana, hér á jörðinni. Með öðrum orðum, það er engi vafi á því í orðatiltekt og orðavali drottins, hann ætlar að flytja búferlum og búa hjá hinum hólknu, hinum frelsuðu, alla eilíð. Því að tjálpu Guðs verði hér og meðal mannan, það stóð við lásuð á þann. Og mér finnst það svo stórkostleg hvernig Guð fer að til að sannfæra okkur að lýsa til fyrir okkur á sannfærandi hátt hvað hann elskar okkur og hversu fyrirgefning hans er algjör og eilíf. Ég ætla að búa hjá ykkur alla eilíf. Hann ætlar að heiðra okkur með nærveru sinni alla eilíf. Og allir íbúa jarðarna sem vilja koma í heimsókn til drottins er það að koma til okkar. Hér. Á nýrri endur skapari jörð og mér finnst þetta eitt dásamlegasti boðskapurinn í allri biblíunni. Drottinn ætlar að búa hjá okkur og hann segir og þeir munu vera mitt fólk. Þetta er eitthvað svo traust vekjandi og ég leiði með vinir að hlakka til því að Guð er að koma, drottinn fyrir senn að koma aftur. Er nokkur ástæð til þess að vera að velkjast í efa og vafa og efasendum? Setum allt okkur traust á drottinn sem er bæði skaparinn sem getur endur skapað allt og frelsarinn sem getur frelsað okkur.

0: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn. Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginum með fjölskyldu stund í umsjón boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

Síðara Kórintubréf, fjórði kafli. Guð hefur sýnt mér miskunn og falið mér þessa þjónustu. Þess vegna læt ég ekki hugfallast. Ég hafna allir í skammarlegri launung, ég beiti ekki klækjum né falsa Guðs orð, heldur birti ég sannleikan. Guð veit að ég skýrskota til samvisku hvers manns sjálfan mig. En ef fagnaðar erindi mitt er hulið, þá er það hulið þeim einum sem glatast. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga vantrúaðra til þess að þeir sjái ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýrð Krists, hans, sem er mynd Guðs. Ekki predika ég sjálfan mig, heldur predika ég að Kristur Jesús sé drottinn og hann sendi mig til að vera þjónn ykkar. Því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesú Krists. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sína krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Á allar hliðar er ég aðþrengdur en læt þó ekki bugast. Ég er efablandin en örvænti þó ekki, ofsóttur en þó ekki yfirgefin, feldur til jarðar en tortímist þó ekki. Jafnan á ég á hættu að vera deiddur á sama hátt og Jesús til þess að ég geti einnig sýnt hvernig Jesús lifir. Vegna Jesú lifi ég jafnan í hættu á að deyja til þess að jarnest líf mitt sýni að Jesús lifir. Þannig er dauðin að verki í mér en lífið í ykkur. Í ritningunni stendur, ég trúði, þess vegna talaði ég. Ég hef sama anda og tala af því að ég trúi. Ég veit að Guð sem vakti upp drottinn Jesú mun einnig uppvekja mig ásamt Jesú og leiða mig fram ásamt ykkur. Allt er þetta ykkar vegna til þess að náðin verði sem mest og láti sem flesta flytja þakkargjörð Guði til dýrðar. Fyrir því læt ég ekki hugfallast. Jafnvel þótt minn ytri maður hrörni, þá endur nýjast dag frá degi minn innri maður. Þrenging mín er skamvin og léttbær og aflar mér eilífrar dýrðar sem stórum yfirgnæfir allt. Ég horfi ekki á hið sýnilega, heldur hið ósýnilega. Hið sýnilega er stundlegt en hið ósýnilega eilíft.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 40 Nótt á Galíleu vatni. Þessi kafli byggður á Matteus 14 22-33, Markus 6 45-52 og Jóhannes 6 14-21. Fólkið sat í grösiri hlíðinni í ljósaskiptum vorkvöldsins og neytti þess matar sem Kristur hafi gefið því. Orðin sem það heyrði þennan dag hefðu komið til þess eins og rödd Guðs. Það hafi orðið vitni að lækningum sem aðeins var á valdi guðlegs máttar að framkvæma. En kraftaverk brauðana snart alla í hinni miklu fólksmerð. Allir nutu góðs af því. Á dögum Mósu hafði Guð gefið Ísrael manna í eyðimörkinni og hver var þessi sem hafði gefið þeim mat þennan dag annar en sá sem Mósu hafði spáð fyrir Engin mannlegur máttur gat skapað úr 5 bygg brauðum og 2 smáfiskum nægilega mat til að seðja 1000 svangra maga. Og menn sögðu hver við annan, Þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Allan daginn hafði sannfæringin magnast. Þessi stór viðburður sönnun þess að hinn langþráði frelsari væri meðal þeirra. Vonir fólksins stíga hærra og hærra. Þetta hann sem gera mun Júdeu og jarneskri paradís. Að landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Hann getur uppfyllt sérhverja þrá. Hann getur yfirbugað hina hötuðu Rómverja. Hann getur frelsað Júda og Jerúsalem. Hann getur grætt hermennina sem særast í orustum. Hann getur birt heila heri að vistum. Hann getur sigrað þjóðirnar og gefið Ísrael þau yfirráð sem svo lengi hafði verið vonast eftir. Í eldmóðu sínum fólkið albúið að krýna hann til konungs tafalaust. Það sér að hann gerir ekkert til þess að draga að sér athygli eða afla sér virðingar. Að þessu leiti hann ger ólíku prestunum og valdhöfunum og fólkið óttast að hann muni aldrei halda fram kröfu sinni til hásætti Davíðs. Menn taka sama ráð sín og koma sér saman að taka hann með valdi og lýsa hann konung yfir Ísrael. Lærisveldi taka undir með mannfjöldanum og lýsa veldistól Davíðs réttmæta arleið meistara síns. Það hæfist að Krists, segja þeir sem veldu því að hann hafnar slíku mannvirðingu. Það fólkið sem á að upphefja frelsara sinn, hafnar slíku mannvirðingu. Það fólkið sem á að upphefja frelsara

ofbeldisverk og uppreist myndi leiða af tilraunum til að koma honum til valda og starf hins andlega ríkis yrði heft. Þessar hreyfingu er í tafalaust að kveða niður. Jesu kalla lærisveina til sín og skipa þeim að taka bátinn og snúa þegar til Kapernaum en skilji hann eftir til að senda fólki burt. Aldrei fyrr hafði virst jafn erfitt að verða við boði Krists. Lærisveinarnir höfðu lengi vonast eftir fjöldahreyfingu til þess að koma Jesu til valda. Þeir gátu vart sætt sig við að allur þessi eldmóður inni út í sandin. Mannmerðin sem komin var til þess að halda páskana vildi ekki missa af því að sjá hinn nýja spámann. Fylgjeldum hans fannst að nú væri tækifærið, komið að hefja sinn elskaða meistara til sætis á veldistóli Ísraels. Í bjarma þessara nýju draumsýnar áttur er erfitt með að hverfa á braut og láta Jesu einan eftir að þessar óbyðu strönd. Þeir mölduð í móin en Jesu talaði með meiri myndurleik en hann hafði nokkuð tíma áður sínt þeim. Þeir vissu að frekari mótrói væri gagnslaus og héldu þegjandi niður á vatninu. Nú skipar Jesu mannfjöldanum að dreifa sér og hann er svo einbeittur í fasi að enginn þorir að óhlýðnast. Rósirðin og hrifningar orðin deyja á vörum þeirra. Meðan þeir eru að ganga fram til að grípa hann, stöðvast þeir og fögnuðurinn ákvæðu hverfur úr svip þeirra. Í þessum fjölda eru einbeittir menn og fastir fyrir, en konunglegt látbragð Jesu og hinn fáu hljóðlátu skipunorð hans bæla niður ólgu og uppnám og ónýta áformin. Þeir viðurkenna í honum afl sem er ofar öllu jarnesku valdi og hlýða möglunar laust. Þegar Jesu var orðin einn eftir, fór hann til fjalls að biðjast fyrir. Hann dvaldi þar margar stundir og bað heitt og innilega til Guðs. Hann bað ekki fyrir sjálfum sér heldur mannkyninu. Hann bað mátt til þess að opinbera mönnum guðlegt eðli boðskapar síns. Að Satan tækist ekki að blinda skilning þeirra og brengla dómgreind þeirra. Frelsarinn vissi að brátt yrðu dagar eigin hirðistar hann sér á jörðu á enda runnir og að fáir myndu taka við honum sem frelsara sínum. Í sálarangist og innri baráttu bað hann fyrir lærisveinum sínum. Yfirþyrmandi raunir byðu þeirra. Hinn langþráða uppfylling óska þeirra sem byggða voru á tálvonum þjóðarinnar myndu bregðast á mjög sársaukafullan og niðurlægjandi hátt. Í stað upphafningar hans á veldistól Davís eru þeir vottar að krossfestingu hans. Þetta er í raun hans sanna krýning. En þetta skildu þeir ekki og þess vegna eru þeir fyrir sterkri freistingu sem þeim myndu reynast erfitt að líta á sem slíka. Án heilags anda til að upplýsa hugi þeirra og auka þeim skilning myndi trú lærisveinanna bresta. Það hrygði Jesu að skilningur þeirra á ríki hans var í svo ríku mæli bundin verandlegum vegtillum og virðingarstöðu. Þeirra vegna var fargi þungt á hjarta hans og hann útteldi bænu sínu með beiskri kvöl og tárum. Lærisveinarnir höfðu ekki lagt frá landi tafarlaust eins og Jesu hafði boðið þeim. Þeir byðið stundi þeirri vona að hann kæmi til þeirra. En þegar þeir sáu að myrkur var að skella á, þá fóru þeir út í bát og lögðu að stað yfir vatni til Kapernaum. Þeir yfirgáfu Jesu óanæðir í hjarta. Gramari honum með nokkru sinni fyrr eftir að þeir viðurkenndu hann sem meistara sinn. Þeir mögluðu af því að þeir höfðu ekki fengið að lýsa hann konung. Þeir álöstuðu sjálfum sér fyrir að hafa hlýtt skipur hans mótró og löst. Þeir sögðu sem svo að hefðu þeir verið ákveðnari, hefðu þeir komið fram áformi sínu. Vantrú var tekin að skjóta rótum í hugum þeirra á hjörtum. Eftirsókn eftir mannvirðingum hafði blindað þá. Þeir vissu að farisiðarnir hötuðu Jesu og þeim var mikið í mun að sjá hann upphafin eins og þeim fannst efni standa til. Að vera í tengslum við lærimeistara sem gat unnið stórkostlegt kraftaverk og vera samt útrópaðir sem svikarar. Það var þyngri raun en svo að þeir gætu sætt sig við hana.

átti alltaf að líta á þá sem fylgjendur falsspámanns? Mundi Kristur aldrei tryggja vald sitt sem konungur? Af hverju opinberaði hann sem var svo máttugur sig ekki í sinni réttu mynd og gerði hlutskipti þeirra þannig bærilegra? Af hverju hafði hann ekki bjargað Jóhannesi skírara frá hryllilegum dauðdaga? Þannig rökræddu lærisveinarnir þangað til þeir höfðu sökkt sér í mikið andlegt myrkur. Þeir spurðu sjálfan sig, gæti Jesú verið svikari eins og farisveinarnir héldu fram? Þennan dag höfðu lærisveinarnir verið viðstaddir dásemdarverk Krists. Engu var líkara en himinninn væri stigið niður til jarðar. Endur minningin þennan dýrmæta dýrlega dag hefði átt að fylla þá von og trú. Ef þeir hefðu verið að rifja upp þessa atburði af ríkidómi hjartna sinna, hefðu þeir ekki fallið í freistni. En vonbrigðin höfðu náð valdi á hugsunum þeirra. Orð Krists safniði leifunum, svo ekkert spillist, voru gleymd. Þessar stundir höfðu verið lærisveinunum til mikillar blessunar, en það var nú allt gleymt. Þeir voru á úpnu vatni. Hugsanir þeirra voru í uppnámi og ósanngjarnar og drottinn gaf þeim annað til að valda þeim áhyggjum og festa hugann við. Oft gerir Guð slíkt þegar menn skapa sér byrðar og áhyggjur. Lærisveinunum var engin þörf á að skapa sér vandræði. Hætta vofði yfir þeim á næsta leiti. Ofsa veður var að nálgast þá og þeir voru óviðbúnir. Þetta voru skörp skil því að dagurinn hafði verið yndislegur og þegar veðrið kom yfir þá eru þeir hræddir. Þeir gleymdu gremju sinni, vantrú og óþolinmæði. Sérhver lagði sig í líma við að halda bátnum á floti. Aðeins var stuttur spölur vatnsleiðina frá Betsaídu til staðarins sá sem þeir væntu þess að mæta Jesú og í sæmilegu veðri tók ferðin aðeins fáar stundir. En nú rak þá æ lengra frá staðinum sem þeir ætluðu til. Þeir strýtuðu við árarnar fram að fjórðu vöku, næturinnar. Þeir voru örmagnast og gáfu upp alla vonum björgun. Í óviðrinu og myrkrinu hafði vatnið sýnt þeim fram á umkomuleysi þeirra og þeir þráðu nærveru meistara síns. Jesú hafði ekki gleymt þeim. Varmaðurinn á ströndinni sá þessa óttaslegnu menn berjast við ofviðrið. Hann misti ekki andartak sjónar á lærisveinum sínum. Augu hans fylgdu bátnum á hrakningi hans með farminn dýra innanborðs því að þessi menn áttu að verða ljós heimsins. Svo sem umhyggjusömu móðir vakir yfir barni sínu, eins vakti hinn ástríki meistari yfir lærisveinum sínum. Þegar hjörtu þeirra voru orðin bljúg, vanheyrileg metorðagin þeirra slökkt og þeir báði í auðmygtum hjálp, var hún veitt þeim. Á þeirri stundu sem þeir telja sér dauðan vísan, bjarmar af dular fullri veru sem nálgast þá á vatninu. En þeir vita ekki að það er Jesú. Þeir held að hann sem kominu þeim til bjargar sé óvinur. Skelfing grípur þá. Hendurnar sem kreftar hafa verið árarnar eins og stálgreipar sleppa takinu. Báturinn bylti stjórnlaus á bárunum. Allra augu stara á þessa sýn. Á manni sem gengur á hvítkemdum öldum hins rjúkandi vatns. Þeir halda hér sér vofa að boða þeim feigð og þeir hljóða af hræðslu. Jesú heldur áfram eins og hann ætli framhjá þeim en þeir bera kennsla á hann og hrópa á hjálp í angist. Hinn ástfólki meistari þeirra snýr sér við og rödd hans sefur ótta þeirra. Verið hughraustir, það er ég. Verið óhræddir. Jafnskjótt að þeir urðu þessara dásemdar áskynja var Pétur utan við sig af fögnuði. Það var eins og hann gæti varla trúað enn og hann sagði, ef það er þú, herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesú svaraði, kom þú. Pétur horfir á Jesú og gengur öruggur af stað, en af sjálfsánægju lítur hann við til félaga sinna í bátnum og augu hans hvíla ekki á frelsara hans. Stormurinn geisar, öldurnar rísa hátt og verða
milli hans og meistarans. Hann skelvist. Kristur í hvarfi frá honum andartak og hann brestur trú, hann tekur að sökkva. En meðan öldurnar kveða dauða söng sinn, lítur Pétur á Jesu og hrópar, Herra, bjarga þú mér. Jesu grípur samstundis í hina útréttu hönd og segir, Þú trúrilli, hví efaðist þú? Jesu leiddi Pétur við hönd sér og saman gengu þeir að bátnum. En nú var Pétur beygður og þögull. Hann hafði enga ástæðu til að miklast fyrir félögum sínum því að vegna vantrúar og sjálfsupphafningar hafði hann næstum því týnt lífinu. Þegar hann leit af Jesu misti hann fótfestuna og sökk í öldurnar. Hve oft ferst okkur ekki eins og Pétri þegar erfileikar steðja að? Við lítum á öldurnar í stað þess að festa augun á frelsaranum. Okkur skrikar fótur og úfnir sjóirnir steypast yfir okkur. Jesu bauð Pétri ekki að koma til sín til þess að hann skildi farast. Hann kallar okkur ekki til fylgis við sig og yfirgefur okkur síðan. Óttast þú eigi, segir hann, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig. Og lógin skal eigi granda þér, því að ég, drottinn, er Guð þinn. Hinn heilagi Ísrael frelsari þinn. Jesaja 43:1-3. Jesús las hugarfar lærisveina sinna. Hann vissi hver sárt trú þeirra yrði reynd. Með þessu atviki á vatninu vildi hann opinbera Pétri hans eigin veikleika. Sýna að velferð hans var allastund háð guðlegu mætti. Í stormum freistingana gæti hann gengið heilu og höldnu aðeins með því móti að treysta frelsaranum í fullkominni undirgefni. Pétur var veikur þar sem hann hélt sig sterkan og fyrir hann hefði skilið veikleika sinn gæti hann ekki fundið hve gersanlega hann var háður Kristi. Hefði hann lært þá lexíu sem Jesu vildi kenna honum í reynslunni á vatninu hefði hann ekki brugðist þegar hann gekk undir það próf sem erfiðast var. Guð leiðbeini börnum sínum dag eftir dag. Með atvikum daglegs lífs býr hann þau undir það hlutverk á hinu víðara sviði sem forsjón hans hefur útvalið þau til að gegna. Það er útkoma daglegra prófana sem ákvarðar sigur þeir eða ósigur á örlagastundum lífsins. Þeir sem ekki sjá að þeir þarna stöður og handleiðslu Guðs munu falla fyrir freistingum. Við getum talið að fætur okkar séu stöðugir og að við munum aldrei haggast. Við getum sagt full sjálfsöryggis, ég veit á hvernig ég hef fest von mína. Ekkert getur haggað trúminni á Guð og orð hans. En Satan situr að notfæra sér erða og áunna þætti lindisengunar okkar og að blinda augu okkar fyrir eigin þörfum og göllum. Einungis með því að við þekkjum okkar veikur hliðar og horfum staðfastir á Jesu getum við gengið stöðugir. Jesu hafði ekki fyrstíði fyrir bátinn en stormin lagði og í sömu svifum rann báturinn á landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Eftir skelminga nótt birti af nýjum degi. Lærisveinarnir og aðrir sem í bátnum voru veittu honum lotningu og sögðu. Sannarlega ert þú sonur Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komðu blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Mikill fögnuður í Jerusalem. Þegar síðasti steinninn hafði verið lagður á sinn stað og síðasta hliðinu komið fyrir, lagði Nehemía ráð á víxlu múranna. Boð voru sendið fólks í nærliggjandi þorpum. Einkum voru levítarnir og synir söngvaranna beðnir að fjölmenna. Nehemía vildi að allir sem sungið gætu eða leikið á hljóðfæri kæmu þarna því að þetta átti að vera dagur mikils fagnaðar. Þetta varð líka eftirminnilegu dagur. Allir sem vettlingi gátu valdið komu. Karlar, konur og börn frá fjarlægum stöðum sem nálægum streymdu inn í borgina. Stoltir og glaðir horfðu menn upp eftir nýbyggðum múrunum og stóðu á öndinu af undrun andspænis hliðunum nýju. Þeir sem lagt höfðu hönda plógin fögnuðu nú hverri stund sem þeir höfðu til þess varið og hverjum steini sem þeir höfðu lyft. Þá hófst skrúðgangan. Prestar og levítar gengu í farabroddi og hreinsuðu líðin og hliðin og múrana. Næstir þeim gengu höfðingar Júta í tveimur stórum fylkingum og báru fram þakkir. Þeir fóru upp tröppurnar sem liggja upp að Davísborg og hélt önnur til hægri en hinn til vinstri ofan á múrnum og var þar fjöldi áhorfenda. Þegar allir voru komnir á sinn stað, hóðu prestarnir lúðra sína og blésu sigur tóna sem bergmáluðu frá hæðunum umhverfis. Söngvararnir hófu upp raddir sínar og tókst þeim upp. Þakki drottni, því hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Senn tóku allir undir söngin. Múrarnir voru allþaktir syngjandi fólki, ungu og öldnu. Og svo hljómmikill var söngurinn, hann barst að eyrum ókunnugra neðar í dalnum og þeir litu upp og sáu hina undursamlegu sjón. Allir voru hamingjusamir þennan dag því að Guð hafði veitt þeim mikla gleði og konur og börn glöddust líka svo að gleði Jerusalem spurðist víðs vegar. Það var svo nokkru síðar eftir að múrunum var lokið að Nehemía stemdi öllu fólkinu til fundar við sig nálægt vatnshliðinu. Komu þar allir sem einn og brátt var þar svo þröngt að fleiri komust ekki að. Allir vildu heyra mál hetjuna sinnar. Það vakti furðu að hár ræðustóllur viði hafði verið reistur við hliðið og bjuggust menn við að Nehemía ætlaði ávarpa þá. En að þessu sinni var það ekki Nehemía sem talaði, heldur Esra, gamli og góði Esra, maðurinn sem leitaði þúsundir gyðinga aftur til Jerusalem fyrir nokkrum árum. Meðan í sem mestu var að snúast við byggingastörfin, hafði lítið farið fyrir gamla fræðimanninum sem upplaust hefur önnukafin við bækur sínar og skildustörf í musterinu. En nú var hann aftur kominn og glöddust allir er þeir sáu hann. Í hendi sinni hélt hann á bókrollu sem hafði að geyma hina helgu bók lögmálsins og þegar hann lauk henni upp, stóð allur líðurinn upp. Vissulega var það ekki öll biblían sem hann hélt á, því þá var ekki enn búið að skrifa Nýja testamentið eða mikinn hluta hins gamla. Sennilega hefur hann einungis haft undir höndum hinar fimm bækur Móse, en þær voru líka gulls í gildi. Þetta voru handrit og eitt að sára fáum eintökum sem til voru. Margir þeirra sem þarna voru samankomnir höfðu aldrei áður heyrt bók þessa lesna. Aðrir skildu hann ekki, því að þeir töluðu annað tungumál. Þeir höfðu alist upp í löndum Meda og Persa og hebreska Móse var þeim framandi. En hvort sem fólk skildi eða ekki, stóð það þarna fullt lotningar og eftirtektar. Gamli maðurinn las í sífellu frá morgni og allt til hádegis. Þá tóku einhverjir hinna prestana við, lásu áfram og skýrðu lögmáli fyrir líðnum svo að menn skildu hið upplesna. Meðan menn hlýttu á, urðu þeir mjög sorgbitnir. Smám saman rann upp fyrir þeim hið dásamlega áform Guðs sem hann hefði ætlað Ísrael og hversu greipilega vonsvikin hann hefur orðið vegna þess. Jafnvel á þessari stundu stóð slífenni þeirra ekki þær kröfur sem hann hafi til þeirra gert. Sumir fóru að gráta og brátt flóðu allir í tárum. Er hér var komið, steig Nehemi í stólinn og reyndi að hughreysta fólkið, sagði hann að þetta væri ekki sorgardagur. Þessi dagur er helgaður drottni Guði yðar, sítið eiginni grátið, verið því að ég hryggir, því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Það hafði unnið Guði mikið verk, hann var ánægður með það. Breytti það rétt, mundi það áfram njóta blessunar hans. Þarna var Nehemja rétt líst, sífellt færandi fólkinu uppörfun og hughreistingu. Brátt ljómaði brosa á nýja og döprum og hryggum andlitum. Samkoma leistist upp og fólki skundaði til snæðings. Sorgin snerist í mikla gleði hátíð sem haldin var í Jerusalem.

Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Dýr af hafi. Þegar ég var lítill drengur dreymdi mig stöku sinnum kynlega drauma. Alls konar villt dýr komu þá upp stóra stigagangin heima og gengu í röðum fram hjá herbyggistyru mínum. Sérstaklega eru mér gírafarnir minnistæðir því að þeir ráku sig upp undir þá að hátt væri til lofts. Nú einu sinni dreymdi Daniel eitthvað þessu líkt. Reyndar komu dýrin hans ekki upp stigan, heldur stigu þau úr hafi. Nótt eina, ekki alllöngu áður en hann var kvaddur til þess að lesa það sem skrifa var á vegg Belsasar veislunar, bar sjávarströndina fyrir hann í sín. Eðvill hefur þetta verið klettótt strönd eins og hann hafi séð í Palestínu, eða það hefur verið sandfjara eins og tíðast er við Persaflóa, en þar hefur hann oft átt leið í erindu konungs. Hvass stormur blés og stórar öldur skullu á ströndinni. Þá var það skyndilega er hann stóð þarna og starði á brim löðrið að hann sá kynlegt dýr kom upp úr sjónum. Þetta var ekki hvalur eða hákarlega hnýsa sem hefði getað skorið á land í stormviðrinu. Nei, heldur var það ljón. Ekki venjulegt ljón að vísu, því að á því voru arnar vængir. Þegar ljónin nálgaðist var sem snörp vindkviða feykti vængjunum af því. Þá reis þetta kynlega dýr upp á afturfæturnar og bar sig að líkar manni en ljóni. Er hér var komið var Daniel þess var að annað dýr var að koma upp úr hafinu. Var það bjarndýr sem þó gekk ekki eins og slíkar skepnur gera tíðast, heldur haltraði út á aðra hliðina. Þá hafði það þrjú rif í munni sér og virti soltið. Því næst kom pardustýr og var það ferhöfða og hafði fjóra fuggsvængi á síðunum. Naumast voru furðu skepnur þessar fyrir komnar hjá en hræðilegur strókur gaus upp í brimlöðrinu. Sá nú Daniel fjórðadýrið, svo hræðilegt, ógurlegt og yfirtaks öflugt að hann gat ekki með nokkru móti nafngreint það. Það hafði tíu horn og heljar miklar járntennur. Stappaði það fótum á ströndina sem tryllt væri. Er Daniel horfði undrandi á þetta, sá hann enn eitt horn koma í ljós og stækka smám saman. Hafði það augu og munn og það sleit upp þrjú þeirra horna sem fyrir voru. Þegar gamla spámannum varð að þessari stundu litið upp, var sem hann sæi beint inn í himnana. Í þeirri sín sá hann Guð. Hinn aldraði settist niður, sitjandi á dýrlegum hástóli. Eld straumur gekk út frá honum. Þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíþúsundir tíþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Dómendurnir settist niður og bókunum var flett upp. Dómendur, hvern átti að dæma? Daniel lagði ákaft við hlustir. Englar voru að ræða kynjadýri fjögur og engum í síðasta sem hafði verið svo yfirtak illskulegt. Í bækurnar voru skráð öll illverki þess og Daniel blöskraði fjöldi þeirra. Loks heyrði hann dómsorðið sekur og viðurlögin dauði. Hann sagði, ég horfði og horfði þar til að dýrið var drepið, líka með þess eyðilagður honum kastaði eld til að brennast. Þá gerðist dásanlegur atburður, fullkomin andstæða hins, undur fagur. Einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hann kom þangað er hann aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Nú varð mikill fögnuður á heimnum þegar þessi dýrlegu veru var gefið vald, heiður og ríki svo að honum skildu þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Þetta voru heillarík endalok þess sem hafist hafi eins og undarlegur og skelfilegur draumur. En hvað táknuðu allir þessi dásamlegu hlutir? Þetta langaði Daniel að fá vitneskjum. Biblían segir að sýnirnar hafi mjög hrætt hann. Þá birtist engill sem útskýrði allt. Það sem Daniel hafi séð, sagði engillinn, að væri sýn ókominna viðburða. Guð hafi leift honum að skyggnast inn í framtíðina.
Kynja skepnuna þrjár sem rís úr hafinu táknuðu fern heimsveldi sem rísa myndu hvert á fætur öðru á ókomnum árum. Ljónið var Babel sem hafði þegar mist vangina. Bjardýrið var ríki Meda og Persa en herið þess voru einmitt farnir að nálgast Babel. Þá komu röðuna Grikkjum, Pardustýrinu en á hæla þess kæmi Rómaveldi og horn þau eða ríki sem út úr því myndu vaxa. Heimsveldi þessi, einkum við fjórða, myndu öll afhafa skelfilega hluti. En Guð á himnum myndu aldrei sleppa sjónum af þeim og englarnir myndu skrá í himneskar bækur allt sem þau segðu eða afhefðust. Einhver tíma kæmi að degi dómsins. Þá myndu öll heimsríki sem illt hefðu afhafst eða á einhvern hátt skaða þjóð Guðs verða fundin sek og dæmdi dauða og tortímingar. Í þeirra stað myndi Guð stofna ríki sitt, byggt á kærleika, réttlæti og friði, þar sem einhver, mannssyninu líkur, yrði dýrlegur og eilífur konungur. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru, mun gefið verða heilugum líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu því og hlýða. Hugleiðið hversu dásalegu viðburður gerðist þessa nótt í hinni fjarlæga Babelsborg. En þá lá Jerúsalem í rústum. Ísraelsmenn voru enn í ánauð. Þrátt fyrir það var Guð hér kominn og mælti við sinn aldna og dygga þjón. Konungar koma og konungar fara. Heimsveldi verða til og hverfa. En ég hef ekki gleymt fólki mínu, né heldur markmiði mínu. Dag nokkurn mun allt verða aftur gott. Einhver tíma mun sæði konunnar merja höfuð höggormsins. Þá mun allt fólkið á jörðinni elska mig og þjóna mér. Einhver tíma mun aldingarðurinn Eden verða endurreistur.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Ó nó dalurinn. Undarlegt er það, en í hversinn sem einhver leitast við að vinna guði þarft verk, verður annar til að reyna að hindra það. Og þannig var það við byggingu Jerúsalemúra. Ekki hafði Nehemía fyrr komið fólkinu að verki, en Sanballat, Tóbía og Gesem tóku að óskapast. Það var þá fyrst að þeim geðjast ekki að Nehemía. Þegar þeir frétta á komu hans, hryðu það þá ólýsanlega að komu væri maður sem berðist fyrir velferð Ísraelsmanna. Þegar byggingaframkvæmdirnar hófust, stóð þeir nærri og hlógu og spottuðu. Hvað hafa júðarnir fyrir stafni þeir vesalingar, sagði Sanballat táslega. Munu þeir gera steinana í rústahaugunum lifandi þar sem þeir þó eru brunnir? Uss, sagði Tóbía með fyrirlitningu. Ef refur stigi á það, þá myndi steinveggur þeirra hrynja. Þetta hafði engin áhrif á Nehemía. Hann hélt áfram að byggja. En er múrarnir voru hálnaðir, bárust honum þau tíðindi að Sanballat, Tóbía og Gesem væri að draga saman her til þess að ráðast á borgina og brjóta múrana. Vinnveittir gýðingar út á landsbyggðinni sendu orðum að fjandmenn þessir ætlu að laumast milli rústa haugana sem enn hefðu ekki verið fjarlægðir, ráðast á verkamennina, brytja þá niður og gera enda á verkinu. Nehemía var óhræddur og hann brá við á svip stundu. Skipaði hann öllum að sleppa verkvarum sínum og taka sér stöðu á múrunum með sverð, spjót og boga, reiðubúna til þess að snúast við atlögu árásamanna. Samtímis sendi hann frá sér þessa uppörvandi orðsendingu sem menn báru alla borgina. Eigi skulu þér óttast þá, en minnist drottins, hins mikla og ógurlega, og berjist fyrir bræður yðar, sonu yðar, dætur yðar, konur yðar og hús yðar. Til allar hamingju þurfti ekki að neyta vopnana. Þegar Sanballat og menn hans sá hálfreista múrana þakta vopnuðum mönnum, er þeir laumuðust í átt að borginni, urð þeir skelkaðir og lögðu á flótta. En frá þeirri stundu var Nehemía aldrei alveg óhultur. Þorpararnir gátu komið aftur á hverri stundu. Hann mælti því svo fyrir að helmingur fólksins skildi halda áfram byggingarstörfunum en hinn helmingurinn átti að standa vörð. Til enn frekari öryggis var hver verkamaður sverð við verk sitt. Í skýrslunni segir, þannig unnum vera verkinu, en helmingu þeirra hélt á lensunum frá því að morgunróðin færðist upp á himinin og þar til að stjörnurnar komu fram. Ekki var heldur slakað á vökulli varstöð á næturnar. Nokkrir voru þeir og þar á meðal Nehemía sem aldrei fór úr fötum á nóttu eða degi nema til fataskipta vegna þvotta. Þegar forystan var gætt fýlingum eldmóði var ekki að undra þótt verkinu fleygði fram. Með hverjum deginum sem leið hækkuðu múrarnir. Hver hlutin tengdist öðrum og lukti þannig skörðunum á milli. Mikil hafa fagnaðarópin verið þegar síðustu steinarnir voru lagðir og hver fjölskyldan af annari kleif upp á múrana og gekk eftir þeim endilöngum. Dag einn, þegar hringnum hafði verið lokað umhverfis borgina og ekki var annað eftir að setja hliðin á hjarirnar, hverjum skyldi þá skjóta upp, öðrum en sendimanni frá Sanballat. Orðsendingi sem að flutti var á þessa leið. Kom þú, svo við erum mig að fund með oss í einhverju á þorpunum í Ónódalnum. En ekki var hlaupið að því að snúa á Nehemía. Hann vissi að þeir sátu á svikráðum við hann. Hann sendi því svolátandi svarum hæl. Ég hef mikið starf með höndum og geti eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Fjórum sinnum sendi Sanballat boðbera sem bað Nehemía koma til fundar við sí Ónódal og fjórum sinnum sendi hinn hugprúði leit og í sama svar. Nei, ég get það ekki. Sama ætti þú að segja þegar þín er freistað til þess að breyta rangt eða hlaupa frá skyldu sem Guð þeir eru falið þér á hendur.
Þegar sendimenn Sanballats kom í fimmta sinn höfðu þeir illirmislega orðsendingu meðferðis. Hún gaf í skyn að gyðingar undirbyggju uppreist gegn konungi Meta og Persa og að þeim sökum væru þeir að endurreisa múrana. Kæmi Nehemía ekki til fundarins, þá er því skýrslan send konungi. Þessu svaraði Nehemía. Ekki er slíkt á sér stað, heldur hefur þú spunnið það upp frá eigin brjósti. Þessu næst snýri hann sér til Guðs og hrópaði. Styrk því nú hendur mínar Guð. Einhver lét nú á sér skilja að lífi hans var hætt að búin. Fjandmennirnir hefðu flugumenn innan borgar. Honum myndu hollast að leita athvarfs í musterinu. Ætti slíkur maður sem ég að flýja, sagði það þessi göfugi forystumaður. Og hver er sá með líki sem getur farið inn í aðalhúsið og haldið lífi? Ég fer hvergi. Hugprúður hélt hann áfram með það ættunarverk sem hann hafði komið til að hrinda fram í Jerusalem. Loks var múrnum full lokið og hliðin komin í rétt horf. Hversu langan tíma hafði tekið að ljúka þessu verki sem sumur höfðu talið óframkvæmanlegt? Þú getur aldrei getið þér þess til. Eina 52 daga. Og þetta tókst af því að einn maður átti til að bera hugsjónaeld, trú og hugrekki.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Já, ég ætla að vera með nokkur orð og er með nokkur orð. Mér langar að koma hérna með smá punkta í sambandi við hana Hönnu. Við þekkjum hana Hönnu í fyrir Samúelsbók og hún gat ekki átt barn og var búin að reyna í mörg ár að verða ófrísk eins og margar konur í dag er að berjast við. En það kom að því að hérna, hún varð ófrísk. En mér langar að deila hérna nokkrum orðum með okkur úr þessari frásögn. Svein þennan gjörði ég bæn mín og drottin veitti mér bæn mína sem ég bað hann Og þetta er fyrir Samúelsbók 1.27. Saga Hönnu kennir okkur að Guð heyri bænir sem koma frá sundur kröndu en trúföstu hjarta. Hún var hrædd, hún var miskilin og djúft særð vegna þess að hún gat ekki eignast börn. En samt neitaði hún að leyfa beiskju að eyðileggja trú sína. Í stað þess að gefast upp bar hann að sásauka sinn fram fyrir Guð. Margir biðja aðeins þegar þeir vilja sjá skjótsvör. En Hanna kennir okkur kraft þrautseigrar bænar. Ár eftir ár, takið eftir, ár eftir ár, grét hún frammi fyrir drottni og trúði því að himinin hlustaði. Hann hlustaði enn, jafnvel þegar aðstæður gæfu henni engar ástæður til að vona. Tár hennar urða frægjum kraftaverks. Hanna faldi ekki tilfinninga sína fyrir Guði. Hún úthelti sálu sinni einlæglega. Það var engin þykjustu leikur, engin trúarleg framkoma og engin fáuð orð. Hún stóð frammi fyrir Guði algjörlega varnalaus. Það er sú tegund bænar sem hreyfir himinin. Einlæg, örvæntingar full og full trúar. Ein af stærstu lærdómunum úr bæn Hönnu er að sársauki getur orðið upphaf tilgangs. Sú barátta sem næstum braut hana niður varð vitnisburðurinn sem opinberaði dýrð Guðs. Stundum leifir Guð biðtíma vegna þess að hann er að undibúa eitthvað starra en við ímynduðum okkur. Hanna kennir okkur einnig að tafir Guðs eru ekki afneitanir Guðs. Þó að fólk dæmdi aðstæður hennar var Guð þegar að skrifa sigur hennar. Himinin hunsaði ekki grát hennar. Guð var að undibúa réttu stundina fyrir kraftaverk sem myndi hafa áhrif á kynslóðir. Þegar Hanna baðst fyrir, gerði hún sáttmála við Guð. Hún lofaði að þegar Guð gæfi henni son, myndi hún gefa hann aftur drottni. Hanna skildi að blessanir eru ekki bara persónlegrar huggunar. Þær eru einnig ætlaðar Guði. Sönn trú heiðrar Guð alltaf með því sem hann gefur. Guð svaraði Hönnu með Samúel, einu mesta spámanni Biblíu sögunar. Konan sem eitt sinn grét í þögn varð móðir andlegs risa. Núverandi baráta þín gæti tengst framtíðar blessun sem mun snerta mörg líf umfram þitt eigið. Bæn Hönnu minnir á að Guð sérhæfi sig í ómögulegum aðstæðum. Mannleg takmark ekki guðlegan kraft. Það sem fólk kallar vonlaust getur Guð breytt á einni nóttu. Engin lokuð hurð er of sterk til að hönd Guðs geti ekki opnað hana. Önnur öflug leksja er svo að tilbeisla verður að halda áfram jafnvel meðan beðið þér. Hanna fór samt í hús Guðs þrátt fyrir sársauka sinn. Hún neitaði að yfirgefa Guð vegna vonbrigða.
Sönn trú tilbyður áður en gegnumbroti kemur, ekki aðeins eftir að það birtist. Það eru og verða stundir. Þegar aðri miskila tár þín er rétt eins og Eli miskildu hönnu. Hann hélt að hún stæði fyrir utan musterið og væri döða drukkin. En hún var aðfram komin af sár og sorg yfir því að hún ætti ekki barn. En Guð skildi hvert einasta orð sem hún gat ekki sagt upphátt. Láttu aldrei hugfallast þegar fólk skilur ekki þína andlegu baróttu. Guð sér hjartað, jafnvel þegar fólk sér aðeins útlitið. Sigur Hönnu kom eftir uppgjöf. Um leið og hún lét byrði sína falla frammi fyrir Guð, kom friður inn í anda hennar áður en kraftaverkið birtist henni. Stundum byrja gegnumbrotið þegar við hættum að bera það sem aðeins Guð hefur mátt til að taka stáfið. Þessi kennsla leiðir einnig í ljós að bæn breytir meira en aðstæðum. Hún breytir fólki. Hanna gekk inn í musteri brotin, en hún gekk út styrk í trúsinni. Öflug bæn framkallar ekki aðeins kraftaverk í kringum okkur, hún umbreytir okkur hið innra með okkur. Í dag er saga Hönnu áminningum að engin bæn sem beðin í trú er nokkuð tíman til einskins. Guð heyri grát barna sinna. Hann svarar enn samkvæmt fullkomnu vilja sínum og tímasetningu. Ég vilja hvetja þig til að halda áfram að biðja, halda áfram að treysta og halda áfram að trúa. Sá Guð sem myndist Hönnu hefur ekki gleymt þér. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17 á Þórsplani Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það á sér stað allmikil umræða í mörgum löndum þessa dagana guðdóminn, persónur guðdómsins. Og þess vegna hef ég kosið að kalla erinda seríu þá sem ég að byrja hér í dag frá eilíf til eilíðar. Því að þetta verður eins konar ferðalag í gegnum heilaga ritningu, biblíuna, það sem við skoðum það sem kann að hafa gerst langt aftur í eilíf, áðurinn, mannkynið og jörðin voru sköpuð og að fara í þetta ferðalag í gegnum reynslu Guðs og manna þar sem Guð að reyna að bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og ferðalagið allt þar til að eilífðinni kemur fyrir marga af okkur. Því að það er undursamleg saga og leiðsögn sem að finna í ritningunni og ég bara dáist að því hvað Biblían er merkileg bók og örugglega innblásin því að ég er búin að vera að læra í þessari bók og kenna öðrum í meira en hálfa öld og ég er alltaf að læra eitthvað nýtt og sumt af þessu er eitthvað í þessu efni sem ég byrja á í dag guðdóminn. Ég vil bara geta þess nú og sennilega aftur áður við ljúkum þessari hugleiðingu í dag að næsta efni er uppreisnin sem varð á himni. Svo þetta snertir persónur guðdómsins og okkur. Ég hvet ykkur til þess að missa ekki af því að þetta getur haft með eilífa velferð þína og okkar allra að gera að við höfum þetta allt saman rétt. En er þið tilbúin að takast á við efni dagsins? Og ég ætla bara að byrja þannig að ég kem með þetta sundur laust að því að virðist að því að ég að taka litla stikkpröfu af öllu því sem annars væri hægt að koma með hér í dag en það tæki nokkra daga að fara yfir það allt saman. Þetta er sýnishorn. Og ég byrja aftalega í Nýja testamentinu þar sem Pétur skrifar í fyrsta Pétursbréfinu í fyrsta kafla lítalausu og óflekkaða lambi sem þar lýst með dýrmætu blóði Krists. Hann, þetta Kristur, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvöllu en var opinberaður í lok tímana vegna yða. Hér takið eftir því að löngu áður en heimur var skapaður, þessi heimur, þessi veröld. Það er sagt í Biblíunni frá öðrum heimum og veröldum. En það er þetta eina veröldin, eina mannkyni, ef ég má kalla það, sem fjall í synd. Og þess vegna er öll Biblían fjallar björgunar aðgerður himinsins okkur eilíflega til heilla ef við viljum láta Guð bjarga okkur. En þarna er sagt að Kristur, hann var útvalinn. Áður en veröldin var grundvöllu. Er þetta skýrt? Þetta gerðist ekki þegar hann fættist hér á jörðu. Hann var útvalinn löngu áður en jörðin var sköpuð. Áður Kristur gekk hér á jörðu. Og svo bara til að nefna svona stikkpröfu hér og þar að fyrir þabil 700 árum eða 2000, já fyrir Krist eða 2700 árum fyrir okkar daga að þá var þetta skrifað að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgjöf og takið eftir. Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davís og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla það með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífi. Hér talar hann eitthvað sem var að eilífi. Það er ríki Jesú Krists. En er þetta ekki athyglisvert? Jesús er kallaður Guð hetja og eilífðarfaðir. Margir telja og ég hélt þetta lengi vel að aðeins faðirinn og eilífða faðir. Margir telja og ég hélt þetta lengi vel að aðeins faðirinn.

kafla. Þar segir í lok þessara daga hefur hann, þar segja faðirinn, til vor talað í syni sínum sem að setti erfingja allra hluta. Þetta merkilegt að hann skuli vera kallaður erfingi, ef við skoðum það. Fyrir hann hefur hann líka heimanagjörð, margir heimar skapaðir, bara þessi sem hefur fallið í synd. Svo heldur hann áfram í þriðja versi. Hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns. Þannig kemur sköpunar máttur Jesu Krists, ekkert síður en föðurins eða heilags anda. Þeir áttu allir þátt í sköpun þessara jarðar og þessa mannkyns. Nema að hann ber, Jesus ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndum vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Við höldum áfram. Meira í fyrsta kafla Hebreabréfsins frá 5. versi, því að við hvern af englunum hefur hann, þar að sé faðirinn, nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, þetta er faðirinn, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldst logum. En soninn, hásæti þitt og Guð, hér er Guð faðir að kalla sonir Guð. Er þetta skýrt? Ok. Hásæti þitt og Guð er aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Við erum að skyggnast á bak við tjöldin og inn í efni sem að miljónir í gegnum aldirnar hafa rætt en ekkert allir. Mikill fjöldi hefur fæðst hér á jörðinni og erfiðaði allan sinna ævi en hugleitu þessa hluti ekki svo mjög oft vegna þess að þeir höfðu ekki aðgang að ritningunni og við bara höldum áfram að við í fyrsta kafla Jóhannesar Guðspjalds þá finnum við að eitt af tignarheitum Jesu Krists er orðið merkilegt nafn en það eru margir titlar nefndir í allri ritningunni sem að Jesu Kristi eru eignaðir og þarna er eitt sem er mjög viðeigandi því að hann þurfti ekki annað en að segja það og þá varð veröldin til hann þurfti ekki annað en að segja fuglar og fiskar og þá komu þeir til sögunar þarna segir í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð einu sinni enn yfirlýsing að Jesús Kristur er og var Guð. Í öðru versi segir, hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Jesús segir á öðru stöðaspo, ég er upprisan og lífið. Þar höfum við okkar líf og vonum eilíft líf. Það er í honum. Við skulum fara yfir í Kolossabréfið. Í fyrsta kaflan og þar í 9. versi er sagt Jesu í honum. Býr öll fylling guðdómsins líkamlega. Þetta er mjög mikilvæg yfirlýsing. Það sem að einn aðili, sem við vilja ekki nota orðið persóna, ég gerði það, persóna guðdómsins hefur eða já, er á líka við hinna eða hverja hinna persónu í guðdómsins. Og samkvæmt þessu á Jesús er enga byrjun. Hann var alltaf til staðar og verður alltaf til staðar. Hann á sér enga byrjun og heldur engan endi. Þess vegna er hann Guð. Þetta er marg sinnum yfirlýst í Biblíunni að Jesús Kristur er almáttur Guð. En þetta er mjög erfitt fyrir suma að meðtaka og ég get alveg skilið það. Ég ekkert endilega að segja að þetta sé sálíhald bara aðri upp og það að gera að það eru svo margir sem að í gegnum aldinnar hafi genið sinni heilt hennar bóðskap og höfðu mjög takmar

bankar er nokkun aðgang að reikningunum af því að reikningarnar voru bannaðar í gegnum margar aldir og menn brendur á báli ef þau dyrðust að eiga biblíuna. Hugsaðu ykkur? Og það var kristið samfélag sem stóðu fyrir þeim ofsóknum. Svo það að Jesús, drottinn okkar og frelsari, segi sjálfur í Jesaja 44. kafla Svo segi drottinn, frelsari þinn, sá þig hefur mynda frá móðurkviði, ég drottinn, sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreiddi jörðina hjálpalaust. Jesús Kristur að tala. Og áfram í sama sömu bók, og það sjötta vers og áfram, hjá Jesaja 44, þar segir, svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari. Hver frelsarin? Það Jesús. Ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti og engin guð til nema ég. Býtum við, hvernig ósköpunum dirfist sonurinn að segja engin annar guð sér til? Við komum að þessu. Hann segir, hver sem ég? Hann segir frá því. Hefi ég ekki þegar fyrir löngu sagt þér það og boðað það? Þér eruð vottar mínir. Nokkur guð til nema ég? Nei, ekkert annað hellubjarg til. Segir drottinn konungur Ísraels sem frelsarinn okkar. Þetta nógu skýrt, vinir? Og ég virði það mjög vel við ykkur og hvern sem á þetta hlýðir eða tvill í gegnum útvarpsboðun að þeir sem ekki hafa áttað sig á þessum öllum yfirlýsingum mismunandi persónu guðdómsins þeir geta alveg eins orðið hólknir þó þeir hafa ekki allan sannleikan og nema við þurfum að hafa Jesú Krist það þarf að vera alveg pottétt en þetta með föðurinn það sáralítið sagt föðurinn í biblíunni. Ég ætti kannski orðað þannig að hann talar mjög lítið sjálfa sig. Og heilagur andi talar ákaflega lítið sjálfa sig. En bæði faðurinn og heilagur andi tala soninn, sí og æ. Og eina persónan sem hefur sérst á með manna af persónu guðdómsins Jesús Kristur sem kallaði sonur guðs. Hann opinberar föðurinn og hann opinberar heilagan anda. Og ástæða fyrir þessu að persónu guðdómsins ekki að hefja sjálfa sig upp. En ein persónu guðdómsins tók á sig gífurlega lítil lækkun að gerast maður. Hann sem að var og guð og almáttur, hann tók á sig að gerast maður á meðal manna. Til þess að skilja okkar hlutskipti og til að geta talað okkar máli þegar við í veikum mætti okkar komum fram fyrir náðar hásæti Guðs, ákvöllum hann og byggjum hann hjálp, hjálpbræði og allt sem því tilheyrir. Samkvæmt yfirlýsingum Jóhannesar í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og líka í 15. kaflanum alveg sérstaklega í 16. kaflanum, þá hefur heilagur andi þau hlutverk og takið nú bara eftir að tala, að kenna, að leiðrétta, að hjálpa, að hugga, að sannfæra, aga okkur til og beina athygli okkar til Jesu sem lét lífið til að greiða synda sekt okkar. Og heilagur andi sagður vera Guð og hann tók þátt í sköpun jarðar og mannkyns. Þess vegna heilagur andi raunveruleg persóna og Guð. Og ég ætla að sýna okkur meir það hér á eftir. Ég að fjalla föðurinn, soninn og heilagan anda. Guðdóminn. Sumir segja að heilagur andi sé ekki persóna af því að hann andi. Það tekið alveg skýrt fram í biblíunni. Hann ekki bara andi, hann heilagur andi. Og það af því að hann sagður vera andi og kallaði þessu nafni að margir telja þetta sé bara svo ykkur gufa, orka ekki persóna og Jesús sagði föður sinn Guð andi
Og þeir sem tilbyðja hann eiga tilbyðja í anda og sannleika. Þetta finnir þið Jóhannes í fjórða kafla. Og þá spyr ég, Guð þá ekki persóna af því að hann andi? Sjáum þið hvaða ógöngum við komist í ef við byrjum á því að segja að andi sé ekki persóna af því að hann andi. Við höldum áfram að skoða þessa hluti. Heilagur andi. Hebreska orðið fyrir anda rúak. Það þýðir andadráttur, vindgustur, gola. Sama þýðing af gríska orðinu pnúma. Þetta orð líka notað persónuna heilagan anda. En komum að íslensku máli. Kári, það mannsnafn, en líka notað vindinn sem gustar og alveg sérstaklega þá. Englar Guðs þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræði eiga að erfa, segir í fyrsta kafla Hebreabréfsins. Þeir eru kallar andar. Ef heilagur andi ekki persóna, spyr ég, af því að hann andi, þá eru englarni heldur ekki persónur. Og við verðum að vera sjálfum okkur í samræmi. Við okkar eigin röksendir. Og það margsinnis yfirlýst í Biblíunni að Kristur muni koma aftur. Þetta segir meira sig í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa að hann, Jesús, muni koma aftur og það þýði tíjarðar að dæma lifendur og dauða. Og það tökum við fyrir síðar í þessum erinda flokki. En englarnir eru volduar verur. Sem eins gott að reikningin með að séu bara gufa eða eitthvað svona eitthvað sem óáþreifalegt. Það ekki það með sagt að við getum þreifað á englum en þeir eru opinbera sig oft, stundum sjást þeir og stundum ekki. Eftir upprisi Jesu þá voru lærisveinarnir að tala þetta að hann væri upprisi og þá stendur hann sjálfu með allt þeirra að segja við þá friður sé með yður. En þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Þannig sjáum þið anda í allt annar í merkingu. En heilagur andi eða ýmis konar annar andi. Andi oft notað yfir bara persónur. En þannig heldu þeir að þeir sæju afturgöngu, draug og þessna voru þeir hrættir. Vers 38. Hann sagði við þá, hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasendir í hjarta yðar. Lítið á hendur mínar og fætur, þetta ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að, ekki hefur andi, hold og bein eins og þér sjáuð að ég hefi. Hann var reyna sannferða að hann væri engin draugur, ég raunverulegur. Svo höldum við áfram þarna í Lúkas í 24. kafla og nú það frá versi 40. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur en þeir gátu enn ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Getið þið ímyndað ykkur? Þannig Jesús sjálfur að reyna að sannfara þá að hann ekki andi af því tagi sem ekki persónlegur eða draugur eða afturganga og þannig hann í raun og veru að sýna okkur að þeir sem eru dánir og rísa upp í upprisinu þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt þeir rísa upp í raunverulegu líkama alveg svo Jesús gerði og mér getum lyft okkur að hlakka til þess að rísa upp í heilbrigðum líkama sem varir að eilífu. Förum svo yfir í 14. kaflanu í Jóhannes að Guðspjalli í 25. versi og þar áfram. Það segir Jesús, þegar hjálparinn kemur, hvað það? Sem ég sendi yður frá föðurnum, sannlegs andi, þetta heilagur andi, útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Sjáu þið? Þannig sjáum við hvernig heilagur andi talar Jesu Krist. Hann talar ekki mikið sjálfa sig.
Svo heldur hann áfram, þetta hefur ég talað til eða meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Svo að heilagur andi, hann hefur sérstakt verk að vinna. Og tókuð eftir því að ég byrjun þarna í að þá segir að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum. Jesús ætlar að koma því til vegar að heilagur andi komi til að vinna sérstakt verk hér á jörðu og meðal manna. En takið eftir þarna í lok tilvitnunarinnar að þá segir hann að hérna, já, sem faðirinn sendir. Heilagur andi, hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni. Það gott dæmi hvernig persónu guðdómsins vinna saman, að sama hlutverki, sama verkefni, það einhugur, algjör einhugur og í ljósi þess lýsir Guð því yfir, það bara einn Guð sem væri þeir ein persóna, en þeir lýsa því yfir aftur og aftur í gegnum alla biblíuna að þeirra Guð, faðir, hið efra, sonurinn Guð hér á jörðinni. Og svo þeirra sonurinn steig upp til himis, að þá segist hann ætla að senda heilagan anda, sannleiks andan, til að vera hér hjá okkur í alveg sérstökum hlutverki. Þetta eru persónur sem eru á mismunandi stöðum að vinna mismunandi verk, allir þrír, ef ég má orða það þannig, að vinna okkur til heilla eilíflega til sáluhjálpar. Svo segi ég bara í byrjuði biblíunar, allra fyrstu orðin í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, jörðin var þó auð og tóm og myrkur brúði við djúpinu og andi Guð sveifið fyrir vatnunum. Og fyrir mörgum finnst þetta að hann ekki bara andi, hann líka sveif, þá hlýtur þetta að vera eitthvað ópersónleg. En hvað segir það? Ekki það að finna í ritningunni að hann sé ópersónulegur, heldur persóna. Og við komum að því nánar á eftir. Svo að þarna var andin viðstættu sköpunina og ég vil bara minna á það að loka orðin svo að segja í biblíunni í 20. öðru kafla opinberunar bókarinnar, þar það andin og brúðurinn. Brúðurinn tankmyndi við söfnuðin og andin, heilagur andi, kallar á okkur að koma og þykja hjálpræðið áður en það og seint. Svo andin þann alveg í byrjun og alveg í lok biblíunar. En hann allstað líka inn á milli. Það að segja nefndur í biblíunni. Í fyrstu Mósebók, í fyrsta kafla, þar segir frá 25. versi. Guð gjörði villidýri hvert eftir sinni tegund, fjenaðin eftir sinni tegund og alls konar skriðkvikindi jarðarinnar eftir sinni tegund. Og Guð sá að það var gott. Guð sagði, ver, þetta fleirtölu orð, viljum gjöra manninn eftir vorri mynd, þetta annað fleirtölu orð, líkan oss, þannig þriðja fleirtölu orði. Þannig voru fleiri til staðar að skapa manninn, skapa heiminn. Og Guð leggur sig í líma við að minna okkur á, það ekki bara ein persóna eða tvær, þær eru þrjár. Og það ekki allir sáttu við mig að fullirða þetta. En þetta mín sannfæring byggð á orðurritningarinnar og ég sýn ykkur grundvöllin fyrir þannig sannfæringu. Svo virðist sem ákveðin verka skipting hafi átt sér stað milli aðila guðdómsins í ljósi hjálpræðis guðs, syndurum til bjargar frá eilífum dauða. Með öðrum orðum, Guð tók að sér hlutverk föðurins. Jesús tók að sér hlutverk sonarins og heilagur andi gerðist í kennarin. Hérna ég bara að leggja áherslu og orð sem eru notuð í heilagri ritningu fyrir hverja persónu út af fyrir sig. Upp frá þessu var Jesús kallaði sonu Guðs. Þetta var langt aftur í eilíf að hann kallaður sonur. Og þetta áform var lagt löngu áður en jörðin var sköpuð.
Förum yfir í fyrra Pétursbréfið aftur. Það í fyrsta kaflanum að þar frá 19. versi segir að með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Svo að þá spurningin Hvað gerðist þá þarna langt aftur í eilíðinni? Jú, þessi jörð og þetta mannkyn hlýtur að hafa verið hannan, hugsað fyrirfram hvernig þetta ætla að alltaf vera. En það sjáum við að skaparinn í eðli sínu heldur áfram að skapa og Biblían gefur það til kynna bæði í Nehemíabréfinu hjá Jesaja og í Hebreabréfinu. Þessum þremur ritningum alveg sérstaklega talað heimana og það eru vísbendingar mjög ákveðnar að Jesús skapaði þetta. Nema þegar kemur að þessari jörð, þá sjáum við að því að lesa hennar ýmsu yfirlýsingar í Biblíunni að það bara þessi jörð sem synd virðist hafa komist að. Og við komast að raunum það fyrir innblásnar leiðbeiningar og upplýsingar að, og margar hverjar beint úr Biblíunni sjálfri að það átti sér stað deila á himnum og uppreist og það efni sem ég ætla að taka fyrir eftir viku. Næsta hvíldardag hér, svo látu ykkur ekki vanta vinir og þá bara tekin ákvörðun býtum við ætlum að skapa viti borna veru eins og reyndar annars staðar í víðáttu alheimsins Guð skapar viti bornar veru hér erum við kallað manneskjur menn kallar og konur og hann ætlaði að taka áhættu að skapa okkur með vald með frelsi til að velja og hafna við gætum valið að þjóna honum og við gætum líka valið að hafna honum en aðeins annað valið leiði til eilífs lífs hitt leiði til glötunar og við segjum en akkur er Guð að skapa okkur þannig að við getum syngað og gert uppreist eins og einhverjir aðri það reyndar englar á himni sem gerðu uppreist og það leiddi til þeirra hörmungar sem við upplifum hér í dag sem heitir synd og böl veikindi sjúkdómar og dauði sem eru allt afleiðingar uppreisnar á himni en þið fáið sannleikanum það allt saman í næsta erindi þessa uppreisn á himni en það þarna aftur í eilífðinni einhver tíman löngu fyrir jarfista daga Jesu Krists að þá var ákveðin þessi verkefnaskipting faðirinn tekur að sér að vera faðirinn Hann kallaður faðirinn í ljósi frelsunar áforms guðdómsins okkur til anda. Önnu persóna guðdómsins tekur að sér að gerast maður á meðal manna og að frelsa okkur. Og hann tók mikla áhættu með þessu því hann hefði geta fallið fyrir freistingum Satans. Og munið eftir því þegar hann hékk á krossinum í dauðans angist Þá hrópaði hann, faðir, faðir, hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsaðu ykkur, hann varð að fara aleinn í gegnum þá reynslu sína að vera maður á meðal manna. Og hann varð að súpa seyðið að því að taka á sig synda sektina sem við áttu skilið, það eilífu dauði. Hann tók þann dauða að sér og í opinbrunabókinni þið farið yfir þetta seinna í erindinu, erindaseríinu minni, að þá við talað hinn annan dauða, þetta í opinbrunabókinni í 20. kaflanum, ég ætla ekki að fara yfir það í dag, það kemur að því síðar. Það sá dauði sem að okkur ber að óttast, því að þó að við deyjum núna og þá ég trausti, á hjálpbreiði fyrir Jesu Krist okkur til handa, þá munum við bara sofa stund og vakna til upprisunar eins og Jesu gerði og hann mun koma og sækja okkur. Ég mun leiða okkur inn í allan sannleika hvað þetta snertir
skref fyrir skref í gegnum þáttagerð þáttaseríuna sem að byrjar hér í dag. Svo að ein persóna guðdómsins tók að sér að vera faðir, annar tók að sér að vera sonur og hinn heilagur andi og átti sérstakt hlutverk að gegna. Og ef þið lesið í Jóhannes guðspjalli, takið bara eftir þessu, í 14. kaflanum, örlítið í 15. kaflanum, en mest í 16. kaflanum hjá Jóhannesi, Jóhannes guðspjallum, guðspjalli, að þá komist að raunum hversu gífilega fjölþætt verkefni heilags anda var hér á jörðu. Og þegar þið skoðið það, þá hljótið þið að komast að raunum að það er bara persóna sem getur gert þetta og hugsað og planað og bjargað og beðið fyrir okkur og svo framvís. Skulum skoða það nánar. Sumir minnast þess að í Biblíunni er sagt að faðirinn og sonurinn sitji á hásætum guðdómsins á himni. En þar sem ekki er minnst á að heilagur andi eigi sér hásæti eða hann sem sagður sitja með föðurnum og syninum á hásæti sé hann þar með ekki persóna. En hafiði hugsað út í það, hann var önnum kafin í kennarallutverki sínu á jörðu eftir að sonurinn snýri aftur til himins. Þegar sonurinn er komið til himins þá er hann tilbeðin af englum himinsins og hann fær aftur að njóta alls heiðurs föðurins og tilbeðslu englana sem áður og situr í hásæti með föðurnum. En það vantaði einn þarna því að hann var hérna nýr á jörðu. Var reyndar alltaf hér fyrir staða, muniði, hann var í hér þegar jörðu var sköpuð og svo frávís. En þegar við segjum, úr því að hann sést ekki þarna með sinninum og föðurnum og hásæti og himnum, það er að lesa eitthvað inn á milli lína sem ekki er þar. Hann er hér á jörðu. Jesús sagði, ég sendi faðirinn. Nei, hérna, heilagan anda. Faðirinn sendir heilagan anda. Þó, fórum sig til að hjálpa okkur í gegnum eitt og annað hér á jörðinni. Og svo hann var ekki í hásæti sínu hið efra á þessum tíma. Í 5. kafla apostolasögunar þá segir frá 3. versi frá því að Ananías og reynda kona hans einnig þau seldu land og sögðu lærisvenunum að við ætlum að gefa allt andvirðið til málefnisins. En svo sáu þau sem hönd, þau seldu landið en skiluðu bara hluta af því til safnaðarins. Og þá er það að Pétur sagði við Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilögum anda? Og nú spyr ég, er þetta ljúga að því sem ekki er persóna? Einhverju gufu eða orku eða eitthvað slíkt. Þú lögst að heilögum anda og dróst undan af verði lands þíns. Var landið ekki þitt meðan þú átti það og var ekki andvirði þess að þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Takið eftir. Ekki hefur þú logið að mönnum, heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta fjalla niður og gaf upp öndina og það sama gerðist með konu hans þegar hún kom inn og skrökvaði að fólkinu eins og maðurinn gerði. Þannig er sem sagt innblásið orð frá Guði almáttugum þess efnis að heilagur andi sé Guð. Svo í Efesus bréfinu í 4. kafla og 30. versi er þessa yfirlýsingu að finna. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endalausna dagsins. Það er hægt að hryggja. Það veldur heilagum anda sorg, afstaða okkar til hans og viðleitni hans til að leiða okkur til Jesu Krist til krossins, til að meðtaka útelt blóð frelsarans vegna okkar synda. Þegar við önsum ekki heilagum anda, þegar við leiðum honum ekki að leiða okkur, við þráust við, þá kemur að því fyrr eða síðar að hann yfirgefur okkur. Þá höfum við tryggt syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og þá segir þeir, hvernig veist þú þetta?
við komum að því. Það yfirlýsing í Efesus í fjórða kafla, það segir einn líkaminn, það söfnuðurinn, og einn andinn. Eins og þér líka voru kallað til einnar vonar, einn drottinn, ein trú, ein skýn, þannig kemur frelsarinn inn í myndina, einn guð og faðir. Þannig allur guðdómurinn, nefndur, sem er yfir öllum, faðirinn er yfir öllum, með öllum og í öllum. Skulum fara yfir í Jóhannes í 16. kafla aftur. Þar segir frá 7. versi. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég það til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminu hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hef ég margt að segja yður, segir hann, en þér geti ekki borið það nú. Takið eftir, Jesus er búin að vera með lærisaunana þannig þrjú og hálft ár. Og hann segist, en hafa margt að kenna þeim en þeir bara geti ekki borið það núna. En, svo segir hann, en þegar hann kemur, heilagur andi, andi sannleikans, mun að leiða yfir í alla sannleikan. Svo heilagur andi er að þessu, þessa dagana að leiða okkur í sannleikan. Þetta er hans hlutverk sem þeir persónur guðdómsins komið sér saman að skipta sín á milli okkur öllum til hjálpræðis að eilífu. Rómurbréfið í 8. kafla frá versi 26. Þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hversu vegum að biðja eins og ber en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum. Hér persóna sem kann að tala og biðja og orða bænir okkar frammi fyrir hásæti himinsins og hann gerir það með miklum andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hverju hyggja andans að hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáu þið hversu stórkostlegu hlutverki heilagur andi hefur að sinna. Þér, okkur öllu til góðs. Svo förum við aftur þarna í Matteus 28. kaflan. Loka orðin sem Jésús mælti áður að stegu upp til himins til lærisvinnana sinna. Þar segir að hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að læri sveinu. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þannig Jésús að tala og segist hafa allt vald á himni og jörðu. Og við eigum að skýra fólki í nafni föðurins, í nafni sonarins og í nafni heilags anda. Og svo ég komi nú að föðurnum sjálfum. Þetta sem að flestir kunna ef þeir hafa tekið kristni á annað borð. Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Getið því ímyndað eitthvað kjærleikan þessara persónu guðdómsins? Hann fórnaði sinni sínum vegna okkar. Og við förum aftur í fyrir Péturs bréfið. Og nú það önnur yfirlýsing þar. Þar segir í fyrsta kafla í fyrra Pétursbréfinu 19. versi og þar áfram en þá áræðalegra er oss því nú hins bámanlega orð. Og það er rétt að við erum að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrku stað þangað til daguljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtumiða. Það verður að tala heilaga reyningar þarna. Viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spátumreikningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spátumu borið fram að vilja manns, það er að segja spátumu biblíunar.
heldur töluðu menn orð frá Guði knúður af heilugum anda. Heilagur andi allt í gegnum ritningarnar. Hann ekki að tala sjálfa sig. En hann beinir athygli okkar að öllu því sem þar skráð. Svo það Matteus 3:16-17, það skírnin. Þegar Jesus var skýrður, þá segir hann þegar Jesus hafði verið skýrður, stjæ hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Eins og í sköpuninni voru alla þrjá persónu Guðdómsins viðstattar. Einni þarna við skýrn Jesu Krists. Þarna var verið að skýra Jesu, það var Jóhannes skýrari sem skýrði hann. Rödd kemur á himni ofan og lýsir yfir þetta minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Og svo sagt að heilagur andi kom þarna yfir í líki dúfu. Og ef einhvern neyklast á því að maður líkir honum við dúfu, þá þetta bara heilagt orð Guðs innblásið af sjálfum andanum að orða þetta þannig. En af því að hann kom þarna eins og dúfa, þá vilja sumir meina sjá því, þetta var bara ykkur gufa, ekki aldeilis. Því sjáum að Jesús sást hér á jörðu, en svo sást hann ekki. Og svo var það með englana, margir þeirra sáust og sjást enn í dag þegar þeir opanbyrja sig en oft ekki ef við sjáum verkið þeirra og eins og með heilagan anda þetta það næsta sem að guðdómurinn opanbyrjar okkur varðandi heilagan anda að hann kom þarna blíðlega yfir umhverfið þarna og yfir frelsaran og þannig eru öllum persónunum þremur í guðdóminum líst kærleiksríkir, mildir, blíðir, þýðir. En það eru þær stundir líka að guði ofbýður atrelli okkar manna og þá kemur það í ljós. Svo Jesús var skýrður niður dýfinga skýrn og þá gerðist þetta að heilagur andi kom yfir soninn. Og þar segir í Matteusi 3. kafla að þegar hann hafði verið skýrður stjæ hann upp úr vatninu þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og þessi rödd af himnum sagði þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Faðirinn talaði með heilan anda eins og raunverulega persónu og líka soninn sem raunverulega persónu. Jesús sagði vera skaparinn, hann líka frelsarinn og faðirinn, það að finna yflýsingar í Biblíunni þess efnis að hann skapaði. En það líka hægt að finna yflýsingar þess efnis að heilagur andi skapaði. En það virðist þess að Jesús Kristur hafi verið aðal framkvæmda stjórinn hvað sköpun snertir. Því að hann oftast nær sagður að vera skaparinn, hann segir það sjálfur, ég skaparinn og enginn guði til nema ég. Og svo yfirlýsing sem ég las með ykkur áðan, það sem hann segir, ég drottinn og konungur Ísraels og enginn Jahve frelsari og enginn guð nema ég. Hann ekki að ræna frá föðurnum eða heilugum anda eitthvað sem hann á ekki sjálfur. Þeir eru sem eitt. Og þegar einn segir, það enginn guð nema ég, þá á það við guðdóminn. Margir tala þessar þrjár persónur sem þrenningu. Það orður ekki að finna í heilari ritningu. Ekki eitt orð að þetta sé, ég meina hugtæki þrenning ekki að finna. En þrjár persónur, já. Þú getur enga vegið komist í gegnum Biblíuna á þess að þurfa að horfast í augu við möguleikana því að þarna persón á ferð en ekki bara ykkur gufa. Svo ætla ég að deila hérna með okkur tilvitnun, tveimur, þremur tilvitnunum
frá biblíuskýranda sem að ég ber mikla virðingu fyrir og mörg ykkar. Og hún heitir Ellen White og í einu af skjölum hennar, manuskrift nr. 66 frá 1899, þá skrifar hún Við verðum að gera okkur grein fyrir því að heilagur andi sem persóna, ekkert síður en Guð persóna, gengur hér á meðal okkar. Svo segir einnig, eina leiðin til að halda aftur af valdi hins illa fyrir tilstilli máttar þriðju persónu guðdómsins, heilagan anda. Og enn fremur, Jesús var alltaf jafn guði frá eilíf og almáttur. Hann hefur lífið í sjálfu sér. Og ég ber mikla virðing og traust til þessari yfirlýsingar því að ég hef aldrei nokkurn tíminn á ævi minni komist að raunum neina mótsögn sem Guð opinberaði fyrir Ellen White sem ekki var í samræmi við heilaga ritningu. Svo segir í fyrsta kafla Jóhannesar, alveg í byrjun, í upphafi var orðið, munið eftir þessu í byrjun erindisins í dag, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, hann var í upphafi hjá Guði, þannig að sjáu þið hversu langt aftur í eilíðinni hann var. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Þetta mjög skýrt, mjög skorunorð og talar hversu langt að því eilíðina endalaust sonurinn hefur verið. Svo komum við að þessari mikilvægu yfirlýsingu Jesu Krists í Mattheus í 12. kafla frá 30. versi. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segja yfir. Hver synd og guðlustun verður mönnum fyrirgefin, en guðlust gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Takið eftir þessu. Hverju sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefin, en þeim sem mælir gegn heilagum manda verður ekki fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinu komanda. Getið þið séð hvað sem alvarlegt það að ætla að heilagur andi sé eitthvað annað en hann Hann ein persóna guðdómsins og hann hefur þetta hlutverk alveg sérstaklega að leiða okkur í sannleikan, leiða okkur til hjálpræðis, vekja athygli okkar á fórninni sem Jesús Kristur færði okkar vegna á Golgata og meðtaka hans blóð sem var útelt fyrir syndir okkar í staði fyrir að við þyrftum að deyja því sem kallaðir hinn annar dauði. Í Efesus í öðrum kafla þar það Guð faðirinn sem auðugur að miskun sagði vera, auðugur að miskun af mikilli elsku sinni sem gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við voru dauðir vegna miskjörða vorra af náð eru þér hólpnir orðni sjáðu þetta gjöf guðdómsins okkur til handa ef við viljum þykja Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið oss stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfir knæfandi ríktum náðarsinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að af náð eru þér hólpnir orni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Þetta Guðs gjöf. Hugsaðu ykkur, stórkostleg gjöf. Við eigum ekkert að þessi skilið, en persónu guðdómsins lögðu sig í líma og eru enn að tryggja sáluhjálp okkar ef við viljum láta leiðast af heilugu manda sem leitast við frá degi til dags að koma vitunum fyrir okkur og meðtaka hjálpræðið brottins. Í 8. kafla hjá Jóhannesi, þá Jesús að tala við leiðtoga gyðinga og segir frá versi 56 Abraham faðir eða vænti þess með fögnuði að sjá minn dag og hann sá hann og gladdist. Nú sögðu gyðinga við þann þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham.
Jesus sagði við þá, sannlega, sannlega segja yður, áður en Abraham fættist, ég. Hérna notaði Jesus hugtak, orð, ég, sem aðeins Guð í almætti sínu og eilífleika getur notað með réttu. Hann alltaf Og svo segir, þá tóku þeir upp steina til að grýta Jesu en hann duldist og fór út úr helgidóminu. Þeir ætlaðu að grýta hann fyrir guðlast því að hann sagðist vera guð þarna. Þeir könnuðust alveg við þetta. Að þarna var hann að lýsa því yfir að hann væri guð. Hann var og Og svo það að í annari Mósebók, þriðja kafla, þarna kemur tilefnið af þessari yfirlýsingu Jesu sem að vitnaði í varandi Abraham. Eða já, allt í lagi. Það segir þetta í þriðja kafla, í öðru kafla, fyrir gefið annari Mósebók í þriðja kafla. Svo ég hefði þetta rétt. Frá 13. Vessi, Móse sagði við Guð. Og Guð var að kalla Mósi, farðu aftur til Egyptalands og leittu þjóðina til frelsins út úr þrældómi. Og hafa tregu til. Og Mósi sagði við Guð, þegar ég kem til Ísraels manna, það er að segja í Egyptalandi, og segi við þá, Guð feðra yðar, sendi mig til yðar og þeir segja við mig, hvert nafn hans, hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Mósi, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég sendi mig til yðar. Þetta samsvarandi því að hann hefði sagt bara, Guð almáttu og sendi mig til ykkar. Því að Guðdómurinn hefur gefið sjálfu sér þennan titil, ég af því að þeir hafa alltaf verið og munu alltaf vera. Og Jesús heimfærið þetta upp á sjálfa sig. Þess vegna hefur Jesús alltaf verið og munu alltaf verða. Hann eilífur á enga byrjun. En af því að við skiljum ekki hvernig þetta getur gerst, að þá byrja alls konar vangaveltur sem við eigum ekkert að vera sökva okkur í, við fáum alla eilíðana til að rannsaka gjörðir guðdómsins og erum bara rétt að byrja hér og látum okkur næja það litla sem opinberðað í Biblíunni. Og svo segir þarna að ég sendi mig til yðar. Og þetta í lokið þarna segir í tilvitnunni þetta nafn mitt aldur og þetta heiti mitt frá kyni til kyns þetta nafn Jesu Krists að eilífu ég og þess vegna gat hann sagt ég vegurinn sannleikurinn og lífið og var hann þá að tala að hann væri uppspretta lífsins þetta verður svona áframhaldandi í okkar þáttaröð og ég mun koma að uppreisninni á himnum sem varð og heldur áfram en hér á jörðu og þar margt að skoða í heilari reikningu. Ég byð ykkur vinir að bara fylgjast með svo þið missið ekki úr fáið heildamyndina frá eilíð til eilíðar.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá er komin að predikun og bjóðum Magnea Sturludóttir velkomna.
3: Heyrið í mér, ég ætla að fá að vera svolítið aðrís í dag. Ég ætla að tala til ykkar hérna og ég hérna hef verið að lesa svona undanfari svona nokkra sögur í Biblíunni. Bara marga sögur. Og hérna, svo alltaf ein sem að stóð svolítið upp úr og eins og ég oft heima þá er ég svona að lesa og svo ger ég svona og svona heil lengi að hugsa. Og alltaf spyrja krakkarnir, hvað ertu að gera, mamma? Og ég segi alltaf, ég er að hugsa. Ég er að hlusta og hugsa. Og ég held að vera að vena að mér að sjá mig svona í öll þessi ár. En svo var ég að hugsa um þessa sögu. Þegar ég var að hugsa þessa sögu, þá kom alltaf einhver kassi upp í hugann á mér. Og ég er einhvern veginn þannig og Guð þekki mig að ég þarf alltaf að sjá allt svona sjónrænt til að skilja hlutina. Það kom hérna kassi upp í hugann á mér og í hérna kassa var lagt hérna lítið barn og ég sá þetta alltaf svona og hann lagt þetta lítla barn og ég segi já byttu og hvað svo jú, barnið það fæddist hann var í þessum kassa og svo stækkaði það og stækkaði og eldist og þangað til að það var rosalega stórt fara að sjá svona svolítið út frá sér. Og það endaði með því að þetta litla barn eða stóra barn, það tók skrefið út fyrir kassan og kom til föðusins einn daginn og sagði að þið vilji fylgjast með þá ætla ég að lesa hérna söguna tveir synir. Það í Lúkasi, 15. kaflanum og vers 11. Eða ég ætla að byrja bara á 11. og segir og Jesús er að segja sögu. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra, sagði föðusinn. Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar, tók hún yngri sonun allt fé sitt og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendar sínar að gæta svína. Þá langaði hann til að selja sig. Á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, ferði föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndkað móti himninum, og gegn þér, ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föðusins. Er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjósti hann, hljóp og fjellum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndkað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonu þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikju. Og færið hann í, drægir hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonu minni var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn og gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom að nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði einn piltan og spurði, hvað væri að vera? Hann svaraði, bróðið þinn er komin og faðið þinn hefur slátra ali kálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Það reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. en hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálunum fyrir hann. Hann sagði við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú var það halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaði við aftur. Hann var týndur og fundinn. Við þekkjum öll þess að sögu, þekki? Já, og mörgu sinni lesa hana, alveg vissi það. Og ég líka mörgu sinni lesa hana. En það einhvern veginn þannig þegar við erum að lesa orðið Guðs að þá sjáum alltaf eitthvað nýtt og nýtt. Auðvitað vitum við það og það sem ég hugsaði þegar strákurinn kemur hérna, hann segir Faðir, lát mig hafa minn hluta af eignanum. Og hann gerir það. Á þess að hugsa hann lætur hann hafa. Og ég hugsaði, sá sko eigingirnin í sinninum. Hann heimtar þarna eignir á föður sínum. Og ég sagði, sjá hvernig Guð Guð, hann tilbúin til að gefa okkur gjafir. Hann gefur okkur gjafir. Við heimtum þær. Hann gefur okkur talentir. Og hvað gerum við? Við förum út í heiminn og við notum þessu talentu þar. Hann gefur okkur gjafir og hann sóaði þessi óhófsömu lifnaði. Hann gefur okkur gjafir og hann sóaði þessi óhófsömu lifnaði.

Já, hann var þarna hjá svínunum og auðvitað náttúrulega geðingar þarna að sko, þeir komu ekki einu sinni nálagt svínunum, þau voru svo óhrein og það að hann skildi vera komið þarna þar sem svínin eru og alltaf hugsa sér að fara að borða þar sem svínin eru að borða það ekki þannig að við erum komin út í heiminn og búin að eyða þessum gjöfin sem Guð hefur gefið okkur, eitt þessum talenti sem Guð hefur gefið okkur í heiminum. Og oft það þannig, og ég held bara í flestum tilfellum, að þá það einhvern veginn þannig þegar við erum komin út í hotn, svo langt einhvern veginn frá, myrkrið árið svo mikið, að við komin til sjálfs okkar. Mér ástu þetta, býttu, hann var bara ekki sjálfrátt. Hann gerst sannlega í myrkrinu og hann áttar sig þarna þegar hann komin þarna í myrkri og hann fyrir að hugsa sko dagluna mennirni hjá pappa Býtu, ég búin að gera allt þetta þannig er yðurinn sem á sér stað faðir ég og hann að hugsa faðir ég ekki þess verður að vera sonuðinn en ég tilbúin til að vera þjóttinn þannig að hann finnur til þessar yðurinnar tilbúin að sleppa þessu sonar heiti og verða þjónn hjá föður sínum. Og hann tekur sig upp og leggur á stað. Og svo þurfum við lesum, en er hann var enn langt í burti, sá faðir hans hann og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. Hugsaðu hvað faðirinn hefur oft, örgulega farið upp á veg og vera að bíða eftir að sjá son sinn koma heim aftur. Og í þetta skipti þá sér hann. Og þó hann sé langt í burtu, þá verður hann svo glaður, hann getur ekki beðið eftir að komast í, og fá að faðmann og bjóða hann velkominn heim. Men svo yndislegt hvernig Guð er við okkur. Og faðir hann segir við hann, hann kemur fram með þessa yðrun. Ég hef syndga móti þér. Ég hef farið illa með það sem þú gafst mér. Og ég ekki þess verður að heita sonuðinn eða vera sonuðinn. Ég skal vera þjóð. Og faðir hann segir það bara komið fljótt með hérna bestu skikki og færið hann í. Og þarna sá ég líka sko þessa skikki, ég hafði ekki tekið eftir þessum orðum þarna. Hann færir hann í skikkina, hann gefur honum réttlæti sitt. Sonurinn yðraðist og hann færir hann í þessa skikki strax. Og svo færir hann hring á hönd hans. Ég veit að vísu ekki hvað það þýðir, en ég var að hugsa, þegar ég var að hugsa svona, já, auðvitað notum við giftingarhingi og það hefur náttúrulega kannski ekki tíðkast þá og þekkist ekki. En ég hugsa, þetta samband, þú ert minn, hann færði hring á hendans og svo sett hann skó á fætur honum. Og ef við komum í Efesu 6. kaflan og 15. versi, þá sjáum við svolítið. Standi því girtir sannleikum lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðar boðskap friðarins. Hann færði honum skikju, hann færði honum ring og hann færði honum skó. Núna, sonurinn þarna var yðrun, hann fekk réttlætið, hann var bundin Jesu Kristi, föðurnum, Og hann fekk skó á fæturna, nú var hann tilbúin, hann var líka tilbúin til að vera þjónn. Hann var tilbúin til að fara núna út og boða fagnaðarindir. Mér varst svo stórkurslega að skoða þetta í þessu samingi. Og við skulum eta og drekka og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn, hann var dauður, en hann lifnaður við. Hann var týndur og fundinn. Og þarna fóru þeir að gera sig glaðan dag. Og hann slátraði ali kálfinum. Ég veit ekki, ég sá þarna sögu í annar staðar í Biblíunni það sem að Jesus var að tala hann að brúkaupið. Að þeir slátra þar ali kálfinum gera sitt besta og þeir eru bara glaðir. Þeir eru að hann vill fá fólkið inn í brúkaupið sitt. Sonurinn sem að var út á akrinum og hafði alltaf verið heima. Að hann spyr, hvað erum að vera? Og hann fær svar, bróðið þinn er komin og faðið þinn hefur slátra ali kalfinum að því hann heimti hann heilan heim. Og hann reiðist. Hann reiðist og hann vill ekki fara inn.

0: Þarna var hann reiður. En faðir hans, hann fer út og biður hann að koma inn. Hann var ekki tilbúinn til að fyrirgefa bróður sínum. Að hann sem hafði farið út, gert allt þetta af sér, komið svo heim og eins og ekkert hefði í skorist. Þetta fannst hann óréttlátt en og svo var hann allan tíman heima. Hann hafði gert allt rétt. Hann hafði haldið öll boð föðurins. Hvar var hugur hans? Við hvað var upptekinn? Pabbi sjáðu mig pabbi, ég svo góður, pabbi sjáðu mig. Ég búin að vera hér, en hann var jafn mikið týndur. Hann var jafn glataður, eins og hinn sem hafði farið að heiman. Og svo þegar hann segir við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér. Og allt mitt þitt. Sérðu það ekki? Við eigum þetta allt saman. Sérðu það ekki, sonur minn? En að því að við skulum halda hátíð á bróðinn sem hann var glataður, hann kominn heim. En hinn var samt líka jafn týndur. Svona getum við verið. Bara með því að vil ekki fyrirgefa að þá getum við verið jafn glötuð eins og þeir sem að fara út. Við þurfum oft að ganga langa leið, sorgar og hörmungar. Áður við lítum við og snúum okkur til Jesu. Ég ætla að segja ykkur frá svolítið aðri sem að með svona leikþátt í dag. Veit þið hvað þetta er? Þetta er nefnilega ekki sólgleraða. Fyrir mörgum, mörgum árum síðan þá fór ég á bíó. Fór á fyrstu þrívítamyndina sem kom hér á landi. Og þá fengum við gleraða, ég sé ekki svona vönduð, en við fengum gleraða. Við verðum að setja okkur á þau til þess að geta hort á myndina því hún var trubluð. Og þetta var svona mynd sem gerðist á bóndabæ. Og ég man bara eftir þessu atri að það var eins og að væri verið að hella einhverjum svona hnetum úr tré. Og þegar maður svona í þrívít að þá eins og allt sé að hrynja á mann og maður einhvern veginn svona kastast til í sætinu. Og ég man að hugsunum var einhvern veginn þetta var svona næstundi í sárt. Þetta var svo raunverulegt að lá maður fyndi það svona koma yfir sig. En að því ég að tala þetta, það ég hugsaði sko eins og sonurinn þegar hann sá sig í réttu ljósi. Að það þegar við sjáum okkur raunin í réttu ljósi, að við erum syndara. Og hvað við erum að gera, hvað við erum gert föðunum, að það ekkit næstum því sárt. Það sárt. Þegar við snúum okkur að föðunum, og ljós hans vera að skína á þetta okkar myrka hjarta. Og það það sárt. Og horfum upp á það. En til þess að hefja nýtt líf, að þá verðum við að iðrast. Og það var það sem að sonurinn gerði. Hann sneri frá heiminum og hann gekk að föðurnum. Hann hafði upplifað eitthvað dásamlegt í rauninni í sínu uppeldi. Hann hafði fengið að upplifa að fá að heyra frelsaran og Jesu Krist og í þessu vendaðu umhverfi. Svo þegar hann stækkaði, þá kom þessi eigingirn upp hjá honum og hann vildi fara sína leiðir, vera frjáls og gera það sem hann vildi. En lofsi Guði að hann sneri við heiminum og gekk heim aftur og þar fekk hann góðar og yndislegar móttökur. Og ég var að hugsa í hérna sálmanum. Þegar hann Davíð, þegar ég bara klökknaði þegar ég var að lesa þetta, hvernig Davíð, þegar hann iðraðist og þegar hann hafði brotið gegn Guði sínum. Og ég ætla að lesa hérna í 51. sálminum. Guð vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Afmá brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af miskjörn minni. Hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskot sjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illtir í augum þínum. Því þú ert réttlátur, er þú talar, hreinn, er þú dæmir. Sjá segur var ég, ég varð til. Syndugur móðir mín fætti mig. Sjá þú hefur þóknun á hreinskilni, hreinskilni hið innra og í fylsnum hjartans kennið þú mér visku. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn, þvo mig svo að ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beinin sem þú hefur sundur marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan, stöðugan anda. Varst þetta stórkostlega orð hjá honum Davíð? Þetta var sonurinn sem að þekkti þig. Þetta var sonurinn sem að fekk að alast upp við það að það var umgjörð í kringum hann. En, ég sagði ég, býtum á við. Hvað með þá sem þekki ekkert slíkt? Hvað með þá sem að hafa enga umgjörð? Ég satt svona hljóð og var að hugsa. Og þá sá ég þennan kassa. Og litla barni lá á þessum kassa. Og ég sagði, hvað með þessa einstaklinga? Og ég sá barnið og það stækkaði, sneri sér magann og það skreið í burtu. Og ég segi, ok, já, býttu nú við. Það skreið í burtu, komum í sálmana, 139 og þar segir, ég ætla að byrja hérna í 13. versi. Því að þú hefur myndað nýru mín ofi mig í móðu lífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin, því að ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáa mig, ég enn var ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkur þeirra var til orðin. Og hérna í fyrsta versinu í sama kafla og þá segir Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Já, ég satt og hugsaði. Jú, auðvitað var Jesús að segja mér, ég er höfundur alls lífs. Það ég sem að hef mótað ykkur öll, það ég sem hef búið ykkur til og ég þekki hvert og eitt ykkar. En, ok, en þetta barn, það er enga vernd, það þekkir þið ekki. Og þegar það komið út í heiminn, hérna, langt í burtu, það lítur tilbaka og það sér ekki neitt. Það sér bara, eins og hérna, bara einhvern kassa druslu. Já, þá kemur nefnilega að ykkur sem að þekkið orðið. Þá kemur það ykkur, verkamenn, þjónar. Fenguðu ekki skó á fæturnar? Voruðu ekki tilbúin til að fara út og boða öðrum? Og það eru þið sem eigið að fara og segja öðrum frá. Að þegar að þessi litli einstaklingu sem hefur ekki fengið að alast upp sem kristinn einstaklingur, að þegar að þú gengur með hann og sýnir honum og byrjar að byggja upp, að þá mun myndast svona kassi í kring. Henni blað þannig vinir að Biblían, þegar ég var að skoða þetta og með þrívítagleraugun, Biblían henni blað þannig, við komum öll frá hendi skaparans. Það getum við sagt þessi botnin hérna. Við komum öll þaðan. Frá hendi skaparans. Og við sem að kannski höfum fengið alast upp við það að heyrum Jesu. Og það byggist hérna í kring. Við fáum að vaksa upp í þessu umhverfi, þessu vendað umhverfi. Við fáum að heyra Jesu og það fer hérna á síðurnar. Ef við horfum að þetta sé Biblían. En svo veljum við. Við vöxum upp, við veljum að ganga frá þessu. Koma tilbaka. Þá erum við stór og verið nógu þrosku til að halda okkur við orð Guðs. Og þá ferum við að sjá nýjar hliðar á orði Guðs. Ferum við að sjá nýjar og nýjar hliðar Og þær eru hérna út allt. Þær eru út allt í kassanum. Undir. Og við fyrir að sjá nýjar og nýjar merkingar. Dýpri og dýpri merkingar í orði Guðs. Og Jesús segir í Lúkasi 10. kaflanum og öðru versinu, það segir hann. Uppskeran mikil en verkamenn fáir. Byðið því herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Svo segir hann, farið. Punktur, farið. Finnið þá sem týndir eru og komið með á heim. Heim í byrgi mitt. Það ekki fyrir að við höfum snúið okkur til Jesú vinir og tekið á mót honum og samþykta hans í vegurinn, sannleikurinn og lífið. Að við fyrir að sjá þennan höfund, höfundin að biblíinni. Þessi hér, höfundurinn, heilug ritning. Að við fyrir að sjá nýjar og nýjar hliðar vinir og leifa Guð að vinna í hjarta okkar. Og ég var að hugsa bara núna í morgun þegar ég var aðeins að kíkja yfir þetta. Að lærisveinarnir, þeir höfðu Jesú ekki nema 3.5 ár hjá sér. Og hann var strax bara að senda það út. Ekki eftir 3.5 ár, hann var strax bara að senda það út. Þegar hann segir þessu orð, uppskeran mikil en verka með fáir. Og hann að senda 2 og 2 út. Og ég hugsaði bara með sjálfur mér. Drottin, minns Guð vera að tala til mín. Magnea, farðu núna út. Út að sækja fólkið. Ég ætla að láta þessu loki hérna.
1: Við skulum lúta höfði vinir og byggja saman.
0: Kæri himniski faðir drottin minn. Ég þakka þér fyrir þína yndislegu ritningu drottin minn. Þakka þér fyrir að við höfum fengið það. Að vaxa og dafna undir þinni handleiðslu. Þú drottin minn sem ert höfundur alls lífs. Þú sem elskar hvern og einstakling drottin. Og þú þráir að sjá okkur koma öll heim til þín. Þú þráir að fá að venda okkur og leiða okkur. En þú líka gefa okkur þetta frjálsa vald, drottin minn. Í flestum tilfellum, en mörgum tilfellum, þá tökum við rangar ákvarðin sem hafa stundum geyvanlegar áhrif á líf okkar, drottin minn. En þú sem er svo miskunnsamur og elskar okkur og þú ert tilbúin og þú bíður eftir því að við snúum til þín. Bara drottin minn fyrirgjá okkur syndir okkar í dag og ég veit að við þurfum að beðja það slíkra bænir á hverjum einasta degi. Við þurfum að koma fram fyrir þig og finna til auðmýktar og iðruna drottin minn því að við erum syndarar og erum ávalda syndga. Bara fyrirgjá okkur drottin minn og við þökkum þið fyrir allt sem þú gerir fyrir okkur. Hjálpa okkur að vera virkir verka með þínir og akrinn drottin minn. Gjá okkur þennan styrk og kraft til að fara út og þinn heilaga anda til að boða öðrum orðið þitt. Í Jesu nafni byrði ég að þakka drottin minn. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með lábrásleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sig svona. Smátt og smátt hljóðnaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sig grein fyrir alvarleik málsins sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvort tveggja í senn. Í dag það lítil saga sem ég rekst á í tímariti einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einni alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans hann af síðis enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann. Sonur minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn en faðir hans hélt áfram og sagði. Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarshöggin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annars slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassinn tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búinn að negla alla naglana í grindverkið, þá komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn. En rétt eins og í fyrra skiptið ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór nöglunum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við koma út í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drengin. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vini þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði. En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reytist illilega við vini þína, þá skildið þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vinum sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vinu sem mér þykir væntum. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosi með örlítið að sakleysi barnsins. en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefið tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunum það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannarlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Mátti þessu guðspjöld 2005. kafli 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa það. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann fatlaði drengurinn eða stúlkan sem alltaf skilin út undan. Hann kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinnur Jesú og Guðfaður.
2: Og þá það nokkur orð sem ég með. En hér upp á hjánum sjáði Jónu, konunnar starastar, og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sögu. Hún segir sögu sína sjálf og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fíkn í áratugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjónað þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimili sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun þar sem ég var rænd mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað enda alveg varnarlaus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsa til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín, en árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum, en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál, en fleiri dómar biðu mín. Ég féll á kné í heitri bæn til Guðs, þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupi frá Guði. Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér. Út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að Hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, Ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvað þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála, hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brasti grátt og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll fimm börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti afmæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína í ljósi að fá mömmu heim. Úr fangelsinu á afmælisdaginn sinn. En ekki þó öll dómsmálin að baki þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar, og sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og leksjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því líkt takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta er kærleika Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn er frá Guði kominn og hver sem elskar er barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því er Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sendt einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta er kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá er Guð í okkur, og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrrabragði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá er lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinni eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað. Hvernig sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þrönga hliðið, þýð að, vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór, sá vegur er lið til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinbernabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðanakirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fór hlustendur að heyra fyrri hluta fimmtu leksíu sem nefnist okkar himnesku heimkynni. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum, en nú tekur Steinþór til máls.
2: Komið þið sæl, þá er komið að fimmtu leksíu eða fimmta tætti í þessu námskeiði efni opinberunar bókarinnar. Þetta er ákaflega hrífandi efni sem við tökum fyrir að þessu sinni, því að það fjallar okkar himnesku heimkynni eða geimbor guðs, eilífðar dvalarstað okkar í ríki guðs. Er þið tilbúin að takast á við skemmtilegt efni sem Biblía segir okkur frá? Öldum saman hefur kristnum mönnum sóst erfilega að sannfæra hina trúlausu eða efagjörnu raunverulega tilvist hins himneska heimkynnis. Þeir sem vitnuðu af ákafa og brennandi tilhlökkun bústað hjá Guði og geimferð þangað eins og Biblía boðar, hafa oft vakið háð og lítilsvirðingu gagnrýnenda. Efasemda mennirni héldu því gjarna fram að fyrir mannveruna væru geimferðir vísindalegur ómöguleiki. Það var hérna áður fyrr og ekki fyrir svo mjög mörgum árum síðan.

en skyndilega hófust geimferðirnar. Nú eru áform lögðum geimstöðvar og heilar nýlendur í geimnum. Það hefur þó enn ekki hafist undirbúningu fyrir geimferðir fyrir almenning og þó hefur það verið auglýst að slíkt standi til boða áður en mjög langt líður. Það vekur ákafa hrifningu að hugsa til þess að við getum kvatt þessa jörð og dvalið í ólýsalegri ævintýra borg út í himingeimnum. Slík hugsun yfirgnæfir allt það sem menn geta látið sér dreyma um. Það eykur fegurð og öryggi þessara tilhugsunar að það sjálfur frelsarinn, Jesús Kristur, sem kemur þessu öllu í kring. Hann hefur kveikt þessa þrá hið innra með okkur vegna þess að hann að fyrirbúa eða undirbúa möguleika þess að við getum ferðast í geimnum og dvalið þar þegar hann stofnar dýrðaríki sitt. Hafið þið áhuga á að vita meira þetta forvitnilega efni Biblíunar? Já, geimborg er guð að undirbúa fyrir fólk sitt. Borg, sem að kallar hinn nýja Jerúsalem, er staður úti í himingeimnum sem guð sakkar Biblíunni, sakkar vitnisburði sínum í Biblíunni og guð skrökvar ekki að okkur. Hann er að undirbúa fyrir alla þá sem vilja meðtaka kærleika hans og hjálpræði okkur syndurum til handa. En nú skulum við snúa okkur að þessum staðreyndum sem Biblían boðar. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna og hún er þessi. Skömmu fyrir brottför sína til himins hét Kristur því að útbúa sérstök hýbýli fyrir okkur á himni. Eigum við að lesa þetta, vinir? Sjá hvað hann hafði að segja. Við skulum fletta upp í Biblíunni og finnum Jóhannesar guðspjall. Það í 14. kapitula og lesum þar fyrstu þrjú versin. Þar segir Jesús, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Tilvinnun líkur. Svo að hér Kristur að lofa því að hann færi burt og hann fór burt, er það ekki? Það gerist fyrir 2000 árum. En hann sagðist myndi koma aftur. Er hann komin aftur? Nei, ekki á þann hátti svo hann sagðist myndi koma með öllum englum himinsins í dýrð sinni, upp í hákvolfi himinsins og að hvert auga á jörðinni myndi sjá hann. Þetta finnum við í opranabókinni hvað fyrsta kapla og sjöunda vessi, hvert auga mun sjá hann þegar hann kemur í skýjum himinsins. Svo að svarið þetta við þessari spurningu, ég fer burt að búa yður stað, síðan kem ég aftur að taka yður til mín. Þetta er lofvörð sem sjálfur Kristur Jesús lofaði mannkyninu. Nú, ég get ekki varist á freistingu að minnast á nokkuð atriði í sambandi við þetta fyrirheit Jesú. Það hefur með það að gera hvar hinni látnu ástvinni okkar séu á þessari stundu. Það munum við fjalla í heilli lexíu síða meir í þessu námskeiði. En aðeins til að vekja forvinni ykkar. Ef dánir, að mista kosti dáni sem að hafa sett trussitt á hjálpræði drottins, ef þeir eru þegar í dauðan komni til himins, inn í dýrð himinsins og eru hjá frelsara sínum í dag, til hvers er þá Jesús að koma aftur, samkvæmt þessu lofvörði sem við lásum í Jóhannes í 14. kafla, til hvers er þá að koma aftur til að sækja fólk sitt, ef dáið fólk er þegar komið til hans. Því að við lesum víða í Biblíunni að þegar Kristi kemur, þá mun hann vekja upp hina dánu frá dauða svefni sínum, reisa þá upp úr gröfu sínum, gefa þeim nýja líkama og taka þá inn í dýrð himinsins. En það er atburður sem á enn eftir að gerast, sá hvað þessi Biblía segir. En nú ég búin að kveikja forvitni ykkar. En við tökum þessa lexíu fyrir þetta efni
síðar meir í þessu námskeiði. En við tökum þessa leksju fyrir þetta efni síðar meir í þessu námskeiði. Svo Jesús þá að undum

Þann er sigrar, mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns. Hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Og svo þegar við lesum í Hebreabréfinu, það er 11. kaflinn, þar segir í 16. versi, en nú þráðu þeir, þar að segja þeir sem að treystu á Guði gegnum aldirnar, þeir þráðu betri ættjörð, það er að segja himneska, þess vegna blygðast Guði sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þetta er þrá hinna trúðu í gegnum aldirna frá upphafi vega og allt til þess tíma þegar Kristur kemur aftur að fá að halda inn í hinna himnesku borg. Og ef við læsum 10. versi þarna í Hebreabréfinu í 11. kafla, sama kafla og vorum að lesa, þá segir því að hann, það verið að tala um menni svo Abraham og Mósi og fleiri sem eru taldir upp í þeim kafla, því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn þeirrar sem Guður smiður að og byggingameistari. Svo að Abraham átti von á dýrlegru borg, dásamlegu himnesku heimkynni sem að tækja öllu fram því sem þessi jörð eða þetta mannkyn getur boðið upp á. Svo svarið við annari spurningu hvað heiti staðurinn. Hinn nýja Jerusalem. Og hvernig staður er þetta? Hebreabréfið svaraði því sem við lásum, það er verið að tala þarna um himneska ættjörð og himneska borg. Og við ætlum að kynnast núna þessu sinni í komandi biblíutextu sem við lesum að þessu sinni í þessari rannsókn okkar um hvernig þessi staður er nánar. Tökum fyrir þriðju spurninguna. Hvernig er borginni lýst? Þá förum við yfir í 21. kaflan í opinberunarbókinni og flettu þar upp í 10. versi til dæmis og lesa þar áfram. Þar segir Jóhannes sem skrifar opinberunarbókina frá því að drottinn hafi gefið honum sýn og hann segir og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem steig niður af himni frá Guði. Hér verða að tala borginna aftur. Svo segir hann, hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis stein, kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraels sona voru rituð á hliðin 12. Hugsið ykkur, hér verða að byrja þessar stórkostlegu lýsingar á þessari geimborg, borginni himnesku, einhversta þarna út í geimnum, sem drottið lofaði að útbúa hýpili fyrir okkur í, til dvalar, til að njóta síðan meir í eilíðinni, þegar hann kemur að sækja okkur. En þarna var sagt að nöfnu svona Jakobs, þar að segja Ísraels sona, væru rituð á hliðin 12 í þessari borg. Svo borgin hefur þá 12 hlið og þessi hlið hafa árituð nöfn þessara sona Jakobs. Og þá vaknar spurningin, hvaða merking skildi felast í því að nöfn Jakobs sona eru skráð á hvert hinna 12 perlu hliða hinnar himnesku borgar. Jú, þegar við lesum í Biblíunni og þá er það í Gamla testamentinu þessa 12 syni Jakobs, þá sjáum við að Guð flettir ofan af gjörðum þeirra. Þetta voru syndarar og sumir þeirra stór syndarar. Og þið skulum minnast þess að það voru þessir synir hverjir eða það er að segja 10 þeirra að mista kosti sem að tóku Jósef og seldu hann í þrældum. Þeir höfðu hugsað sér að drepa hann. En svo seldu þeir hann í þrældum til Egyptalands og þeir skrökuðu síðan

síðar að föður sínum að villidýr hefðu komið og drepið hann. Þannig náungar voru þessi menn og svo finnum við nöfn þessara manna skráð á borgarhliðin í hinni eilífu borg. Hvað segir það okkur, vinir? Segir það okkur ekki að sama hvernig líferni okkar kann að hafa verið, þá eru möguleikar fyrir vestu syndara að yðrast gjörða sinna og meðtaka náð Guðs og kærleika hans og hjálpræði allt fyrir jafnvel slíka syndara. Með öðrum orðum, það pláss fyrir okkur í þessari borg. Guð reikna með því að Steinþór Þórðarson, svo ég nefni einn syndara, sé velkomin inn í þessa borg til að búa þar alla eilífð ef hann bara vill. Og sama búa stendur þér til boða hversu þú ert sem á þetta hlýðir. Svo þegar við lesum slíkan texta, þá erum við að meðtaka, þar að segja ef við treystum þessu, þá erum við að lesa boð Guðs okkur til handa, öllum jarðarbúum, sama hverju þeir eru, að þeir eru velkomnir, við erum velkomin, karlar og konur, yngri sem eldri, inn í dýrð himinsins, þegar Kristur kemur til að sækja sitt fólk. Spurningin bara, viljum við þykja þetta? En þá þurfum við að þykja þetta núna. Áður en náðartíminn á enda, áður en Kristur kemur, því þegar hann kemur þá búið að ákveða örlög allra jarðarbúa alla eilífð. Það því óskynsamlegt á okkur að tefja mjög mikið í hvað við viljum gera með þetta kærleikstilboð drottins. En við höldum áfram og við stökkum þarna í 2005 í opranabókinni yfir í 19. versi og lesum þar áfram. Og ég stikla á stóru. Þar segir, undurstöðu steinar borgar múrsins voru skreittir alls konar gímsteinu. Getið þið ímyndað eitthvað vinir, dýrðina? Þegar undurstöðu steinarnir eru skreittir á þennan hátt. Svo segir í 21. versinu, og hliðin 12 eru perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og svo í 2003 versi segir, og borgið þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinn að færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nóttu verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vexin þjóðana og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustíð eða ykkar lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hugsið eitthvað dýrðina, lýsingarna. Guð leggur sig í líma við að mála dýrð himinsins skilmerkilega fyrir okkur svo að við getum betur skynja að þetta er eftirsóknarvert, þetta er dásamlegt og þetta mun þú eignast alla eilíf ef þú bara vilt. En áðan vorum við einmitt að ræða hvað það gæti þýtt að nöfn Jakobs sona væru skráð á hliðin í borginni Helgu. En nú vorum við að lesa að nöfn postulana 12 eru skráð á undurstöðu múrsteina borgarinnar á himni. Hvaða merki skildi vera fólkin í þessu? Jú, lærisveinarnir, alveg eins og synir Jakobs. Þetta voru syndarar. Hvernig fór Pétur að? Hann afneitaði frelsara sínum, en áttaði sig áður að það varð á seint og kannaðist við hann aftur. Hvernig voru Jakob og Jóhannes, þessir bræður? Þeir voru kallaðið þrumu sínir því að þeir vildu bara kalla eld af himni ofan til að eyða einhverjum sem þið líkaði ekki við þegar þið gengu með Jesú hér á jörðu í eina tíð. Og svo kom upp misklíð á meðal lærisveinana. Sumir vildu vera ráðherrar í væntalir ríkistjórn hans
þegar þeir heldu að hann væri að stofna jarnest ríki til þess að reka Rómverjana af höndum sér. Þeir miskildu þetta allt saman. En frá syndum og misgjörðum og ýmsu því sem að lærisvennarnir gerðu eða vanræktu hér á jörðu, það er satt frá þess öll í Biblíunni. Og ég held að Guð sé að segja frá þessu öllu saman til þess að við sem eru líka syndarar missum ekki alla von og áttum okkur á því að það er einmitt fyrir syndara sem Jesus er komin sem frelsari inn í þennan heim. Og þegar nöfn lærisvennana eru skráð á undirstöðum múrsteina borgarinnar á himni, segir þá okkur ekki að úr því að þeir eiga möguleika á eilífu lífi og að eignast hýpili í þessari dýrlegu borg út í himingeimnum. Er þá ekki möguleika fyrir þig? Möguleiki fyrir mig? Möguleikar fyrir okkur öll? Kæru vinir, ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk. Þegar ég vona og ég bið að Guð gefi mér þann styrk og það þolgæði að þreyja þorran þar til drottinn kemur því að ég vil endilega fá að njóta þessara dýrðar í borginni himnesku nýja Jerúsalem alla eilíð. Svarið við þriðju spurningu er því að borgin er sem dýrindis stein með 12 hliðum og með gullin stræti og þar er ekkert óhreint. Þetta gæti verið svar að sjálfsögum megi því svara þess á annan hátt. Og þá erum við komin að fjórðu spurningu sem reyndar er ekki spurning, heldur aðeins yfirlýsing sem við ætlum svo að skoða nánar. Það segir hérna í lexíunni, vassveitan og heilbrigðisþjónustan eru alveg einstök. Auðu að skoða hvað Biblían hefur að segja hina himnesku vassveitu og heilbrigðisþjónustuna? Við skulum fara í opinbrunabókina 20. og annan kapitula, þetta er síðasti kapli Biblíunar. Og lesa þar fyrstu tvö versin sem eru einmitt á þessa leið og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásætti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefa það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Tilvinnun endar. Hugsið ykkur vinir að þannig munum við fá að njóta hins lifandi vats, lífsins vats og það rennur eins og mikið fljót eftir miðju stræti borgarinnar og beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það gefur auga leið að eitt tré getur ekki verið báðu megin við fljót, stórt fljót eða það. Jú, ef að það vex saman yfir fljótinu og það sjást mörg dæmi slíkt tré hér á jörðinni. Ég veit að í Kaliforníu, þar er eitt heljarmikið og stórt tré í rauðviðar skóginum sem að hægt að aka í gegnum. Þetta voru sem sagt upprunalega tvö tré sem að náðu síðan að vaxa saman ofar og þetta er risa stór. Há og mikil tré, þessi rauðviða tré. Hvernig skildi lífsins tréð á himnum líta út? Ég hlakka til að fá að komast á þennan stað þar sem að þetta holla og góða og eilífa vatn er til boða. Hvílík vassveita. En svo heilbrigðisþjónustan, það segir að beggja vegna móðunar er þetta lífsins tré og það ber 12 sinnum ávöxt, sem sagt á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn. 12 sinnum ári og blöð trésis eru til lækninga þjóðunum. Hér að sjálfsögðu verða að tala fyrirbyggjandi aðgerðir. Er það ekki besta heilbrigðisþjónustan sem talar fyrir og framkvæmir fyrirbyggjandi aðgerðir? Það verður aldrei neitt sjúkdómur, aldrei neitt sem að hrjáir okkur, engin dauði, engin kvöl, engin þjáning, engin þörf fyrir sjúkrahús
eða læknis aðgerðir. Því að við munum lifa heilbrigð að eilífu eins og Guð ætlaðist til þegar að skapaði þetta mannkinn þennan heim. Guð ætlaðist ekki til þess að syndin kæmi inn í þennan heim en úr því hún kom og eyðilaði sem sagt áform Guðs skemmti þennan heim eins og við sjáum nú að við líðum af sjúkdómum og fólk deyr miklar hörmungar dynja oft og einat á mannkyninu. Svona átti þetta ekki að vera í áformi Guðs þegar að skapa þennan heim. En þegar við tókum að hlusta á óvin Guðs og manna, við skilnist til góðs og ills í aldegarðinum etin forðum, eins og við höfum þegar farið yfir í þessu námskeiði. Að þá buðum við syndina velkomna inn í þennan heim og þess vegna líðum við í dag. En Guð lofar að gera endi á synd og allar afleiðinga syndar. Það gerist þegar hann kemur aftur og hefst handa að skapa nýja jörð upp úr því. Og síðan munum við búa á nýri jörð í nýjum heimkynum, í nýri borg sem heiti Jerusalem. Það verður dásamlegt til okkur efni fyrir okkur öll. En við skulum lesa meira þessa heilbrigðisþjónustu því að í Gamla testamentun að finna í Jesaja 66, það vers 22 og 23, þar segir Jesaja frá þeirri sýn sem að Guð gaf honum. Og hann segir, já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa munu standa stöðug og fyrir mínu augliti segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum tunglkomu daginn og viku hverju hvíldadaginn skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér segir drottinn og tilvinnun endar hér. Svo að þegar að lífsins tré ber ávöxt einu sinni mánuði, þá virðist samkvæmt því sem Jesaja segir vera ástæða til að koma saman, að kalla það tunglkomu dag, til þess líklega að neyta af ávexti lífsins trés og við munum lifa. En svo segir Jesaja einnig að við munum koma saman á viku hverri hvíldadaginn. Til hvers? Að sjálfsög til að tilbyrja Guð, tilbyrja skaparan okkar, því það er þess að hvíldadags boðorðið snýst að byðja og tilbyðja hann sem uppspretta lífs okkar. Sagði ekki Jesús sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann er uppspretta lífsins. Og þá komið að því að segja okkur svarið við fjórðu spurningu. Það gæti verið á þessa leið að í miðri borginni er móða lífs vatnsins og einni lífsins tré sem við heldur heilbrigði allra að eilífu. Og þá komið að fimmtu spurningu og hún svona, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Og þá förum við yfir í Rómverjabréfið og átjónda vers, en þar segir Páll Postuli, ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast tilvinnum líkur. Og svo heldur hann áfram í fyrra Korintubréfinu í öðru kapitúl og níunda versi, það sem að segir, en það er eins og rita þér, það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann og þessari tilvirni líku hér. Í opinberunabókinu 21.16 er gefin upp stærði þessarar dýrlegu borgar sem gerir hana umtapil þrisasunu stærri en allt Ísland. Með öðrum orðum, Guð segir okkur í orði sínu að það verði nóg pláss fyrir alla sem vilja þykja hjálpræði í drottins. Og þá skulum við gefa svari við fimmtu spurningunni. Spurningi var þessi, hvernig lýsir Páll Postuli dýrð himinsins? Samkvæmt því sem við vorum að lesa, að því sem Páll segir, þá segir hann að dýrð himinsins eða þessara himnesku borgar sé ólýsanleg og hann segir að augað hefur aldrei séð nokkuð slíkt, ekki mannlegt auga
Og svo miða við stærðina að hún sé þrisasinu stærri en allt Ísland, þá ættu margir miljardar íbúa að geta verið þarna miðað við hvernig íbúafjöldi borga heimsins er í dag. Með öðrum orðum, það verður nóg pláss fyrir alla.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag trúna og ber fyrir sögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun að syngja og lofa guð og biðja. Þetta akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa guð og vegsama hann og til þess að læra hann því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá guði lífið og tilveruna og það enginn sem veit betur en guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, þessu stórfengleg hún og allur himingeimurinn. Við það einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt af náttúrunni og heiminum eins og hann og öllu því sem þar að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkvæslegan skapara. En við komum í hús Guð til að fræðast Guð tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helga degi, hvilda deginum. Til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan hvað, 11. Það búin að vera dásanlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðimörkinni eins og við lesum í annari Mósebók þá gaf Guð Móse boðurinn 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna sem var útvalinn þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá var þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflurnar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þarna meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það hef ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar úr ekki úr lausulofti gripnar heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraelsþjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerðu. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sömu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leiðsagnar í dag. Það er gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo
sterkt dæmi það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraelsþjóðarinnar lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir það ekki. Biblían því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfiðir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi líka oft óskiljanlegt. Það ekki sama fólkið en það verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynssagan heldur áfram eins og ég sagði áðan og grindin sem að var til ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían yndisleg bók, hún full af visku og hún viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugan og æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona, en Biblían hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum, og vondum verkum, veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim til þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les Biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp, láta ekki bugast.
Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einnig það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það mikil kvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, að gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið? Og sem enginn getur tekið frá manni. Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, að krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars konar ógn við. Ótti við hungur og þorsta og fólki möglaða sjálfsögðu. Hver gerir ekki slíkt þegar hungrið steðjar af eða þorsti? En aldrei brást Guð fólki sínu. Hann gaf því manna sem ringdi af himnum ofan og hann gaf því vatn sem flæddi úr klettunum eftir að Móse sló í klettin með stafnum eins og Guð hafði mælt fyrir hann ætti að gera. Þegar Ísraelsþjóðin var trú og treysti Guði þá gekk vel og mörg slík dæmi að finna í Biblíunni. En þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur, því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygi sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenær ég þarnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í Biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16.24 þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseymur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviði 16.32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmið svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við, sá sem seinn
er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðkveðni 16.20 var það lestur biblíunar og tröst á guði. En þar lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram við náunga sinn í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorn af því sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og hefði margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér hendur. En Jesú sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem inn fer í munnin, hitt sörgar mannin sem út fer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesú svaraði, allt sem inn kemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni. En það sem út fer að munni kemur frá hjartanu og slíkt sörgar mannin. Þegar frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, sörlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem sörgar mannin. En að eta með óþegnum höndum sörgar engan mann. Skilningur okkar er oft af skornum skammti líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum sem er torvelt að skilja. Hvaðan við komum, hvert við stefnum. Það er mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem út fyrir munn okkar megi vera gott og sörga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við þetta.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöri verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli og sætar en hunang, já, hunans eimur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega, að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

0: Ungir inn, þrengir inn, síð á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðinu, og því á vefurinn, sem er á höfuðborgarsvæðin
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði marga tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið Frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðinar. Bókin var gefin út af bókaforlaga Geislans árið 1929. Í inngangi bókarinnar segir þetta. Fjallræðan er himnesk blessun heiminum til handa, rödd frá hásæti Guðs. Hún var töluð til þess að hún skildi vera mælikvarði fyrir mennina. Himnest ljós, von þeirra og huggun í erfileikunum. Gleði þeirra og atkvarf í öllum hverfileika lífsins. Hér talar hinn kunnulegi ræðumaður, hinn mikli kennari þau orð sem faðirinn gaf honum að mæla. Yfirlýsingarnar um það, hverjir eru sælir, eru kveðja Krist ekki einungis til þeirra sem trúa, heldur og til alls mannkynsins. Það er eins og hann hafi í svipin gleymt því að hann er ekki á himnum. Hann lýsi sjálfum sér fyrir áheyrandunum sem ljósi heimsins. Gnægð blessunar streymir af vörum hans eins og útstreymi frá fljóti lengi hefur verið stíplað og hefur gnægð kraftar. Kristur lætur engan vera í efa þá lindiseinkun sem hann mun ætið viðurkenna og blessa. Hann snýr sér frá hinum metorðagjörnum mönnum í heiminum og að þeim sem þeir fyrirlíta og lýsi blessun sinni yfir öllum er vilja veita viðtöku ljósi hans og lífi. Hinum fátæku í anda, hinum hóværu, hinum auðmjúku, hinum hryggu og örvæntingarfullu, þeim sem ofsóttir eru, opnar hann faðm sinn og segir, komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Þó að Kristur sjái eymd mannana, harmar hann það ekki að hafa skapað þá. Í mannshjartanu sér að meira en synd, meira en eymd. Í guðdómlegri visku sinni sér að möguleika mannsins, það háa takmark sem honum er unnt að ná. Hann veit að enda þótt mennirnir hafi misnota náð hans og glata þeirri tík sem Guð gaf þeim, getur skaparinn þó orðið dýrlegur fyrir endurlaust þeirra. Á öllum tímum munu þau orð sem Kristur talaði frá sælufjallinu halda kraftið sínum. Hver setning er gimsteinn úr forðabúri sannleikans? Með guðdómlegum krafti bendi Kristur á flokk eftir flokk sem hann blessar vegna þess að hann hefur öðlast þið rétta lundirni. Með því að lifa lífi löggjafans fyrir trúna getur sérhver náð því takmarki sem er haldið fram í orði hans. Það er Magnea Sturludóttir sem les og fyrsti kafli nefnist við fjallið. Meira en 14 öldum áður en Jesús fæddist í Betlehem söfnust Ísraelsmenn saman í hinum fagra Síkemsdal og beggja megin frá fjallinu heyrðust raddir prestana er gjörðu kunna blessun og bölvun. Blessununa ef þér hlýði skipinu drottins guðsíðar en bölvunna ef þér hlýðið ekki skipinu drottins guðsíðar. 5. Mósebók 11. kafli, vers 27 og 28. Og þannig var fjalli sem blessunar orðin hljómuðu frá, alkunnugt sem fjall blessunarinnar. En það var ekki á gerisím fjalli sem þau orð voru töluð, er koma sem blessun yfir heim fullan syndar og sorgar. Ísrael náði ekki þeirra hálitu fullkomnun sem þeim var sett fyrir sjónir. Það er annar en Jósúa sem verður að leiða fólk hans inn til hinnar sönnukvíldar trúarinnar. Það er ekki Gerisím sem nú er kunnugt sem sælufjallið, en þar á móti hið ónefnda fjall við Genesari vatnið, þar sem Kristur talaði orð blessunar innar til læri sinna sinna og mannfjöldans. Látum okkur renna huganum til atburðina á þeim tímum. Látum okkur sitja við fjalli með lærisveinunum og reyna að skilja þær hugsanir og tilfinningar sem bærðust innra með þeim. Ef við skiljum hvað orð Jesu var fyrir þá sem heyrði það, þá munum við í þessum orðum hans geta séð nýjan skýrleik og fegurð og tilengað okkur kjarna þeirra lærdóma sem þau innihalda okkur til handa. Þegar frelsarinn byrjaði starfsemi sína var hinn almennt ríkjandi hugmyndum Messias og starf hans þannig að hún gerði fólki óhæft til að meðtaka hann. Sannur guðsótti var horfin sökum erfikenninga og helgisiða og spádómarnir voru lagðir út eftir því sem dramsum heimselskufull hjörtu kröfðust. Gyðingarnir væntu hins komandi Messiasar, ekki sem frelsara frelsa frá synd, heldur sem mikils þjóðhöfðingja sem myndi gera ljónið af Júta ætt að drottnara yfir öllum þjóðum. Árangurslaust hafði Jóhannes skýrari með hinu hjartaransangandi krafti hinna gömlu spámana reynt að knýja þá til yfirbótar. Árangurslaust hafði hann við ána Jórdan bent á það Guðs lamb sem ber synd heimsins. Guð reyndi að leiða hugsanir þeirra að spádómi Jesaja um það sem frelsarinn átti að líða, en þeir vildu ekki heyra. Ef kennarar og leiðtogar Ísraels hefðu verið móttækilegi fyrir hina umbreytandi náð frelsarans, þá myndi hann hafa gjört þá að sendibúðin sínum meðal mannana. Það var í Júdeu sem boðskapurinn um Guðsríki fyrst hafði hljómað og kallið til iðrunar fyrst heyrðist. Með því að reka þá út sem vanhelguðu musterið í Jerúsalem hafði Jesús komið fram sem Messias. Komið fram sem sá er hreinsaskildi sálina af saurgun syndarinnar og gera sitt fólk að heilugu musteri í drottni. En leiðtogar gyðinga vildu ekki lúta svo lágt að taka tilsögn kennarans frá Nazaret. Við aðra heimsókn sína í Jerúsalem var hann færðu fram fyrir ráðið og aðeins óttin við líðin aftur að þessum háttsettu mönnum frá því að gjöra tilraun til að ráða hann af dögum. Þá var það að hann fór burtu úr Júdeu og byrja að starfa í Galileu. Hann var búinn að starfa þar í nokkra mánuði þegar hann hélt fjallræðina. Boðskapurinn er hann hafði flutt landið að himnaríki væri í nánd, Matteus 4. kafli og 17. vers, hafði vakið eftirtekt allra stétta og ennfremur æst upp vonið þeirra metorð og völd. Orðrómurinn hinn nýja kennara hafði breiðst út fyrir landamæri gyðingalands og þrátt fyrir þá stefnu sem klerkastjættin tók, var það þó álit almennings að vera mætti að þetta væri

En afvega leittir af kenningu lærifeðranna hölluðust þeir einnig að hinni almennu skoðun er byggðist á voninu jarðneskt ríki. Þeir gátu ekki skili breytni Jesu. Þeir höfðu þegar verið orðnir órólegir og mættir yfir því að hann hafði ekki gjört neina tilraun til að styðja mál sitt með því að reyna að tryggja sér aðstoð prestana og lærifeðranna og yfir því að hann gjörði ekkert til að koma sér til valda sem jarðneskur konungur. Það þurfti enn að gjörast mikið verk fyrir lærisveinana áður en þeir væru hæfir til hins heilaga ætlunarverks sem þeim skildi verða falið er Jesús stigi upp til himins. Þrátt fyrir það höfðu þeir látið kærleika Krists hafa áhrif á sig og þó að þeir væru seinir til að trúa gat Jesús þó séð í þeim menn sem hann gat menntað og uppfrætt til hins mikla verks síns. Og þegar þeir voru búnir að vera nógu lengi með honum til þess að vera orðnir nokkurt megin staðfastir í trúnni á hina guðdómlegu köllun hans og hann einni frammi fyrir líðnum hafði sýnt mátt sinn svo augljóslega að þeir gátu ekki að efast um hann var leiðin opni fyrir þá yfirlýsingu viðvíkjandi meginreglum ríkis hans myndi hjálpa þeim til að skilja hið sanna eðli þess. Á fjalli einu nálægt Genesari vatninu hafði Jesús verið alla nóttin á bæn fyrir þessum útvöldu mönnum. Í dögun kallaði hann þá til sín og með bæn og lærdómsríkum orðum lagði hann hendur sína yfir þá, blessaði þá og útvaldi þá þannig til að vinna að fagnaðar boðskapnum. Síðan fóra með þeim niður að sjávarströndinni þar sem mannfjöldin hafði þegar árla morguns byrjaði að safna saman. Aukins venjulega mannfjölda frá bæjunum í Galíleu var þarna einnig mikill fjöldi frá Júdeu og sjálfri Jerúsalem, frá Beru, margir hinna hálfheiðnu íbúa Dekapóles, margir frá Ídúmeu, landinu fyrir sunnan Júdeu og frá Týrus og Sídon, hinu fönísku byggðum við miðjarðarhafið. Þeir heyrðu hve mikil verk hans gjörði og komu til að heyra hann og til þess að fá lækning við sjúkdómum sínum. Og kraftur gekk út frá honum og læknaði þá alla. Markús 3. kafli og 8. vers og Lúkas 7. kafli vers 17-19. Þegar mannfjöldin var orðin svo mikill að ekki var lengur rúm á hinni mjóu sjávarströnd, jafnvel ekki til að standa svo allir þeir sem vildu gæti heyrt til hans, gekk Jesús á undan fólkinu til fjallshlíðarinnar. Þegar hann var komin þangað sem var svo slétt að hentut var til samkomi staðar fyrir hinn mikla mannfjölda, settist hann niður í grasi og lærisveinarnir og fólki fór að dæmi hans. Lærisveinarnir höfðu safnað saman kringum meistara sinn með þeim tilfinningum að eitthvað meira en venjulegt var í vændum. Eftir þá viðburði höfðu átt sér staði morguninn voru þeir þess fullvissir að nú myndi fást vitneskja viðvíkjandi því ríki sem þeir vonuð að hann myndi brálega setja á stopp. Eftir væntingar tilfinning hafði gagntek í mannfjöldina og í svip fólksins mátti sjá hrifni og áhuga. Meðan þeir sátu þarna í grænni fjallshlíðinni, bíðandi þess að heyra ræðu hins guðdómlega kennara, fylltist hjarti þeirra hugsunum framtíðar upphefð. Þarna voru skriftlærðir og fariseðar sem litu til þess dags er þeir skildu drottna yfir Rómverjum sem þeir hötuðu og verða aðnjótandi auðæfa og fragðar ljóma hins mikla og volduga heims ríkis. Hinir fátaku bændur og sjómennirnir væntu þess að fá fullvissu að í stað lélegu kofana sinna fæðunar var að skornu skammti, hinna lýjandi vinnu og kvíðbóðans fyrir sultu og seiru. Möndu þeir fá vegli hús og rólega og hæga daga. Í stað grófgjörðu klæðana sem þeir voru í á daginn og ábreiðana þeir notuð á nóttinu, vonuð þeir að Kristur myndi gefa þeim skrautklæði yfir drottnara þeirra. Allra hjörtu voru gagntekin af þeirri mikilláttu von að Ísrael myndi bráðlega veita sæmd og heiður í augsýn allra þjóða sem hinni útvöldu þjóð drottins. Og Jerúsalem verða hafin til höfuðstaðar í voldugu heimsríki.

Annar kafli. Hverjir eru sælir? Og hann lauk upp munni sínum, kenndi þeim og sagði, sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki. Þessi orð hljóma eins og eitthvað nýtt og furðulegt í eyrum hins undrandi mannfjölda. Slík kenning er svo gjör ólíka öllu því sem þeir höfðu nokkur tíman heyrt af munni pressið að læriföður. Í henni finna þeir ekkert er getur skjalla þá upp eða fullnægt mikilæti þeirra og þeim vonum er þeir gjöra sér. En nýju kennarinn hefur kraft til að bera sem heldur þeim í hrifningu. Yndisleiki hins guðdómlega kærleika streymir út frá honum eins og ilmurinn frá blóminu. Orð hans falla sem regn niður á nýsliðið engi sem regnskúrir er vökva landið. Sálmarnir 72.6 Ósjálfrátt finna allir að hér standa þeir frammi fyrir þeim sem les leyndarmál hjartans, en nálgast þó með ástúð og nærgætni. Hjörtu þeirra upp ljúkast fyrir honum og leið og þeir heyra orð hans sýnir heilagur andi þeim nokkuð af þýðingu þeirrar uppfræðslu sem mennirnir á öllum tímum hafa svo mikla þörf á að fá. Á Kristdögum álitu hinir andlegu leiðtogar fólksins í ríka af andlegum fjársjóðum. Bæn færi séans, Guð ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn. Gaf til kynna hvers konar hugsanir voru ríkjandi meðal stjættar hans og að miklu leiti einni meðal allrar þjóðarinnar. En í þeim hóp sem var safnaðar saman kringum Jesús voru nokkri sem höfðu skilning á hinni andlegu fátækt sinni. Þegar hinn guðdómlegi máttur Krist birtist við fiskidráttinn mikla, fjall Pétur að fótum Jesú og sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Lúkas 5. kaflu 8. vers. Þannig voru einni í þessum mannfjölda, er var kringum hann á fjallinu, nokkrir er frammi fyrir hreinleika hans fundu að þeir voru vesalingar og aumingjar, fátækir, blindir og naktir. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. Og þeir þráðu Guðs náð er opinberast sáluhjálpleg öllum mönnum. Títusabréfið 2. kafli og 11. vers. Hjá þessum vöktu inngangsorð Chris von, þeir sáu að blessun Guðs náði einnig til þeirra. Jesús hafði rétt bikar blessunarinnar að þeim sem fannst að þeir varu ríkir og þörnust einskins. Opinberunarbókin 3. kafli og 17. vers. En þeir höfðu hrundið þessari náðargjöf frá sér með fyrirlitningu. Sá sem finnst hann vera heilbrigður, sem heldur hann sé nógu góður og er ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hlutakandi í náðg góður og er ánægður með ástand sitt. Hann mun ekki sækjast eftir því að verða hlutakandi í náðkris og réttlæti. Hinn dramsami finnur enga þörf hjá sér og lokar því hjarta sínu fyrir Kristi og hinn miklu blessun sem hann kom til að veita. Slíkur maður hefur ekkert rúm í hjarta sínu fyrir Krist. Þeir sem eru ríkir og virðingar verðir í eigin augum byðja ekki trú og meðtaka ekki blessun Guðs. Þeim finnst þeir vera mettir og fara tómhendir burt. Þeir, þar á móti, er vita að þeir geta ómögulega frelsa sig sjálfir og að þeir geta ekki unni neitt réttlætisverk. Kunna að meta þá hjálp sem Kristur kom til að veita. Þetta eru hinni fátæku í anda er hann kallar sæla. Þann sem Kristur fyrirgefur gjöri hann fyrst iðrandi og það er starf heilags anda að samfara synd. Sá sem hefur orðið fyrir áhrifum Guðs anda og sannfast fyrir hann kemst að raunum að í sjálfum honum býr ekkert gott. Hann sér að allt sem hann hefur gjört er saurgað af sjálfselsku og synd. Eins og hinn aumi tollheimtu maður stendur hann langt í burtu og þorir ekki að hefja augu sín til himins meðan hann kallar Guð

Vertu mér syndugum líksamur. Lúkas, 18. kafli og 13. vers. Slíkur maður er sæll. Það er til fyrirgefning fyrir hinn iðrandi syndara. Því að Kristur er það Guðs lamb er ber synd heimsins. Þetta er Guðs lofor. Þó að syndiriðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og ég mun leggja yður anda minn í brjóst. Jesaja 1. kafli 18. vers og Ezekiel 37. kafli vers 26 og 27. Jesús segir hina fátæku í anda að þeirra sé himnaríki. Þetta ríki er ekki eins og tilheyrindu Krist höfðu vænst, tímanlegt og jarðneskt ríki. Kristur var að birta mönnunum hið andlega ríki kærleika síns náðar og réttlætis. Fylkingarmerki Messíasar ríkisins er líking mannssonarins. Þegnar hans eru hinir fátæku í anda, hinir hóværu, þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir. Þeirra er himnaríki. Þótt það sé enn ekki fullkomnað, er þó það verk byrja í þeim sem mun gjöra þá hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Kólusar, bréf, 1. kafli og 12. vers. Allir sem skilja hina miklu fátækt sálar sinnar sem finna að þið sjálfum þeim býr ekkert gott, geta hlotið réttlætingu og styrk með því að líta til Jesu. Hann segir, komi til mín allir þér sem erfiðið og þungar eru hlaðnir og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11. kafli og 28. vers. Hann býður okkur skipti á fátækt okkar og ríkdómi náðar sinnar. Við verðskuldum ekki kærleika Guðs. En Kristur, pantur okkar, verðskuldar hann og hann er fullkomlega færum að frelsa þá sem til hans koma. Hvernig sem fortíð okkar kann að hafa verið, hversu aumt sem núverandi ástand okkar kann að vera, þá mun hinn meðaumkun sami frelsari ef við komum til hans með allan veikleik okkar, vanmátt og vandræði koma móti okkur, meðan við enn eru langt í burtu og vefja okkur kærleiksörmum sínum og klæða okkur í réttlæti skikki sína. Hann færir okkur fram fyrir föðurinn, íklæta hennu hvítu klæðin síns eigin lundernis. Hann talar máli okkar við Guð segjandi, ég hef tekið stöðu syndar hans, lítu ekki á þetta afvegaleita barn, en lítu á mig. Ef Satan vitnar með krafti gegn sálum okkar, ákærir okkur fyrir synd okkar og krefst okkar sem herfangs, þá talar blóð Krists með enn meiri krafti. Hjá drottni einum mun mig sagt verða, er réttlæti og vald. Allir í Ísraels niðjar skulu réttlætast fyrir drottin og miklast af honum. Jesaja, 45. kafli, vers 24 og 25. Sælir eru syrgjendur því að þeir munu huggaðir verða. Sú hryggð sem hér er talað er hinn sanna hryggð yfir syndinni. Jesús segir, þegar ég verð hafin frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Jóhannes 12. kafli og 32. vers. Þeim sem dregin svo að hann sér Jesús hafin á krossin, mun verða augljós synduleiki mannsins. Honum verður skiljanlegt að það er syndin sem var völdað hústrykingu og krossfestingu konungs dýrðarinnar. Hann sér að þótt hann hafi verið elskar með ólýsalegum kærleika, þá hefur líferni hans verið fullt vanþakklætis og þrjósku. Hann hefur yfirgefið sinn besta vin og fari illa með hina dýrmætustu gjöf himinsins. Hann hefur krossfest Guðsson á ný og gegnumstungið hið blæðandi hjarta hans. Hann er skilin frá Guði með synda djúpu og hann hryggist af sundurkrömdu hjarta.
Í slíkri hryggð mun sálin hljóta huggun. Guð lætur okkur sjá syndasekt okkar til þess að við flýjum til Krists og getum fyrir hann frelsast frá þrældómi syndarnar og glatt okkur í frelsi Guðs barna. Sann iðrandi getum við komið að krossinum og varpa þar frá okkur syndum okkar. Orð frelsarans hafa að geyma huggunarboðskap þeim til handa sem verða fyrir missi eða eru aðþrengdir á einhvern hátt. Harmarvorir vaxa ekki upp af jörðinni. Ekki langar Guð til að þjánja hrella mannana börn, Harmaljóðin, 3. kafli og 33. versið. Þegar hann sendir oss raunir og mótlæti þá er það oss til gags svo vér getum fengið heilaleik hans. Hebræbréfið 12. kafli og 10. vers. Þegar raunum sem okkur finnast sárar og þungar að bera er tekið í trú, muni þær verða okkur til blessunar. Hið þunga högg sem sviftir okkur jarðneskri gleði mun verða ráð til þess að snúa augum okkar til himins. Hversu margi þeir eru sem aldrei myndu hafa lært að þekkja Jesús ef mótlæti hefði ekki komið þeim til þess að leita huggunar hjá honum? Raunir lífsins eru þjónar Guðs. Ætlunarverk þeirra er að uppræta hið óhreina og óþýða í lundernu okkar. Þegar þær eru að höggva til, máta og meitla, þegar þær eru að slétta jafna og fáa, þá kennir sá til sem fyrir því verður. Það er sárt að vera þrýst niður á slípunahjóli meðan verið er að slípa, en þegar steinninn hefur þolað allt þetta, þá er hann líka orðin hæfur til þess að vera þar sem honum hefur verið ætlaður staður í hinu himneska musteri. Meistarinn kostar ekki svo nákvæmi og rækilegu verki til þegar ónýtt efni er að ræða. Einungis hinni dýrmæti steinar hans eru höfnir til og fáaðir eftir stíl hallarinnar. Drottinn mun vinna verk fyrir sérhvern mann er setu traust sitt á hann. Sá sem er trúr mun vinna dýrlega sigra, hljóta mikilsverða fræðslu og reynslu. Okkar himneski faðir gleymir aldrei þeim sem hafa orði fyrir mótlæti. Þegar Davíð gekk upp á olíufjallið, lesum við að hann gekk grátandi og huldu höfði og berfætur. Önnur Samúelsbók, 15. kafli og 30. vers. En drottinn leit í náð til hans. Davíð var klæddur sekk og samviskan ákærði hann. Hið ytra merki auðmýktarnar bar vott iðrun hans. Með tárum og sundurkrömdu hjarta bar hann málefni sitt fram fyrir Guð. Og drottinn yfirgaf ekki þjón sinn. Davíð var aldrei dýrmætri Guði kærleikas heldur en þegar hann með samviskubiti flýði undan óvinum sínum er voru eggjar til uppreisnar af hans eigin sinni. Drottinn segir Alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Verð því kost gæfin og gjör iðrun. Opinberunarbókin 3. kafli og 19. vers. Kristur lyftir upp hinu iðrandi hjarta og göfgar hina hryggu sál. Þangað til hún verður bústaður hans. Hversu margir af okkur hugsa ekki eins og Jakob og þrengingar stundinni? Við höldum að við séum í óvinar höndum og við berjumst í blindni. Þangað til kraftarnir eru að þrotum komnir án þess að hljóta huggun eða lausn. Þegar hinn guðdómlega hönd snart hann á yfirnáttúrulegan hátt er dagur var að renna, varð Jakobi það ljóst að það var engill sáttmálans sem hann hafði glímt við. Og grátandi og ósjálfbjarga varpaði hann sér í hinn eilífa kærleiksfann til þess að hljóta þá blessin sem hjarta hans þráði. Einnig við verðum að læra að skilja það að reynslan er gagnleg. Við verðum að læra að lítils virða ekki hirting drottins eða láta okkur gremjast umvöndun hans. Sæll er sá maður er Guð hirtir. Hann særir og hendur hans græða. Úr sex nauðum frelsar hann þig og í henni sjöundu snertir þig ekkert illt. Jobs
Þriðji kafli 17-19 Jesús kemur með græðslu til sérhvers sem særður. Þjáning, sorg, missir er við höfum orðið fyrir. Allt þetta getur nærvera hans létt og bætt. Guð langar ekki til að við sökkum okkur niður í langvarandi áhyggjur eða berum sífelldan harm í huga. Hann vill að við hefjum upp augu okkar og skoðum kærleiks auglit sitt. Frelsarinn stendur mörgum við hlið. Hverra augu eru svo döpruð á tárum að þeir sjá hann ekki. Hann þráir að rétta okkur hönd sína. Þráir að við horfum til hans í barnslegri trú og lofum honum að leiða okkur. Hjarta hans er opið fyrir sorgum okkar, áhyggjum og raunum. Hann hefur elskað okkur með eilífri elsku og umlykt okkur miskunnsemi. Okkur er óhætt að treysta honum. Við ættum að hugsa miskunnsemi hans liðlangan daginn. Hann þráir að lyfta sálinni frá daglegum áhyggjum og erfileikum upp í heimkynni friðarins. Íhuga þetta. Þú barn harma og þjáninga og gleð þig í voninni. Trúvor, hún er sigurablið sem hefur sigrað heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf 5. kafli og 4. vers. Sælir eru þeir sem gráta með Jesú af meði, með aumkun, með heiminum í hörmum hans og syrgja yfir syndinni. Slík hryggð er ekki af eigingjörnum rótum runnin. Jesú syrði og leið svo mikla sálarangist að engin orð megna að lýsa. Misgjörði mannana krömdu hjarta hans. Með henni ítrustu sjálfsafneitun og fórnfýsi vann hann óaflátanlega að því að lina þjáningar mannana og létta byrði þeirrar og hjarta hans fylltist harmi er hann sá hve ófúsir þeir voru að koma til hans til að hljóta lífið. Allir þeir er feta í fótspor Krist muni reyna hið sama. Þegar þeir verða hluttakandi í kærleika hans munu þeir og verða þáttakandur með honum í starfi hans fyrir týndar sálir. Þeir verða hluttakandur í þjáningum Krist og munu einni verða hluthafar í þeirri dýrð er opinbera skal. Eins og þeir eru sameinaðir honum í starfa hans, eins og þeir drekka með honum þjáningabikarinn, svo munu þeir einni verða hluthafar með honum í gleði hans. Það var fyrir þrautir og þjáningar að Jesús varð undirbúin til þjónustunnar sem huggari. Hann hefur sjálfur gengið gegnum allar þrengingar mannlífsins. Með því að hann hefur liðið þar sem hans sjálfs var freistað, er hann færum að fulltingja þeim er verða fyrir freistingu. Hebreabréfið annar kafli og 18. vers. Í þessari þjónustu getur sérhver sá hlutdeild sem gengin inn í samfélag písla hans. Því að eins og þjáninga Krist koma í ríkum mæli yfir okkur, þannig kemur á huggun okkar í ríkum mæli fyrir Krist. Drottinn hefur sérstaka náð að veita hennum harmþrungnu og sú náð hefur í sér fólkin kraft til að mýkja og þýða hjörtun og sigra sálirnar. Kærleikur hans riðu brautina til hinnar harmþrungnu og sundurkrömdu sálar og verður græðslulið þeim er syrgja. Faðir miskunnsemdana og guð allrar huggunar, huggar oss í sérhverju þrenging vorri svo vér getum huggað aðra í hvaða þrenging sem er, með þeirri huggun sem vér höfum sjálfir að guði hlotið. Anna Kórintubréf og 1. kafli

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Fyrsta bernsku minning mín. Hinn fyrsti stórviðburður sem ég man eftir gerðist er ég var 4 ára. Það var sumar og blíðviðri. Hagarnir voru klæddir sínu fegursta blómaskrúði, hringin í kringum heimili mitt á Búhuslen. Lævirkin söng allan daginn og mávarnir skræktu í sífellu þegar þeir flugu inn yfir landið. Vangir þeirra glitruð eins og silfur í sólabirtunni. Ég gat setið langa stundir og hort á þá þar sem ég var að leika mér með steinum og skeljum. Stundum var ég hugsa það hvort fuglarnir gætu flogið svo hátt að þeir gætu heimsótt engla Guðs. Barnabænina hafði mamma mín kennt mér, svo hana kunni ég. Foreldra mínir voru mjög trúið og töluðu oft við okkur börnin Guð og himnaríkið. Þau voru líka búin að segja okkur frá englunum, að öll börnin ættu sinn sérstaka verndarengil sem fylgdi þeim á vegum þeirra og varvetti þau. Ef að við værum óhliðin og vond, þá yrðu þeir hryggir. Hugsa sér ef þeir færu frá okkur. Þau voru einni búin að kenna okkur að biðja til Guðs allt sem okkur vantaði, því hann myndi heyra bænir okkar og svara þeim. Ef það væri gott og nýtsamlegt fyrir okkur. Elsti bróði minn var í herþjónustu á Bakkamóa, sem þá var æfingastaður. Foreldra mínir og eldri sískinni voru vön að fara þangað og heimsækja hann, en ég hafði ekki fengið að koma með þeim. Ég þráði það þó mjög, einnig væri það gaman að fara í ferðalag. Ég hafði aldrei komist út fyrir sveitartakmörkin. Bróði minn var búin að segja frá hver margt fallegt væri hægt að sjá á Bakkamó. Þar voru söluborð á torginu, þar sem konur voru selja marga girnilega hluti. Stundum kom bróði minn heim með næstum metist langar brjóssykustengur, allavega litar. Fallega myndir voru á umbúðunum og indæl vers. Þetta voru hinna vel þekktu Bakkamóa brjóssykustengur. Svo voru seldar piparkökukarlar og hanar og hestar. Æ, mér langaði svo mikið að fara þangað. Í hvers skipti sem fari var, bað ég leyfi. En alltaf sama svarið. Þú ert og lítil. Til þess að koma þangað urðu menn nefnilega að sigla yfir breiðan fjörð og þakka þeir hættulegt í stormviðri. Gamall maður sem hétt Sveinn fór með fólkið yfir til Ljúnskýl á litlum seglbát því gufuskipin fóru ekki svo oft þessa leið. Þú skilur litla vina mín, sagði pappi alltaf, að ef það verður stormur þá verður þú sjóveik og hrædd, svo það er ekki hægt. Svo var það eitt sinn að mamma og pappa ætlaði þanga laugardaginn fyrir Jónsmessu. Bróði minn hafði skrifað þeim og óskað eftir að þau kæmu og að þau lofið mér að koma líka. Það var mikill stormur og rigning í þeirri viku eins og oft þarna á vesturströnd Svíþjóðar þetta leiti árs. Pappi sagði þess vegna, ef það verður logn og gott veður á laugardaginn, máttu koma með okkur, annars ekki. Það lítur ekki út fyrir að veðri batni en þú getur beðið til Guðs, hann getur gert undraverk. Ég var búin að fá rauð köflóttan kjól með hvítum kraga. Honum mætti ég að vera í þann á Bakkamó ef veðri væri gott og stillt. Svo ég gæti komið með oft og lengi stóð ég og horfði á þennan fallega kjól. Ó, hvað gaman myndi það ekki vera að fara í hann og fylgjast með í ferðalaginu. Það var eins og yndisleg saga, það laðaði og lokkaði. En æ, á föstudagi var mjög mikið hvassviðri og rigningi lamdi gluggana og gerði veginn ófæran. Ég hafði heyrt mamma og pappa segja að ef þetta veður heldur svona áfram, væri ekki hægt að fara neitt. Innra með mér fannst mér að það myndi verða farið og ég fengi líka að fara, því ég vissi hvað ég ætlaði að gera. En því ætlaði ég ekki að segja nokkrum manni frá. Ég var feimin og hrædd að félagar mínu myndu hæðast að mér ef þeir fréttu ákvörðun mína. Rétt ofan við bæin okkar var hæð ein sem hétt Liljubrekka. Efst þar uppi var kartöflugarður og kringum hann var grjótgarður. Þangað ætlaði ég að fara og bak við garðinn ætlaði ég að krjúpa kné og biðja Guð að gefa gott veður. Ef ég færi þangað kæmi ég nær himninum og Guði því að staðurinn lá hátt uppi. Ég hugsaði ekki að ég blotnaði rigningunni. Guð myndi líta miskunar augun til mín og gefa gott veður. Í hellandi rigningu gekk ég upp hæðina og klifraði yfir garðinn. Nokkri steinar féllu niður á garðinum er ég fór yfir því ég gat ekki opna hliðið. Þegar ég kom þangað leitaði ég upp í bænastað þar sem gat var á garðinum á milli tveggja steina. Svo ég gat horft í gegn. Ég kraup á kné, spennti greipar og horfði milli steinana. Mér langaði til að sjá himinin meðan ég bað. Eftir vill myndu englarnir líta til mín. Ég var búin að vera góð langan tíma, svo líklega þótti þeim væntu mig, hugsaði ég. Og svo hefur það sennilega verið, því hefði ekki verndarengillin minn verið hjá mér, þá hefði þessi stóru steina sem fjallu úr garðinum, er ég klifraði yfir, geta fallið á mig og meitt mig. Eitt dætt rétt hjá fæti mínum. Ef engillinn hefði ekki varvitt mig, myndi fóturinn hafa brotnað. Barnatrú mín var sterk. Ég bað, góðu Guð, láttu það verða gott veður núna. Og ég var svo viss bænasvar að mér kom ekki til hugar að flýta mér heim undan rigningunni. Heldur lá ég þar og horfði til himins milli steinana, en himinin var hulin skýjum. Allt í einu leiti ég áttina til konu ásar. Og sjá, þar var komið lítil rifa í skýjaþykninu og hún stækkaði stöðugt og þar á bakvið var hægt að sjá í bláan himinin. Rifan stækkaði og sólin fór að gægjast fram. Sólin sem maður hafði varla séð í marga daga og svo hægt að rigna líka og fór að hlýna. Fyrst nú fór ég að hugsa að ég hefði blotnað í rigningunni. Hvað ætli mamma segði hún sæði mig svona vota? En mér datt ráði í hug. Ég skildi fara upp á háan stein og standa í sólskinu þangt í fötin þornuðu. Því ég ætlaði ekki að segja neinum frá því ég beði Guðum gott veður. Það var leyndamál milli Guðs og mín. Ég fór yfir grjótgarðin aftur og upp á steinin. Það var dæld í honum og hún var full af vatni. Þar lék ég mér stund með því að stappa niður berum fótum mínum. Sólin skein í heiði og það var orðið svo heitt í veðrinu. Fuglarnir flugu allt og sungu skaparannu lof. Gaukurinn gó langar rómsur. Blóma ilminn lagði alla hæðina og ég var fagnandi glöð. Mér fannst næstum því að það veri mér að miklu leita þakka að veðri hefði batnað. En ég var ekki nema 4 ára. Eftir oflindin tíma heyrði ég mömmu kalla á mig. En nú var ég alveg orðin þurr. Ég týndi stóran baldursbrár vöndhanda mömmu minni. Þau voru upp á alls blómin hennar. Þau voru svo hvít og hrein, sagði hún. Og minna mann á hinn hvíta skara á himnum uppi. Mömmu þótti sérstaklega vænt textan í Biblíun sem talar hvíklædda skaran. Ég get alltaf í huganu séð hana fyrir mér þar sem hún sat við borðið og las orðin í opinberunabókinni. Þetta eru þeir sem komnir eru á þrengingunni miklu og hafa þvegið skikju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásætu Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þegar ég kom til mömmu og gaf henni blómin, spurði hún mig ekkert hvar ég hefði verið, heldur sagði. Ef veðri heldur áfram að vera svona gott, þá máttu fylgjast með okkur á morgun. Og ég var viss það því í barnatrú minni fannst engin efi. Snemma næsta morgun vakti mamma mig og sagði að nú er því að fara fljótt á fætu því veðri var í ljómandi fallegt, svo ég mætti koma með. Þetta var mjög snemma en allt í einu fóru fuglarnir í trjánum að syngja og hanarnir að gala út í fjósinu. Ég gleymi aldrei ferðinni yfir hinn spegilsletta og bláa fjörð og þarna lá borgin böðuð í sólaljóma. Þar fórum við í land og gengu svo til Bakkamóar. Það var nokkur löng leið svo samferðafólki skiptist á að bera mig þegar ég var þreytt. Loksins vorum við komin á áfangastaðin. Þar mætti bróður minn okkur og á sínu sterku örmum bara mig og sýndi mér alla dýrðina á búðaborðunum á torginu. Brjóssykurstengur, piparkökuhestar og alls konar smávarning. Kvöldu kom góður vinur pappa og sótti okkur á hestvagni og fór með okkur heim til sín. Þar var samkomum kvöldið og þar áttum við svo að gista nóttina. Ég man ekki eftir miklu af samkominni því ég sofnaði í fangi móður minnar og vaknaði þegar sungi var síðast í söngurinn. Og hvers sælt að koma heim til Guðs. Í bæninni þakkaði predikarinn Guði fyrir góða veðrið. Þá myndi ég allt í einu að ég var ekki búin að þakka fyrir þetta indælega veður. Svo að ég fór að verða hrættum að Guð myndi eftir við láta það fara hversa þegar við færum heim, aðeins af því að ég hefði ekki þakkað honum. Þegar mamma klæddi mig úr kvöldu og ég var búin að lesa kvöldbænina mína, sagði ég henni allt saman. Þá sagði hún að Guð væri ekki þannig að hann væri að hefna sín. En sagði hún, gleymdu aldrei að þakka Guði þegar þú öðlast bænasvar. Ó, þakkaðu honum einnig undir öllum kringustæðinu því það ber okkur að gera.
0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi. Vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.

Greinin sem hér á eftir verði lesin birtist í blaði sem heitir Innsýn, fullvissa frelsun. Öll höfum við löngun til að vera fullviss frelsun okkar. Og það réttilega. Við gerum okkur grein fyrir því að eitthvað að þessari plánetu sem við búum á og meira en það, að eitthvað sé að okkur sjálfum. Við gerum okkur grein fyrir því að við stefnum í einhvers konar tortímingu. En frá barnæsku höfum við heyrt frásagnir af einhverjum stað sem kallaður himinn og að við getum forðast tortímingu. Það að segja ef við höfum alla farsælana til reiðu. Hér komum við að vandamálinu. Mörg okkar erum að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum við getum náð í farsæðil. Sumir segja að við verðum að vinna fyrir honum og borga fullt gjald með því að vera góð. Aðrir segja að við þurfum einungis að vinna fyrir hluta af fargjaldinu því Jesús borgi afgangina reikningnum. En aðrir segja að farsæð sé ókeypis, hann hafi verið borgaður á krossinum. Og meira en það, þeir eru þegar áritaður okkur og númeraðir samkvæmt fyrsta Jóhannesar bréfi 5. kafla og 12. versi, þar sem segir sá sem hefur soninn á lífið. Þessi síðasta skoðun virðist gefa okkur mestu von og fullvissu. En þýðir það þá að það eina sem við þurfum að gera sé halla okkur aftur og slappa af meðan við bíðum eftir að okkar flugnúmer verði kallað upp. Ég held að það fari mikið eftir því hvernig við skiljum orðin að hafa soninn. Ef þú hefur einhver tíma glata farmiða á flugvellinum eins og ég gerði fyrir stuttu, þá veist þú að þó farmiði hafi verið borgaður, tryggir það í sjálfu sér ekki að þú munir ná áfanga stað á tilsettu tíma. Er því einsvarið með frelsun? Tryggir dauði og upprisa Jesu okkur frelsun? Ef ekki, hvernig getum við þá verið fullviss okkar frelsun? Leitin að fullvissu frelsunar er eins og leitin að hamingjunni. Hún er alltaf rétt framundan. Hamingja er ekki takmarkið, heldur árangurinn. Ef maður leitar einungis eftir fullvissu frelsunar, mun maður glata annarkvort eilífu lífi eða fullvissinni. En ef maður leitar eftir því sem færir eilíft líf, fær maður ekki einungis eilíft líf, heldur einnig fullvissuna. En því miður, þá takmarkum við oft eilíft líf við áfangastað, himinin og aðferð til að komast þangað, farseðil. Að Guð meðtaki okkur, en eilíft líf er miklu víðtækara en einhver staður eða viðburður. Eftir vill gaf Jesús okkur bestu skilgreininguna á eilífu lífi er hann bati föður síns. Í því er hið eilífa líf fólkið, sagði hann, að þeir þekki þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 17. kafla og 3. versi. En hvernig getur þekking á Guði verið eilíft líf? Á sögusviði deiluna miklu er vandamál syndar ekki bara lagavandamál eða siðferðislegt vandamál sem krefst hefningar. Heldur er hér að ræða vandamál sem felur í sér vantraust, afneitun og aðskilnað. Og á þessu sviði er Guð ásakaður. Jesús kallar Satan föður lygana og það réttilega. Ef við lítum gaumgæfilega á frásögnu í fyrstu Mósebók í 3. kaflanum, kemur í ljós að lygar hans, Satans, beinast allar að því að sverta persónuleika Guðs í augum manna svo við fáum ekki að kynnast honum. Við skilningstré góðs og íls hvíslaði Satan í eyra Evu á milli þess sem hann var að býta í ávöxtatrénu, að Guð væri bara eigingjarn og hrað lýinn. Þú deyrð ekkert þótt þú borðir þetta. Ekki nema hann drepi þig, en synd deyðir ekki. Þessi hnitmiðuðu orð hittu vel í mark og byrjuðu að eitra huga Evu. Og árangurinn? Hræðsla við Guð.
vantraust á vilja hans og Guði kennt um upphaf syndar. Hefði það gengið að Guð hefði gefið Adam og Evu farmiða beintin í garðin Eden aftur? Hvernig gátu þau fara tilbyrða Guð sem þau voru hrætt við? Ef einhver ókunnugur byrði þau flugmiða til einhverja utópía eyju, myndi þú það þiggja það boð? Af öllum líkindum ekki, nema þú hefðir einhverja fullvissu að hann var ábyrgur. Á hinn bóginn verður þú sjálfsagt fljótur að taka við boðinu ef þú þekktir einstaklingin og vissir að hann var ábyggilegur og þú tryðir orðum hans. En segi nú sem svo að þessi einstaklingur sem þú hefðir heyrt að væri vingjarnlegur, góðhjartaður og áreiðanlegur, rétti þér far með annarri hendinni, en beindi svo skambusu að höfði þínu með hinni og segði, taktu við þessu miða eða ég drep þig. Hver yrðu viðbrögð þín þá? Margir líta svipuðum augum á Guð, sem vingjarnlegan og góðan mann, sem heldur helvíti að höfði þeirra meðan hann krefst þess að þeir meðtaki eilíft líf. Og margir álíta að þeir hafi meðtekið boðir vegna þess að þeir játa trú á Guð sem þeir í raun og veru hræðast. Að sjálfsögðu nægir farsegill ekki eitt saman til að tryggja okkur frelsun. Tökum annað dæmi. Hvers konar fullvissu og frið gætu þú haft ef þú hefði farsegill, væri komin upp í flugvélina, en væri óttaslegin og kvíðin að hitta þann sem tækja á móti þér? Jesús kom til að gefa okkur miklu meira en farsæði til himins. Hann kom til að gefa okkur nýjan skilning á Guði, þekkingu sem myndi gefa okkur fullvissu öryggi og frið alla eilíð. Það þessi þekking á Guði, opinberuð á Jesú, sem leiðir okkur til samfélags við Guð, sem væri hann okkar ástkæri faðir og vinur. Vinátta sem byggðir á gagnkvæmu trausti og kærleika sem látin í ljós vekur aldrei efasemdir. Það væri hræðileg óvissa ef við þurftum að byrja hver dag með því að spyrja Guð. Guð, ert þú ennþá vinur minn? Slík spurning myndi gefa í skyn að við tryðum lýsingu Satans á Guði. Það sem veitir mér fullvissu frelsun er að sá sem tekur á móti mér á leiðarenda hefur ótvírætt látið í ljós kærleika sinn til mín. Í rauninni þarf ég ekki að fá stöðu af fullvissu að ég muni dvelja með honum eilíð, því allt sem kemst í huga minn er hvað mikið hann hlakka til að sjá mig og hefða tíma með mér. Hvílíkum vonbrigðum yrði hann fyrir ef ég elskaði hann ekki lengur en ég treysti honum. Ég þarf ekki einu sinni að fá stöðu af fullvissu að ég komist á leiðarenda, því ég þekki þann sem kemur að sækja mig. Hann er pappi minn.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert ritningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í ritningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í ritningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að ritningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir hefti númer 18. Það ber yfirskriftina Hið dularfulla dýr. Og þá mun ég lesa inngangin. Samkvæmt grískri þjóðsögu var Trójan stríðið háð vegna þess að eiginkona konungs Spartana yfirgaf sinn mann til að vera með ráðamanni í borginni Trój. Og þegar menn héldu í herna til að hefna harma Spartakonungs var þeim lítið ágengt þrátt fyrir langt umsátur. Þeir lögðu þá á ráðin svikráð þar sem hervald virtist ekki gagnast. Þeir smíðuðu heljastóran holan tréhest á hjólapalli og færðu hana borgamúrun Trójanborgar að næturlagi og yfirgáfu umsátrið. Borgarbúar voru fegnir að sjá herinn fara og tóku tréhestin inn í borgina sem tákn velmegunar, en vissu ekki hermennina sem voru faldir inn í hestinum. Þá nótt komu hermenninir út úr hestinum, opnuðu hliðin og sigruðu borgina. Biblían segir í spádómum sínum frá andlegum Trójan hesti sem koma mun fram á síðustu dögum mannkynssögunar. Í fyrstu munu jarðabúar telja þetta fyrirbæri vera sér til blessunar þegar í reynd það verður mörgundin mikillar bölvunar. Og þessi blekking verður aðal vopn Satans sem tortíma mun mörgum. Og þá komið spurningu númer 1. Hvað segir Biblían þennan antikrist? Og við lesum í öðru Jóhannesarbréfi 1:7. Því að margir afvega leiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvega leiðandinn og andkristurinn. Og svo segir hér að þetta hugtak andkristur eða antikristur er að finna í aðeins fjórum stöðum í Biblíunni og öll í bréfum Jóhannesar. Allstaðar er þetta orð notað falskan kennara og mikið blekkingarvald sem spillir trúnni í söfnuðinu. Og þó að and og anti þýði yfirleitt gegn einhverjum, getur það líka þýtt í staðinn fyrir. Þessi antikristur síðustu daga mun opinberlega segjast alls ekki vera gegn Kristi, en mun þó leitast við að koma sér í stað Jesu Krist. Takið eftir þessu, hinn mikla blekking síðustu daga verður afleiðing þess að öll jörðin fylgdi dýrinu sem varaði við í opinbarnabókinni 13:3 og 8. Þetta verður einhver sem í opinberi andstöðu gegn

0: lesið bókina. Þetta er bók Guðs, þetta er boðskapur Guðs til okkar. Amen. Og eins og þið munum sjá hérna í komandi tilvitnunum okkar í Biblíuna að það mun koma fram á sjónarsviði og er þegar komið fram.
1: Já, já.
0: Villandi afl eða afvegaleiðandi afl.
1: Já.
0: Og við þurfum að komast á raunum þá út á Biblíunu. Hver getur þetta verið?
1: Einmitt. Og þá var spurning númer 2. Hvernig lýsir Biblían því að þetta vald muni blekkja heiminn? Og þá lesum við síðar að Þessalonikubréfi 2:3 látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn nema frákvarið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar. Páll segir að áður en Jesús snúi aftur til jarðarinnar muni meiri háttar frákvarf eiga sér stað í söfnuðinum sem þá mun opinbera mann syndarinnar. Og þar sem fyrsta Jónasarbréf 3:4 segir syndin er lögmálsbrot, getum við reikna með því að hefðu mikla frákvar síðustu tíma muni einkennast af vanvirðingu fyrir valdi Guðs, sérstaklega lögmáli hans. Og þá komið á nummer 3. Hvar segir Biblían að frákvarðið komi fyrst í ljós á síðustu dögum? Og þá lesum við í Postulasögunni 20:29-30. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég er farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfræðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér.
0: Þetta er sláandi yfirlýsing. Á meðal yðar sjálfra þýðir úr söfnuðinum, Kristu fólk, á meðal þeirra kemur þessi and Kristur.
1: Já, nákvæmlega. Og svo er vitnað í síðara Þessalonikubréf 2:4. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Og svo segir hérna að Páll tekur það skýrt fram að meiriháttar vandamál muni koma upp í söfnuði hinna kristnu. Eins og kemur í ljós í Lexíu 16 og Lexíu 17. Þá muni hið jarneska musteri og helgisíða athafnir þess alls ekki verða endurreist þar sem Jesús hefur nú þegar uppfyllt á Golgata allt sem þar var boðað. Og þar sem Biblían segir að antikristur hinna síðustu daga muni sitja í helgidómi Guðs, þá er Guð að boða okkur að þetta muni gerast í söfnuðinum. Í nokkur skipti fjalla Nýja testamentið fólk Guðs sem söfnu Guðs, eins og segir í fyrra Korintubréfi 3:16-17 og 6:19 og síðara Korintubréfi 5:16 og Efesus 2:20-22. Og þá komið hann með 4. Hvað sá Daniel í sín koma upp úr hafinu? Og þá er vitnaði Daniel 7:2-3. Ég sá í sín minni á nætur þelli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og 4 stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og svo segir hér að í spádómi Biblíunar eru táknmyndir notaði til að vísa til staðrenda. Og dýr, það táknar konungsríki eða þjóð, eins og segir í Daniel 7:17-23, og haf táknar fjölda fólks, eins og við sjáum í opinberunarbókinni 17:1-5, og vindur táknar baráttu og stríð, og þá sjáum við það í Jeremía 49:36-37 og opinberunarbókinni 7:1-3. Í Daniel 7. kafla sá Daniel að 4 voldugar þjóðir myndu rísa upp hver á fætur annari og þessar sömu þjóðir sá Nebúkadnessar konungur í draumi sínum, samanber Daniel 2. Þá komið á nummer 5. Hverjar voru þessar þjóðir sem Daniel sá? Og þá sjáum við í Daniel 7:4. Fyrsta dýrið líktist ljóni og hafði arnarvangi. Og Daniel 7:5, þá kom annað dýr, hið annað í röðinni, það var líkt bjarnadýri og það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Og Daniel 7:6, eftir þetta sá ég enn

0: dýr líkt pardustýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunni. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var vald gefið. Og Daniel 7:7, eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórða dýrið. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaks öflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum að hafði 10 horn. Og svo segir hér áfram að spádómarnir í Daniel 2 og Daniel 7 gefa yfirsýn yfir sömu þjóðirnar eða heimsveldi. Mannkynssagan ber því vitni að þessi spádómar eru sannir. Og þá komið að númer 6. Hvað tækir svo við eftir fjórða heimsveldið? Og þá lesum við Daniel 7:24. Hornin 10 merkja það að af þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Og svo segir hér áfram að alveg eins og járnleggjum Rómaveldis að skipta upp í 10 tær, samkvæmt Daniel öðrum kafla, þannig munu 10 horn rísa upp og takna 10 þjóðir sem eru til eftir daga Rómaveldis. Og við sjáum þessi ríki takna þær þjóðir sem eru að finna í vestur Evrópu nútímans. Þá er það númer 7. Hvað sá Daniel koma upp frá þessum 10 hornum? Og það lesum við í Daniel 7:8. Ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn sprattu milli þeirra og 3 af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Og sagnfræðingar hafa almennt talið að litla hornið sé sama valdið og fyrra dýrið í opinbunabókinni 13 sem jafnframt er talið vera antikristur. Þá komið að númer 8, hvaða auðkenni litla hornsins gefa til kynna hvað það táknaði. Það er fyrsta lagi það rís upp í vestur Evrópu á meðal hinna þjóðana. Eins og segir í Daniel 7:8. Og í öðru lagi það er lítið, eins og segir í sama versi. Og svo í þriðja lagi það kemur til sögunar á eftir 10 þjóðunum, eins og við sjáum í Daniel 7:24. Og í fjórðalagi það útrýmir 3 hornum eða þjóðum, eins og segir í Daniel 7:8. Í fimmtalagi það hegða sér öðruvísi en hinar 10 þjóðirnar. Og það sjáum við í Daniel 7:24. Og í sjöttalagi það talar eins og maður sé þar á ferðinni, eins og segir í Daniel 7:8. Svo númer 7, það mun mæla gegn Guði almáttugum. Og það segir frá því í Daniel 7:25 og í 8. lagi það mun ofsækja fólk Guðs eins og við sjáum einnig í Daniel 7:25 og í 9. lagi það mun ríkja í 1260 ár, eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð eins og segir frá í Daniel 7:25 og í spádómanum er tíð sama og eitt ár, svo ein tíð, tvær tíðir og hálftíð eru því 3.5 ár eða 1260 dagar. Og til forna var reiknað með 30 dögum í hverju mánuði. Við þurfum einnig að hafa í huga að Biblían telur eitt spádómsdag sem eitt ár, eins og segir í Ezekiel 4:6. Þannig teljast 1260 dagar sem 1260 ár. Þetta sama tímabil er nefnt 7 sinnum í Daniel og opinbunabókinni og segir okkur þannig hver lengi þetta sérstaka vald mun ráða ríkjum. Og svo í 10. lagi að þetta vald mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, eins og segir í Daniel 7:25, eða reyna að breyta lögmáli Guðs.
1: Það er athyglisvert að það skuli koma fram í spádómum Biblíunar og þetta er sá spádómur.
0: Já.
1: Að trúalegt vald muni breyta lögum Guðs eða leitast við að gera það.
0: Amen.
1: Og þessi lexía, það sem við erum að rannsaka hér í dag, flettir ofan að þessu trúalegu valdi. Lýsingarnar, auðkenni, geta aðeins komið heim og saman við eitt kirkjulegt vald.
0: Amen. eins og við munum sjá. Og þá það númer 9. Hver þetta litla horn í Daniel 7? Svo segir hér að þegar kristindómur heldur sig staðfastlega við orð Guðs, getur kirkjan verið mikið ljós, náð og blessun fyrir fólk. En þegar kristið fólk villist frá trúmennsku sinni gagnvart Biblíunni og leifir erfi kenningum og falskenningum að ráða ferðinni, getur kirkjan ekki uppfyllt allt hlutverk sem Guð fól henni að vinna. Það hefur gerst svo oft í gegnum mannkynssöguna að kristin kirkja rangtúlkaði orð Guðs með skelfilegum afleiðingum. Og þegar leiðtogar siðbótarinnar eins og Martin Luther, John Knox og John Calvin rannsökuðu Danielsbókina, komustu þeir að þeirri niðurstöðu að litla hornið væri kaþólska kirkjan. Og margir sérfræðingar hafa ályktað að Vatikanið uppfylli auðkenni litla hornsins í Daniel 7. kafla. Hversu áreiðanlegar eru ályktanir þeirra? Nú eftirfarandi 10 atriði styðja ályktun þeirra kaþólsku kirkjuna. Í fyrsta lagi, Vatikanið kom til valda innan ríkja vestur Evrópu. Í öðru lagi, Vatikanið lítið ríki. Í þriðja lagi, Vatikanið reis upp úr þjóðunum 10 sem hefðu komist á legg árið 476 eftir Krist og Vatikanið var orðið fullþroska stjórnmála afl árið 538 eftir Krist. Í fjórða lagi, Vatikanið gjör sigraði þrjár þjóðir, það Herúlana, Vandalana og Austgotana og þeir voru gjörsamlega slitin upp fyrir það og þessar þjóðir voru hrifnar upp fyrir það. Og í fimmta lagi, Vatikanið allt annars eðlis en hinar þjóðirnar þar sem það í senn trúalegt og stjórnmálalegt afl. Í sjötta lagi, Daniel sá að litla hornið hafði augu eins og mannsaugu eru, eins og segir í Daniel 7:8, og þetta bendir til þess að það maður sem leiðir og stjórnar þessu valdi. Og í sjöunda lagi, Biblían segir það vera guðlast þegar maður telur sjálfa sig vera geta fyrirgefið syndir, eins og segir í Lukas 5:21, eða þegar hann segist vera guð, eins og segir í Jóhannes 10:33. Vatikanið guðlastar gegn guði þegar það segist hafa vald til þess að fyrirgefa syndir og segist vera staðgengill guðs. Árið 1870 lýsti páfadómur því yfir að páfin væri óskeikull þegar hann talar í valdi páfadóms. Nú í áttunda lagi, Vatikanið hefur ofsótt kristið fólki aldaraðir fyrir það eitt að trúa Biblíunni og ber ábyrgð á dauða fólksum í milljónatali. Og í níunda lagi, Vatikanið öðlaðist sitt æðsta vald árið 538 eftir Krist og ríkti til ársins 1798, en það eru einmitt 1260 ár. Þá gerðist það að Napóleon keisari lét handtaka Píus Páfa 7. sem leiddi til þess að Vatikanið glataði valdi sínu sem sjálfstætt ríki og hafði þar með hlotið bana sárið sem opinbunabókin 13.3 segir frá. Nú í tíunda lagi, Vatikanin hefur reynt að breyta lögum Guðs með því að innleiða helgihald sunnudagsins í stað hvíldadags Biblíunar. Einni hefur það afnumið annað boðorð Guðs og síðan skipt tíunda boðorðinu í tvennt til þess að viðhalda tölunni 10. Og þá komið að númer 10. Hve áhrifa mikið mun hlutverk litla hornsins verða á loka dögum mannkynssögunnar? Og við lesum hér í opinbunabókinni 13.3. Eitt að höfðum þess virtist sært til ólífis, en banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun.
1: Þetta á eftir að rætast eða að rætast.
0: Já, já.
1: Að valdið, þetta trúalega vald sem hér talað að farið að beita sér á meðal þjóðanna og þjóðaleiðtoga og þeir leiðtoga þjóðanna eru farnir í meira mæli en nokkuð tíma náður að leita til Vatikans ráðgjöf.
0: Nákvæmlega.
1: Og það styttist óðum í það að öll jörðin, svo að segja, fylgi þessu trúalegu valdi.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að fyrra dýrið í opinbernabókinni 13.3 og litla hornið í Daniel 7. kafla er eitt og sama valdið og það getið því hver lík þau eru hvort öðru, bæði tala lastmæli, eins og segir í Daniel 7.25 og opinbernabókinni 13.56 og bæði ofsækja fólk Guðs, eins og við sjáum í Daniel 7.21 og vers 25 og opinbernabókinni 13.7 og bæði ríkja í 1260 ár, eins og í Daniel 7.25 og opinbernabókinni 13.5. Og öll jörðin mun lúta þessu valdi og það svo mjög að enginn mun geta keypt eða selt nema þeim sem meðtaka merki þess, eins og segir frá í opinbernabókinni 13.17. Og allir jarðabúar nema þeir sem kjósa að reynast trúfastir Jesú munu tilbýða þetta vald, eins og segir frá í opinbernabókinni 13.8.
1: Það segir Jóhann frá því eins og er vikið að hérna í einni tilvitnun að í Daniels bók 7. kafla og 25. versi að þetta vald muni hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
0: Já.
1: Lögum Guðs. Og það hefur gerst.
0: Nákvæmlega. Og þá komum við nummer 11. Hvernig getur eitthvað verið svo slæmt þegar það lítur vel út? Og þá lesum við í orðskviðinir 14.12. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum. Og svo segir hér að gamalt máltæki segir ekki er allt gull sem glóir og þó að margt af því sem kaþólska kirkjan stendur fyrir getur verið gott þá víkja marga kenningar hennar langt frá sannleika biblíunar. Og eftirfarandi kenningar er ekki sannleikur. Píus Páfi 12. sagði árið 1953 að kaþólska kirkjan væri eina leiðin til hjálpræðis. Hún ein af sjálfdáðum og undir leiðsögn heilags anda var í uppspretta sannleikans og tilvitnun í ræðu Páfans í Gregorian háskólanum árið 1953. Og þó að kaþólska kirkjan kenni að eilíft hjálpræði fáist fyrir milligöngu Jesu Krist, þá kennir hún samt sem áður að trú á Krist er ekki nóg til réttlætis. Og kirkjan í Rómaborg hefur breytt boðorðunum 10. Hún hefur innleitt sunnudaginn sem annan hvíldardaginn í stað hvíldardag biblíunar. Svo segir frá í Catechism of the Catholic Church og statement 2174-2176 og hefur líka afmáð annað boðorðið úr kenningum sínum eins og segir í Catechism of the Catholic Church statement 2083 og einnig skipt tíunda boðorðinu í tventi þessa viðhalda tölunni 10 og það segir frá því einnig í Catechism of the Catholic Church statement 2514-2557. Og kaþólska kirkjan kennir það að syndajátningar beri að gera frammi fyrir presti. Og það segir frá því í Catechism of the Catholic Church statement 1449 og 1461. Og þrátt fyrir að fyrirmæli slíkt er hvergi að finna í Biblíunni. Þetta er í algjöri andstöðu gegn boðskap biblíunar sem segir í fyrra Tímóteusarbrefi 2.5 að einn er Guð, einn og er og meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Nú svo segir hérna líka að Vatikanið hvetur fólk til þess að byggja til hennar dánu, eins og segir í Catechism of the Catholic Church og það er statement 2.6.8.3. En hins vegar segir Biblían okkur að dánir viti ekki neitt, eins og segir í Predikarunum 9.5. Og slíkar bænir hafa því ekkit að segja, en það hvatti Jesú okkur að byggja til föðurins og í Jesú nafni, eins og segir í Matteu 6.9 og Jóhannes 14.13-14. Og slíkar kenningar kaþólsku kirkjunar eru ekki aðeins óbiblíulegar, heldur gera þær einnig lítið úr mikilvægi biblíunar. Þær eru í andstöðu gegn kenningum Jesu Krist. Og almennt er það ekki ásetningur annarra safnaða að rangtúlka orð Guðs, Í mörgum tilfellum gera kennimenn þeirra sér ekki grein fyrir því að boðskapur þeirra er ekki í samræmi við Biblíuna. Og margir kaþólskir prestar eru einlægir í trúsinni og vilja ekkert meir en að fylgja Guði, en gera sér ekki fulla grein fyrir hversu andstætt Biblíunni sem að kenningarnar eru. Nú raunveruleikin er að þegar einu eða fleirum af sannleiksatriðum Biblíunar er hafnað, geta viðkomandi aðeins boðið upp á sundurslitinn boðskap sem er í mótsögn við orð Guðs. Og slíkar villur eru aldrei skaðlausar, heldur afvegaleiðandi og hættulegar. Falskenningarnar rangtúlka lindis einkun Guðs og torvelda fólki að skilja náð hans og miskun. Slíkt skemmir fegurðina sem felst í gjöf Guðs sem felur í sér eilíft líf fyrir alla.
1: Jóhann, ef það var eitthvað sem að Jesús hér á jörðu að hafði sem sagt anduð á og leta mjög ljósi við leiðtoga gyðinga þjóðarinnar, þá eru mannasetningar, erfikenningar og mannasetningar. Og þeir letu sér ekki segjast þó að Jesús benti þeim á þetta. En hér er trúarlegt vald sem við erum að lesa í spádómi Biblíunar sem leitast við að breyta boðorðum Guðs, lögum hans og kenna fólki það sem heilagan sannleika þegar það er í raun og veru lega boðskapur. Þá er ég að víkja að breytingunum sem þetta trúarlega vald hefur gert. Við virðum fyrir okkur þessa mynd þarna af boðorða töflunum tveimur.
0: Já.
1: Og ég hveti hlustendur, áhorfendur, að skoða þær vel. Því að í dekkri hlutana þarna vinstra megin er að finna nákvæma eftir eða tilvitnun boðorðana tíu eins og þau eru í Biblíunni. En ef þið skoða þetta vel, þá sjáum þið að í brúnu töflunni sem að táknar boðorðin eins og kaþólska kirkjan vill hafa þau, að þá vantar alveg annað boðorðið um líkneskjur.
0: Nákvæmlega.
1: Það er horfið.
0: Já.
1: Og hver gaf trúalegu valdi á jörðu að breyta eilífum boðorðum Guðs? Og svo þegar við komum að fjórða boðorðinu, þá hefur því verið breytt á þann hátt eða að mestur hluti þess er horfin.
0: Já.
1: Og þó að það byrji, og þetta er eina boðorði sem Guð gaf, sem byrjar á orðinu mundu. Ekki gleyma með öðrum orðum. Hann drottin leggur áherslu á, þetta má alls ekki gleymast. En það er boðorði sem að hefur að mestu leiti gleymst. Því það búið að flytja helgi heldi þess hvað mannlegan máttu snertir frá 7. degi vikuna sem er laugardagurinn yfir á sunnudaginn sem upprunalega var sóldyrkenda dagur eða heiðust dagur sólarinnar. En til að við halda tölunni 10 í þessari kaþólsku útleggingu og boðorðinu 10, þá hafa þeir skipt 10. boðorðinu eins og það er í Biblíunni í tvennt. Og þannig rætist bókstaflega spádómurinn í Daníelsbók 7:25 að þetta vald mun hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér höfum við það svart á hvítu.
0: Þá komið að spurningum númer 12. Hvert ættum við að beina trú okkar þegar við búum okkur undir það að taka á móti Jesú? Og þá er vitnaði postalasöguna 16:31. Trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Og svo segir hér að trúin á Jesú Krist sem við heldur stöðugu sambandi við hann frá degi til dags mun undirbúa sérhverja sál fyrir himinin því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú eins og segir í Rómarabréfinu 1:17.
1: Og það er ekki nóg að bara vera trúaður. Það er fullt af fólki út allan heim sem trúur öllu mögulegu. En við þurfum að byggja okkar trú og trúalíf á orði Guðs. Og það er fátt sem að jafnast á við eins og bara hvað sagði Jesús?
0: Nákvæmlega. En þá eru komin að síðustu spurningunni í þessu hefti, það er spurning nummer 13. Hvernig getum við vonast til þess að reynast Guði trúföst í syndugum og vondum heimi? Og þá vísaði Filippi bréfið 2:13 því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar.
1: Má ég skjóta hérna inn í Jóhann?
0: Endilega.
1: Það er svo algengt að fólk segir, það hefur ekkert allt að segja bara að halda ykkur boðorð. Það er bara að elska.
0: Já, já.
1: Og Jésús svarar því beint í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, þá haldi boðor mín. Svo segir hann í 15. kaflanum og 14. versi hjá Jóhannesi, þér eru vinir mínir ef þið gera það sem ég býðiður. Svo ég spyr, erum við vinir Guðs þegar við förum gegn vilja hans?
0: Nákvæmlega, það er stóra spurningin. Nú svo er einnig vísa hér í Galaterbréfi 2:20, þar sem segir, ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér að Jésús hefur lofað okkur því að lifa í okkar lífi þegar við gefumst honum á nokkurra skilyrða. Og þegar þú gerir þetta, muntu öðlast fullustu þess að hans kraftur fyllir líf þitt og leiðbeinir þér. Og enginn þarf að heyja baráttuna við þið illa í eigin mætti, en þegar Jésús lifir í þér, gerir hann þér mögulegt að lifa raunverulegu trúarlífi sem veitir þér sigur. Vitið þér ekki að eftir bjóðið öðrum sjálfaneyðar fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þér þjónar þess sem þér hlýðið, hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og þarna er vísað í Rómverjabréfið 6:16. Nú fyrir kraft heilags anda stendur þér til boða að lifa sigursælu lífi í dag. Nú svo hér að lokum þá er hér spurning til þín. Ert þú fústið þess að fylgja Jésu hvert sem hann leiðir þig og gera Biblíuna að grundvelli trúar þinnar? Og það er að sjálfsögðu svörum við því játandi.
1: Ég segi bara amen.
0: Nákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þakkum fyrir.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum eða til vill haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis ég getum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú getur verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega getur fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir mist öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guðs sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínum málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn er stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þyki vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnun mun ljúa að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd, dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þeir líður sem þú eigir ekki heiman einstaðar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinarinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, Haltu fast í Guð. Hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur hlift að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina, en Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér, byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem til ekki honum og byrja að lesa Biblíuna daglega, byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn, byttu fyrir vernd, byttu fyrir fólkinu í lífinu einu, byttu Guð að sýna þér hvaða skref átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig, hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byttu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

Lyf til lækningar allra heima. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Lækningar mátt Guðs er að finna í allri náttúrunni, skerist tré, særist mannvera eða beinbrotni, byrja náttúran tafalaust að græða sárið. Lækningaröflin eru til staðar, jafnvel áður en þörfin er fyrir hendi og strax og einhver líkamshluti særist, beinast allir kraftar að uppbyggjandi starfinu. Þannig það á andlega sviðinu. Áður en syndin skapaði þörfina, hafði Guð séð fyrir meinabót. Hver sál sem lætur undan freistingu særð og meitt af óvininum. En hver sem syndir, þar frelsarinn. Þegar tekið á móti fagnaðarerindunni í hreinleika þess og krafti, það lækning á þeim sjúkdómum sem áttu upptök sín í syndinni. Sól réttlætisins rís með græðslu undir vængjum sínum. Kærleiku sá sem Kristur breiðir alla mannveruna lífgefandi kraftur. Hvert líffæri, heili, hjarta og taugar snert læknandi hendi. Hann vekur æðstu hæfileika mannverunar til athafna. Hann leysir sálina undan sekt og sorg, kvíða og ótta sem knosa lífsþrekið. Hann flytur með sér ró og stillingu. Hann veitir sálinni fögnuð sem ekkert í jarðneskt getur eitt. Gleði í heilugum anda, gleði sem veitir heilsu og líf. Orð frelsarans komi til mín og ég mun veita yður hvíld uppskrift að lækningu líkamlegra, andlegra, sálrænna meina. Þó að menn hafi leitt þjáningar yfir sig með ranglæti sínu, hefur hann meðengvun með þeim. Í honum geta þeir fundið hjálp. Hann mun gera mikla hluti fyrir þá sem treysta honum. Ef mannlegar verur opnuðu himninum sálar sjónir sínar, metandi guðlegar gjafir, hlytu þær, læknandi dygðir í stórum stíl.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann, því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldadag.

ætla að lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gert. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að varpa fram þessari spurningu. Er þetta treysta Biblíunni? Og það gríðarlega mikilvæg spurning. Vegna þess að ef henni ekki treystandi, hvers vegna ættum við þá að vera að spá í hvað hún hefur að segja? Sérstaklega í samfélagin sem við búum í dag. Að þar sem að flestir líta á það að trúa á Biblíuna, eða trúa á Guð yfir höfuð, álíka heimskulegt eins og trúa á jólasveininn. En það spurningin getum við treyst Biblíunni? Og hvers vegna ætti nokkur að vera að velta sér upp úr því hvað Biblían hefur að segja hluti eins og synd, hjálpræði, eilíft líf, ástandina dauðu eða nokkuð annað, nema hægt sér að treysta Biblíunni. Og það má einnig snúa þessu við og spyrja ef Biblían það sem hún segist vera, ættum við þá ekki að taka mark á henni? Eða hvað myndir þú ekki vilja gefa til að hafa möguleika á eilífu lífi í fullkomnum heimi? Hvað myndir þú ekki vilja gefa fyrir eilíft líf? Það sem engin synd, stríð eða hamfarir. Auðvitað vilja allir það. En vandamálið að flestir treysta ekki í Biblíunni og taka því ekkert mark á þessu. Og það í sjálfum sér ekki von að svo sé, en það hefur verið hamrað á því áratugum saman að við séum ekki sköpuð í Guðs mynd. Heldur að við höfum þróast á milljónum ára í það sem við erum í dag. Strax í barnaskóla þessi boðskapur fluttur börnunum. Vísindin eru heilagur sannleikur og fólk trúir algjörlega blindandi á þau. Jafnvel þegar það hefur þegar sannast að það sem þessi vísindi byggja á eru oft tómar falsanir eins og margt af því sem við lærðum í barnaskóla. Og jafnvel þegar nýjar uppgötvanir koma fram sem sýna fram á það að þessi vísindi standast ekki. Eins og það sem ég hef bent á áður, að risaeðlur geta ekki að hafa verið uppi fyrir milljónum ára. Því það finnast ítrekkað leifar af þeim sem hafa mjúkan vef. Og það ekki hægt ef þetta eru milljónir ára gamla leifar. Eða eins og ég sýndi ykkur einnig fram á einu sinni berglög sem eiga að hafa myndast yfir milljónir ára. En öll hafa beygst saman upp á kant. Þeim getur ekki gerst nema þau hafi öll verið mjúk á sama tíma sem stangast á við vísindin. Slíkar uppgötvanir eru hunsaðar og fá ekki umfjöllum því það stangast á við svokölluð viðurkennd vísindi. Og þeir sem viðurkenna ekki þessi vísindi eða mótsagnarkenndu og rangnefndu þekkingu eins og Páll kallar það eru hafðir að háði. Samt eru fjöldin allir af vísindamönnu sem treysta Biblíunni og færa. Samt eru fjöldin allir af vísindamönnu sem treysta Biblíunni og færa rök fyrir ungri sköpun og eru með góð rök fyrir

Og þess vegna það svo mikilvægt að kenningar kirkjunar séu í lagi og í samræmi við Biblíuna. Biblían talar vissulega eilífan eld, en ekki að fólk muni kveljast þar að eilífum. Menn taka eitt vers og byggja kenningu sín á því, í stað þess að skoða allt sem Biblían hefur að segja málið. Og þess vegna búum við í dag í samfélagi þar sem allur þorri fólks lifir samkvæmt þessum boðskap. Það engin tilgangur með því að við erum hér og það engin framtíð eftir að við deyjum. Við höfum bara þessi örfáu áratugi og svo þetta búið. Og þess vegna reynir fólk að koma sér eins vel fyrir í þessu lífi eins og kostur því það ekkert meira. Hverju eigum við að treysta? Eigum við að treysta vísindunum sem koma með falsaðar sannanir og hunsa uppgötanir sem stangast á við þeirra heimsýn? Eða ættum við að gefa Biblíunni tækifæri? Getum við treyst Biblíunni? Til að svara þessu langaði mig að koma með nokkra fullyrðingar sem Biblían sjálf hefur sjálfan sig. Og síðan langar mig að sýna fram á að þessa fullyrðingar eru réttar. Hvað segir Biblían sjálfan sig? Skoðum það aðeins. Við finnum eina fullyrðingu hér í síðara Tímóteusarbréfi 3:16 og hér segir Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsemd til fræðslu til umvöndunar til leiðréttingar til menntunar í réttlæti. Þetta fullyrðing að þetta sé ekki enn venjuleg bók. Þetta ekki texti sem eingöngu skrifaður af mönnum. Biblían innblásin af Guði. Með öðrum orðum, hún kemur frá Guði. Hún kemur frá veru sem okkur æðri. Frá Guði sjálf. Skrifaði Guð þá Biblíuna? Það mjög góð spurning. Skulum skoða hvað segir hér í síðara Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, núðir af heilögum anda. Þarna fullyrðir Biblían sjálf og hún sé innblásin bók sem ekki af mannlegum uppruna. Hún innblásin af Guði. Hún var skrifuð eða töluð af mönnum, leiddir af heilögum anda. Biblían segist koma frá veru sem ekki frá þessum heimi. Það stór fullyrðing. Þetta svona eins og ef ég myndi segja ykkur að ég væri sterkasti maður í heimi. Hversu mörg ykkar myndu trúa mér? Og hvað myndu þið segja við mig? Sannaðu það? Er það ekki raunhæft að spyrja þannig og byggja það? Þannig að Biblían setur fram nokkrar merkilega fullyrðingar. Og því ég haldi fram að hún komi frá veru sem ekki af þessum heimi, veru sem æðri okkur. Nú ef við varum spurð hvernig veistu að það sé satt hvað myndum við þá segja við gætum sagt að við tökum við því í trú en Guð ætlast ekki til þess að við trúum blindandi trú okkar byggist á sönnunargögnum við eigum ekki að hafa blinda trú við eigum að hafa trú byggða á sönnunargögnum þannig að við þurfum að taka þessa fullyrðingu að Biblían komi frá veru sem ekki af þessum heimi. Við verðum að kanna hvort að það sé raunin. Hér önnur fullyrðing, Jesaja 55:11. Eins því farið með mitt orð, það útgengur af mínu munni, það hverfur ekki aftur til mínu svo búið, eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar í fól því að framkvæma. Þannig að samkvæmt fyrri fullyrðingunni þá Biblían orð Guðs því Guð blæs mönnum þetta í brjóst. Biblían orð Guðs og hér í Jesaja, hérna sjáum við að allt sem þar skrifað verður að koma fram. Ritningin alltaf sönn og þetta nokkur stór fullyrðing. Síðan sjáum við aðra fullyrðingu hér í Hebreabréfinu 4:12. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Og það sem þetta vers að

segja er að Biblían hafi mátt til að umbreyta einstaklingum til hins betra. Hún breytir lífi fólks. Þannig höfum við þrjár fullyrðingar. Biblían er innblásin af Guði, veru sem er ekki af þessum heimi. Allt sem þar er sagt verður að koma fram, það er allt sannleikurinn. Og síðan að Biblían er lifandi og virk, öðrum orðum, hún hefur máttinn til að umbreyta lífi okkar. Þetta eru áhugaverða fullyrðingar, en eigum við bara að taka við þessum fullyrðingum eingöngu af trú? Eigum við að trúa þeim bara því að það er það sem að Biblían segir? Alls ekki. Hvað þurfum við að gera? Við þurfum að finna sönnunargögn fyrir því að þetta sé svona og Biblían segir að við þurfum að gefa sannanir og rök fyrir því sem við trúum. Þannig að það er það sem ég ætla að gera. Þurfum að leggja fram sönnunargögn fyrir þessu þremur fullyrðingum. Svo ég hérna með þrjú sönnunargögn sem ég ætla að greina til að sjá hvort að þessi fullyrðingar séu sannar. Og í fyrsta lagi eru það spádómar Biblíunar. Og einhver spyr þig, hvað er spádómur? Hvað myndir þú segja? Hvernig myndir þú skilgreina spádóm? Boðskapur frá Guði eða spámunum sem eru sendibóðar frá Guði. Svo spádómur er skilaboð frá Guði. Önnur skilgreiningin er að spá fyrir framtíðar atburði. Þannig höfum við tvær skilgreiningar, boðskapur frá Guði sem spáir fyrir framtíðar atburði. Og Jesaja 42:8 segir, ég er drottinn, það er nafn mitt. Og þegar hann segist vera drottinn, þá leiðir það af sér að allir hinni guðirnir séu það ekki. Hann segir, ég er hann. Og hvaða þýðingu hefur það? Hann segir hér áfram, og dýrð mína gef ég eigi öðrum, né lof mitt úthögnum líkneskjum. Og með öðrum orðum, hann segir, ég er Guð og enginn er eins og ég. Og hvernig getur hann sagt það? Sannaðu það að það sé satt? Er það ekki eðlilegt að segja að hann verði að sanna það? Er það ekki sanngjarnt? Lesum áfram í 9. versi. Sjá hinir, fyrri hlutir eru framkomnir og nú boðið ég nýja hluti og lætiður heyra þá áður en fyrir þeim vottar. Hann segir, ég er ekki eins og allir aðrir og ég mun sanna það fyrir þér með því að segja þér framtíðina áður en hún gerist. Spádómar framtíðar atburði. Það er ein mjög áhugaverð staðreynd varðandi Biblíuna að það er þriðjungur Biblíunar sem er bara tómir spádómar. Þriðjungur Biblíunar spádómar. Og það er vegna þess að margar sögur og frásagnir sem að birtast í Biblíunni eru meira en bara sögur. Það er benda til þess sem gerist í framtíðinni. Og hvers vegna heldur það að Guð í visku sinni verði þriðjungi Biblíunar fyrir spádóma? Það er til að sanna að hann sé sá eini sem getur séð inn í framtíðina. Guð vill gefa okkur sannfærandi sannanir fyrir því að Biblían sé sönn og hann komi frá honum. Hann segir, ég er Guð og enginn er eins og ég. Ég mun sanna það, ég segi þið framtíðina. Svo ef einhver segir þér framtíðina, hvað myndir þú segja? Myndir ekki segja að þetta sé sá sem þú þarft að fylgja? Myndir ekki segja að það sé sá sem þú þurftir að treysta á? Svo númer eitt er að aðgreina Guð Biblíuna frá öðrum guðum. Númer tvö að sýna framtíðina nákvæmlega og þannig skapa trú á orðið. Jesús sagði í Jóhannes 14:29, nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Og Biblían segir að trú komi með því að heyra orð Guðs. Nú ástæðan fyrir því að það eru svo mikið að spádómum í Biblíunni er svo að þegar það gerist, getum við sagt, við getum treyst því sem Guð segir. Og þriðja ástæðan fyrir spádómum er að kynna hetjuna til að kynna Jesú. Og ef þú rannsakar Gamla testamentið þá sérðu að það eru margir spádómar sem snúast fyrstu komu Jesú.
Þegar Jesús reis upp úr gröfinni og átti samskipti við lærisvinna sína, segir Biblían að hann hafi farið yfir spádóma Gamla testamentisins og bent þeim á það sem varðaði hann sjálfan. Og hvað gerði það fyrir lærisvinnana? Það styrkir trú þeirra. Þeir sáu að spáða fyrir Jesú hundruðum ára fyrir komu hans. Og þegar þeir sáu þessar spádóma rætast, byggðist trú þeirra upp. Og það eru svo margir spádómar í Biblíunni að ef við þyrftum að fara í gegnum það alla og erum við hér mjög lengi. Og þið myndi ekki líka svo mjög vel við mig í dag. Svo það sem við ætlum að gera er að skoða tvo spádóma. Og ég mun draga það saman til að við komumst hratt yfir þetta. Og hvers vegna erum við að spá í spádóma? Hvers vegna er þetta svona stórt mál? Það mun byggja upp trú okkar. Það mun láta okkur vita að Guð er sá sem að hann segist vera. Og þá getum við treyst því að þetta er sannarlega orð Guðs og við getum tekið mark á því. Og spádómurinn sem ég langar að kíkja á núna er í Daníel öðrum kafla. Ég ætla að draga þetta saman örstutt þannig að þetta taki nú ekki langan tíma. Daníelsbókin var skrifið fyrir meira en 2500 árum þegar konungsríki Babylon var helsta stórveldi heimsins. Spádómar Biblían eru mjög sérstakir þegar við lesum Biblíuna þá sjáum við að það eru mörg nöfn sem koma fram. Og stundum verður það kannski svolítið pirrandi að maður vill svolítið sleppa þessum nöfnum. Okkur finnst að vera óþarfa smáatriði. En hvers vegna hefur Guð þessi nöfn á fólki og stöðum? Það er tilgangur með því. Ástæðan fyrir því er að hann gerir það er að sýna þér að þessi bók er áraðanleg sögu heimild. Við getum borið hana saman við sögubækur dagsins í dag. Fólki sem kemur fram í Biblíunni var raunverulega til. Og þess vegna hefur Biblían svona mörg nöfn. Svo fyrir 2500 árum var Daníelsbókin skrifuð. En hver var Daníel? Daníel var herleitur til Babylon og var síðar spámaður og hann fekk opinberanir og drauma frá Guði framtíðar atburði. Nú síðan er það að Nebukadnessar konungur sem dreymir draum. Hann myndi ekki hvað hann dreymdi svo hann hringir í strákana sem eiga að vera fróðir svona hluti til að segja honum drauminn. Í þeir eiga að hafa tengsl við Guðina. En veistu hvað? Þeir geta það ekki. Að lokum með Daniel kallaði fyrir konungin og með hjálp Guðs opinbera Daniel drauminn og túlkun hans. Nú mörg ykkar þekkja þetta. Þetta er draumur Nebukadnessars. Hann dreymdi styttu. Styttan hafði höfuð úr gulli, brjóstið úr armleggir úr silfri, kviðurinn og lendarnar úr eyri og svo leggirnar úr járni. Og ef þú skoðar fæturna þá voru þeir blandaði járni og leir. Svo hann dreymdi þennan draum. Og Daniel segir, þetta er draumur þinn og konungurinn segir, já, það er rétt. Og ég vil vita hvað þetta allt þýðir. Og það fallega við þessa sögu er að Biblían segir okkur nákvæmlega hvað þetta þýðir. Hver hluti líkneskisins, hver málmur er mismunandi konungsríki. Guð opinberar þetta fyrir Daniel og Daniel segir konunginum að Babylon sé gullhöfuðið. Svo það sem við höfum hér er spádómur, spádómleg tímalína hvað muni gerast í framtíðinni. Þetta er Daniel að segja konunginum frá. Guði gegnum Daniel að segja konunginum hvað muni gerast í framtíðinni. Og við höfum Babylon gullhöfuðið, en einn daginn mun Babylon gullhöfuðið verða skipt út fyrir annað konungsríki, brjóstið og armleggirnar af silfri og það er ríki í Medo Persa. Og svo eftir það verður annað konungsríki og það verður konungsríki Grikklands og eftir Grikkland verður annað konungsríki og það ríki verður þekkt sem járnveldið. Og hvað er járnveldið? Það er konungsríki Rómar, Rómaveldið. En það er ekki bara í Daniel 2 sem við lesum þessa spádóma, við sjáum þetta mjög ítarlega í öðrum köflum eins og 7 og 8 og við þurfum að skoða þetta, þetta sýnir okkur að Biblían er hennir treystandi. Við vitum að þessi spádómar eru sannir og hafa ræst í smáatriðum og aðeins alvitur Guð getur séð þetta fyrir aldir fram í tíman. En ég vil að við einbyttum okkur að járnfótunum, við höfum gullhöfuði sem er Babylon sem gaf eftir fyrir Medo Persíu, sem gaf eftir fyrir Grikklandi og Grikkland vék fyrir Róm. Og þetta er það sem Daniel opinberaði konunginum mjög áhugaverður spádómar. Spádómurinn segir að Róm verði ekki eyðilögð af annarri þjóð. Það var það sem spádómurinn sagði.
Reyndar verður spádómurinn svo nákvæmur að spádómurinn segir að Rómaveldi er þið klofið innanfrá. Það er mjög sérstakt. Og ekki nóg með það, spádómurinn segir að Róm er þið skipta milli 10 þjóða eða 10 evróskra ættbálka. Og það er nákvæmlega það sem gerðist. En það áhuga verð við þetta er að þegar við sjáum Róm skiptast í 10 hluta þá myndar það nútíma Evrópu í dag. Spádómurinn heldur áfram og segir að þessar þjóðir munu reyna sitt besta til að sameinast en að þær munu ekki sameinast. Í gegnum aldirnar hafa menn eins og Karl Mikli reynt að sameina Evrópu. Hann reyndi og mistókst. Þá hafa menn eins og Napóleon Bonaparte sem reyndi að sameina Evrópu. Hann reyndi og mistókst. Menn eins og Hitler reyndi að sameina Evrópu, reyndi og mistókst. Og spurningin hvers vegna mistókst þeim? Því spádómurinn segir að þið muni ekki sameinast. Og svo árið 1993 stofnuðu þeir samtök sem kölluðu Evrópusambandið og þeir héldu að nú myndi Evrópa að loksins sameinast. En veistu hvað, það hefur aldrei verið fullkomið samband því þau kunna að deila saman gjaldmiðli eða hvert ríki er fullvalda þjóð fyrir sig. Og hvað gerðist árið 2020? Brexit. Bandalagi klofnar því Bretlandi yfirgefur Evrópusambandi. Og hvers vegna? Guð sagði að þeir mynda ekki sameinast. Og það sem Guð segir mun standa. Mér langar að skoða einn spátum í viðbútt. Ezekiel 29. Þetta er eitthvað sem við sjáum skýrt í dag. Takt eftir því sem Biblían segir varðandi þennan spátum Egyptaland. Egyptaland hafði verið eitt af ofurveldunum ef þú talar forna tíma, eitt af stórveldum heimsins. Og við sjáum það í Gamla testamentinu voldugþjóð. Þetta var þegar Egyptaland var líklega á hápunkti sínum og takti eftir því sem að segir hér í versi 14 og 15 og ég mun snúa við högum Egyptalands og flytja þá aftur inn í landið Patros, landið þar sem þeir eru upprunir. Og þar munum þeir vera lítilfjörlegt ríki og þar mun verða lítilfjörlegra en hin ríkin og ekki framar hefja sig upp yfir þjóðirnar og við gerum það fámenna til þess að þeir geti ekki drottnað yfir þjóðunum. Og hefur þú skoðað Egyptaland? Er Egyptaland voldugt ríki? Stjórnar Egyptaland heiminum? Nei, alls ekki. Biblían segir okkur að Egyptaland yrði lítil fjörleg þjóð. Og reyndu að sjá þetta fyrir þér. Ef við förum aftur til tíma Ezekiels, Ezekiels báði þessu, Egyptaland verður lítil fjörleg þjóð. Og hvað heldur að fólkið hafa verið að hugsa? Þú ert brjálaður, það mun aldrei gerast. Færum okkur aftur til dagsins í dag, Egyptaland er lítil fjörleg land. Guð sagði að það yrði þannig. Lítil fjörleg þjóð. Og veistu hvers vegna? Vegna syndar. Biblían segir í Orðskoðunum 14:34 réttlætið hefur upp líðin en syndin er þjóðana skömm. Og ástæðan fyrir því að Egyptaland var lítil fjörleg þjóð var vegna skurgudýrkunar. Ég geti haldið áfram spádóm eftir spádóm og syngt þér að Biblían hefur svo margt að segja framtíðina. En Guð sagði allt þetta og það rætist hvað með þegar hún segir en Guð minn mun að auðleg dýrðar sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverja þörfiðar. Hvað með þegar hún segir ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig. Og hvað með þegar hún segir drottinn mun koma öllu veldi vegar. Hvað með þegar hún segir óttast og eigi því að ég er með þér, láta ég hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styðn þig með hægri hendi réttlætis minns. Vissulega það sem þessi spádómar hafa ræst þýðir það að Guð mun uppfylla þarfir okkar. Við getum treyst Biblíunni, orði Guðs. Síðan eru það fullyrðingar að Biblían sé í mótsögn við vísindin. Margir trúleysingjar segja að Biblían stangist á við vísindilega staðreyndir. Er það raunverulega þannig? Það er vissulega sett fram þannig. En
En staðreyndin að mjög margir vísindamenn trúa á æðri mátt. Augljóslega eru margir þeirra trúleysingjar, en mjög margir trúa að það sé eitthvað sem komi þessu öllu til leiðar. Þeir sjá hversu allt nákvæmlega stillt þannig að, líf geti þrifist hér og draga óhjákvæmilega það ályktun að það sé viti borin vera á bakvið þetta allt. Albert Einstein til dæmis, hann segir, hver sá sem tekur alvarlega þátt í vísindarannsóknum sannfærist að andi birtist í lögmálum alheimsins, andi sem miklu æðri manni og andi sem við með okkar hóflegu kröfum verðum að finna til auðmyktar gagnvart. Hann sá þetta þó hann hafi haft sína trú sem byggðist kannski ekki mikið á biblíunni og þannig hafa margir frægir vísindamenn sem trúa á æðri mátt og sumir jafnvel biblíu trúaðir. Einn af þeim var enskur eðlisfræðingur að nafni Mikael Faraday og hann var trúaður kristinn maður og það hafði áhrif á bæði einkalíf hans og vísindastörf. Þessi biblíu trúandi kristinn maður, hann var efna eðlisfræðingur sem lagði sitt að mörgum með rannsóknir á rafefnafræði og rafsegulfræði og helstu uppgötanir hans er að meðal annars meginreglur rafsegulfræðilegar innleðingar og tvísegulfræði og rafgreiningar. Hann var einn áhrifamesti vísindamaður sögunar og það var með rannsóknum sínum á segulsviði í kringum leiðara sem ber jafnstraum að Faraday kom á fót hugtakinu rafsegulsvið í eðlisfræði. Uppfinningar hans lögðu grunninn að rafmótortækni og það var að miklu leiti fyrir viðleitni hans að rafmagn var hagnýtt notkunar í tækni. Fjöldin allir af vísindamönnum sem hafa haft áhrif á heiminn en á sama tíma verið biblíu trúaðir kristnir menn. Það þegar við höfum trú á Guð sem við getum verið besti tækni sérfræðingurinn, hjúkurnafræðingurinn eða læknirinn. Það þá sem þú nær árangri á þínu sviði. Því biblían segir að þegar við dveljum í Guði, þegar við dveljum í Kristi, berum við mikið náust. En biblían sjálf hefur einnig margar vísindilegar fullerðingar. Fullerðingar sem ekki voru þekktar á þeim tíma en sem vísindin hafa sannreynt. Þær eru meðal annars að finna í Jóbsbók vísindaleg yfirlýsing sem sannar að biblían sé vísindalega áraðanleg. Það segir til dæmis í kafla 26 og 7. versi Hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Nú það kemur okkur ekki á óvart, því við höfum séð myndir utan úr geimnum og sjáum að jörðin hangir í engu. Það kemur okkur ekki á óvart. En málið þetta. Fyrra öldum eins og forn grikkir, þeir trúðu því að það hafi verið maður að nafni Atlas sem hélt jörðinni á öxlum sér. Ekki sagt? Og sumir aðrir trúðu því að risastór skjaldbaka bæri jörðina á öxlum sínum. En Guð opinberaði að jörðin hvílir á engu. Og spurningin var einhver leið fyrir hann að vita á þeim tíma að jörðin hékki engu? Það var engin leið fyrir hann að vita það. Eina leiðin fyrir hann til að vita það var með því að einhver sem ekki er af þessum heimi opinberaði þetta fyrir honum. Það eina rökrétta niðurstaðan sem við getum komist að. Og hér önnur yfirlýsing einnig úr Jóbsbók í kafla 36 og vers 27 og 8. Því að hann dregur upp vatnsdropana og lætur íra úr þoku sinni regnið sem skýin láta niðurstreyma drjúpa yfir marga menn. Og hverju hann að lýsa? Hann að lýsa því sem við þekkjum í dag sem vatnshringrásinn. Hugmyndin vatnshringrásina var fyrst gefin út af Bernard Palissy árið 1580. Hún var ekki vísindilega prófuð fyrir en árið 1674 að Pierre Perrault. Nútíma skilningur á vatnshringrásinni þróaðist frekar í byrjun 19. aldar, sérstaklega fyrir tilstilli verka John Dalton. Með tilraunum uppgötuðu þeir að þegar vatn gufar upp verður það að skýjum og skýjina regnvatni
Og það var í raun ekki til fullþróað skilningar á þessu ferli fyrir en á 19. öld. Spáði það. Hvernig vissi hann þetta? Það var engin leið að hann geti vitað að vatni gufi upp og verði að skýi sem vökvar jörðina. Hann var ekki vísindamaður. Hver opinberaði það fyrir honum? Eina rökrétta niðurstaðan sú að sá sem skapaði vatnshringrásina hafi upplýst hann um þetta. Og það hefur ekki alltaf verið auðvelt að treysta því að Biblían sé áreiðanleg, því áróðurinn fyrir þróun svo gegndarlaus. En nú orðið búið við svo vel að það mikið efni til sem hjálpar okkur eins og myndbönd á YouTube. Ég mæli til dæmis með rásum á YouTube sem heita Creation Ministries International og Answers in Genesis. Þar eru flottir vísindamenn sem koma með mjög góð rök fyrir ungri sköpun. Þeir fletta einnig ofan af vísvitandi rangfærslum og beinlínis lygum sem settar eru fram þróunarkenningunni til stuðnings. Eða grant skoðað, þá mikið af því ósannindi og í mörgum tilfellum vísvitandi sett fram til að villa fyrir fólki. Samt eru þetta kölluð vísindi. Það svo margt sem að sýni fram á að við getum treyst Biblíunni. Spádómar sýnaði Biblíunni áraðanleg, vísindalega fullyrðingar í Biblíunni sannaði Biblíunni áraðanleg. En síðast en ekki síst, Biblían umbreytir lífi fólks. Nú veit ég að það er satt og þú veist að það er satt. Líf þitt hefur breyst og líf mitt hefur breyst. Þú þekkir fólk sem hefur verið umbreytt af þessu orði. Hvernig veit ég það því að ég upplifið það sjálfur. Það hefur gerst hjá fólki og þú veist að þetta hefur gerst hjá þér. Vissulega getum við treyst að því sem Biblían segir. Og ég vil því hvetja þig og það svo margir hlutir sem að trufla okkur í þessum heimi. Við höfum Facebook og við höfum Instagram og Twitter. Við þurfum að sinna starfi okkur á fjölskyldu. En besta leiðin til að byrja daginn að kafa inn í orð Guðs. Við getum treyst þessari bók, hún áreiðanleg og getur breytt lífi þínu. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Er Biblían bara gömul og úrelt bók? Á hún erindi enn í dag á tíma þekkingar og vísinda. Sumum finnst að það séu aðeins hinir fávísu sem enn tilengja sér boðskap hennar. En hvað segir Guð sjálfur orð sitt Biblíuna? Því að orð krossins heimska þeim glatast. En oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Rita þér. Ég mun eyða speki spekingana og hyggindi hyggindamannana mun ég engu gjöra. Því þar eð heimurinn með speki sinni þekkti ekki Guð í speki hans, þóknaðist Guði að frelsa þá trúa með heimsku predikunarinnar. Gyðingar heimta tákn, Grikkir leitað speki, en vér predikum Krist krossvestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku. En hinum kölluðu bæði gyðingum og Grikkjum, Krist, kraft Guðs, speki Guðs. Því að heimska Guðs mönnum vitrari og veikleiki Guðs mönnum sterkari.
2: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían náma andlegrar auðlegðar. Hún opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.

er Biblían ekki lengur Guðs orð. Engin bók hefur verið gefin út eins oft og eins mörgum tungumálum á Biblían. Menn hafa rætt hana og deilt hana og reynt að sanna að það sem í henni stendur standist ekki nú á tími vísinda og tækni. En Biblían stendst alla þá gagnrýni og heldur áfram að vera ljós inn í þennan heim öllum þeim er lesa hana af innlegni. Sumir segja að Biblían sé ekkert annað en saga þeirra þjóðar sem reit hana. Einnig hún sé full á mótsögnum og vinsa úr henni það sem þeim hentar. En við athugun á Biblíunni sjáum við að hún er svo snilldarlega rituð að það er hverjum manni ofviða að skrifa slíka bók. Athugun til dæmis í Gamla testamentinu þær lífsreglur sem settar eru fram, mönnum til eftirbreytni og eins þá spádóma sem síðan hafa ræst. Í 5. Mósebók er að finna margar leiðbeiningar sem er í fullu gildi í dag samskipti manna, svo sem 5. Mósebók 22:1-3. Þegar þú sér naut eða sauðbróðir þíns á slæðingi, þá skalt þú ekki ganga fram hjá þeim, heldur skalt þú reka þau aftur til bróðir þíns, en ef bróðir þín býr eigi grennd við þig, eða þú þekkir hann ekki, þá skalt þú taka það heim til þín og hafa það hjá þér, eins bróðir þín leitar þess. Þá skalt þú fá honum það aftur, eins skalt þú fara með asna hans, og eins skalt þú fara með klæðna þans og eins skalt þú fara með hvert hann týnda hlut er bróðirinn hefur mist og þú hefur fundið. Þú mátt eigi leiða það hjá þér. Og í 5. Mósebók 23. kafla 23. versi stendur: Það sem komið hefur yfir varir þínar skalt þú halda og breyta eftir því eins og þú sjálfviljur lega hefur heiti drottni Guði þínum, það sem þú tala með munni þínum. Og einnig í 5. Mósebók, 16. kafla og 19. vers, þar getum við lesið. Þú skalt eigi halla rétti, þú skalt eigi gjöra þér mannamun, eigi þykja mútur, því að mútan blindar augu hinna vitru og umhverfir máli hinna réttlátu. Og áfram halda leiðbeiningarnar, þær eru svo margar í 5. Mósebók og hvernig Ísraelsmenn skildu haga sér þegar þeir kæmi inn í fyrirheitna landið. Og þetta stenst allt saman samkvæmt í hvernig við erum að koma fram í dag við okkar meðbræður. Í 5. Mósebók 24:19: Þegar þú skerðu korn á agri þínum og gleymir korbund út agrinum, þá skalt þú ekki snúa aftur til að sækja það. Útlendingurinn, munaðarleysingin og ekkjan hefur fá það, til þess að drottinn Guð þinn blessi þig í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. Og í 5. Mósebók 24:14: Þú skalt eigi beita fátækan eða þurfandi daglaunamann ofríki, hvort sem hann er einn af bræðrum þínum eða útlendingum þeim er dvelja í landi þínu innan borgarliða þinna. Og endingu lesi ég versu 5. Mósebók 20:17: Og þú skalt ekki halla rétti útlens manns eða munaðarleysingja, skalt ekki taka fatna ekkjunar að viði. Það er mjög mikið af slíkum algildum lögmálum sem enn í dag er hrein fyrirmynd í mannúð og réttlæti. Enda er þetta Guðs lög sem ekki þurfa endur skoðuna við. En snúum okkur að nokkrum spádómum sem hafa ræst. Þegar Kristur spáði meiðingu Jerúsalem borgar og þá einkum meiðingu mustrisins, hefur hann auðsjáðanlega haft spádóm í Sálmi 74:7 í huga.
Þar stendur. Þeir hafa lagt eld í helgidóm sinn vanhelga bústað nafnsins til grunna. Kristur sagði að eigi myndi vera þar steinni við steini. Það er allt brennt og rifið niður á jörðu. Kristur þorði að byggja á þessum gamla spádómi og allt rættist þetta svo árið 70. Lesum Biblíuna ekki til að leita að mótsögnum. Því að Biblían er að tala inn í mismunandi aðstæður ótal margra manna á svo misjöfnu tíma að það sem einu fyrst algjör fyrra getur verið blessun fyrir annan. Leifum þess vegna Guði að opinbara okkur sannleikan sjálfan Jesu Krist sem sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biðjum Guð um heilagan anda svo við fáum fundið líkilinn að hjálpa henni. Öllin sterkustu rök fyrir því að Biblían sé Guðs orð er að finna í lífi Krist hér á jörðu. Hann uppfyllti spádóma gamla testamentisins með lífi sínu. En hann sagði við gyðinga að þeir tryðu ekki Mósebókunum og þess vegna tryðu þeir honum ekki. Þetta stendur í Jóhannesar guðspjalli 5:47. En það sem staðfesti kannski best að Biblían er orð Guðs er það staðreyndið að þeir gyðingar og Rómverjar sem krossfestu Krist uppfylltu spádóma víða úr ritningunum með því sem þeir framkvæmdu, svo sem spádómi Jesaja 50:6. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjóna mína fyrir háðungum og hrákum. Og Júdas seldi hann fyrir 30 silfurpeninga sem var þrælsverð. Í Matteus 26:15 stendur þetta. Og Júdas sagði, hvað vil ég þér gefa mér fyrir að framselja yður Jesu? En þeir greiddu honum 30 silfurpeninga. Og varla hafa rómversku hermennirni vitað að þeir áttu að varpa hlutu um kirtil hans, eins og stendur í Sálmi 22:19. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum um kirtil minn. Eða það að ekki skildi brjóta fótleggi hans, allt þetta og svo margt annað sannar ótvírætt að Biblían er Guðs orð og Jesu kom í heiminn til að frelsa syndugum menn. Höfum við efni á að láta lífið líða hans að gefa gaum að orði Guðs? Ef fullýringa þessu réttar, þá erum við vægasagt í vondum málum. Ef við vanrækjum orðið, skoðum nokkur vers. Í Rómverjabréfinu 3:23 þar stendur þetta. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Og í Rómverjabréfinu 6:23 laun syndarinnar eru dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottnum honum. Og einnig í Hebreabréfinu getum við lesið og eins og það liggur fyrir mönnun eitt sinn að deyja og eftir að fá sinn dó. En Guð í sínu mikla kærleika skilur ekki þannig vokk. Hann býður öllum þeim sem vilja þykja hjálparar hans laust frá þessari vondu stöðu. Í Rómverjabréfinu 5:8 þar stendur en Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir og stáinn með við enn vorum í syndum vor. Og í opinberunum bókinni 3:23 sjá ég stend við dyrnar og knýi á. Ef einhver heyri raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverð með honum og hann með mér. Ekki er það afalegur félagskapur. Það hafa sjálfan Jesu Krist við borðið. Í Jóhannes 17:3 en það er eilífa lífið að þekkja þig en eina sanna Guð og þar sem þú sendir Jesu Krist. Og Jóhannes að Guð fjalli Kapli 1:12 en öllum þeim sem tóku við honum gaf að rétt til að vera Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Og endingu lesi í Jóhannesi 5:12.
24. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim að sendi mig hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er að stígja yfir frá dauðanum til lífsins. Og nú spyr ég, höfum við efni á að láta lífi líða án þess að kynna okkur þetta tilbóð Guðs eða hvað ætlum að segja þegar að dómnum kemur? Biblían segir að þar verði grátur og gnístran tanna. Lukas 13, 28. Þar verður grátur og gnístran tanna er þið þjá við Abraham, Ísak og Jakob og alla spámennina í Guðsíki er niður útreknu. Í hvorum hóknum vilt þú vera? Daniels bók 12:3. Og hinni vitru munu stína eins og ljómi himinhvelfingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnu aldur og ævi. Byrjum að lesa Biblíuna og leita samfélags við trúa fólk sem við treystum og fáum leysögn þeirra. Byrjum Guð heilagan anda svo við fáum stílið orð hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

0: Núminn Steinþór Þórðarson fjallaði efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Á morgun mun útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Verðað hjartalega velkomin. Kærleysríkur og góður Guð hefur engan áhuga því að refsa fólki alla eilíð og enn síður að kvelja það í einhverju sem menn kalla gjarnan helvíti. En þetta er mjög svona útbreitt skoðun á meðal manna, líka á meðal kristina og alveg sérstaklega á meðal kristina. Og kristni leiðtogar í gegnum dimmar miðaldir, þeir hömruðu á þessu svokölluðu víti eða helvíti yfir hausamótum fáfróðs almúans til þess að þvinga þá til hlýðni og til þess að gefa og fórna ef þeir áttu einhverja fjármuni til kirkju, kristina kirkju. Og ef að menn ekki samstörfuð á einn eða annan hátt, þá var þeim hótað kvölum að eilífu. Þetta er ekki kenni biblíunar. Það eru tveir eða þrír textar í biblíunni sem er auðvelt að skilja á þennan hátt. Og við munum fjalla það að þessu sinni. En ég ætla að sýna ykkur í orði Guðs að þessu sinni hvað Guð hefur að segja okkur það sem biblía sjálf kallar ýmist eldstíki, víti eða helvíti og það er allt annað en það sem menn hafa almennt gerð sér í hugaðum. En ég vil minna á áður við byrjum rannsókn okkar í kvöld að Guð er góður Guð. Hann er kærleysríkur og hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Og hann vill ekki að neini líði. Hann skapaði okkur fullkominn og gallalaus og án sjúkdóma og ætlaði því að vera þannig alla eilíf. En fyrstu foreldra mannkynsins kusu að hlusta á lygar annars aðila, annars en Guðs, og fyrir það líðum við í dag. En Guði sé lof fyrir það að innan skams þá mun drottinn hefjast handa og setja allt í samt lag aftur. Og þá verður friður og gleði og líf og góð heilsa alla eilíð. Ég leyfi mér að hlakka til þess. Já, það er sem sagt tíunda kvöldið, tíunda lexían og við ætlum að taka fyrir efnið sem fjallar hinn eyðandi eld. Og að venju þá flettum við upp í biblíunni og komast að raun hvað Guð hefur að segja okkur. Eru við annars tilbúin að meðtaka þessi drottin hefur að segja okkur? Það getur stundum verið erfitt fyrir fólk að setja til hliðar gamlar hugsanir og allt uppeldið á þessu sviði frá fyrir tíð. Ég man þá tíð þegar ég var alast upp að ég heyrði fullarnu fólki tala að ef að krakkar höfðu sér ekki vel að þá kemur vondi kallinn og krakti í þau og hendi þeim í logandi víti. Og svo ólst maður upp við að fólk bölvaði í sand og asku og þið þekkið íslensku blótsirðin. Hvert eru menn yfirleitt sendir þegar að verða að bölvaði í sand og asku? Til helvítis að mati manna. En það er ekki ráðstöfun Guðs og enn síður alla eilíf. En við flettum upp í biblíunni og skoðum hvað þar er að finna eins og til dæmis fyrstu spurninguna sem segir hvenær mun ranglátir hefja afplánun dóms síns. Og við ætlum að skoða Matteusar Guðspjall og það er í 13. kapitula. Þar sem við lesum frá 36. versi og það er Kristus sjálfur sem að þarna talar. Það segir þarna þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til oss og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann hafði nefnilega verið að segja þeim þá dæmisögu skoðum á undan. Svo segir, hann mælti, sá er góðasæðinu er mannssonurinn, akurinn er heimurinn, Góða sæði merki börn ríkisins, en illgresi börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því djöfullin, kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðamann mennirnir englar. En svo illgresinu safnað og brent í eldi, þannig verður við endi veraldar. Takið eftir þessari áherslu. Að þessi eldur, þessi hreinsun, verður við endi veraldar. Svo höldum við áfram að mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Hvenær? Við vorum að lesa við endi veraldar og endir veraldar ekki komin. Svo hvað sem það sem Biblían boðar og kallar eldstíki eða helvíti, það ekki byrjað. Og ég vil bara flýta mér að bæta því við bara svona til þess að hafa allt í réttu skorðum frá byrjun að það sem Biblía kallar helvíti og Kristur talar það sjálfur meðal annars í Guðspjallunum að þá það einstakur atburður sem að mun gerast í framtíðinni og svo líkur honum og þá ekkert helvíti til lengur. Svo að ef við höfum þetta í huga að þá skiljum við betur allt það sem við ætlum að skoða hér í kvöld. En það segir þarna að það verður grátur og gnístran tanna þegar þetta gerist, þá munur réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra, hver sem eyru hefur, hann heyri. Svo heldur Kristur áfram í Jóhannes og við spjalli 12. kafla og við lesum þar vers 48 það sem að segir, sá sem hafnar mér, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hefði talað verður dómari hans á efsta degi. Það ekki búið að dæma fólk. Og fólk mun taka út dóm sinn á efsta degi. Þannig að öll sú kenning allra fyrri alda sem að Kristur mundi kalla mannasetning eða erfikenning, varðandi þessa eldlegu hreinsun á synd og syndurum sem á að gerast í framtíðinni en sem menn hafa kennt að hafi verið til alla tíð og verði til alla tíð. Það stenst ekki. Við vorum að lesa að svona hreinsun mun gerast við endi veraldar. Munið dæmisöguna akurinn og illgresið sem að verða þá tekið upp í þegar uppskurðurinn á sér stað við endi veraldar. Hann margendur tekur það, þetta, drottin gerir það. Og þá illgresið brennt við endi veraldar. Það ennþá framöndan. Svo í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla á 9. versi, lesum við, þannig veit drottin hvernig hann á að hrífa hinna guðhræddu úr freistingu en refsa hinnum ranglátu og geyma þá til dómstags. Sko þeir eru geymdir, dánir, ranglátir, og réttláti sem eru dánir, þeir eru geymdir. Það hefur enginn tekið út sín eilifu örlug eða sín dóm. Ekki ennþá. Sjáu hvað við erum að lesa aftur og aftur? Þetta skýrt, vinir? Ok. Ef þið viljið spyrja eða spjalla, ekki hika, því að í kvöld sennilega ástæði fyrir okkur að spyrja margt. Og þá erum að gera glíma við það. Og eða takast á við það bara jafnóðum og við haldum áfram og bara svo við rifjum upp spurninguna hvenær mun ránglátir hefja afplánun dómsins svarið í ljósi þeirra texta sem við vorum að lesa við endi veraldar eða eins og sömu textarni fjalla það á efsta degi við endi veraldar eða eins og sömu textarni fjalla það á efsta degi

mannasetningar varðandi það að vondir dáni menn séu þegar komnir til svo kallast staðar sem menn kalla gjarnan helvíti, það stendst ekki. Hafiði tekið eftir því hvað orðið helvíti merkir. Hel því dauði. Víti því refsing. Ekki dólíkt því svo þegar menn eru að strákar að sparka bolta í fótbolta og svo hrópaði víti af því að þau eitthvað braut reglurnar. Það víti, það því refsing. Og þá að refsa við komandi annarkvort færa gulaspjaldið, hann rekin út af eða eitthvað gert fríspark eða það tekið víti. Boltanum stilt upp fyrir miðju marki, enginn má vera fyrir nema markmaðurinn. Þetta er merking orsins, refsing. En það er að segja vítis, það er refsing. En hel þýðir bara dauði, svo þetta þýðir dauðarefsing. En það er búið að afbaka þetta svo mikið og ala upp í fólki að hel víti sé staður sem að sé alltaf til, hafi alltaf verið, muni alltaf verða til, þar sem að syndarar verða kvaldir alla eilíf, getið þið ímyndað ykkur? Hvers konar guð þetta þá? Ef hann ætlar að refsa fólki endalaust allar eilíðir? Fyrir kannski 70 ár eða 100 ár í mesta lagi sem við lifum í synd hér á jörðu? Þá fer fyrir lítið allur boðskapu biblíunar góðan guð sem fórnaði öll í himninum til að bjarga okkur. Eða undursamlega frelsara Jesu Krist sem að lagði sjálfa sig í dauðan til þess að Steinþór Þórðarson eða hvert ykkar sem mættu lifa og forð okkur þannig frá því sem Biblia kallar hinn annar dauði. Svo við höldum áfram og Kristur hann kendi fólki, lærisvenni sínum og hverjum öðrum sem hlusta vildi á hann allt þessa hluti. Og það alveg makalast þegar maður fer að lesa Biblíuna og skoða þetta frá allir hliðum, þá er ekki heil brú í þessari kenningu með eilífa refsingu Það sem að lifandi fólk kvelst alla eilíf. Það sem rétt hvað þetta snertir eilífa refsingu það að hún varaleg refsingin. Hún óbreytaleg. Hún varaleg. En það þýr ekki það að viðkomandi sé lifandi í kvöld. Alls ekki. Við komumst að raunum þetta allt saman þegar við höldum áfram í kvöld. Og við bregðum upp hérna mynd af sáðmanni í sambandi við akurinn og þarna var gullið kveitikornið og svo illkresi líka og allt var látið bíða þar til að uppskeru tímanu kæmi þá kom í ljós mismunur á hinu góða og vonda sæði. Spurning 2 Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Og Páll hefur eitthvað þetta segir og verið bréfin í sjötta kafla. Dauðin algjör anstæða við lífið. Dauðin alls ekkert líf í einni mynd eða annari. Dauðin algjört meðundundaleysi. Ég var nú bara vitni hérna í sjálfa mér núna. Þetta var ekki Páll Postuli, bara svo ég útloki miskilning. En ég aðeins að lýsa því að dauðin allt annaði líf. Og þegar að þið þekkið öll litlu biblíuna svo kvölduðu, Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn engitinn, til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf sjáu þið andstæðunar heldur hafi eilíft líf hvað væri þá andstætt eilífi lífi eilífi dauði það ekki rétt því að ef að eins og sumir vilja halda ég fram að dvöl í svo kvöldlegu helvíti eldi, logandi víti alla eilíf ef að það andstæðan við eilíft líf hvað þýðir þá eilíft líf sem Guð gefur okkur vegna þess að Guð að tala líf sem andstæðu við ekki líf sjáum við mönnin en bara menn bara búa til það líf í helviti líka segja þér þetta ekki það sem Biblia kennir og við skoðum þetta og áður en yfir líkur í kvöld þá mörðu við búin að sjá að blöðurritningarinnar hvað Guð hefur að segja ástand manna alla eilíf hvort heldur hjá honum í sælu eða ekki í því ástandi eða í ríki hans
Rómverjabréfið 6:23, það er Páll

0: postulinn sem segir að laun syndarinnar sé dauði en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesu drottni vorum. Sjáuð andstæðana núna, þetta úr biblíunni. Nú ég ekki að búa þetta til. Guð býður upp á eilíft líf en syndin upp á dauða. Og opinberna bókin og víðar í biblíunni talaðum að þeir sem ekki öðlast eilíft líf, þeir öðlast eilífan dauða. Og dauði ekkert líf. Ekkert líf. Og allra síst hinn annar dauði. Svo hver verða laun ranglátra og, réttlátra? Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Svarið sagði biblíunni, að ranglátir deyja eilíflega en réttlátir lifa að eilíf. Og nú erum við búin að setja þessar andstæður líf og dauða réttan kjöl. Við sjáum þetta núna í réttu ljósi eins og Biblían setur það upp. Að halda því fram að menn lifi í dauðanum að afbaka orð Guðs. Guð býður upp á það sem ekki dauði, hann býður upp á eilíft líf. Við virðum fyrir okkur legsteina og kirkjugarða. Látnir ástvinar okkar liggja þarna og ef þú vill býðu það okkar að taka þennan blund ef að Kristur ekki komið þegar við sofnum svefni dauðans en það skiptir ekki máli fyrir þá sem hafa sett trössi á drottin og guði sér lof fyrir Jesu Krist sem lífið uppspretta lífsins og hann sagðist líka vera vegurinn sannleikurinn og lífið og það ég sé svo mikla andstæður í því að menn segjast trú á Jesu Krist og meðtaka allt sem hann segja sem sannleika en afneita þeim sannleika sem að boðar ástand manna í dauðanum og varðandi andstæðu dauðans það eilíft líf og kenna svo ja, dauðin líf og svo hvað þá Guð að bjóða upp á? Ef hann að bjóða upp á eilíft líf jú, þá segja menn þá var það bara eilíft líf í sælu en hitt eilíft líf í kvöl en Biblían kennir það ekki og við skulum kíkja á það saman. Spurning 3 Biblían boðar að tortíming ranglátra sé einstakur atburður sem gerist í eitt skipti fyrir öll en ekki áframhaldandi endalaus refsing í eldi og þegar við skoðum tvo texta að þá verður þetta aðeins betur svona ljóst fyrir okkur Opinberunarbókin 20 og það 9. vers þar verður að lýsa þessu ranglátu sem rísa upp í seinni upprisunni eftir 1000 ári sem við erum búin að rannsaka og skoða hérna áður þar segir þeir stig upp og víða völl jarðar það best að segja þetta aftur þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgin elskuðu en eldur féll af himni ofan og eiti þeim þetta það helvíti sem að Biblían talar sem framundan á eftir að gerast mun gerast og í staðins að kvelja fólk alla eilíf þá þessi eldur hann eyðir allri sinn og þeim syndurum sem ekki vildu þykja eða ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu. Malaki orðar þetta eða lýsir þessu vel. Í 4. kafla og 1. versi, Malaki síðasta bókin í Gamla testamentinu, hann segir því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ogn. Þetta eitthvað sem að koma. Dagurinn kemur, brennandi sem ogn og allir hrokafullir. Og allir þeir guðleysi fremja, munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur, þar aftur vera að leggja áherslu á eitthvað sem kemur, þetta framundan. Mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót nýja kvistur. Hvað verði mikið eftir af þeim? Ekkert. Eyðingin algjör. Svo að þar hverfur svo mynd sem hefur dregin upp fyrir mönnum að þeir séu þarna íðandi á kvölum og angist í einhverjum eldi sem að ykkur skratti kindir. Biblían kennir að djöfullin sjálfur muni farast í þessum eldi. Svo að spurningin var sem sagt að hérna, ég hef ekki spurning, þetta meira yfirlýsing. Þess efnis að Biblía boðar að tortíming rangláttur sé einstakur atburður. Og sagði því sem við vorum að lesa að þá kviknar þessi eldur til að vinna sitt verk og slokna síðan. Flettið með mér upp á í gamla testament upp á blasi 744 og þegar ég gef eitthvað svona auka texta þá ættið bara að punta það niður og merkja það í biblíuna og skoða þetta vel og merkja þetta allavega hjá ykkur og það í Jesaja 47 það 14. Vers ekki eitthvað með þetta bara villu ekki lesa það
1: Sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr logunum því það verður ekki glóð til að orna sér við eða eldur til að setja
0: Sjáuði, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við Sjáuði, þeir verður köld að koma inn á kuldanum inn í hús og það kannski logandi arinn og þá fyrst okkur gott svona nú að höndum og koma svona blóðrásinni betur á stað í líkamanum svona við viljum kæmna hann ill í okkur og orna okkur við illin frá eldi en þegar verður að lýsa þessum eldi sem að Guð mun kalla til þess að hreinsa þessa jörð af synd og sora og syndur sem ekki meðtaka hjálpræði hans að þegar eldurinn hefur unnið sitt verk þá slaknar hann og það verður ekki einu sinni blóð til að orna sér við svona lýsir Biblía þessu Jú, Biblía tala mikið eld og svo kallað eldstíki það mun verða en aðeins skammastund þar til að eldurinn hefur unnið sitt hreinsuna verk og þá hættir hann að vera til eða slopnar og það verður engin kvalastaður eilíf Já, gjörðu svo vel
2: Hérna með eldinn að hann verða ekki til
0: Já
2: Bara áframhald viðbótu það sem að lásum á þannig opinberunni
0: Já
2: Þá segir hann hérna á djöflunum og sem leiði þá afvega
0: Og falum aldur aldir alda
2: Var kastað já. Í díki els og brennisins
0: Já, já
2: Og falsbámaðurinn með
0: Já
2: Og þar verða þeir kvaldi dag og nótt aldir alda
0: Mjög gott Ég átti von á þú kæmir eða einhver kæmir með þetta sko Og ég geti bent ykkur á einu og tvo aðra svona álíka texta Og kannski komaði fram í kvöld Og nú viltu fá að vita hvað þýðir þetta, ekki þarna verið að tala eilífa kvalir?
2: Jú, akkurat, það sem við erum að segja...
0: Lestu textan aftur þarna kvalirnar, hvað lengi?
2: Já, hann segir sem sagt að það sem bæði dýrið og falsbámaðurinn, og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda.
0: Já, mjög gott. Tókuðu eftir því að hinum einu á blansíðunni, alveg neðst hann í 20. Kaflanum, hvað varð rangláta sem risu upp Þeir eru ætlaðu að taka borgina. Eldu fjallaði himni ofan og...
2: Þeim var eitt í eld.
0: Og eitt í þeim.
2: Já.
0: Auðvitað er þetta kvöla. Hafið pröfað að setja puttan, svona litla putta bara yfir kertaloga. Hvað getið að haldi honum lengi yfir loganum? Þetta eru svo heil eilíður, ekki?
2: Já. Þetta er bara orrétt. Dag og nótt.
0: Alveg rétt. Við ætlum að takast á þetta í kvöld. Endilega. Ég vildi bara benda ykkur á að það búið að segja þarna nokkur versum undan að ránglátum eitt þá var það ekki þeir sem að kveljast þarna
2: Nei, hann áttúrulega það dýrið og falsbámaðurinn
0: Já, allt í leið það er tiltekið dýrið og falsbámaðurinn Hverju sem þeir eru Þetta eru tankmyndir upp á eitthvað annað
2: Þetta eru gátur
0: Mjög gott Ég bara nota útilokunar aðferðina Ha? Eftir eru dýrið og falsbámaður og djöfull er líka hann er líka tiltekið þarna í 9. eða 10. Vessinu þarna á undan neðst á blansinu á undan hún með varpaði í eldin ok, svo þá getum við útilokað alla syndara, alla þá ég við menn sem að hafa hugsalega sko hafna hjálpræði drottins þeim er eitt í eldin þeir hættu að vera til Svo þá eru þeir ekki kvaldir eilíf, hvað sem þetta aldir alda því.
2: Nei, akkurat.
0: Ok,
2: þá erum við... Það er ekki með helvítið, sko.
0: Mjög hvað, nú erum við á réttri leið. Þá er það að þessi hérna með djöfulinn, því að hann einn af þessum þremur þarna, dýrið og falsbámörinn og það djöfulli líka. Þeim eru öll, það að sætla þessum séu hent í eldin. En það gerir ég.
2: Ja, sjálfsögur.
0: Munið eftir því þegar fórum yfir lexíuna varðandi Lúsifer að honum yrði eitt og hann verður aldrei framar til. Munið eftir þessu?
2: Já, já.
0: Honum verður eitt og eilíflega horfin. Það fara hérna yfir í Ezekiel. Hérna kemur það. 869. Nú erum við að nota útulokandra aðferðina. Þið eru stödd núna í Ezekiel 28 og þarna í 18. versinu, seinni hlutin, þá lét ég eld brjótast út frá þér. Það verður að tala við Satan þarna. Hann eitti þér og ég gerði þau ösk á jörðin í augsinn allra ég sáu þig. Svo segir 19. versið allir þeir meðal þjóðanir þekktu því voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveflega og ert eilíflega horfin. Hvað er orðið mikið eftir á honu núna til að kveljast? Þá er hann horfin.
2: Já, það er þetta stendur í gamla, sko.
0: Já, já, þetta er sami.
2: Þetta er gýðingasaga, sko.
0: Já, já, þessu hitt.
2: Það
0: var gýðingur að Jóhannins sem skrifa opinbrunnapókina.
2: Hinn er nýrri.
0: Já, já, alveg ég. Það er alveg ég. Er þetta sami eldurinn? Það er ekki tala um
2: einn annan.
0: Já, já, já. Svo að þegar að við erum búin að komast að raunum þetta að einn af þessum þremur, þá dýrið, falsbámaðurinn og Satan. Sko, Satan er eilíflega horfinn og þetta er sami eldurinn. Og Lúsifer er höfuðpaur syndarinnar. Getum við þá vænst þess að einhverja mannlegar verur eða mannlegt vald sem táknað með dýrinu, þessari mynd, eða falsbámanni, að þeim sé refsaði með eilíf.
2: Allir þrýr getur verið eitt og sami maður, sko, eða eitt og
0: sami. Ég held hann eflega. Sérðu hvað við erum nálægt, vinur?
2: Já, já.
0: Hvað sagði drottin einu sem er manni? Þú ert ekki langt frá Guðs ríki, vinur. Mjög gott. Þú ert alveg á réttri leið.
2: Það er samt stendur eftir, það er dag og nótt.
0: Ég veit það, vinur. Ég skal útskýra fyrir þeir. Þessi texti er undirstaða þess á samt einu með tveimur öðrum. Geti farið til þessi opranabókinu 14. kafla þar í 10. og 11. vesi. Þar er talað svona kvöl í lengri tíma. Að eða virðist vera að það eru notað hugtök sem á grísku þýðir frá eilíð til eilíðar. Hvað þýðir eilíð?
2: Það er rosa langt.
0: Er það ekki? Já. En frá einni eilíð til annarar eilíðar fyrir fólk sem að er í loga og brennur. Þarna virðist vera eins og verða lýsa hugar ástandi slíkra. Getið þið ímyndað ykkur tíma sem það tók fyrir fólk að brenna á bálkesti hérna áður fyrir og það voru miljónir brendar fyrir trú sína. Auðvitað var Guð með þessu fólki en það hlýtur að hafa verið kvalafullt.
2: Kirkjan brendi nú mest að þessu liði.
0: Ég er að segja það. Alveg rétt. Hörmjöli. En þetta þýðir takmarkaðu tími í raun að vera þarna. Og ég ætla að benda ykkur á einn texta að ef við förum hérna yfir í Jeremía, ef ég mani þetta rétt, skulum fara yfir í Jeremía gamla testamentinu, ég ætla að sýna ykkur á blaðsi 786, þar verða að tala eld, eilífan eld sem verður ekki slöktur, sem ég get sýnt ykkur í dag að logar ekki lengur. Og þó, lýsi Biblían honum sem eld sem verður ekki slöktur. Ég vil allir finna þetta. Blasi 786 í gamla testamenti, þetta er Jeremía og þar í 17. kafla þar er verið að segja fyrir eyðingu Jerusalem og örlög hennar og ef fólkið hlýðir ekki og átta sig á að Guð vill þeim aðeins besta. 27. versið, það segir drottinn, en ef þér hlýði mér eigi að halda helga kvíldadega, þannig kom hann inn í myndina líka, og bera enga byrði og ganga eiginum hlið Jerusalem á kvíldadegi, þá mun ég leggja eld í hlið hennar, sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi verða slöktur. Logar þessi eldur í dag? Borgarhliðin loguðu, þar til að allt brann upp, þá sloknaði eldurinn. Við vitum hvernig þetta gerðist meira að segja. Og það var þegar Babylóníumenn komu og lögðu borginna í rúst, hvað, cirka 587 fyrir Krist, eitthvað þar bil, 586, eitthvað svo liðs. Og þá voru þessi borgallið brennd með eldi sem verður ekki slöktur. Sko, Biblían talar eldin í þeirri merkingu eða í þeim skilningi, ætti ég að segja. Hann verður ekki slöktur á meðan hann að vinna sitt verk. Og það skilningur Hebreana í Nýja testamentinu, alveg eins og Hebreana í Gamla testamentinu, sem lístu sama atburði þegar eldur mun falla af himni ofan við endi veraldar, til þess að hreinsa þessa jörð af allri synd og rangláttum sem ekki vilja þykja hjálpræði drottins. Þegar eldurinn kviknar, það getur engin máttur á himni og jörðu slöktan, því hann á að vinna sitt verk. Þegar hann hefur unni sitt verk, þá svo Malaki, við lása hérna á þann, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við. Og hér sagt eld, einn sem brendi bara borgarlið. Hann verður ekki slöktur. Og í sumum erlendu þýðingum notað hugtækið eilífur eldur. Í þennan texta. Svo ég svona leið ykkur smátt og smátt til skilnings á því að Biblían að boða eld. Já, já. En ekki sem að hefur alltaf verið til að kvelja fólk og muni alltaf vera til að kvelja fólk. Heldur, það kviknar í eina stund þegar að kvöð ákveður. Hann vinnur sér treinsunarverk Svo slagnar hann, svo hann ekki meir. Erum við sáttir í bílivinnur?
2: Já, já, við erum að breyta textunum, eins og við búið að gera í þúsundur ára.
0: Ég var ekki að breyta þessu texta, ég var að sýna texta sem segir að verður ekki slagtur og hann lofar ekki dag.
2: Þetta bara hvernig menn túlka þetta, hver sko orðið sjálf.
0: Allt í lagi, vinnur. Ef að þú vilt hafa þannig, þá það allt í lagi, ég alveg sáttu við þig.
2: Nei, ég verður bara að rannsaka, sko. Bara
0: já, mjög gott, vinnur. Við höldum þá áfram. Og tökum fyrir og ekki hika við að spurja minnur eða aðrir þegar að lengra líður. Mynd á tjaldinu eld, við hefum ekki hugmyndu hvernig þetta verður en ég held að ég vil losna við þetta. Komast hjá því. Og eina leiðin til þess að fá að vera innan borgamúrana á borginni helgu þegar þetta gerist. Og bara svo við tökum fjórðu spurninguna. Að sjálfur Guð leggur á það ríka áherslu að eftir slíkan hreinsunareld, þar sem syndin afmáður heiminum, verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nána líst? Og nú kemur texti sem að virkilega upplýsir okkur kvöl alla eilíf, hvort hún seti staðar eða ekki. Og þá förum við bara yfir í opranabókina 21. Og lesum þar fjórða versi, það sem að sagt að drottinn, hann muni þerra hvert tár af augum þeirra þar að segja hinna hólnu og dauðin muni ekki fram að tilvera, hvað verður ekki til dauði? Hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til? Hann segir ekki að það verður ekki til á himni, því það ekki dauði og kvöli á himni eða það. Hann að lýsa því bara að það verður aldrei til dauði og aldrei til kvöli. Hvergi nokkuð staðar og þar með helvítu horfið hvala staðurinn og hvað það og þessi eldur sem að eyðir Satan og falsbámenninum og hvað hétt þetta dýrið sem vorum að tala um áðan hann sloknaður og það engin kvöl fyrir þessa þrjá því að hér stendur það og ef þú læsir aðeins áfram þá segir það, sá sem í hásætinu situr segir sko, þetta eru orðin trú og sönnu. Guð að fara með lýi hér? Nei. Guð að boða það í allri biblíuna frá upphaf til enda. Já, já, það verður eldur. Það verður hreinsun. En það ástand sem varir bara skammastund. Og þegar að þeirri hreinsun líkur, þá ekki til neitt helvíti. Og það verður aldrei neitt dauði og engin kvöl eða harmur eða sorg eða neitt. Það mun öllu líða vel sem á annað borður er lifandi. Og þeir munu lifa með allir eilíf. Aðri deyja, það hinn annar dauði og hinn annar dauði gerist í þessum eldi. Þetta mjög alvarlegt mál sem við erum að skoða hér. Svari við fjórðu spurningu. Það ekki, hvernig þessu nánar líst? Það sem að syndin afmáður heiminum, þá verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nánar líst? Og nú vitnum við í orð Guðs sjálfs. í opinberunarbókinni 21:4. Það verður hvorki harmur, né vein, né kvöl er framað til og fólk sem að vitnar í þennan text og lesa þetta aftur og aftur sér til uppörfunar að fá að komast í ríki Guðs. Að það sér ekki að Guð er að lýsa því yfir, það verður aldrei kvöl nokkuð staðar í alheimi Guðs. Alla eilíf. Aldrei nein. Og ef að þetta ekki það sem að Jesús átti við, þegar að hann sagði að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki. En það stendur hérna svart og hvít og blöður einningarinn að það verður aldrei neitt kvalastaður eilíf. En þessi kenning manna svo kallað helvíti sem kvalastað alla eilíf, þetta djöfuleg kenning og ekki frá kærleiksríkum og góðu guði komin. Og það alveg sama, það virðist vera alveg sama þó maður hamist við og ég búin að vera að eins og rjúpa við staurinni, að rembast eins og rjúpa við staurinni 40 ára, leiðrétta þetta á meðal fólks, það heldur áfram að tala svo kallað helvíti. Og ég bara næði ekki hvernig fólk getur haldið því fram að Guð sem elskar mennina, líka syndarana, líka þá sem eru vondir, hann vill þeim ekki neitt illt, en þeir koma sér í þennan vanda oft, að hann skuli bara hafa þeir í sér að vilja kvelja fólk endalaust. Og ég meina bara endalaust, ekki bara eitthvað smá tíma eða nokkur hundruð ár, heldur endalaust. Menn gera Guð að skrýmsli með svona kenningu. Jesús elskar og Jesús frelsar. Og það svo langt í frá honum að vilja að fólk kveljist alla eilíf. Hann mun ekki standa fyrir slíku og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. Það nóga alvarlegt að við huglega þann möguleika þeir verða margir sem að deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði. Samanber opinberunarbókin 20. kafli. En tökum fyrir fimmtu spurningu, hvað dauði þeirra kallaðu sem þannig eru afmáðir endalega? Það akkurat það sem ég var að vitna í. Við förum í 14. versi í opinberunarbókinu 20. kaflanum. Það segir og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði, eldstíkið. Þannig talað dauðan og helju. Helja, þýði dauði, en hel oft notað fyrir gröf af því það dvalastaður hinna dánu. Og þetta er svo dauðin og helja það talað þetta tventið svo þetta séu persónur. Auðvitað það ekki. Þetta bara, það verið að tala að þarna mun drottin binda endi á dauða í eitt skipti fyrir öll að eilífu. Það mun aldrei nokkuð sála deyja upp frá þessu. Þetta hinn endalegi dauði. Og það ekki líf í helvíti, heldur bara dauði, algjört meðvitundarleysi og persónan hættir að vera til. Hún brennur upp og ekki til, henn eitt, þeir sem ekki þykja náð Guðs. Ég ætla að gefa ykkur tækifærfinni eða vilji spurja eitthvað og gera aðtóðsendir. Ég búin að tala svo mikið núna. Eða þeir eru kannski alveg dolfalli. Þetta... erfitt að skilja, ég veit þetta framandi og öðruvísi en þeir eru alinn uppið en þetta ekki ljóst að blöðu biblíunar, það svo langt sem við erum komið núna annars þurfum við að stoppa mig bara og við reynum að glíma við það, ok þá höldum við bara áfram í opinberunarbókinu 21:8 segir en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðustyggilega og mandrápara og frillulífsmenn og töframenn, skurgoða dýrkendur og alla lígara, staður búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Tilvirni líkur þarna. Svo þið sjáuð að þessi eldur leiðir til dauða í annarsinn. Fyrir þá sem að hafa dáið áður en risið upp til upprisu dómsins til þess að taka út bara dóms upp kvenninguna, heyra hana og svo deyðir endalega þetta allt annað en líf þetta dauð svo að svara við fimmtu spurningu hvað dauði þeirra kallaðu sem þannig eru afmáðir endalega hinn annar dauði eða svarið. Og þetta svar sóttu við ritninguna. Það engin steinþóra eða ykkur annar maður að búa svona svar til. Þetta sótt í biblíuna. Þetta hinn annar dauði og það eina gæsalappa hérna, alveg bara orðrétt eftir Guði sjálfum. Og látið engan sannfæra ykkur manna því þetta það sem að Guð sjálfur í opranabókinu 21, hvað það, 5. Vers, segir að þetta orðin hinn trúu og sönnu. Allt annað ósannindi, varðandi eilíf örlög ranglátra. Og þetta sá Jóhannes, þegar hann horfði upp í himinin og Guð opinberaði fyrir honum, eins og að sagði þetta allt á kvikmyndaði myndbandi, atburðarásina í lok tímana. Og svo settist hann niður og skrifaði allt sem að honum var sýnt og það það sem við erum að lesa. Þeir sem í borginni helgu, það eru þeir sem eldurinn sem fellur að himni ofan yfir rangláta snertir ekki. En hann lofar allt fyrir utan borginna og allan heiminn þar til að allt hefur verið hreinsað og út úr þeim eldi svo Pétur lýsir því öðru Pétursbréf og þriðja kafla kemur yndislega fögur og ný jörð og það verða okkar eilíðar heimkynni. Nei, við vitum ekki hvernig þetta verður, þetta eru fátæklega myndi sem menn hafa dregið upp af hlutónum eða þessum atburðum, en fyrir alla muni vinir, við skulum meðtaka náð Guðs og þykja hans hjálpræði, því að þessi jörð verður hreinsuð í eldi. Og allir sem ekki eru innan borgamúra hinna helgu borgar, hinna nýju Jerusalem sem stífun eru að himni ofan, eða svo opinbjörnabókin 21. Kafli lýsi því, þeir farast í þessum eldi.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildiskerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjóna tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesa Guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrum sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur!

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út á bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Nítjándi kafli. Dæmið ekki. Dæmið ekki til þess að þér verðið ekki dæmdir. Tilraunin til að ávinna sér frelsi með eigin verkum mun óhjákvæmilega verða til þess að innleiða margskonar manna ákvarðanir sem varnar virki mót syndinni. Því að þegar mennirnir sjá að þeim tekst ekki halda lögmálið þá búa þeir sjálfir til reglur til þess með því að knýja sig til að hlýða því. Allt þetta dregur huga mannsins frá Guði og festir hann við sjálfan hann. Kærleiku Guðs deyr út í hjartanu og þar með hverfur einni kærleikurinn til náungans. Slík manna boð með hinu margvíslegu ákvæðum þeirra munu koma hlutað eiganda til að dæma alla sem ná skammt í að halda þessi manna boð. Sjálfs elsku þröngsýnis og aðfinnslu andin kæfir hið góða og göfuga sem er hið innra í manninum og gjörir hana lítimannlegum dómara og smásmugulegum njósnara. Til þessa flokks töldust fariseiðarnir. Er þeir komið frá guðþjónustinum voru þeir ekki auðmjúkir orðnir fyrir hugsunina eigin breyskleika né þakklátir fyrir þá miklu yfirburði sem guð hafði veitt þeim. Þeir komu fullir andlegst hroka og hugurinn snerist þetta. Ég, mínar tilfinningar, mínir vegir. Þeir gerðu sjálfa sig að þeim mælikvarða er þeir mældu aðra með og dæmdu eftir. Klæddir skikju dramseminar settust þeir í dómarasætið til að finna að og fyrirdæma. Fólki var að miklu leiti gegnsýrt af sama hugafari. Þeir veittu samviskum manna ágang og dæmdu aðra í slíkum málum aðeins koma einstaklingnum og guði við. Það var með tilliti til þessa hugafars og framkomu sem Jesús sagði. Dæmið ekki til þess að þér verði ekki dæmdir. Það að segja, gerðu sjálfan þig ekki að mælikvarða fyrir meðbræðu þína. Komdu ekki með þína meiningu, þínar skoðanir hvað skildan býður eða þínar útleggingar á ritningunni í því skyni að aðrir eigi að haga sér eftir því. Og fyrirdæmdu þá ekki þó að þeir ná ekki að fullnægja þínum hugsjónum. Gefðu þig ekki við því að setja út á aðra gera ályktanir viðvíkjandi kvötum þeirra né kveða upp dóm yfir þeim. Dæmið ekki neitt fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrunni hulið og opinbera ráð hjartnana. Við getum ekki lesið hjartað. Með því að við erum sjálf breysk og ófullkomin erum við ekki hæf til að sitja í dómarasætin og dæma aðra. Við erum takmörkuð og getum einungi stæmt eftir hinu ytra. Dómurinn yfir einstaklingnum heyru honum einum til sem þekkir hinn huldu upptök verkana og sem fer mildilega með manneskjurnar og auðsýni þeim miskun semi. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun. Því að leið og þú dæmir annan, fyrir dæmir þú sjálfan þig því að þú sem dæmir fremur hið sama. Þetta finnum við í Rómverjabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi. Þeir sem dæma aðra eða finna að þeim lýsa sjálfa sig seka því að þeir fremja sjálfur hið sama. Með því að fyrir dæma aðra kveða þeir dóm upp yfir sjálfum sér og guð vottar að sá úrskurður sér réttur. Hann fellst á þann dóm þeir kveða upp yfir sjálfin sér. Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns? Jafnvel yfirlýsingin, þú sem dæmir fremur hið sama, bendir ekki á hina fullu stærð þeirrar syndar sem sá fremur, dirfist að setja út á eða fyrirdæma bróðu sinn. Jesús sagði, Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Þessi orð frelsar hans lýsa þeim sem skjótur til að sjá galla hjá öðrum. Hann hyggur að hann hafi fundið bresti í fari annars, þá lætur hann sér mjög annt að benda öðrum á þá, en Jésús lýsi því yfir með samaburði sínum að hlutföllin milli þeirrar lindiseinkunar þroskast fyrir svona ókristilega framkomu og gallan sem fundið að sé eins og hlutföllin milli bjálka og flísar. Það af því að mannin skortir umburðarlyndi og kærleika að hann gjörir úlvalda úr mýflugu. Sá sem aldrei hefur yðra synda sinna né veit hvað það að hafa gengið Kristi algjörlega á hönd, mun ekki opinbera hinn mildu, mýkjandi áhrif frelsara kærleikans í hjarta sínu. Hann sýnir ekki með dæmi sínu hið blíða og nargætnislega í fagnaðar erindi frelsarans og hryggir dýrmætar sálir Kristur hefur dáið fyrir. Sá sem leggur það í vana sína álása öðrum samkvæmt þeirri lýsingu sem frelsarinn gefur sekari en sá sem hann ákærir. Því að hann fremur ekki einungis hina sömu synd, heldur sínir þar að auki sjálfsálit og hót fyndni. Kristur hinn eina sanna fyrirmyndur lundernisins og sá sem setur sjálfan sig til fyrirmyndar fyrir aðra, setur sig í Krist að. Sérhver sem dirfist að dæma hvatir annara, tekur sér þá heimild sem Guðs sonur einn hefur, eins og segir í Jóhannesi 5. kafla og 20. annað versið, því að faðurinn hefur falið sininum allan dóm á hendur. Þessi sjálfkvöddu dómarar og gagnrýnendur fylla flokk antikristins sem setur sig á móti og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur svo að hann sest í Guðs musteri og kemur fram eins og hann væri Guð. Þetta finnum við annað Þessalóniku bréfi annar kafli og 4. versi. Sú synd einna skaðlegast afleiðingar hefur aðfinnslu semin, ósátt físin og kuldin í framkominni sem einkenni farisiðar háttarins. Þegar trúin gjörsneitt kærleika þá Jésús þar ekki nálægur. Ljósgeisla návistar hans vantar og úr þessari vöntun verður ekki bætt með erfið og stríti eða ókristilegri vandlætinga semi. Vera má að hlutað eigandi hafi frábara hæfileika til að uppgöta galla annara. En við sérhvert sem gjörir slíkt, segir Jésús. Hræsnari, drag fyrst bjálkan út úr auga þínu og þá myndu sjá vel til að draga út flísin úr auga bróður þíns. Sá sem sjálfur hefur frami ranglæti fyrstur manna til að gruna aðra ranglæti. Með því að fyrirdæma aðra, reynir hann að hylja afsaka hið illa í sínu eigin hjarta. Það var þessi synd sem leiddi mennina til þekkingar á hinu illa. Undir eins og okkar fyrstu foreldra höfðu syndgað, fóru þau að ákæra hvort annað og þetta það sem mennirnir óhjákvæmilega munu gjöra þegar náðkris hefur ekki yfirráðin yfir þeim. Þegar menn láta undan þessari tilneiku til að ákæra aðra þá láta þeir sér ekki nægja aðeins að benda á það sem þeir telja galla hjá bróður sínum. Ef þeir geta ekki með góðu fengi hann til að gjöra það sem þeir álita honum beri að gjöra, þá grípa þeir til þvingunar.

aðra trúabræðalegra laga er menn hafa á öllum liðnum tímum komið á. Og leyndardómur allra ofsókna er hinni kristnu hafa orðið að þola allt frá dögum Abels og til okkar tíma. Kristur rekur ekki mennina til þess að koma til sín. Heldur dregur hann þá til sín. Eina þvingunin sem hann notar er hinn knýjandi máttur kærleikans. Þegar kirkjan fer að leita aðstoðar hjá hinu borgarlegu valdi, þá það bersýnlegt að hana vantar kraft Krist, hið knýjandi afl hins guðdómlega kærleika. En yfir sjónin hjá einstaklingunum innan kirkjunar og það hér sem ráða verður bót af vandræðanum. Jesús býður kærandanum að draga fyrst bjálkan út úr auga sínu, losa sig við tilneikuna til að finna að, játa og iðrast sinna synda, áður en hann reynir að laga aðra. Því að ekki til gott tré sem ber skemmtan ávöxt, ekki heldur skemmt tré sem ber góða ávöxtu. Eins og segir í Lúkas í 7. kaflu 43. versi. Þessi tilneik til að ákæra skemmtur ávöxtur sem sýnir að tréði skemmt. Það stóðar ekki þótt maður reyna að byggja sig upp af eigin réttlæti. Það sem hér þar með hjartalags breyting og hana verður maður að fá áður en maður færum að hjálpa öðrun til að laga sig. Því að gnægð hjartans mæli munnurinn, eins og segir í Matteusi 12. kafla 34. versi. Þegar einhver staddur í andlegri neyð og þú leitast við að gefa honum ráðið að áminna hann, Þá munu orð þín hafa jafnmikil áhrif til hins góða og eftirdæmi sjálfs þíns og hugafar hefur aflað þér. Þú verður að vera góður áður en þú getur gjört gott. Þú getur ekki haft þau áhrif ummynda aðra fyrr en þitt hjarta orðið auðmjúkt, hreinsað og mýkt fyrir náð Krists. Þegar þessi breyting hefur orðið á sjálfum þér, Þá mun það verða þér jafn eðlilegt að lifa öðrundi blessunar og það rósa trénu að bera ilmandi rósir eða vínviðnum að bera hina blárauðu vínberja klasa. Ef Kristur, von dýrðarinnar, í þér, þá mun þú ekki hafa neina tilneigingu til að hafa vakandi auga á öðrum til þess að fletta ofan á brestum þeirra. Í stað þess að leitast við að ákæra og fyrirdæma, mun það vera verkefni þitt að hjálpa, blessa og frelsa. Í framkomu þinni við þá sem fara villir vegar, mun þú gefa gauma áminningunni. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Þetta finnum við í Galatabréfinu 6. kafla 1. versi. Þú munti minnast þess hversu oft þér hefur sjálfum yfirsést, og hve örðugt hafi verið að finna réttu leiðina. Þegar þú á annað borð hefur verið komin út af henni, þú munt ekki hrinda bróðu þínum út í svartara myrkur, heldur en hann staddur í. Þú munt með nærgætni og meðöngun segja honum frá þeirri hættu sem hann staddur í. Sá sem oft lítur til Golgata kross og minnist þess að það voru hans syndir voru orsök í því, að frelsarinn fórþanga mun aldrei reyna að mæla stærð brota sinna með því að bera þau saman við annara brot. Hann mun ekki setjast í dómarasæti til þess að sakbera aðra. Aðfinnslu semið að sjálfs álit finnst ekki hjá þeim sem dvelur í forsælu Golgata kross. Það ekki fyrir að þú finnur að þú ert fús að fórna sjálfs upphefðinni og jafnvel að leggja líf þitt í sölurnar til að bjarga villuráfandi bróður, að þú hefur dregið bjálkan út úr auga þínu svo að þú ert hæfur til að hjálpa bróðu þínum. Þá getur þú komið til hans og snert hjarta hans. Engum sem hefur farið afvega hefur nokkuð tíman orðið hjálpað með álasi og ávítunum. En fyrir það hefur mörgum verið hrundið frá, Kristi, og þeir loka hjarta sínu, svo að ekki hefur verið unnt að sannfæra þá. Nærgætni, lipurð og laðandi framkoma getur bjargað hinum breyska og hulið fjölda synda. Þegar Kristur birtist í lunderni þínu, mun það hafa umbreytandi áhrif.

á alla er þú kemst í kynni við. Lát Krist daglega birtast í þér. Þá mun hann birta sköpunamátt orðsins gegnum þig. Birta mild, sannfærandi, öflug áhrif til þess á ný að framleiða hina guðdómlegu fegurð í annara sálum.

0: Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérhver reynist trúr, en mér er það fyrir minnstu að vera dæmdur af yður eða af mannlegu dóm þingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur, ég er mér ekki neins íls meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf, 4. kafli, 2. til 4. vers. Það er ekki auðvelt að vera prestur eða predikari. Þeir liggja vel við höggi úr öllum áttum, menn sem aldrei koma í kirkju eða kristileg samkomu hús, hafa sínar skoðanir og þeir sem taka til hendi í starfinu eru alls ekki alltaf mildir í dómum. Aðrir sem bera ábyrgð í kristilegu starfi finna líka stundum anda köldu á móti sér þegar þeir eru gagnrýndir, já þegar öll er á botnin hvolft á þetta við alla kristna menn. Það gæti verið uppörfun að komast að raunum að maður eins og Páll kynntist þessu líka. Lestu bref hans með athyglið, þá sérðu hvílíkar aðfinnslur hann mátti þola. Gáðu að hvað þeir sögðu til dæmis í söfnuðunum í Korinthuborg. Bref hans eru þung og ströng sögðu menn, en sjálfur er hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Anna Korinthubréf 10:10. Auðvitað gerði Páll sér grein fyrir þessu. Í orði dagsins sjáum við hvernig hann tók því. Aðeins eitt skiptir máli, segir hann, og það er að ráðsmaðurinn sé trúr hlutverki sínu. Ég læt mig einu gilda hvað fólki finnst. Mér er sama hvað þið Korinthumenn segið, það er drottinn sem á að dæma mig. Já, ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Svo gæti farið að gagnrýnin hefði áhrif og kjarkleysi settist að völdum. Þá segi ég, þú verður að dæma mig, drottinn. Ég hef góða samvisku vegna þess sem ég hef gert, en drottinn Jesús dæmdi mig, þá hirði ég ekki dóma annara. Þannig hugsaði Páll postuli og við megum hugsa eins, við sem falið hefur verið ábyrðan mikið starf. Já, allir kristnir menn ættu að bregðast við á líkan hátt. Hvaða máli skipta neikvæðar athugasemdir annara ef ég hef góða samvisku fyrir Guði? Engu.
1: Því að dæma. Því hættur oss við aðeins vankanta sjá og veilur í bróðus vor slunds. Hver væri oft bjartara brautu hans á ef byðist fram samúðar munn. Reynum því stöðugt að standa ei hjá og stara á feilspor hvers manns. Við sjáum, ef lítum með sanngirni á, vor sök er ei minni en hans. Nei, dæm ei þinn bróður, en legg honum lið ver ljósber á urðóttum stig. Á bænana vængjum hann berðu til Guðs, þá birta fer umhverfis þig. Þú skynjað fær betur hið leiftrandi ljós er lýsir upp mannlífsins stig. Þú finnur að Jesús sem brot þín gat bætt, jafnt bróður þinn elskar sem þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

20. kafli Gefið eigi hundanu það sem heilagt er. Jesús sá hér við þann flokk manna sem ekki kæri sér neittum og losna úr þrældómi syndarinnar. Með því að sökkva sér niður í hið vonda og ódrengilega er eðli þeirra orðið svo spilt að þeir halda dauða haldi í hið vonda og vilja ekki skilja það við sig. Þjóna Krist eiga ekki að eyða tímanum fyrir þá sem einungis munu gera fagnaðarerinda deiluefni og atlagi. En frelsarinn sneyti aldrei hjá nokkuru einustu sálu hversu djúft sem hún var sokkin í synd ef hún aðeins var fús að veita viðtöku hinum himnesku sannindum. Tollheimtu menn og skækjur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans. María Magdalena, sem hann hafði rekið sjö illa anda út frá, fór síðust allra frá gröf frelsarans og heilsaði honum fyrst manna morguninn sem hann reis upp. Það var Sál frá Tarsus einhver skæðasti óvinur fagnaðarerindisins sem breyttist í Pál, þennan trúa drottins þjón. Bak við hið ytra er ber vottum hatur og fyrirlitningu eða jafnvel glæpu og spillingu getur leins Sál sem Kristur af náðsyni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu frelsarans. Til þess að útiloka allt tilefni til vantrúar, miskilnings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottinn lofvörði þrisa sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann sem megnar allt og því bætir hann við. Því að sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Drottinn nefnir engin önnur skilyrði en þessi að mann hungri eftir miskun hans, maður óski leiðbeiningar hans og þrái kærleika hans. Biðjið. Bænin leiðir það í ljós að þú sér þörf þína og ef þú biður í trú þá munt þú öðlast. Drottinn hefur lofað og það getur ekki brugðist. Ef þú kemur sann iðrandi, þarft þú ekki að hugsa að það sé ofdirska þó að þú biðir það sem drottinn hefur heitið. Þegar þú biðir þá blessun sem þú þarft til þess að öðlast lunderni í líkingu við Krist lunderni, þá fullvissar hann þig að bæn þín er sannkvæm því lofarði er mun verða uppfyllt. Þegar þú finnur og veist að þú ert syndari, þá þetta næg ástæða til þess að þú biðjir náð hans og miskun. Skilir þið þess að þú meir koma fram fyrir Guð, er ekki það að þú sért heilagur, heldur að þú óskir þess að hann hreinsi þig af allri synd og ranglæti. Það sem við ætíð og ávallt getum borið fyrir okkur er hinn mikla þörf okkar, hið algjörlega ósjálfbjarga ástand okkar. Er gerir náð hans ómissandi fyrir okkur. Leitið. Óskaðu þér ekki blessunar hans einnar en óskaðu þér hans sjálfs. Haltu þig við Guð, þá muntu hafa frið af því mun mikið gott til þín streyma. Guð leitar að þér og sér hver ósk hjarta þíns að koma til hans kemur fyrir það að heilagur andi laðar þig. Láttu undan þessum laðandi krafti. Kristur talar máli þeirra sem verða fyrir freistingum. Hann talar máli þeirra er hafa farið villir vegar og þeirra er vantar trú. Hann leitast við að lyfta þeim upp til samfélagsins við sig. Ef þú leitar hans, mun hann gefa þér kost á að finna sig, eins og stendur í fyrra krónikubók, 29. kafli og 9. versi. Knýið á. Við komum til Guðs vegna þess að hann hefur gjört okkur sérstakt heimboð og hann bíður eftir því að geta boðið okkur velkomin er við göngum fram fyrir hann. Hinu fyrstu lærisvinar er fylgdu Jesú, létu sér ekki nægja að tala við hann allra snöggvast á veginum, heldur sögðu þeir. Meistari, hvar býrðu? Þeir komu og sáu hvar hann bjó og voru hjá honum þann dag. Jóhannes, fyrsti kafli, vers 39-40. Þeir sem æskja blessunar Guðs eiga að knýja á og bíða við náðardyrnar og segja með fullri sannfæringu. Drottinn þú hefur sagt, sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar
og fyrir þeim mun upplokið er á knýr. Jesús virti þá fyrir sér er voru safnaði saman til að hlýða orð hans og hann óskaði þess á hjarta að hinn mikli mannfjöldi gæti skynja náð hans og miskunn semi. Til þess að lýsa þörf þeirra og fúsleika Guðs til að gefa, bendir hann þeim á hungra barn sem biður jarneskan föðu sinnum brauð. En hver er sá meðal yðar, segir hann, sem myndi gefa syni sínum stein ef hann bæðum brauð. Hann skýrskotar til hins innilega, eðlilega kærleika sem foreldra bera til barna sinna og segir síðan. Ef nú þér sem vondir eru tímið að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Enginn með föður hjarta myndi reka hungra barn sitt burtu. Er bæði brauð? Það er tæplega hægt að ímynda sér að nokkur faðir myndi gabba barni sitt með því að vekja vonir hjá því til þess að láta það svo verða fyrir vonbrigðum á eftir. Myndi hann lofa því góðri og nærandi fæðu og gefa því svo stein? Og ætti nokkur að óvirða Guð með því að hugsa að hann vilji ekki veita bænir barna sinna? Ef nú þér menn sem vondir eruð hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem er á himnum gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? En svo segir í Lúkasi 11:13. Heilagur andi sjálfur fulltrúi Guðs er hinn mesta gjöf allra gjafa. Allar góðar gjafir eru fólnar í þessari einu gjöf. Sjálfur skaparinn getur ekki gefið okkur neitt meira eða betra. Þegar við biðjum drottinn að sýna okkur miskunnsemi í neyð okkar og leiðbeina okkur með heilögum anda, þá vísar hann aldrei bæn okkar á bug. Það er jafnvel mögulegt að faðir eða móðir daufheyrist við bænum hungra sparsins, en Guð getur aldrei daufheyrst við því hrópi er kemur frá nauðstöttu og eftirvæntingar fullu hjarta. Íhugum með hve undraverðri viðkvæmni hann lýsir kærleika sínum. Til þeirra sem að mótlætis tímanum finnst að Guð gefi þeim ekki gaum, hljómar þessi boðskapu frá hjarta föðurins. Eins og stendur í Jesaja 49. kafla, vers 14-16. Sion segir, Drottinn hefur yfirgefið mig, Herran hefur gleymt mér. Hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs aðkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Sérhvert fyrirheit Guðs orðs hefur að geyma hvatningu til bænar og bendur okkur á orð drottins sem tryggingu. Hver helst sem sú andlega blessun er, sem okkur kann að vanta, þá megum við gera tilkall til hennar, sakir Jesu Krist. Með barnslegri einlægni getum við tala við drottinn einmitt það sem við þörfnumst. Við getum tala við hann tímalega hagi okkar og beðið hann fæði og klæði alveg eins og brauð lífsins og réttlæti skikju Krist. Okkar himneski faðir veit að við þurfum alls þessa með og hvetur okkur til að biðja það. Það er fyrir nafn Jesu sem sérhver gjöf veitist. Guð vill heiðra þetta nafn og saki ríkdóm gæsku sinnar, mun hann veita það sem við þörfnumst. En gleym ekki að þegar þú kemur til Guð sem föður, viðurkenni þú að þú sért barn hans. Þú felur þig ekki einungis gæsku hans og vald, heldur ferð þú, og í öllu eftir vilja hans, vitandi að kærleikur hans er óumbreytanlegur. Þú gefir sjálfan þig til þessa framkvæma starf hans. Það voru þeir er Jesús hafði kvatt til að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis, sem hann heitir þessu. Biðjuð og yður minn gefast. Hann sem hefur allt vald á himn og jörðu hefur lofa Guðs börnin gjöfin sínum. Gjafir sem eru svo dýrmætar að þær hafa hlotnast okkur fyrir blóð frelsarans, hinna dýrmætu fórn gjafir er munu fullnægja sérhverju innilegru þrá og þörf hjartans. Gjafir sem eru eins varanlegar og eilíðin
mun sérhver sem kemur til Guðs eins og lítið barn meðtaka og njóta. Taktu Guðs lofvörð eins og þau heyri þér til og myndu hann á að þau séu hans eigin orð og þá mun þér veitast fylling gleðinnar. Allt sem þér því viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með fullyrðingu um kærleika Guðs til okkar býður Jesús kærleika til náungans sem hina miklu megin reglu, er nær út yfir allt innbyrði samband manna á meðal. Hugsanir gyðingana höfðu snúist það hvað þeir gætu fengið. Það sem þeim fannst þýðingar mest var að tryggja sér það vald, álit og þjónustu frá annara hendi sem þeir álita að þeir hefðu rétt til. En Kristur kennir að það sem við eigum að hugsa mest er ekki þetta. Hversu mikið á ég að fá? Heldur, hversu mikið get ég gefið? Það sem við álítum skildu annara gagvart okkur er einni skilda okkar gagvart öðrum. Í samfélagi þínu við aðra áttú að setja þig í þeirra spor. Settu þig inn í tilfinninga þeirra, erfileika þeirra og vonbrigði, sorgir þeirra og gleði. Saminaðu þig þeim og vertu við þá eins og þú vilt að þeir séu við þig. Þetta er hinn sanna regla ráðvendninar. Þetta er með öðrum orðum það lögmál er býður, þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er kjarnið kenninga spámannana. Það er himnesk meginregla er sérhver sámin læra sem á lokum verður hæfur til að dvelja meðal íbúa himinsins. Hinn gullvæga regla er grundvöllur sannrar kurteisi og í lífi Jesu og lundirni birtist hún fullkomlega. Óhversu þeir geislar voru hlýr og fagrir er stöfuðu að frelsar okkar í daglegu lífi hans. Hvílík unun þar var, þó ekki væri nema aðeins að veri návist hans. Þetta sama mun koma í ljós hjá börnum hans. Þeir sem Kristur býr hjá munu vera umluktir himnesku andrúmslofti. Hinn hvítu klæði hreinleika þeirra munu bera ilm frá blómagarði drottins. Ljós hans mun skína af andlitum þeirra og lýsa veginn fyrir hinna hrösulu og þreyttu fætur. Enginn sem hefur réttan skilning á því í hverju fullkomi lundernir fólkið mun láta hjá líða að sína kristulega meðungun og nærgætni. Áhrif náðarinnar sína sig í því að hún mýkir hjartað, hreinsar og göfgar tilfinningarnar og kemur inn hjá hlutaðeiganda himneskum fínleik og smekk fyrir öllu velsæmi. En hinn gullvæga regla ristir enn dýpra. Sérhver sem gerður hefur verið að rásmáni yfir hinum margvíslegu náðargjöðum Guðs, fær áskorun að miðla þeim sálum sem eru í vanþekkingar myrkri því sem hann vildi að þær miðluðu sér, ef hann væri í þeirra sporum. Páll Postuli sagði, Ég í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa og þetta finnum við Rómverjabréfinu, 1. kafla og 14. versi. Allt það sem þú hefur meðtekið af ríkdóm náðargjafa hans, fram yfir villuráfandi og spilta sál, ert þú skildur að miðla slíkri sálu. Á sama hátt því varið með tímalega gjafir og tímalega blessun. Allt sem þú hefur fram yfir það sem meðbræðu þínir hafa, gerir þið hlutvarslega við það að skuldunett allra þeirra sem ver eru stæðir en þú. Ef við eigum auðæfi eða ef við höfum þó ekki sé nema það sem kallað þægindi lífsins, þá það heilug skilda okkar að sjáum þá sem eru veikir eða bástættir á annan hátt. Sjáum ekkur og munaleysingja, einmitt eins og við myndum vilja að þeir sæjum okkur ef við værum í þeirra sporum og þeir í okkar. Hinn gullvæga regla kennir okkur óbeinlínis hið sama og við sjáum að haldið fram á öðrum stað í fjallræðinni sem sé þetta að með sama mæli og þér mælu öðrum mun yður aftur mælt verða. Það sem við gerum öðrum hvort sem það illt eða gott mun vissulega hitt okkur aftur sem blessun eða bölvun. Það sem við látum úti fáum við aftur.
Hinn tímalegu gæði sem við miðlum öðrum getum við fengið og munum oft fá aftur í sömu mynt. Það sem við gefum munum við á neyðartímum oft fá ferfalt aftur í mynt landsins. En þar að auki verða allar gjafir endurgoldnar jafnvel hér í lífi með meiri fyllingu hins guðlega kærleika sem megin þáttur allra dýrðar himinsins og allra fjársjóða hans. Hið vonda verður einnig endurgoldið. Hver sem hefur haft það fyrir stafni að setja út á aðra eða gera öðrum gramt í geði, mun sjálfur mæta því sama. Hann mun sjálfur komast í hina sömu kringustæður og hann hefur komið öðrum í. Hann mun fá að finna hvað þeir hafa orðið að líða fyrir samúðarleysi hans og ónær gætni. Það Guð sem af elsku sinni til okkar hefur hagað þessu svona til. Hann vill koma okkur til að hafa andstið og harðu hjarta okkar, koma okkur til að opna hjarta okkar svo að Jesús geti búið í þeim. Á þennan hátt snýst þið illa til góðs og það sem sýnist vera bölvun verður að blessun. Hinn gullvæga regla hinn kristnu föst regla. Að setja kröfurna nokkur lagri það að svíkja sjálfan sig. Þau trúabröðu sem komast einhverjum til þess að álita þær manneski sé lítilsvirði sem Kristur hefur virt svo hátt, að hann gaf sjálfan sig út fyrir þær. Eða sem koma nokkrum til þess að sína skeytingarleysi gagvart mannlegri neyð og þjáningum eða gagvart rétti manna eru fölsk trúabröð. Með því að sína vanrækslu í því sem fátæklingar, bástættir og syndarar eiga heimtingu á, sýnum við Kristi ótrúmennsku. Það af því að menn taka sér nafn Krist en afneita lunderni hans, að kristnidómurinn hefur svolítinn kraft í heiminum. Vegna þessa verður nafn drottins fyrir vansæmt. Við lesum postulasöfniðin á hinum björtu tímum þegar dýrð hins ný upprisna frelsara ljómaði yfir honum að enginn taldi neitt vera sitt er hann átti. Og eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Og með miklum krafti báru postularnir vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Og daglega heldur þeir sér með einum huga í helgidóminum og brutu brauð í heimahúsum og neittu fæði með fögnuði og einfaldleika hjartans. Og lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum líð. En drottinn bætti daglega við í hópinn þeim sem frelsast létu. Þetta finnum við í postulasögunni 4. kafla vers 32-34 og öðrum kafla vers 46 og 47. Þótt maður hefji rannsókn á himna og jörðu, mun maður aldrei finna nokkun kröftugri sannleika opinberaðan en þennan sem kemur í ljós í góðverkum við þá sem þarnast hjálpar og samúðar. Þetta sannleikurinn eins og hann í Jesu Kristi. Þegar þeir sem játa nafn Krist byrja aftur á því að lifa eftir hinni gullvægu reglu, þá mun hinn sami kraftur fylgja fagnaðir erindinu og á dögum postulana.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðferðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelfileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig vænta komu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hópsmanna sem lætur stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Í stöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum. Allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þín staglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt eitt af reikningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjöru þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra návar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundarni og vaksa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningun í viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Frá eilíð til eilíðar er titillinn á allri seríunni sem að við erum að kynnast þessa vikurnar næstu þrjá mánuðina frá því að ég byrjaði og þarf til að klára. Nema í dag ætlum við að skoða hvort að við getum haft samband við dána. Ég ger mér alveg grein fyrir því að sum ykkar hafi heyrt sumt að því að ég deili með ykkur í dag áður, en aðrir og sérstaklega þeir sem að hlusta á í gegnum útvarpið, eftir aldrei. Og þess vegna leifi ég mér að nota eitthvað aftur að því það er alveg bráðnauðsynlegt. Það er sagt góðan predikara John Wesley að nafni. Hann var á hestbaki árum saman að fara frá einni borginni í Bretlandi til annarar og predikaði á mörgum stöðum á hverjum einasta degi. Það er sagt að hann hafi predikað sömu predikuna 4000 sinnum. Það er að segja að hann lagði út af Jóhannes 3:16 í hvert einasta skipti. Og þessna leiði ég mér að koma með efni aftur og aftur vegna þess að ég heyri að sumt af því fólki sem hefur verið á námskeiðum sem að ég var með hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrir 20-30 árum eru enn að biðja getur ekki komið aftur með námskeið? Jú, en hvað? Já, sama efni, bara fólki vil rifja og við skulum gera það núna í dag því að við ætlum að skoða hvað drottinn hefur að segja okkur sem við þurfum að varast mjög. Því að það segir til dæmis að þegar að Guð hafi skapað manninn, karl og konu og setti þau í aldingarðinn Eden, að þá sem sagt gerðist það, hann sagði við manninn af öllum trjám í aldingarðunum máttu eta eftir vild. En af skilningstrjónu góðs og íls máttu ekki eta. Tókuð eftir því, hann segi þú mátt borða öllum, en ekki einu. Ekki að því að það væri eitrað, heldur vegna þess, þú átt bara að líða. Þetta var prósti. Þetta var mjög gott tré með góðum ávexti, en það er því lýst yfir í sköpunarsögunni að allt sem Guð skapaði var fullkomið og gott. Hann bara bað að maðurinn, karl og kona myndu læra hlýðni og hollustu við skapara sinn og væntalega frelsara. En hann segir að jafnskjótt og þú etur af því þessum áhersti myndu vissulega degja. Nú skulum við skoða framhaldið af þessu. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir að höggormurinn, það er bara heiti yfir fallin engil sem hét Lúsífer á himnum, en Kristur kallaði Satan og meira segja djöful og höggorm. Höggormur var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottinn hafði gjört og hann mælti við konuna er það satt að þú hafi sagt þið megið ekki eða neynu tré í aldingarðinum, tók þið eftir þessu. Er það satt að þið megið ekki borða af neynu tré? En þannig læðir hann inn lígi og hann segir Það segir þannig að konan sagði við höggorminn og fer alveg orðrétt með fyrirmæli drottins að það var af einu tré sem hann mátti ekki borða. En þá segir höggorminn í fjórðavessinu, vissulega munið þið ekki degja. En hvað sagði drottin sem við lásum á þann? Ef þú etur af, muntu degja. Og höggorminn segir, eða Satan í gegnum þessa skepnu, þið munið ekki deyja. Og auðvitað er þetta lígi, lega að boðskapur. Hann segir meira að segja, þið munið verðið svo guð og vita skyn góðs og ills. Auðvitað lærðu þau skyn að hafa skyn, dera skyn á milli eða skynbra milli þess sem er gott eða illt. En það kostaði það að þau munið deyja. Förum yfir í Jóhannes í 8. kaflan. Þá var Jesús að ávarpa gyðingana, leiðtoga gyðinga og hann segir þér eigið djöfulina föður og vilju gjöra þessi faðir yðar gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanu, hugsaðu ykkur. Þegar hann gerði uppreisn við Guð upp á himnum og við fórum yfir það nýlega hér að þá hefur að verið lygari alla tíð síðan. Og segir að þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýjana faðir en af því að ég segi sannleika trúi þér mér ekki. Og ég ætla að leiða ykkur inn í þá staðreynd í dag að lang flestir jarðabúar trúa lýjani enn í dag. Og meðal kristina hér á landi er að finna fólk aðalega kennimenn sem ég að gera ábyrga hér fyrir því að þeir margir hverjir átt að segja ekki á þessu eða vísvitandi. Ég stundum er það vísvitandi því ég hef talað við presta og aðra kennimenn í gegnum árin og áratugina sem halda áfram að boða svipaðan boðskap sem höggormurinn boðaði í aldingarðinu metin. Þegar þú deyrir, þú bara heldur honum að lifa. Hafið þið tekið eftir þessu við jarðafari? Nú hann komin upp í himinin og farin að leika golf eða hún að prjóna eða sauma upp á halsi iðjuna sína. Eitthvað svona ég að búa til dæmi. Ég hef heitt svo margt í þessu efni gegnum tíðina. Förum núna yfir í opinbrunabókinni í 12. kaflan ég að gefa okkur yfir sín yfir hvíli blekking það er sem að óvinur Guðs og manna heldur á lofti og við, ég segi við, bara mannkyni hefur gleypt þetta alveg bara krók og beit og öllu saman. Sjáu þið þarna í 12. kaflanu þá segir að jörðin kom konunni til hjálpar sem það Satan ofsótti söfnuðin sem er táknuð með konu í opinbrunabókinni og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði. Þannig er vísa til þess til dæmis þegar að kristni voru hundeltir í Alpafjöllunum, hærra og hærra og hærra í gegnum árin eftir því sem að þau voru hundelt. Alltaf fann fólki sér einhverja hella eða skúta til þess að haldast við í en kirkjuvaldið þess tíma ofsótti og sendi hermenn til að sækja þetta fólk eða drepa það. Og ég man eftir einu tilviki úr kirkjusögunni þar sem að 100 eða fleiri trúaðir höfðu flúið inn í stóran helli. En þetta var síðasta möguleiki fólksins að fara í felur. Þeir vissu, óvinninni vissu hvar fólki var, það var þannig inni, þeir fóru ekki inn, þeir kveiktu bara elda í munni hellisins og svældu fólkið til dauða. Fólk var tilbúið að deyja fyrir trú sína í þá daga. Ég er ekki vissum að svo margir vilji gera það í dag. En hér er verið að segja í þessu textum fram að þessu að óvinurinn er mjög skæður óvinur. Hann lýgur. Og hann er lýjana faðir, sagði Jesús sjálfur. Og þetta er líka boðskapur að þegar að fólk deyr, að þá sé það bara eins og að opna dyr og halda áfram hinum megin við dynnar. Leiði mér að segja á grundvelli þess sem að Jesús segir okkur. Svona boðskapur huga lýi. Og hann fær að við haldast vegna þess að fólk les ekki Biblíuna. En við höndum áfram og skoðið nú bara það sem hér kemur. Það er í 5. Mósebók í 18. kafla. Þar er drottinn að leggja línurnar fyrir fólki sem að var nýrkomið. Já, ég er nú mörgum árum áður en að það kom út af Egyptalandi og svo var það 40 árið eðumörkinni. Og nú á það að halda inn í fyrir einna landi. Og hann segir frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sá er leiti látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Nú kemur það alveg svart á hvítu. eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sá og leiti frétta framleiðinu. Og þetta er drottinn almáttur að tala þarna. Það skal engin slíku finnast á meðal ykkar ef þið ætla að heita mitt fólk, mín þjóð. Því að hann segir í 12. versinu að hver sáu slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Þetta heyrist ekki frá ræðustólum landsmanna. Þetta á að heita kristið þjóð. En þetta er yfirleitt ekki boðað. Að það að leita frétta af dánum ástvinum okkar, það sé andstyggilegt í augum Guðs. En hérna stendur að svarta hvítu. Og fyrir slíka svífurninga, hérna kemur annað orð til að stíkilegt í augum Guðs. En hérna stendur að svarta hvítu. Og fyrir slíka svífurninga,

vel. Þar segir frá fimmta versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinu dauðu vita ekki neitt. Því að og þeir hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeir og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundi sólinni. Sjáðu, hann er að lýsa ástandi hinna dánu. Svo hoppum við yfir í tíunda versi, það segir að allt sem höndi megnar að gjöra með kröftu þínum, það er að segja með þú að lifandi, gjörð þú það, því í dánarheimu þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Bara ekkert. Og svo boðaður allskeisi svo kallaðan sannleikur ástand hinna dánu. Að það haldi áfram að framkvæma alls konar hluti og ég tannu ekki að hafa samband við þá sem eru lifandi að leita eftir að ná sambandi við það. Ekki aldeilis. Því þar gerist ekkert. Ekkert. Fólkið sem er dáið er gjörsamlega meðvendundalaust. Og líkæmi rotnar í jarðveginum og þannig hvíla hinir dánu sem Jesús kallaði að væru sofandi þar til að upprisunni kemur. Við komum að því á eftir hennar. Einhver góðun listræn, tölvu gúru ef ég má kalla þannig, var aldeilis með það rétt þegar hann gerði þessa mynd. Ég veit ekki hvað hann kemur. En þegar ég kom auðvitað þetta fyrir nokkrum áru síðan, þá hef ég oft notað hana. Það er eins og einhver sé með símtól í hendi að reyna ná sambandi við látna, við dána. Og það er eins og rjúpan, eins og sagt er hamast í staurinn, hann reynir að ringja og ringja en ekkert svar. Af því að það er engin þarna handan við sem er látin ástvinur eða einhver sem að lifendur þekkja en eru nú dánir. Dánir vita ekki neitt. Við vorum að lesa það. Og hérna ætla ég að segja ykkur aftur, sögu því sem þekkja þetta og hafi heyrt, ég kem með það aftur. Þetta er svo áþreifaleg reynsla og fyrirbæri varðandi það sem ég ætla að segja núna, varðandi það hversu yfir þyrmandi blekkingar Satans eru. Ég var nefnilega þarna nokkur ár búsettur á Akureyri og heimsótti fólk sem hafði áhuga á að kynnast biblíunni. Og þarna var þessi maður mjög áhugasamur og hann vildi kynnast allri biblíunni. Á þeim tímum var ég vanur að koma með efnið ástandina dánum ég aftarlega í seríunni því að þegar ég fór að fjalla um hérna dánu þá misti ég marga áheyrendur að þeir vildi ekki heyra sannleikan um hérna dánu. Nefnir þessi var mjög áhugasamur. Og svo hafði hann fengið leksíuna ástandina dánu í hendur og nokkur dagur seinna kem ég aftur til hans. Og þá segir hann við mig, nei Steinþór, þú hefur ekkert að kenna mér ástandina dánu. Ég veit allt það. Ég veit eitthvað sem þú veist ekki. Og ég spurði hann nánar út í þetta. Vegna þess að hann var að tilkynna mér, nú er ég hættur, ég vil ekki meira efni frá þér. Og þá sagði við mig því að ég bað hann að útskýra þetta nánar. Hann átti ungan son sem hafði dáið nýlega. Og hann hafði farið inn í kirkjun á Akureyri, þessa kirkju þarna upp á brekkunni sem allir þekkja, til að taka myndir af kistunni. Og þetta var á þeim dögum þegar að þú varst ekki með símana í dag sem taka myndir og þú fer myndina strax. Það þurfti að framkalla filmuna og kominni á framkalluna stofu og þetta gerði hann eftir jarðaförina. Og hann hafði farið þarna um morgunin áður en að aðtöfni byrjaði og tók myndina. Svo þegar hann fær filmuna framkallaði og myndina einu eða fleiri, þá sést á myndinni, sagði hann, svona óljóst, en hann var alveg sannfærður að það sem þarna birtist eins og maður sem stóð við hliðina á kistu sonarins, það var afi drengsins.
Það var faðir mannsins sem tók mynd.

myndina. Og hann sagði við mig, þarna er pappi kominn til að taka á móti syni mínum. Og hann vildi ekki heyra meira frá mér, þessi maður. Svona er þessi blekking yfir þyrmandi vinir. Og það er eftir að gerast meiri undur og stórvirki, lesum við orð í reikningunni sem við förum ekki endilega yfir í dag, en það sagt frá því í síðari erindum. Og ég hvetur ykkur til þess að halda áfram að fylgjast með. Svo að lygar Satans, þær eru svona sannfærandi. Svo segir líka í 12. vessinu, í 12. kaflu opinberunarbókarinnar, þar sem að drottinn er að hvetja fólki sitt að fagna og reyndar fólki sem er í öðrum veröldum. Fagni því himnar og þér sem í þeim búi, þarna sjáu þið vísbending, og ekki bara vísbending, og heldur sönnur rýtningarnar að Guð hefur skapað aðra heima, aðra veraldir, og þar er fólk sem býr. Og hann er að segja við þá, fagni því himnar og þér sem í þeim búið, veysi á jörðunni og hafinu, því að djöfullinu stíin niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Óvinur veit að hann hefur takmarkað tíma. Það er ekki allir sem vita það. Það er önnu vitleysa til sem að kristnir menn, kennimenn, halda oft á lofti. Að Satan búi yfir einhverju logandi eldi eða helvíti, svo þið kalla það, endalaust. Og hvelji hinna dánu sem ekki eru hafa gengið skvöði á vald, það steiki þá endalaust í eldi eilíft. Hvílíkur boðskapur sem menn ala á, sem sjálfur djöfullin kom af stað. Og ímyndið ykkur að á miðöldum, dimmum miðöldum fyrir svona 500 árum og fyrr, að þá voru þúsundir ef ekki miljónir kristina, manna og kvenna brenndir á báli fyrir trú sína. Það var algjört helvíti ofanjarðar á meðal fólks fyrir þá sem að tóku mark á svona boðskap og létu sannfærast að það væri til svona hvalastaður, ekki bara ofanjarðar heldur neðajarðar eða hvaða heitir annarstaðar. Við munum fara yfir þetta mikið betur síðar í erinda seríunni hér og það mun koma í ljós að sjálfu Satan, honum verður eitt í eldi, en það má ekki segja þetta. Og ég hef sagt frá því stundum hérna í erindum mínum að það er maður hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að var prestur í einu umdæminu hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir mörgum árum. Og af því að hann dyrðist að láta í ljósi að Satan væri til, þá misti hann embætti. Þið sjáum hann oft í sjónvarpi, en hann sagði mér þetta sjálfur. Það mörgum líðst ekki að tala sannleikan þessa hluti því að þá eru þið bara reknir úr embætti. Við skulum halda áfram. Í Matteusar guðspjalli í 15. kafla þá sagði Jesús, og hann er að tala við leiðtoga gyðinga, þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Erfikenningi er boðskapu sem að bara hefur boðaður í gegnum kynslóðina en er ekki sannur. Hann segir hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Kæru vinir, góðir hlustendur, eigum við að taka mark á orði Guðs eða eigum við að taka mark á því sem að menn boða? Karlar og konur, kennimenn í ýmsum trúfélögum, það er ekki allt sannleikum sem boða þér. Við vorum að lesa það hérna í reyningunni. Það er mikið segir Jesús í reynd, lyga boðskap. Á bakvið það allt er mesti óvinu Guðs og manna sem þekkist. Hann er kallaðan Satan í dag. Svo segir Jóhannes, og það eru orð Jesú, í 5. kafla Jóhannesar, að orð hans, orð drottins,
býr ekki í yður því að þér trúi ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Hugsaðu ykkur, þetta boðskapur upp á líf og dauða. Afstafa okkar heyrenda á boðskap biblíunar. Hefur með eilífa velferð okkar allra að gera og þegar við önsum ekki þessum aðvörun á boðskap Guðs sem skráður í heilari ritningu að þá þýðir það ekki annað en eilífa glötun. Það ekki það manna að ræða. Það annað hvort eða en okkar valið. Guð þvingar engan. Förum yfir í kafla 46 í fyrstu Mósebók. Því að það margir sem að spyrja, og ég hef heyrt þetta svo ótal sinnum, hvað verður sálina? Ekki sálin lifandi eftir dauðan? Þannig spyrja margir. Þá segir þarna í kafla 46 frá versi 26. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands, sjáum það verið að tala lifandi fólkarna. Og af honum voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæst í Egyptalandi voru tveira tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. 70 manns. En hvernig ósköpunum stendur á því að fólk telur að þegar Biblían talar um sál eða sálir að þá sé það láti fólk? Biblía gera það ekki. Þegar það talar um látið fólk, þá á það til að tala fólk sem dáið. En að sál þýði lifandi fólk, ekkert endilega. Sál getur þýtt bráð lifandi fólk, en ég má nú ekki rugla ykkur með hérna, ég mismæli með stundum, sem sagt sál getur verið lifandi og sál getur verið dáin. Hvoru tvekja munum þið finna í Biblíunni? Sál þýðir ekki bara eitthvað sem lifir hinn dána áfram. Það algeng kenning að þegar einhver deyr, að þá, líkami rotnar, en sálin heldur áfram að lifa. Þetta haugalígi í ljósi ritningarinnar. Það best að kalla það bara eins og þeir. En ég verði ekkert vinsall fyrir það að segja sannleikann og ég veit alveg hvað það að vera hafnað fyrir það að tala rétt og satt. En það mun ekki að stoppa mig svo lengi sem ég lifi að boða sannleikann vegna þess að þetta upp á líf og dauða okkar allra sem hlusta. Við höldum áfram. Hann segir þarna orð hans býr ekki í yður. Þetta Jesús að tala áfram í 5. kafla Jóhannesar. Þér trúið ekki þeim sem að sendið, þér rannsakir ritningarnar. Þetta voru menn sem lásu ritningarnar. Leiðtogar gyðinga, þeir kunnu sumi hverjir ritningarnar sem þá þekktust utan bókar. Og Jesús segir þarna þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru það sem vinnu mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Það er ekki nóg að lesa mannakorn minni, svo yndislegt sem það kann að vera að eiga slíka stundi með orð svona Guðs í höndunum. Við þurfum að rannsaka, við þurfum að kynnast boðskapnum. Hvað við Guð að segja okkur? Annars voðin vís. Og alls ekki að treysta boðskap manna, sama hvað þeir heita, til dæmi Steinþór Þórðarson, nema að boðskapur hans eða annara slíkra komi heim og sama við Biblíuna. Þetta algjört lífsspursmál fyrir ykkur öll að ganga og skugga hvað segir drottinn. Annars voðin vís að treysta bara á menn. Við höldum áfram þarna Við höldum áfram í opinberunarbókinni 16. kafla. Það frá fyrstu versum. Þar segir frá því að ég heyrði röst mikla frá musterinu, það musterið á himni, segja við englana sjö, farið og hellið úr þeim skálum Guðs reiði yfir jörðina og hinn fyrsti fór og hellt úr sinni skála jörðina. Og takið eftir,
og vond og illkynju kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Þannig verða að tala trúalegt vald sem kallað í spádómum opinbrunabókarinnar sem dýr. Þetta eitt af táknunum sem Jóhannes notaði til þess að koma úr boðskap úr fangelsinu sem hann satt í á eyjunni Patmos, skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann þurfti að koma boðskap til hinna trúuði í söfnuðunum uppi á meginlandinu. Og þá klætti hann allan boðskapin í að því virtist vera óskiljanlegt dulmál. Og rómverska hermenninni botnið ekkert í kallinn og held að vera orðið klikkaður og leiðu þess að fara í gegn. Og þessna höfum við opinbrunna bókina í dag með öllu þessu táknum en Biblían útskýri hvert einasta þeirra ef við bara gefum okkur tíma til þess að skilja hvað átt við hverju sinni. Það segir þarna að þessi fyrsti engill að pláan og sjö sem er heldi úr skálum pláana sem að hver bóðar að komi við jörðina og þá komi illkynju kaun. Og svo segir í þriðja vesi og hinn annar heldur sinni skál í hafi. Og það var það blóði svo blóðu dauðum manni og hér kemur það sem skiptir mestu máli núna í þessu samhengi. Að sérhver lifandi sál dó, svo í hafinu var. Hvað það sem í hafinu? Það menn? Við ofan á hafinu yfirleitt nema við stingum okkur til sundstundum. En lífið í hafinu fiskar og hvalir og krabbadýr og hvað eina. Þannig verður að boða að sérhver sál í hafinu muni deyja. Og við að vandraðast yfir veiru sem heitir COVID-19 í dag. Það á ýmislegt eftir að gerast. En þannig verður að boða að lífið deyr í hafinu. Það kalla sál. Og það nákvæmlega það sem orðið í frummálinu þýðir sál sem notaði eins og sál, það þýðir líf. Og þarna deyr sálin þegar það svona líf. En áða voru það að skoða að sálinna sem fóru til Egyptalands með Jakob, þetta var lifandi fólk, það var kallað sál. Svo þessi merkilegi texti í Esekilja 18. kafla 4. versi, það sem drottinn segir, sjá, mínar eru sálinnar allar, sálföðurins eins og sálsonarins, mínar eru þær. Svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Getum við haft að skýra ef þetta? Sálin getur dáið og mun deyja ef við höfnum hjálpræði drottins. En þeir sem að deyja í drottni, í trú á frelsaran. Þeir mennur rísu upp aftur og eftir að fara yfir það mikið betur síðar. Svo sagt frá því fyrri krónikubóki 10. kafla hvernig konungurinn, Sál konungur, dó og af hverju. Þar segir þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakið þess að hann eigi varveitti bóð drottins og einni sakið þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét þess vegna hann deyja. En konungdómin hverfa undir Davíð í Sæson. Sjáuði vinir, ef við bara gefum okkur tíma til að lesa orðið frá upphafi til enda, þá fræðist við allt mögulegt sem hefur með eilífa velferð okkar að gera. Og þá munum við ekki ánýtjast allskins lega boðskap sem boðaður frá ræðustólum landsins og kristina trúfélaga allan heim. Og það komið tími til að fólki sem varað við og því kendur sannleikurinn eins og hann í orði Guðs. Ef að fara yfir í Lúkas í 23. kafla frá versi 40, þá eru þeir tveir ræningjarnir á krossinum, sitt hvorum megin við Jesu á Golgata. Þeir segja við Jesu, bjargaðu sjálfum þér og okkur, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og er þó undir sama dómi? Við erum með það réttu og fáum makli gjöld fyrir gjörðir okkar,
en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og svo segir í biblíuna sem við höfum, yfirleitt á heimilum okkar, sannlega, og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og þetta þykir vera algjör sönnu þess að þegar að fólk deyr í trú á drottin Jesú Krist ferða beint upp í paradís. Það ekki sannur boðskapur og ég skal sýna ykkur það hér í dag á blöðum reyningarinnar. Þýðendur biblíunar, þeir segja, sannlega segja þér, koma, í dag skalt þú vera með mér í paradís. Ég reyndi að leiðrétta þetta þegar að nýjasta útgáfana biblíuna var að koma út og þetta var kynnt hverju sinni hver bók á netinu. Og þá sá ég að þeir ætlaði að hafa þetta svona alveg óbreytt. Ég skrifaði þeim því þeir buðu fólkið að gera athugasemdir. Og ég benti þeim á að Jesús sagði í reynd, sannlega segi ég þér í dag, koma, þú skalt vera með mér í paradís og þarna gjör breytist merkingin. Ein koma skipti sköpum og þessar komusetningar og punktar og tvípunktar og upprópunarmerki og spurningarmerki og svona, þetta kom allt með prentlistinni fyrir cirka 500 ára. Og þá lætist þetta inn, þessi villa. Og sjáuðu bara hvað gerist á sunnudagsmorgni samkvæmt því sem að Jesús segir sjálfur og við finnum það í Jóhannesarguðspjalli 20. kafla og 17. versi. Þá segir Jesús við Maríu, snertu mig ekki, ég er enn ekki stíginn upp til föður míns. Viljið þið hafa þetta skýrari þetta? Á þriðja degi var hann ekki ennþá komin upp í himinin, svo hann gat ekki hafa meint við ræningjan í dag skaltu vera með mér í paradís. En það hefði verið, þá var hann að ljúga sjálfur. En það er ekki, hann er, segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hans, Jesús segir satt. Svo er það að postuli skrifaði í fyrra Þessalonikum bréfi í 4. kafla frá 13. versi. Það var nefnilega þannig að það var farið að líða á árin, allmörg ár, ára týr, eftir dauða Jesú. Og þeir áttu von að Jesús færi bara koma aftur að sækja þá. Þeir trúðu á boðskap Jesú Krist. Og Jesús talaði sannleikann, ég kem aftur og mun sækja ykkur. En það hafði ekki gerst. Þá voru þeir að gera fyrirspurn hjá Páli. Hvernig stendur á þessu? Hvað verður við minna dánu, kristnu, vini okkar sem eru dánir, hvíla í gröfunum og Jesús er enn ekki komin? Það var bakgrunnina því að Páll skrifaði þetta sem við erum núna að lesa frá 13. versi í 4. kaflanum. Ekki vilja við bræður og ég er gjarn á að bæta inn í systur því að þetta er erindi til okkar allra. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt um þá sem sofnaðir eru. Hinn er dánum voru kallaði sofnaðir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. En hann heldur áfram. Í 15. versi og þar áfram. Því að það segir við yður, segir Páll. Og það er orð drottis og hann vitnaði í reyningarnar að verðsum verðum eftir á lífi við komu drottis munum alls ekki fyrri verða en hinu sofnuðu. Því að sjálfu drottinu stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir er í trú á Krist munum fyrstu brísa. Með öðrum orðum hann er að segja, þeir sem eru lifandi eða þeir sem eru lifandi þegar Kristu kemur, þeir verða ekkert á undan hinu dánu til himins. Þeir fara allir saman þegar Kristi kemur. Því að hann segir þarna að 17. versi síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrimnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og svo segir hvers konar hugguna boðskapur ætti að hljóma við alla jarðafæri.
uppörðu því hver annan með þessum orðum. Við höfum sennilega öll mist kæra ástvinni og þá er eðlilegt að gráta og syrgja. Þetta er hörmulegt að upplifa slíkt og þessi mynd sýnir áþreifalega sorgina á andliti þessara konu. Hún að missa þarna sennilega litla barni sitt því að hún heldur á lítilli dúkku í hendinni. Og þannig er ástand okkar í þessum dimma heimi. Það sem að svo mikið er dauða og sorg og kvöl og hvað eina. Að menn vit ekki sitt rjúkandi ráð og kenna svo Guði alla þjáningarnar. Akkur tók Guð hann eða hana frá mér, segjum við oft. Já, hvernig ósköpunum stendur á því? Að sífellt er boðað í kristnu kirkjum að dánu séu lifandi og fari beint til himins í dauðanum. Við erum þegar búin að sjá að þetta gerist ekki þannig. Það gerist eitthvað annað. Á allt annan hátt. Í mörgum söfnum er að finna kennimenn sem boða lega boðskap dauðan og dána. Og það er komið tími til að þetta breytist. En ég á ekki vona á að það breytist. Ekki hjá öllum, hjá sumum. En í Lúkasi 11. kafla 9. versi þá sagði drottinn biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Við megum til með það vinir að lesa biblíuna okkur sem sáli hjálpar og til þess að upplýsa okkur. Svo við getum ekki aðeins okkar sjálfra vegna heldur einni frætt aðra í kringum okkur hvað er satt og hvað er ekki satt að því sem boðað er. Eða þekkjum við ekki þetta mjög vel, þannig að Jóhannes 14. kaflinn frá byrjun, þar sem að Jésús segir hjartað eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo hef ég þá sagtur að ég færi burt að búið stað, sko hann fór burt til að gera ennþá fleiri vistaðir. Þegar ég er farið burt, segir hann, og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einni það sem ég er, en hann er ekki komin aftur, vinir, er það? Hann á eftir að koma, og þegar hann kemur þá reisar hann upp hina dánu sem dói í trú á hann. Og umbreytir okkur eða þeim sem eru lifandi þegar kemur og hafa trúað á hann, umbreytir þeim í einni svipan, í einu augabragði og gefur okkur nýjan líkama. Hann er að tala um þetta, þar að segja Jésús, sem að segir í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla frá versi 27, undrist þetta ekki, ekki verða hissa, og nú er hann að kynna fyrir okkur staðreyndirnar. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustast. Hugsaðu eitthvað hinn í dánu, munu heyra, þó þú séu steindauðir í dag, að þegar að lífgjafinn lætur lúðurinn hljóma og kallar á hinna trúu sína þegna sem hvíla í dufti í jarðar. Þeir munu heyra og þeir munu rísa upp. Þannig segir að allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustast. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að það eru 1000 ár á milli þessar að tveggja upprisa. Sjáðu því? Það eru þeir sem gjört hafa í góða, þeir munu rísa upp til lífsins. En þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Ég ætla að fara yfir það seinna með ykkur að það séu 1000 ár þannig á milli. Þegar við tökum fyrir svo kalla 1000 ára tímabil sem er algjört tímabil eyðingar og ekki nokkuð lifandi manns sál á jörðu í 1000 ár, bara Satan og hans englar. En það kemur seinna í öðru erindi í þessum erindaflokki. En Jésús segir þarna í 25. versinu hjá Jóhannesi, 5. kafla, sannlega, sannlega segir yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu muni heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra muni lifa. Hann er þarna að boða eins konar sýnisón
að stærri upprisu þegar Kristi kemur aftur. Og við lesum þetta um þetta í Matteusi 27. kafla, vers 50 og áfram. Jesus á krossinum og hann undabil að deyja, hann hrópaði hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterinsins, þessa jarneska musteris, í tvennt ofanfrá og niður úr. Hugsaðu ykkur, þetta var handarþykkt ofið fortjald, 5 metra hátt og það rifnaði ofanfrá og niður. Eins og engil sendur að ofan hefði rifið það í sundur. Og hvers vegna, við komum að því seinna. En þá gerðist meira, jörði skalf, björgin klofnuðu, og grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Og eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Þegar hundrashöfðingin og þeir sem með honum gættu Jesu sáu landskjöldan og atburði þessa, hrættust þeir mjög og sögðu, sannlega var þessi maður sonur Guðs. Hundheiðin Rómverji, rómverskur hermaður og hermenn. Þeir viðurkenndu þarna á þessari stundu þessi hlýtur að hafa verið sonur Guðs. En gyðingarnir sem byðu höfðu beðið eftir því árum og öldu saman að Messías myndi fara að koma og samkvæmt útreikningu spádómanna þeir vissu að tíminn var kominn fyrir þennan fyrir heitna að koma, hann væri kominn. En tóku þeir á móti honum? Tóku þeir mark á boðskap hans? Nei. Páll postuli segir í fyrra Tímóteusarbréfi 4. kafla alveg frá byrjun. Þér elskaði. Trúið ekki sér hverjum anda. Heldur reynið andana. Hvort þeir séu frá Guði. Því margir falsbáminn eru komnir út í heimi. Og þegar ég hlýtum mér að segja, þeir eiga alls ekki, sem þetta lesa, að fara á miðlisfönd til að reyna andana. Þeir að lesa í orðinu til að sannprófa hvað er satt og hvað er rétt. Þá komast þær að reynum hvaða andar þetta eru á miðilsfundum. Og svo segir þarna í Jóhannesar bréfi, fyrra Jóhannesar bréfi, 4. kafli og 1. vers þar. Nei, það er fyrra Tímóteusar bréf. Ég ruglast í þessi. Þið sjáu þetta á tjaldinu. Í fyrra Tímóteusar bréfi segir í 4. kafla og 1. vers. Þið sjáu þetta hvað tilvinnin er nákvæmlega sömu þessa tölur. Þar segir andinn, nú áttu heilan anda þarna, segir berlega að á síðari tímu muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Það er ekki sama hver andinn er. Það er heilagur andi annars vegar sem uppfræðir okkur og sannfærir okkur ef við viljum hlusta á hann. Og hann er á bakvið allar hinningarnar, hann innblés mönnum að skrifa eins og þeir skrifuðu. Og en hann varar við hættulegum öndum, illum öndum sem voru englar á himni áður þeir gerðu uppreist gegn Guði undir forystu Lúsifers og var kastað þaðan út og eru nú hér á jörðinni í dag. Það eru þeir sem koma í ljós á miðilsfundum en ekki hinni látnu. Og að lokavinir þá segir Jesús í loka biblíunar Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Vinir, við megum til með að fara að taka mark á orði Guðs. Áður að það verður fyrir okkur sjálf allt og seint. Fyrir Kristur fer senn að koma.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sem sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að þegar fólk leit í spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði, sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því, sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulle lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnir mig á að Við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju, við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu, að nærast af anda Guðs. Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir, en sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sínum. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. vers, engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, er lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, Boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dagkveld. Og muna þar sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
3: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur, svo við vitum öll, og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgin. Það haldið upp á hann út allt, allar strendur. Og en aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir félast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu. Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldardaginn sem vitnisburðum það að almáttu Guð, óendalegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldardagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldardagurinn beini huga okkar til sín, sem hinn sanna og lifandi Guðs, svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag, þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Þegar morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar, en það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum

Sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagana alla helgina og mikið lagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batna til muna á síðar árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómannin sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell. En búrfell var notað sem fiskimi. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinn í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært föt hans á sunnudegi. Já, mikil er hjátrú og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjóferðina og einni fyrir góðu mafla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan á róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjóferðabæðin en eftir að vélarnar komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjóferðabæðin. Einhver gárungurinn sagði að það hefði verið bænin hefði verið fimm hestafla virði. Sjóferðabæðinnar eru fjölmargar og margar persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttið Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottin minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðeigðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni voru og leif oss að fagna aftur samfundum svo við fyrir heilagan anda náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð og drottin gef oss öllum góða stundir skip og mönnum í Jesu nafni. Já og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum. Manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan, báður voru sjómenn, báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið er að hafa verið smíðaður 1823 og er nú varveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var allar því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem er sjómaður í dag og hann fór einni ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst er ég sjómannskona, sjómannsmóðir,
Sjóma Steindóttir og Sjóma Sama. En konur hafa líka stundað sjó við Íslands strendur, verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árinu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn. Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómanna á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna tölvert hærra, segir Margrét. Við erum frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir íslendingar vita af Þuríði formanni, en aðrar eru minna þekktar. Halldór Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildi helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðin fyrir því að við vitum hana í dag er sú að hún fór drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótti ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum á Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár en er nú ný dáin, blessi sér minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það nú meiri persónu töfrarni sem hann hefur þessi Jesú. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrassanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum. En niðurstaða feðgana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo er líka annað son sem er mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtur kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Í Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá. Og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá. Á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1:17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Sarguðspjalli 5:10 segir eins var Jakob og Jóhannes Sebedu að sinni, félaga Símonar, Jesús sagði við þá, Símon, óttast þú ekki, hérna frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Farþegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem mert var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem mert var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verki hina og reri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobs bréfi 2:26 eins er líkaminn
eins og líkaminn dauður án anda, eins og trúin dauð. Eins og líkaminn dauður án anda, eins og trúin dauð án verka.

hýla þeim frá ofureiði Jehóva. Og Matteus 8:23-27. Nú fór Jesús bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesús svaf. Þeir fara til vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sagðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mokfiskuðu á handfæri. Það leið á daginn og fór að hversa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar eins og eru oft þarna fyrir öndverðanesið. Þegar eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtuloftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátins, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna, réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir. Og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrishjólinu og sagði drottinn minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og renndi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði, en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stígvélin. Það voru blautir og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu guði sínum björgunina í fjörunni og lögðu síðan af stað yfir úfi hraunnið í átta veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkit í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja á stað til að bjarga þeim. Ein kona mannsins hefði verið að hlusta á bátabring hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annar sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hann að bratta, eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýrishjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans.
Þetta finnst mér vera veröld Guðs.

Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring það hluti sem eigi auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Grétar sem að kalla sótt í hafið. Við brimsorna strönd var tíminn og tár heilla nætur og tregafullt hjarta með daglega þrá sem liðin því máfurinn ungi, svo fegin flógin á miðin og friðir hins eilifa dags út úr klettinum grætur. Ég bið þess að allt sem ungt og með vindunum vaknar það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnun í berginu fagnandi fá að heyra flóðgáttur eilífur að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendingar værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem hringin í kringum landi okkar til að sækja björg í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin að sjómanna. Á sjómanna daginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa. Þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag. Fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn ykkar og okkar.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnus Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.
1: Útvarpsboðun FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
2: Vertu guð faðir, faðir minn, í frelsara Jesús nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allir synd ég hafni.
3: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir: forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins, forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar, forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins, ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna, forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjanna. Árum saman hefðu blöð og tímarit Bandaríkjanna birt frásögur af farsælu viðskiptum þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskipta heiminum. Atkvæðamesti kornvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdur til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherrann í ríkisstjórn Bandaríkjanna, Albert Fall, lenti líka í fangelsi og var að loku náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokuna fyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunnu að afla fjár, mikils fjár, en engin þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
4: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði birtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nána tiltekið til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa hinni minnistaðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var huli myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Kristmynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennilegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagurtákn þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Brím sem kemst svo að orði um mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu Verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, epli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég í heiminum, ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skipið strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipið var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipið lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæri hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði menntuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottin leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. vers. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guði bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju og kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guði engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkur það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við hugleiðum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur muninn á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég ekki að tala að lifa lífinu kærileysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver þið munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vel í þann. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sér hætt að hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftir ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín engungu vegna einhver sem ég var að hugsa einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að byggjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hin og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg.
en það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast eru að gerist, en það stoðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimur deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbent okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbenandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komi upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur er í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá er lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnum megn að það hljótum við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé í hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum en enginn hafði raunverulega þorað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jesús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þorað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja, vegna þess að ef einhver trúir á Guð að þá hann fíbl. Ef Guð væri til þá geta hann hindrað að þessi krítfjall í gólfi og brotnaði. Þá þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári leta hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristin nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttastlegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun Hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver er hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn og 300 nemendurnir horfðu á unga nemandan. Undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan. Fíblið þitt! Ef Guð væri til þá gæti hann hindra þessa kríti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga mannin og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp
gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuði með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottinn sem engin hlutur megn. Og þannig það að það skiptir ekki máli hvað það sem við glímum við. Engin betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin afar mikilvæg en hún nær ekki festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögum meira af því. Því er það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust til staðar. Trú án trausts á Guði í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjóran. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjórinn horfði undrandi á manninn en sagði svo, Ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn og ég ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur ró þinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsins sem var með honum spurði hann, hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði, ég aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður, ég trúi því að ég hafi bjarga deginum hjá leigubílstjórannum. Ímyndum okkur að hann keyri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keyrir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keyrði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn. Að lokum mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns, nú það ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég ekki treysta það, sagði jákvæði vinurinn. Ég geri mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns á dag. Ef ég get gert 3 á hverjum 10 ána, þá hef ég endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 mann á kvenna. Ég á þetta lítið voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta hefnast ekki, sagði jákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unni sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég get reynt að gleðja. Þú ert nú hálf rugglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það er vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það gert. Mennirnir gengu þvínast fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, Þetta aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættileg vinna. Smiðirnir lítur grunnsanlega mannin. Hvenær verði verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannana.
Nú hvað segiru? Það vel að segja vikið. Þið hljóta vera stoltir. Vinirni tveir gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur. Ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern nátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengur vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afganginn. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála, að þá ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsælt í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni, að þá getur drottin lækna mein þitt frá rótum. Ef til vill muni ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni, því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottin mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneska leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann að þá mun svo sam manneska geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dag eru svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn. Vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við byðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við byðjum. Amen.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla um efni opinberunabókarinnar, en þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það er Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu, þriðji kafli, frá tíunda vessi. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp að brenna. Er þetta ekki tekið upp á biblíunni? Þar er allt þetta fyrst þannig, segir hann, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni. Tókuð eftir í þarna að talaðu frumefnin, sundur leysast í brennandi hita, þetta er sama orka og menn hafa leyst úr læðingi þegar þeir sprengja kjarnorku sprengju eða vetni sprengju. Svo heldur Pétur áfram og segir, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstæðs. Getur við flýtt fyrir komu guðs? Já. Með því að vinna að boðum fagnaðir er þetta sís og það er boðun að kirkjana að gera og því fyrir sem við ljúkum þessari boðun, því fyrir kemur drottin. Svo segir hann, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita, þannig kemur aftur fram þessi kjarnorka. En eftir fyrir heiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar, það sem réttlæti býr. Þetta segir nú svo lítið, það sem réttlæti býr. Hvar? Hér á nýrri jörð. Það er annað texti eitthvað stað hérna, ég vil kannski koma með honum í kvöld. Það sem það segir að ránglátir taka út gjöld sín eða laun sín hér á jörðinni. En svo stendur hérna að það verður skapað nýr heimin, nú ný jörð, það sem réttlæti býr. Nú hvar eru þessi ránglátu? Ef það er takk út launin sín hér á jörðu, og þeir eru hættir að vera til þegar þetta gerir, þegar komið er að þessu. Þegar jörðin er orðin ný og sköpuð á ný. Svo svarið við sjöttu spurningu sem sagt hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur, Pétur segir nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Við megum vænta nýs himins og nýrðar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er það sem að við eigum að

0: horfa fram til, þetta eru okkar framtíða sín. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ég hér að kollvarpa fyrri hugmyndum ykkar eða okkar hér inn í að þessu sinni, en ekki betra að hafa þessu samræða reynist? Eigum við að hafa það að orð drottins eigi við okkur þegar að segir að þér rannsaki ritningarnar eða þér viljið ekki koma til mín? Það er það sem að gerast svo víða í kristninni í dag að menn segjast tilbyðja Krist en taka ekki mark á því sem hann kennir. Og akkur ættu við lærisveina drottins í dag? Akkur ættu við að tileinka okkur einhverja lygar sem Satan hefur komið inn á meðal manna? Munið dæmisögnum akkurinn og hver var óvinnur bónda sem að bóndi sáði góða sæðin í akkurinn og hver kom? Óvinnurinn hans og hvern sagði Jesu óvinnin vera? Hann sagði djöfullin í dæmisögunni. Svo að þið eigum við að trúa því sem að óvinnurinn segir eða því sem að Kristur segir. Og við höldum hér áfram. Virðum fyrir okkur hérna þessa perlu í himingeimni sem jörðin er, jarðarkúlan. Jesús skapaði þessa jörð einu sinni og hann mun skapa hana aftur og gera hana yndislega og byggilega. Og ég leyfi mér að hlakka til því að þá verður allt svo fallegt, allt svo gott, allt fullkomið og það verður líf og heilsa og heilbrigði alla eilíð. Engin gigt eða þreita eða sorg eða dauði, við munum fá að njóta sköpunar Guðs, þessara nýju sköpunar. Númer 7, hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun? Sjáuði, það eru orskviðinni sem segja okkur þetta, 11. kafli 31. vers, sjá hinn réttláti, fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn ókvöðlegi og syndarinn? Og við munum báðir taka út laun okkar hér á jörðinni. Bæði ránglátir og réttlátir. Það er hér á jörðu. Svo segir Opranabóki 21.3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga nýra að himni frá Guði, búna sem brúði skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röstu mikla frá hásætunum sagði, sjá tjálpu Guðs en meðan mannana. Þetta er sem sagt bústaðu Guðs, hann mun flytja búferlum og vera hjá okkur. En það segir, og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Svo hvar í alheimi Guðs taka menn út sín laun, það er hér á jörðinni. Sko það er algeng skoðun að ætla að við tökum út launin þeir sem eru réttlátir í ríki Guðs og þá hefð evra á himni svo við segjum. Og þetta er alveg rétt að vissu marki þegar Kristur kemur þá sækir að fólk sig. Tekur það inn í himinin þar sem við verðum í þessu 1000 ár sem við lásum á dögunum. Að þeim loknu komum við aftur til jarðar í borginni helgu og verðum hér all eilíf á nýrri jörð. Er þetta ekki alveg skýrtvinir? Ok. Svo Jesús mun skapa aftur nýja jörð og við fáum að vera vitni að því þeir sem verða innan borgamúrana þegar að drottin hefst handa við að endur skapa jörðina því að við erum í borginni, inn í borginni, þessi sem sveif í geimnum og kemur hérna nýra jörðina. Biblia segir okkur allt þetta. Við erum ekkert að búa neitt til hérna, þetta er ekki einu sinni túlkun hérna, vinur minn hérna. Þetta er Biblia sem er að tala núna, svo að hérna, ég hef svo gaman af að segja þegar að fólk er að minna mig á að já, þú túlkar og þetta er bara þín túlkun fyrir geðvinur, að þá segi ég gerna, nei, ég er ekkert að túlka, ég er bara að sína ykkur hvað Biblia segir þessi atriði. Og þetta er það sem að segir. Ok. Númer 8, með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrir endalok og tortímingu djöfulsins? Við vorum nú að lesa einn text á það þannig að Jesu kjel, svo við sleppum því en tökum hérna Matteus 25:41. Þar segir, og það er Jesús, síðan mun að segja við þá til vinstri handar. fari frá mér bölvar í þann eilífa eld sem búinu djöflunum og árum hans. Og þarna jú eilífur eldur, en við erum búin að vera að tala og sjá af blöðurreikningarinnar að þessi eldur hafði slöknar. Við erum búin að sjá það í 2-3 textum, þegar hann hefur unnið sitt verk. En það sagt til dæmis á öðrum staði í Biblíunni að Guð eyðandi eldur. Og auðvitað kemur þessi eldur frá honum til að vinna þetta hreinsuna verk. En afleiðingarnar af þessum eldi eru eilífar. Í þeirri merkingu er refsingin eilíf. Það þýðir ekki að viðkomandi kvalin í eldi all eilíf heldur að hann deyr í þessum hreinsunar eldi og afleiðingarnar eru eilífar. Þá var áttunda spurningin sem við vorum að lesa við rifjum hann upp með hvaða orðum sagði Jesús Kristur fyrrum, endalok og tortímingu djöfelsins. Og við vorum að lesa það hjá Matteusi til dæmis að hann tortímist í eldi. Það segir reynda þeir tortímast í eldi, það eru fleiri en djöfellin sem að eyðast í þessum eldi. En Ezekiel 28 talaði að hann eilíflega horfin svo að hann eyðist. Það sem sagt búið að snúa hugtaki tortímingu sem Biblía talar sem eyðingu að það þýði bara kvöl endalaust. En það ekki það sem Biblía segir. Hún segir eyðingu sem varaleg að eilífu. Og við höldum hér áfram og tökum 9. spurningu. Hvernig viðhorfi Guðs líst þegar hann stendur anspænis því að afmá mannverur sem að skapaði og upprunalega ætlaði að njóta eilífrar samvistar með sér? Hvernig viðhorfi Guðs líst? Við förum hér yfir í Jesaja 28 og 21. versið. Það segir drottinn mun standa upp, sem sagt þetta á efsta degi. Eins og á Perasím fjalli, þá gerist eitthvað það sem að hann, svona, sem sagt, hjálpaði þjóð sinni, gegn óvinni sínu. Hann mun reiða, segir hér, eins og í dalnum hjá Gibeon. Hann mun vinna sitt verk, hið undarlega verk sitt og framkvæma starf sitt, hið óvanalega starf sitt. Spurningi var hvernig viðhorfi Guðs líst þegar að hann eyðir þeim sem hann ætlaði upprunalega að lifa að eilífu. Þetta ákaflega framandi verk fyrir Guð. Því að hvað sagði Kristur? Ég upprisan og lífið. Sko, hann til frá eilífu og verður til eilífðar. Þess vegna þetta svo framandi fyrir kjallisríkan góðan Guð að eyða því lífi sem að skapaði til að lifa að eilífu. Til að vara að eilífu. En hann mun aldrei aftur þurfa að gera svona, aldrei. En þarna nauðsynlegt að gera þessa hreinsun. Og ástæði fyrir því að hann gerði ekki þessa hreinsun mikið fyrr var svo að allir íbúar alheimsins hafa þurft að komast á raunum að dómar Guðs réttlátir eins og við komast á raunum hérna eitt kvöldi þegar vorum að rannsaka dóma Guðs. Svo að Anna Pétursbyrju 3.9 segir ekki drottið seinna sem við fyrirheitið þótt sumir álítið það sennlæti. Þetta sem sagt fyrirheitið nýjan himinn og nýja jörð eilífa lífi fyrir okkur. Heldur það langlindu við þau, segir hann. Það það vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Hann að bíða með öðrum orðum. Og það lýsir eðli Guðs, gjörðu svo velvinur.
1: Þetta ekki líka lýst endur hólkunarkenningum?
0: Nei, það held ég ekki.
1: Gefaði mörg líf tækifæri til þess að nálgast drottin Guði nættur.
0: Ég virði þína skoðunvinur en þetta ekki biblía, nei hérna skoðun biblíunar.
1: Nei, ég meina bara texti, þessi texti til dæmis.
0: Já, nei, það held ég nú ekki. Ekki nema þú viljir halda því fram eins og biblía segir að Kristur endur skapar og gefur okkur nýja líkama, já.
1: Já, ég meina,
0: einu sinni í eitt skipti fyrir öll og sá líkami duga fyrir alla eilíf.
1: Ég vil meina að mannskepna sé svo ófullkomin að við þurfum mörg líf bara til þess að drottin ná að fyrirgefa.
0: Ég skilði vinnurinn, af hverju ekki þykja þess að Guð býður af hverju endurlega þess að endur holkun og fæðast aftur og aftur þess að þetta
1: drottin ná að fyrirgefa.
0: Ég

0: bara texti sko, hann gæti komaði bara.
1: Já, þú mátt til með að losna úr þessu viðjum endur holkunarvinu því að
0: ég held áfram að rannsóknum.
1: Já, heyrðu, þú mátt ekki fá tækifæri til þess einu sinni að fæðast aftur og aftur eftir að drottinn kemur og búin að hérna að hreinsa alla synd og syndara í burtu sem ekki taka á móti hjálpræði hans. Hvað verður þá úr öllum sem endur holkunar áformið þínum?
0: Ég veit meina að við séum að þroskast, við erum að nálgast drottinn. Hverju lífi meira og meira sem vonandi þeir sem aldrei yrðast þeir verða endalega brendir með jörðinni þegar sólin gleypir hana
1: þú tekur svona halva sallekal svona ok þetta er ekki, þú ert ekki langt frá þessu þetta kemur helgi hjá þér fyrir að síðar ég örvænti ekki minni
0: þetta er svona þegar maður hrærir í mörgum í einu sko.
1: Sérðu, lesum hérna blasið 233 í Nýja testamenti 233 Efesus fjórði kafli, ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, en sjáði 14. versi. Efesus 4:14, við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Tættu nú eftir vinur, við eigum ekki að vera þessum kenningarvindum, tæld af slægum mönnum með vélabrögðu villunar, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika, og vaksa í öllu upp til hann sem höfuði Kristur. Þú varst að tala að þroskast? Það hérna, vinur. Í Kristi Jesu. Og þá mun þið líða betur og þú munt komast til þessara fullkomnuna sem að þú sækirst eftir miklu fyrr. Því að það eina leiðin í Jesus Kristur.
0: Já, það er alveg
1: bótt. Gott, vinur, ég veit þú ert að koma. Hvað sagði drottinn? Lítið vantar upp á. Þegar að yfir líku þá verður þetta allt komið hjá þið vinnur. Níunda spurningin endurtekin að hvernig við þóru Guðs líst þegar að þarf að eyða lífi sem hann ætlaði að varum alla eilíf. Svarið er, hann vill ekki að neini glatist og þannig er aftur verið að vitna í Pétur, í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, níunda vers. Hann er ekki seinn á sem er fyrir heitið. Heldur langlindu þar að það vill ekki að neini glatist og hann vill ekki að neini sé að velkjast í þessum endurholkunar ring rásum vinnu svo að bara glindu þessu
2: já,
1: vinnur það er gaman að hafa því hérna vinnur mjög sáttu við það og. Við höldum bara áfram hérna að flett upp í biblíunni og skoðum tíunda spurninguna hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds, hérna gott dæmi, eilífan eld. Og við skulum flett upp í Júdasarbréfinu sem enn og bara einn kafli og í sjöunda versi segir eins og Sódóm og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drykt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisendir, þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Ég hef komið á þessar slóðir, það sem að borginni voru fyrir þarna suður endan á Dauðahafinu og maður sér þarna bygg og byggaða múrsteina og það er engin eldur þarna. Borginna lóa ekki í dag, en þetta er það sem Biblía talar eilífan eld og það er þetta sem margir ruglast á og segja, já nú verða menn kvaldir að eilífu í eilífum eldi, það er ekki það sem segir. Heldur er hegningin varaleg og eilíf. Og eldurinn er eilífur. Það er að segja, Guð er eilífur og hann er eyðandi eldur. Ef að nokkur synd kæmi aftur upp í alheimi Guðs, þá myndu viðkomandi syndar í deyja. En okkur er sagt í Nahum að syndin mun aldrei koma aftur. Svo hvaða borgir eru nefndar í Guðs orði sem dæmi? Það hvað felist í því að líða hegningu eilífs elds Sódóm og Gomorra, það eru þær það eru hugtækið eilífur eldur notaður og það er þetta að fara svona allar bygglunar ná í miklu fleira svona eldlegum textum og lýsingum en það byr alltaf sama brunni þetta er ein hreinsun einu sinni sem byrjar og endar og svo ekki meir það er hið svo kallaða eldstíki bygglunar eða hel viti með öðrum orðum dauðarefsing að eilífu þetta kenndi drottin

0: veginn og ég held mig við það og held að við getum verið örugg ef að við finnum allt þessi drottinn kend okkur í biblíunni þá erum við á örugri leið Spurning 11 hvaða fyrirheit gefur guðum að þrenging og þjáning syndar muni aldrei aftur eða sér staði ríki hans þarna kemur það við flettum upp í Nahum lítil bók hana í gamla testamentinu fyrsti kafli 9. vers það segir hvað bruggi þér gegn drottni hann eyðir svo að aftekur þrengingin mun ekki koma tvisvar Biblía notar orðið þrenging yfir synd og vissulega syndin þrenging sjáum við hvað hann hefur komið til leiðar í heiminum á meðal okkar það var aldrei verið önnur en þrenging í alheimi Guðs eins og hér á jörðu í þessu syndua mannkyni hún mun aldrei koma aftur syndin svo að svarið við þessari spurningu að hvaða fyrirheit Guð gefur varðandi syndina eilíð hún kemur aldrei aftur syndin eða öðru orði þrengingin mun aldrei koma aftur þetta nú bara verða búið hjá okkur þið með eitthvað fleira svona spurningu eða athugasend eða andmæli eða nýja kenningu gerðu svo vel vinur
1: og það sem almættið eða drottin Guð
0: já.
1: Er fullkomin og alvaldur
0: já.
1: Þá vissan hann vissa að við myndum synda
0: já.
1: Og hvers vegna við myndum gefa okkur einhver vesæl 50 ár hann húmoristi líka
0: af hverju gaf hann okkur 50 ár já, ég svona 100 ár já.
1: Hann gefa okkur 50 ár og 60 ár
0: já, af hverju ekki meira
1: já, ég meina, af hverju gefur hann
0: það er ekki hann sem hefur lengur. Það er ekki hann sem hefur takmarkað þetta heldur syndin takmarkar þetta sjáðu bara hvað menn ef lestu fyrstu kafla biblíunnar
1: hann veit að við syndum áður hann skapar okkur
0: já, nú erum við að fara inn á það svið það sem að mjög erfitt fyrir syndua og takmarkaða menn sem eiga sér byrjun og endi nema Guð frelsi þá að við skilja hvernig Guð sem eilífur og alvitur og almáttugur skuli hafa fyrir því að skapa þetta mannkyn sem að veit fyrir fram að muni bregðast og falli synd ég segi bara hvað með okkur foreldra eða manneskjur hér að eigum við ekki börn eru ekki börnin okkur ófullkomin og eigum við að hætta að geta af okkur líf vegna þess að það hugsalegu möguleiki að þetta barni verði mishefnað Sko, nú erum við farin að takmarka Guð, en Guð, sko, kjærleikur hans og þetta yndislega kjærleiksríka eðli hans kemur einmitt í ljós í svarinu sem við erum að reyna að grafa upp við spurningu þinni, sko, það ekki hægt að takmarka hann við það, hann skapari og hann heldur áfram að skapa, en bara því að eitt mannkyn eða eitt sett á foreldrum, Adam og Eva í byrjun, syndguðu Guð lætur það ekki takmarka sig og stoppa sig alla eilíf að skapa
1: ég meina sko hann vissi fyrirfram
0: hann vissi þetta og þess vegna segir Biblía frá því og Pétur talar til dæmis í einu bréfa sinna að því frá grundvöllu veraldar og grundvöllu veraldar meira heldur en akkurat bara þegar að skapa því það næri aftur í eilíf en að þegar hann áformaði teiknaði, hannaði gerði áform að skapa sem gerði svo löngu seinna þá sá að þetta allt fyrir og þá gerði hann áform Kristur verður þá frelsari kemur hingað til jarða fæði sem lítið barn og vex upp á meðal okkar hann verður frelsari svo Guð áforma þetta allt saman en valið er okkar
1: já, það er besta gjöfin og svo versta
0: er það ekki?
1: Það er frelsi viljinn
0: já Og hugsaðar, hann gefið þeim meira sér frelsi til þess að tilengja þér svona öðruvísi kenningar en sannleikurinn boðar hér. Hugsaðu þeir, hann gefið þeim fullt frelsi.
1: Þeir segja að rannsakið í ritningana.
0: Akkurat.
1: Já,
0: og haldið því sem gott
1: er. Ritningar.
0: Og haldið því sem gott
1: er. Ekki bara þessi, það eru margar ritningar.
0: Já.
1: Og við erum að rannsaka þær allar.
0: Það er bara einn komið frá drottni. Heyrðu, mjög gott vinni, við erum að ljúka þessu. Upphafs aðili syndar eða persóna syndarinnar það var Lúsifer og innan skams eins og honum var kastað út af himni verður honum kastað út úr þessum heimi alveg og alheimi Guðs alveg og Guð drottinn Jesús mun endur skapa og nú erum múna að taka heilmikið efni fyrir og komin að þáttaskil það efni sem þið fenguð til að taka með ykkur heimikvöld varandi stjórnaskrá Guðs ríkis það snýst svolítið það að við getum undirbúið okkur til að gerast þegnar í þessi nýja ríki svo nú förum við að tala allt öruvísi hluti hérna í frá svo ég býð ykkur bara hjartalega velkomin næst og við munum taka þarna fyrir bóðorðin 10 svo tökum við fyrir önnur efni sem leiða upp til dýrsins eða merki dýrsins og þeir megin ekki missa því því að það hefur með lokað viðburð að gera hér á jörðu trúfrelsi eða tvinganir til að trúa og sita og standa í svo eitthvað trúalegu valdi sýnist best og atburðarás nútímas er þess eðlis að hún bendi til þess að Kristur fer senn að koma svo næsta miðvikudag byrju við athugunina sem leiði til loka atburðana svo eitthvað fleira vinnir í lokin árin ég hefði bæn já
2: hefum við svo engan val með af því svo engan sind með þig
0: Já.
2: Þetta
0: spyrja hvað þú hefur val möguleika.
2: Já, eftir
0: dauðan.
2: Já, ég meina eftir
0: allir eftir að Kristur er kominn? Nei. Þetta er mjög skýrt í reikningunni. Það áður að Kristur kemur sem að við höfum frelsi til að velja og hafna. Jú, við höfum frelsi til að velja síðar. En við munum ekki velja annað en Guðs veg og réttlæti.
2: Við munum ekki syngu.
0: Nei. Og þá er það orðið augljóst um alheiminn hjá öllum að Guð réttlátur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jésús segir sögun að týnda sauðinum, er hann ekki að búa til mjúka, tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakinn óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína lexíu. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jésús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnakennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jésús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jésús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jésús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jésús ber þau. Við reynum að skrúbba okkur og gera okkur hrein, en Jésús segir það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangra hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur
vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neini gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinnir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Fyrra Kórinthubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólginn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlindur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar lexíur, hvílíkum lækningamætti líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

0: Guð er kærleikur, gefur að lesa á hverjum blómknappi sem út springur, hverju grasstrái sem úr jörð sprettur. Fuglarnir fögru sem fylla lofti gleðisöngu sínum, fagurlit blómin sem ilmin leggur frá í allar áttir, tíguleg skóartrén með grænu og lífvænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta um nærfærna og föðurlega umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm.
1: Kærleiksríku Guð lætur sér mjög annt um líkamlega velferð okkar. Þetta kom vel í ljós að meðhöndlun hans á Elías spámanni þegar hann flýði í ofboði undan reiðu og hefnigirni Jezebel drottningar, en söguna geta allir lesið í fyrsta konungabréfi 19. kafla. Guð gaf honum skjól og hvílustað en einnig mat og drykk. Í Guðspjalli Jóhannesar 21. kafla lesum við það þegar Jesú útbjó morgunverð fyrir lærisveinana sína og þó var hann sjálfur nýlega risin upp frá dauðum. Það má ætla að hann hefði eitthvað annað og mikilvægar að hugsa en hann lét þarfi lærisveinana ganga fyrir öllu. Já, vissulega er Guð góður.

Þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Margir hafa kvöl í hjarta af áhyggjum af því að þeir rembast við að fylgja staðli heimsins. Þeir hafa valið að þjóna honum, tekið á sig erfileika hans og aðhylst siði hans. Við það hefur komið blettur á lindisengun þeirra og lífið orðið þreytandi. Til þess að seðja metnaðargind sína og uppfylla heimskulegar óskir, særa þeir samviskuna og leggja með því á sig auka byrði vegna sektarkendar. Stöðugar áhyggjur eða lífstreki þeirra. Drottinn vill að þeir leggja af sér þetta þrældómsok. Hann býður þeim að taka á sig sitt ok og segir, mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Hann býður þá að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og fyrirheit hans er að allt sem þeir þarfnist í þessu lífi verði þeim veitt að auki. Áhyggjan er blind og getur ekki greint framtíðina en Jesús sér endinn frá upphafi. Í öllum erfileikum hefur hann undirbúið sína leið til lausnar. Okkar himneski faðir hefur þúsund leiðir handa okkur sem við vitum ekkert um. Þeir sem fylgja þeirri megin reglu að þjóna Guði og heiðra hann fyrst af öllu munu finna að erfileikarnir gufa upp og þeim er búin sléttur vegur. Í hjarta Krists, það sem ríkti fullkomið samræmi við Guð, var líka fullkomin friður. Hann varð aldrei hreykin af lofi eða niðurbeigður, af ávítum eða vonbrigðum. Þegar andstaðan var sem mest og verst var komið fram við hann, var hann samt hughreystur. Sanna hamingju er að finna í því að læra af Kristi. Þeir sem taka Krist á orðinu fela sál sína í hans umsjá og leggja lífsitt undir hans stjórn, mun öðlast frið og rósemi. Ekkert frá heiminum getur hrykt þá þegar Jesús gleður þá með nærveru sinni. Það er ást á sjálfinu sem leiðir til óróa.

0: Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt ljómsveit Boðunarkirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 41 Kreppa í Galíleu. Þessi kafli byggður á Jóhannes 6:22-71. Þegar Kristur bannaði fólkinu að lýsa hann konung, vissi hann að komið var að krossgötum í hæfistarfi hans. Fjöldi þeirra sem vildu upphefja hann til konungs þennan dag myndi snúa við honum baki daginn eftir. Vonbrigðin út af brostnum fram af honum þeirra myndi snúa ást þeirra í hatur. Lofi þeirra í böl bænir. Þó að hann vissi þetta allt frá upphafi, gerði hann enga ráðstafanir til að afstýra þeirri kreppu. Hann hafði aldrei vakið vonir jarnesk laun meðal fylgjenda sinna. Við einn sem kom og óskaði að verða lærisveinn hans, sagði hann, Refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:20 Ef menn hefðu getað eignast heiminn með Kristi, hefði mikill fjöldi fólks svarið honum hollustu eiða, en slíka þjónustu gat hann ekki þegið. Með að þeirra sem nú voru tengdir honum, voru margir sem hefðu laðast að honum í vonum jarnest ríki. Opna yrði augu þeirra fyrir blekkingunni. Hinn djúpa andlega kenning í kraftaverkinu með brauðin hafði ekki skilist. Hann yrði að útskýra. Og þessi nýja opinberun hefði í för með sér erfiðari prófstein. Fréttinum kraftaverkið með brauðin barst víðs vegar og í bítið morgunin eftir flyktist fólk til Betsaídu til að sjá Jesú. Það kom í stórum hópum. Ýmist landleiðina eða á bátum. Þeir sem skilið höfðu við hann kvöldið áður komu aftur í þeirri von að hitta hann aftur á sama stað því að hann hafði ekki haft neitt bát til að flytja sig yfir En leit þeirra varð árangurslaus og margir héldu til Kapernaum til að leita hans. En nú var hann kominn til Genesaret eftir aðeins einstaks fjarveru. Jafnskjótt og vitað var að hann væri komin í land, tók fólk að streyma fram og aftur allt það hérað og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem heyrðu hann væri. Markus 6:55. Litlu síðar fór hann til samkunduhússins og þar fundu þeir hann sem komnir voru frá Betsaídu. Þeir fréttu hjá lærisveinum hans hvernig hefði farið yfir vatnið. Mannfjöldin undraðist er hann heyrði hvernig ofviðrið hefði geisað. Margra stunda barning án árangust gegn veðrinu. Komu Krists gangandi á vatninu. Óttan sem það vakti, hughreystingar orð hans, atvikið með Pétur og hvernig því lyktaði. Hversu veðrið lagði snögglega og báturinn lenti. Öllu var þessu nákvæmlega lýst. En margir létu sér það ekki næja, heldur flyktust kringum Krist og spurðu. Rabbi, nær komstu hingað? Þeir vonuðist til að heyra að vörum hans sjálfs nákvæmari frásögn af kraftaverkinu. Jesú satti ekki forvitni þeirra. Hann sagði dapur í bragði, þér leitið mín ekki af því að þér sáu tákn, heldur af því að þér átuð af brauðunum og urðu mettir. Þeir leituðu hans ekki á neinni lofsverðri ástæðu, heldur vegna þess að þeir höfðu orðið sattir af brauðunum og vonuðust því að þeir myndu hljóta enn meiri veraldlegan hagnað af því að slást í för með honum. Frelsarinn áminnti þá. Aflið yður ekki þeirra fæðu sem eyðist, heldur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Sækist ekki aðeins eftir efnislegum gæðum. Láti það ekki verða aðal starf ykkar að afla lífsviður væris hér og nú. Leitið heldur andlegra fæðu, einmitt þeirra visku sem endist til eilífs lífs. Slíka fæðu getur sonur Guðs einn gefið. Því á hann hefur faðirinn, Guð sjálfur, sett innsigli sitt. Sem snöggvast vaknaði áhugi áhrendanna, þeir rópuðu, hvað eigum við að gera, svo við vinnum verk Guðs. Þeir höfðu lagt á sig mikið erfiði til þess að afla sér hylli Guðs og voru fúsir til að hlusta á hvort einhver ný siðaregla fyndist til að auka á þá hylli. Spurning þeirra táknaði hvaða verk eigum við að vinna til þess að við verðskuldum himinin. Hvaða verðs er krafist af okkur til þess að við öðlumst eilíft líf? Jesú svaraði þeim, þetta er verk Guðs, að ég trúið á þann sem hann sendi. Verð himinsins er Jesú. Leiðin til himinsins er fyrir trú á Guðs lambið sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. En fólki vildi ekki taka við þessari yfirlýsingu guðleg sannleika. Jesú hafði gert nákvæmlega það sem spádómurinn hafði sagt fyrir að Messías myndi gera. En það hafði ekki orðið vitni að því sem það með eigingjörnum vonum hafði gert sér í hugarlund að væri verk hans. Kristur hafði að sönnu metta fjöldan, einu sinni með byggbrauðum, en á dögum Ósó hafði Ísraelslíður verið mettað með manna í 40 ár og menn væntu miklu meiri blessunar að Messiasi. Vanþakklátt hjörtu þeirra spurðu, fyrst Jesú gat unnið svo mörg dásemdarverk sem þeir höfðu séð, hvers vegna gæti hann þau ekki gefið heilsu, mátt og auðæfi öllum líð sínum, frelsað hann undan kúgurum sínum og hafið hann upp til valda og virðingar. Þeim var það óskiljanleg ráðgáta að hann skildi segja að Guð hefði sent hann og neita samt að gerast konungur yfir Ísrael. Neitun hans var rangtúlkuð. Margir ályktuðu að hann þyrði ekki að halda fram kröfum sínum af því hann efaði sjálfur guðlegt eðli kölluna sinnar. Með því opnuðu þeir hjörtu sín fyrir vantrú og sæðið sem Satan hafði sáð bar ávöxt samkvæmt eðli sínu, því að Kristur var miskilinn og menn snýru baki við honum. Nú spurði rabbínin hæðnislega: Hvaða tákn gjörir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað er. Brauð af himni gaf hann þeim að eta. Gyðingar virtu Móse sem þann er gaf fólkinu manna og gáfu honum sem aðeins var verkfær í hendi Guðs, heiðurinn en mistu sjónar af Guði sem var frumkvöðul verksins. Feður þeirra höfðu möglað gegn Móse og efast guðlegt hlutverk hans og hafna því. Með sama hugafari höfnuðu nú afkomendur þeirra honum sem bar þeim boðskap Guðs. Jesús sagði við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður. Móse gaf yður ekki brauðið af himni. Sá sem gaf þeim manna brauðið stóð mitt á meðal þeirra. Það var Kristur sjálfur sem leiddi Hebreana yfir eyðimörkina og hafði daglega fætt þá með brauði af himnum. Sú fæða var táknmynd hins sanna brauðs, af himni. Hinn lífgefandi andi, sem flæðir frá ótæmandi fyllingu Guðs, er hið sanna manna. Jesús sagði: Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Jóhannes 6:33. Sumir áheyrenda Jesús sem héldu enn að hann ætti við tímanlega fæðu sögðu: Herra, gef oss ætti þetta brauð. Þá sagði Jesús berum orðum: Ég er brauð lífsins. Samlíkingin sem Jesús notaði var gyðingum vel kunn. Innblásinn af heilögum anda hafði Móse sagt: Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði, heldur því er fram gengur af munni drottins. Og spámaðurinn Jeremía hafði ritað: Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim, og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. 5. Mósebók 8.3, Jeremía 15.16. Sjálfir áttu rabbínarnir orðtak að það að eta brauð væri í andlegri merkingu að rannsaka lögmálið og ástunda góðverk, og það var oft sagt að við komu Messíasar yrði allur Ísrael mettaður. Kenning spámannana lýsti skorinort hinu djúpa andlega lærdómi í kraftaverki brauðana. Þennan lærdóm var Kristur að leitast við að opna áherendum sínum í samkundu húsinu. Hefðu þeir skilið ritningarnar, hefðu þeir skilið orð hans þegar hann sagði: Ég er brauð lífsins. Aðeins degi fyrr hafði mannfjöldin, máttfarinn af hungri, verið mettaður af því brauði sem hann hafði gefið. Svo sem þeir höfðu öðlast líkamlegan mátt og hressingu af því brauði, eins gætu þeir öðlast andlegan mátt til eilífs lífs af Kristi. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, sagði hann, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir.

að sýna þeim fleiri dásemdar verk. Vantrúin mun ávallt finna sér átillu til efasemda og með hártogunum afneita hinu ljósustu sönnunum. Jesú reyndi aftur að tala fyrir þessu þveröðafulla fólki. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Hann sagði allir sem veittu honum viðtöku í trú myndu öðlast eilíft líf. Engin þeirra gæti glatast. Engin þörf væri fyrir farisea og sadúkea að deila framhaldslífið. Engin þörf væri lengur fyrir menn að syrgja vonlausum harmi sína dauðu. Sá vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. En leiðtogar lýsins höfðu móðgast og þeir sögðu, er þetta ekki hann, Jesús, sonur Jósefs? Vér þekkjum bæði föður hans og móður. Hvernig getur hann sagt að hann sé stigið niður af himni? Þeir reyndu að vekja fordóma með því að fara háðulegum orðum alþýðlegan uppruna Jesú. Með fyrirlitningu vísuðu þeir til hans að hann hefði verið verkamaður í Galileu og að fjölskylda hans væri fátæk og lítil mótleg. Fullyrðingar þessa menntunar snauða trésmiðs sögðu þeir væru ekki svara verðar. Og sakir hinna dularfullu fæðingar hans dylgjuðu þeir vafasamt væri faðernið og túlkuðu þannig hinna mannlegu kringumstæður við fæðingu hans sem blett á fortíð hans. Jesú gerði enga tilraun til að útskýra leyndardóm fæðinga sinnar. Hann svaraði engu yfirheyrslum að hann hefði stigið niður á himni eins og hann hefði heldur ekki svarað neinu spurningum hvernig hann gekk yfir vatnið. Hann vakti ekki athygli á kraftaverkunum sem vörðuðu æviskeið hans. Hann hafði sjálfur kosið að lítillækka sig og taka á sig þjónsmynd. En orð hans og verk opinberuðu lindiseinkun hans. Allir sem höfðu hjörtum opin fyrir guðlegu ljósi myndu í honum kannast við soninn. Eina frá föðurnum. Fullan náðar og sannleika. Jóhannes 1.14 Fordómar fariseana áttu sér dýpri rætur en spurningar þeirra leiddu í ljós. Þeir voru sprottnir upp á spiltu eðli hjartna þeirra. Sérhvert orð og athöfn Jesú kveikti mótróa þeirra því að sá andi sem þeir ólu með sér fann engan hljómgrunn í honum. Enginn getur komið til mín nema faðirinn sem sendi mig. Dragi hann og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum skrifað, þeir munu allir verða af Guði fæddir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Enginn kemur nokkuð tíma til Krists nema sem svar við kærleiks kalli föðurins. Guð dregur alla til sín og einungis þeir sem streitast á móti aðdráttarafli hans munu neita að koma til Krists. Með orðunum, þeir munu allir verða að Guði fræddir, vitnaði Jesú til spádóms Jesaja. Allir synir þínir eru lærisveinar drottins og njóta mikils friðar, Jesaja 54.13. Þessar ritningargrein heimfærðu gyðingar upp á sjálfan sig. Þeir mikluðust af því að Guð væri kennari þeirra, en Jesú sýndi fram á hversu óraunin af þessi staðhæfing væri. Hann sagði, hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Aðeins fyrir Krist gætu þeir öðlast þekkingu á föðurnum. Mannkynið gat ekki afborða sjá dýrð hans. Þeir sem fræðst höfðu Guð höfðu hlustað á rödd sonar hans í Jesú frá Nasaret. Mundu þeir þekkja hann sem í náttúrunni og fyrir opinberin hefur birt föðurinn. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem trúir hefur eilíft líf. Fyrir munn hins elskaða Jóhannesar sem hlíti á þessi orð, sagði heilagur andi við söfnuðina,
Þetta er vitnisburður

grunnurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. 1. Jóhannes að bréf 5:11-12. Og Jesús sagði, ég reisi hann upp á efsta degi. Kristur varð eitt hold með okkur til þess að við getum orðið einn andi með honum. Það fyrir þessa sameiningu að við eigum að stíga upp úr gröfunum. Ekki aðeins en sönnun fyrir mætti Krists heldur af því að fyrir trúna líf hans orðið okkar líf. Þeir sem sjá Krist í hans rétta eðli og lindisengun og veita honum viðtöku í hjarta sínu öðlast eilíft líf. Það fyrir andan að Kristur dvelur í okkur og andi Guðs sem meðtekinn í hjartað fyrir trú upphaf hins eilífa lífs. Fólki hafði mynt Krist á manna sem feður þeirra áttu í eyðimörkinni eins og útvegun þessa matar væri meira kraftaverk en það sem Jesú hafði unnið. En hann sýnir hver lítil svo gjöf var í samanburði við þá blessun sem hann var kominn til að veita. Manna gat aðeins viðhaldi jarnesku lífi. Það hindraði hvorki komu dauðans né tryggði ódauðleika. En brauð himinsins mundi næra sáluna til eilífs lífs. Frelsarinn sagði, ég brauð lífsins. Feður yðar áttu manna í eyðimörkinni, en þeir dóu. Þetta brauðið sem niður stígur af himni. Sá sem etur af því, deyr ekki. Ég hið lifandi brauð sem steig niður af himni. Hver sem etur af þessu brauði mun lifa að eilífu. Kristur bætin og annari tákmynd við þessa. Aðeins með því að deyja gæti hann gefið mönnum líf og í næstu orðum bendir hann til dauða síns, en fyrir hann fengist frelsun. Hann segir, og brauðið sem ég mun gefa hold mitt, heiminum til lífs. Gyðingarnir voru að búast til að halda páska í Jerúsalem til minningar nóttina þegar Ísrael var leyst úr ánauð og refsi engillinn laust öll heimili Egyptalands. Guð vildi að í páskalambinu sæju þeir lamb Guðs og að þeir fyrir það tákn tækju við honum sem gaf sjálfan sig heiminum til lífs. En gyðingarnir voru farnir að líta á táknið sem hið eina mikilvæga en gerðu sér ekki grein fyrir merkingu þess. Þeir skynjuðu ekki líkama drottins. Sami sannleikur og táknaður var með páska þjónustunni var kendur í orðum Krists. En hann skildist ekki ennþá. Nú hrópuðu rabbínarnir reiðilega, hvernig getur þessi maður gefið oss hold sitt að eta? Þeir létu sem þeir legðu saman bókstaflega skilningin í orð hans og Nikodemus gerði þegar hann spurði, hvernig getur maður fæðst þegar hann orðin gamall? Jóhannes 3:4. Þeir skildu að nokkru leiti hvað Jesu átti við en vildu ekki viðurkenna það. Með því að snúa út úr orðum hans vonuðust þeir til að vekja fordóma fólksins gegn honum. Kristur dró ekkert úr henni táknrænu framsetningu sinni. Hann áréttaði sannleikan með enn afdráttarlausari orðum. Sannlega, sannlega segi ég yfir. Ef þér étið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt sönn fæða og blóð mitt sannur drykkur. Sá sem étur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum. Að éta hold og drekka blóð Krists að meðtaka hann sem persónulega frelsara. Trú að hann fyrirgefi syndir okkar og að við séum fullkomnuð í honum. Það með því að sjá kærleika hans, með því að dvelja við hann, með því að drekka hann í sig að við verðum hluttakendur í eðli hans. Það sem maturinn líkamanum, verður Kristur að vera sálinni. Matur getur ekki gagnast okkur nema við etum hann, nema hann verði hluti af líkama okkar.
Þannig er Kristur okkur einskis virði ef við þekkjum hann ekki sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast á honum, meðtaka hann í hjartað, svo að líf okkar verði okkar líf. Við verðum að tilenga okkur kærleika hans, náð hans. En jafnvel þessar tákmyndir nægja ekki til að útskýra þau forréttindi sem hinn trúaði hefur af sambandinu við Krist. Jesús sagði, eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur, svo sem sonur Guðs lifði í trú á föðurinn, eins eigum við að lifa í trú á Krist. Svo gersanlega var Jesu undirgefin vilja Guðs að faðirinn einn birtist í lífi hans. Þó hann var í öllu freistað eins og okkar, stóð hann frammi fyrir heiminum óflekkaður af því illa sem umkringdi hann. Þannig eigum einnig við að sigra eins og Kristur sigraði. Ert þú fylgjandi Krists? Þá er allt sem ritað er hið andlega líf ritað fyrir þig. Þú getur öðlast það ef þú sameinast Jesú. Er eldmóður þinn að dofna? Er hinn fyrsti kærleikur þinn tekin að kólna? Meðtak aftur kærleik Krists sem stendur þér til boða. Et af holdi hans, drekka blóði hans og þú munt verða eitt með föðurnum og syninum. Hinni vantrúðu gyðingar neituð að leggja neitt nema bókstælingan skilning í orð frelsarans. Helgi síðar lögmálið fyrirbuð þeim að bragða blóð og nú túlkuðu þeir orð Krists sem guðlast og rökrættu þau sín á milli. Jafnvel margir lærisveinana sögðu, þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Frelsarinn svaraði þeim, hneykslar þetta yður. En ef þér sæjuð mannssoninn stíga upp þangað sem hann áður var, það er andinn sem lífgar. Holdið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Líf Krists sem gefur heiminum líf er í orði hans. Það var með orði sínu sem Jesú læknaði sjúkdóma og rak út illa anda. Með orði sínu stillti hann vatnið og vakti upp dauða og fólki vitnaði að orð hans væri máttugt. Hann talaði Guðs orð eins og hann hafði talað fyrir munn allra spámanna og læri feðra gamla testamentisins. Öll Biblían opinbera Krist og frelsarinn vildi festa trú fylgjenda sinna á orðinu. Þegar sýnileg nærvera hans yrði tekin burt, yrði orðið orkulinn þeirra. Þeir skildu eins og meistari þeirra lifa. Á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Matteus 4:4. Svo sem jarnist líf okkar þar fæðu sér til viðhalds, eins er andlegt líf okkar nært af orði Guðs. Og sér hver maður á að meðtaka lífið frá orði Guðs sjálfum sér til handa. Svo sem við verðum að neyta matar, hvert fyrir sig til að öðlast næringu, eins verðum við að meðtaka orðið hvert fyrir sig. Við eigum ekki að öðlast það eingöngu fyrir milligöngu annarra. Við þurfum að lesa Biblíuna vandlega og biðja Guð hjálp Heilags Anda til þess að geta skilið orð hans. Við ættum að taka eitt vers og einbeita huganum að því að skilja hugsunina sem Guð hefur lagt í það handa okkur. Við ættum að dvelja við hugsunina þangað til hún verður okkar eigin og við vitum hvað drottinn segir. Fyrir heitum sínum og varnar orðum beinir Jesú til mín. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að ég fyrir trú á hann skildi ekki glatast heldur hafa eilíft líf.
Sú reynsla sem frá sagt í orði Guðs á að vera mín reynsla. Bæn og fyrirheit, fyrirmæli og viðvaranir eru fyrir mig. Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðinni, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfi 2:20. Leið og trúin meðtekur og tilinga sér þannig meginregnum sannleikans verða þær hluti mannverunar og hreyfi afl lífsins. Orð Guðs meðtekið inn í sálina, mótar hugsanir og þroskar lindisengunina. Með því að líta stöðu til Jesu með augun trúarinnar styrkjumst við. Guð gefur hungruð og þyrstu fólki sínu hinna dýrmætustu opinberanir. Það finnur að Kristur persónulegu frelsari. Leið og menn nærast af orði hans finna þeir að það andi og líf. Orðið upprætir hið náttúrulega, jarneska eðli og gefur nýtt líf í Kristi Jesu. Heilagur andi kemur til sálarinnar sem huggari. Fyrir ummyndandi verk náðar hans endur skapast mynd Guðs í læri sveininu. Hann verður að nýrri sköpun. Kærleikur kemur í haturstað og hjartar líkist hinu guðlega. Þetta það sem átt við með því að lifa á sérhverju orði sem fram gengur að Guðs munni. Þetta það að neyta brauðsins sem fellur af himni. Kristur hafði flutt heilagan, eilífan sannleika sambandi milli sín og fylgjenda sinna. Hann þekkti lindisengum þeirra sem töldu sig vera lærisveina hans og orð hans voru prófraun á trú þeirra. Hann sagði að þeir ættu að trúa kenningu hans og fara eftir henni. Allir sem tækju við honum myndu meðtaka eðli hans og líkjast honum í lindisengun. Þetta hafði í för með sér afneitum fram að vona sem þeir höfðu alið með sér. Það krafðist þess að beygja sig algjörlega fyrir Jesu. Þeir voru kallaðir til að vera sjálfsfórnandi, auðmjúkir og af hjarta lítillátir. Þeir yrðu að ganga hinn þrönga stíg sem maðurinn á Golgata gekk ef þeir vildu eiga hlutdeild í gjöf lífsins og dýrð himinsins. Prófið var of erfitt. Eldmóðu þeirra sem höfðu vilja taka hann með valdi og gera hann að konungi hjaðnaði. Þeir sögðu að ræðan í samkundu húsinu hefðu opnað augu þeirra. Nú hefðu þeir vitkast aftur. Í hugum þeirra voru orð hans bein játningum að hann væri ekki Messías og að engra veraldlegra launa væri að vænta af sambandinu við hann. Þeir höfðu fagnað mætti hans til að gera kraftaverk. Þeir voru óðfúsir að losna við sjúkdóma og þjáningar en þeir vildu ekki samlagast hinu sjálfsfórnandi lífi hans. Þeir kærðu sig ekki þetta dularfulla andlega ríki sem hann talaði Hinir óeinlægu, hinir sjálfselsku sem leita höfðu til hans kærðu sig ekki lengur hann. Ef hann vildi ekki helga krafta sín og áhrif baráttunni til þess að frelsa þá undan Rómverjum, vildu þeir ekkert með hann hafa. Jesús sagði við þá berum orðum, meðal yðar nokkrir sem ekki trúa, og bætti við, vegna þess sagði ég við yður, enginn getur komið til mín, nema faðirinn veiti honum það. Hann vildi að þeir skildu að ef þeir löðuðust ekki að honum, væru þau af því að hjörtu þeirra væru ekki opin fyrir heilögum anda. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. 1. Korinthubréf 2:14. Það fyrir trú að maðurinn sér dýrð Jesu. Þessi dýrð falin þangað til heilagur andi kveikir trú í sálinni. Hinn opinbera ofan í gjöf vegna vantrúar þeirra olli því að þessi lærisveinar fjarlæðust Jesu enn frekar. Þeir voru stór móðgaðir
og til að særa frelsaran og segja illgirni fariseana, sneru þeir við honum baki í fyrirlitningu. Þeir höfðu valið. Þeir höfðu tekið formið án andans, hismið án kortsins. Ákvörðun þeirra varð aldrei aftur tekin því að þeir voru ekki framar með Jesú. Hann er með varp skófluna í hendi sér og mun gjör hins að láfa sinn og safna kveiti sínu í hlöðu. Matteus 3:12. Þetta var einn hreinsunatíminn með orðum sannleikans var hismið skilið frá kveitinu. Margir sneru baki við Jesú af því að þeir voru of hégómagjarnir og sjálfselskir til að þola ávítur og of heimselskandi til að gangast undir líf í auðmýkt. Margir gera slíkt ennþá. Menn eru prófaði nú á tímum eins og þessi lærisveinar í samkvæmdu húsinu í Kapena. Þegar hjartanu er færður sannleikurinn, sjá þeir að lífsferill þeirra er ekki samræmi við vilja Guðs. Þeir sjá þörfina fyrir gerbreytingu á sjálfum sér en eru ófúsir að leggja á sig þá sjálfsafneitun sem það felur í sér. Því reiðast þeir þegar syndir þeirra uppgötvast. Þeir fara burt neykslaðir alveg eins og lærisveinarnir yfirgáfu Jesú möglandi. Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Hrós og smjaður hljómar þægilegi eyrun þeirra en sannleikurinn er óvelkominn. Þeir geta ekki hlýtt á hann. Þegar múurinn eltir, þegar mannfjöldin er mettaður og fagnaðarhróp glimja, eru raddir þeirra háværar í loftinu. En þegar leit anda Guðs opinbera syndir þeirra og býður þeim að láta af henni snúa þeir baki við sannleikanum og eru ekki framar með Jesú. Þegar þessir óanáðu lærisveinar sneru baki við Kristi, náði annar andi tökum á þeim. Þeir gátu ekkert aðdánavert séð í honum sem hafði hrifið þá svo mjög áður. Þeir leituðu uppi óvinni hans því að þeir voru sama sinnis og þeir sjálfir í anda og verki. Þeir rangtúlkuðu orð hans, rangfærðu yfirlýsingar hans og þessi róg siðja æsti upp slíka reiði öldu gegn honum að lífi hans var háski búinn. Það kvisaðist fljótt að Jesús frá Nasaret hefði sjálfu játað að hann væri ekki Messías. Við það snerist almennisálitið gegn honum í Galileu eins og orðið hafði í Júdu árið áður. Vei Ísrael. Þeir vörpuðu frá sér frelsara sínum af því þeir þráðu sigurvegara sem myndi veita þeim jarnest vald. Þeir vildu forgengilega fæðu sem ekki þá fæðu sem varir til eilífs lífs. Með sorgi hjarta sá Jesú þessa menn, sem hefðu verið lærisveinar hans, hverfa frá honum, lífi og ljósi mannana. Vitneskjan að samúð hans væri einskismetin, kærleikur hans óendur goldin, miskun hans lítilsvirt, frelsun hans hafnað, fyllti hann ólýsanlegri sorg. Það voru atvika þessu tagi sem gerðu hann mann sorgar og kunnugan þjáningu. Án þess að reyna að hindra þá sem voru að yfirgefa hann, sneri Jesús sér að hinum 12 og spurði: Ætli þið líka fara burt? Pétur svaraði með spurningu: Herra, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, bætti hann við, og við hefum trúað og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Til hvers ættum við að fara? Kennimenn Ísraels voru þrælar formsins. Farisearnir og saddukæjarnir áttu í sífældum deilum. Að yfirgefa Jesú var að gefa sig á vald krettu þrælum og formdýrkendum og metorðagjörnum mönnum sem leituðu eigin upphefðar. Lærisveinarnir höfðu fundið meiri frið og fögnuð síðan þeir játuðus Krist en í öllu lífi sínu fram að því. Hvernig gætu þeir farið aftur til þeirra sem hefðu lítilsvirt og ofsótt vin syndarans? Þeir hefðu lengi verið að leita Messíasar. Nú var hann kominn og þeir gátu ekki snúa við honum baki og gengi þeim á hönd sem sóttust eftir lífi hans og hefðu ofsótt þá fyrir að gerast fylgjendur hans.
Til hvers ættum við að fara? Ekki frá kenningum Krists, kenningum hans kærleik og miskun til myrkurs vantrúarinnar, vonsku heimsins. Þegar margir sem höfðu verið áhorfendur að dásendaverkum frelsarans yfirgáfu hann, lýsti Pétur trú lærisveinanna. Þú ert hinn heilagi Guðs. Tilhugsun að missa þetta akkeri sálarinnar fyllti þá ugg og sársauka. Að vera sviftur frelsara var eins og að vera á reki í dimmum og stormúpnum sæ. Margt í orðum og athefnu Jesú er torskilið takmörkuðum manns huga. En sérhvert orð og sérhver athöfn hafði sín sérstaka tilgang í starfinu okkur til endur lausnar. Allt stemdi það að sínu tilætlaða markmiði. Ef við hefðum hæfileika til að skilja tilgang hans, sæjum við að allt var mikilvægt og fullkomið og í samræmi við ætlunarverk hans. Þó að við skiljum ekki verk og vegi Guðs, getum við greint hinn mikla kærleika hans sem liggur að baki öllum afskiptum hans af mönnum. Sá sem dvelur nálægt Jesu mun skilja mikið að leyndardómi guðhræðslunar. Hann mun greina miskunina sem liggur að baki áminningunni sem prófar lindiseinkunina og dregur áform hjartans fram í dagsljósið. Þegar Jesús setti fram þau rannsakandi sannindi sem urðu til þess að svo margir af lærisveinum hans snýru baki við honum, vissi hann hverja afleiðingar orða hans yrðu, en það var tilgangu með því sem hann var að gera þeim til heilla. Hann sá fyrir að á stund freistingana yrði hver og einn hinna ástfólgun lærisveina hans að ganga undir þunga prófrun. Hver hans í Getsemani svikræði við hann og krossfestingin yrði þeim ofurmannleg raun. Hefði engin prófrun verið á þá lögð áður hefðu þeir margir sem aðeins letu stjórnast af eigingjörnum hvötum verið í þeirra hópi. Þegar drottinn þeirra var sakfeldur í dómshöllinni, þegar malfjöldin sem hafði hýlt hann sem konungsinn hvæsti að hann athyrti hann, þegar æstu skrillin hrópaði, krossfestu hann. Þegar veraldega framavonu þeirra brugðust, þá mundu þessir heimsíkjumenn með því að afneita samfélagi sínu við Jesú hafa kallað yfir lærisveinana beiska, nístandi sorg, ofan á sorg þeirra og brostnar vonir við hrun hinna dýrustu hugsjóna þeirra. Á þeirri örvæntingastundu hefði fordæmi þeirra sem sneru frá honum geta hrifið hina með sér. En Jesú lét sverfa til stáls meðan persónuleg nálað hans gat enn styrt trú hinna sönnu fylgjanda hans. Meðengunarsamur frelsari sem í fullri vissu dóminn sem beið hans greiddi af sinni miklu mildi götu lærisveinana, bjóð þá undir úrslita raun lífs þeirra og styrkti þá fyrir loka prófið.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næstu sögur eru Ester drottningu. Þessi saga heitir Munaðalaus stúlka verður drottning. Mikil eftirvænting lítur hafa ríkt í Persíu þessa daga. Allar stúlkur milli Indlands og Eþíópíu í öllum hinum 127 umdæmum heimsríkisins voru að ræða leit konungs að nýrri drottningu. Hver sig gerði sér vonum að hún yrði fyrir valinu. Ekki heldur að efa að allar mæður hafi verið handvissar að þeirra eigin dætur væru þær sem helst verðskulduðu þennan heiður. Samkvæmt fyrirmælum konungs var fegurðakeppni eða eitthvað í þá áttina haldin í hverju héraði og síðan að fegurstu stúlkunum veitt ókeypis ferð til Susan svo að konungur fengi að sjá þær. Þegar stúlkunar tóku að streyma að höllinni fekk Mordekai góða hugmynd. Hún Ester Hans bara af öllum þessum stúlkum að fegurð, hvort sem þær voru kynjað frá Sýrlandi, Egyptalandi, Arabíu eða öðrum hlutum ríkisins. Þær komust í engan samjöfnuðu blessaða litlu stjörnuna hans. Ester var óumdeilanlega fegursta stúlka í heimi. Ég sannfærður að þú getur unnið, sagði hann dag einn, en hann séð nokkra þeirra sem síðast höfðu komið. Þú ert langt fallegri en allar hinar. Hví ekki að freista hamingunar? Hugsast gæti að Guð vildi að þú eði drottning. Loks fjelst Ester á þetta og Mordekai fór með hana til konusallarinnar undir umsjá Hegai kvennavarðar. Leið og Mordekai kvatti hana, varað hann hana ögn við. Segðu engum að þú sér gyðingur. Það kynni að koma öllu út þúfur. Ég skal ekki gera það, sagði Ester. Þegar Hegai sá Ester, fannst honum mikið til fegurð hennar og var hann sannfærður að hún yrði fyrir valinu. Hann lét hana því fá bestu herbergin í kvennabúrinu og sjö þjónustu stúlkur. Þetta jók vonirnar, en ekki þýtti það þó að Ester væri orðin drottning. En áttu konungur eftir að líta á allar hinar stúlkurnar, áður en hann tæki ákvörðun og einhver kynni að finnast henni fegurri. Veselins Mordekai beið þess nú fullur eftirvæntingar hversu stúlkunni hans reyti af. Hann var sannfærður að konungurinn kysi hana. Anna var óhugsanlegt, en færi svo að hann gerði ekki, yrði henni þá leift að snúa heim aftur. Mordekai gekk á degi hverjum fram fyrir forgar kvennabúrsins til að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Sérði hann ekki fyrir þér þegar hann stjáklar fram og aftur, horfir upp í rimla gluggana í vonum að sjá andlit hennar, bregða fyrir eða sjá hana veifa hendi. Mér finnst ég heyra hann hrópa, Ester, Ester, hvar ert þú? Hvernig líður þér litla stjarnan mín? Ár leið. Þá var það dag einn að Ester var kvödd fyrir konung. Mikið hlýtur hún hafa verið óstyrk. Mikið hlýtur hún að beði Guð heitt hjálp og leiðsögn þennan örlagaríkasta dag ævi sinnar. Ekki að efa að Mordekai hafi beðið úti fyrir. Þegar Ester hefur gengið frá húsi kvennana til hásætisalarins, klætt íburðarmestu klæðum sem fundustu persnesku hirðina og ég fylgd allara sína dásalegu meyja, finnst mér eðlilegt að hann hafi verið að rifna af hreikni. Þeir sem gangana fóru störðu stór hrifnir á er hún fór hjá. Sanna sagna fann hún náði augum allra þeirra er hana sáu. Loks komst hún til húsakynna konungs og konungur varð hugfanginn af undursamlegri fegurð hennar leið og hann sá hana. Það segir í Biblíunni og konungur fekk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávan sér náð hans og þokka meira en allar hinar meyjarnar og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð hennar og gerði hana að drottningu.

Þér eru salt jarðar, ef saltið dofnar með hverju á að selta það. Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og tróðundir fótum. Matteus 5.13 Kraftur og áhrif saltsins stafa því að það er öðruvísi en efnið sem það er látið í. Það er þessi munur sem máli skiptir. Áhrif kristinna manna í heiminum eru háð því að þeir sé ekki eins og heimurinn. Saltið vinnur sitt verk með því að vera öðruvís á bragðið og annars eðlis en maturinn. Eins hefur kristinn maður áhrif með því að greina sig á róttækan hátt frá þeim sem trúa ekki. Kristinn maður stefnir að öðru marki en aðrir. Hann leitar gleðinar í því lífi sem er í vændum. Lífið hér á jörð er biðtími. Hann þakkar Guði fyrir allt gott sem hann má þykja með hann hér í heiminum. En takmarkið er ekki hér, það er heima hjá Guði. Hugsjónir kristins manns eru aðrar en heimsins. Jesús gnæfir hæst fyrir sjónum hans, það sem Jesús vill er lögmál hans. Það þráir hann að gera. Aldrei er hann eins dapur ef hann hefur gert eitthvað sem hryggir drottinn hans og frelsara. Kristinn maður notar tíman öðruvísi en aðrir því að hann getur ekki lifað án orðs Guðs. Hann verður að lesa þetta orð og hann verður að hlusta á það. Þess vegna umgengst hann aðra en heimurinn. Hann veit að Biblían varar hann við að gerast vinur heimsins. Þá verður hann óvinur Guðs. Jakobs 4:4 Hann unni sér betur meðal hinna heilugu sem eru í landinu eins og sálmaskáldi kemst að orði. Sálmur 16:3 Saltið er gagnlegt. Til forna var það líka verðmætt. Það kom sér vel að eiga gnægð salts. Því er stórkostlegt að Jesús skuli segja kristna menn að þeir séu salt jarðar. Saltið er ómissandi, þess vegna má það ekki dofna. Slíkt gat komið fyrir áður fyrr, en það var saltið sem menn fengu oft óhreint, blandað öðrum efnum. Saltið var þá stundum svo kraftlítið að það var einskis virði. Þetta er áminning til okkar, barna Guðs. Mál eða sé ætti ljúflega.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: En hvað það er einkennilegt, hve mikill fjöldi manna, karla og kvenna eru gjörsamlega andvaralaus gagnvart mesta viðburði mannkynssögunnar. Þegar að Kristu kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt eins og hann lofaði að gera og flestir munu ekki vera viðbúnir. Jesús sagði sjálfur, margir eru þeir sem fara veginn til glötunar en fáir finna veginn til eilífs lífs. Mér verður oft hugsa til þessara staðreyndar og þess hvað himinin er að gera fyrir okkur þegar ég sé íslenskar björgunarsveitir fara upp við fjöll og firnindi út yfir haf og hvert sem er til að bjarga einni sál og oftast nær er það ókeypis fyrir viðkomandi sem bjargað er. Það er allt gert til að bjarga einum eins og mörgum. Og ég er svo hrifin, er svo snortin af íslenskum björgunarsveitarmönnum sem að samastendur á körlum og konum, yngri sem eldri, til að bjarga. Aðal boðskapur biblíunar er að bjarga. Alveg frá upphafi biblíunar til endaloka snýst söguþráði biblíunar það að bjarga. Bjarga syndurum sem annars glatast að eilífu. Og þetta er köllun boðunarkirkjunar að koma boðskapnu til fólks og fyrirgeðu mig þó ég orðaði þannig að reyna að koma vitinu fyrir fólk. Því að fólk skeytir þessu engu almennt talað í dag en Guði sé lof fyrir hina fáu sem þó gera það. Og ég vona að þeim fjölgi hina tíðar allavega það lofar Guði orði sínu að útella heilugum anda sínu yfir allt hold og þá gerast undur og kraftaverk. Bara í stuttan tíma og skömmu seinna kemur Kristur. Þetta er loka uppskeran en við eigum að sá og sá þanga til. Við fáum ekki alltaf að sjá uppskeruna að er við okkar eða sáningu sannleikas fyrir ná efsta degi. En megi Guð hjálpa okkur til þess að leggja hönd á plóginn öðrum til bjargar og munið þá eftir íslensku björgunarsveitamönnunum sem leggja allt í sölunar. Svo Kristur lofaði að koma aftur en spurningin er, þú sem á þetta hlustar, ert þú tilbúin? Við skulum skoða hvernig þetta gerist að svo miklu leiti sem að orð Guðs opinbera þetta fyrir okkur. Við finnum að Kristur skrifaði eftirfarandi í gegnum Pétur. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð. En var opinberðaður í lok tímana vegna yðar. Sjáðu hvað heiminn leggur í sölurnar okkur til bjargar. Þetta er að finna í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kapitula. Og svo segir spámaðurinn Jesaja í 7. kapla. Fyrir því mun drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Gerðu ykkur grein fyrir því hvað Immanuel þýðir? El, síðustu tveir stafirnir í nafninu, þýðir Guð. Og orðið Immanuel þýðir Guð er með okkur. Ég læt hrífast að svona yfirlýsingu og innihaldi slíks orðs eða nafns eins og Immanuel. Það er Guð sjálfur sem lofar að koma okkur til hjálpar og áður við ljúkum í dag með þessa hugleiðingu þá munum við sjá að drottinn lofar að koma aftur og búa hjá okkur alla eilíð. Immanuel, Guð með okkur. Í Matteus í fyrsta kapitula frá 21. versi segir þessa yngismær, hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesú því að hann mun frelsa líðsinn frá syndum þeirra, sjáðu þið, björgunar aðgerðirnar. Og allt varð þetta til þess að ræta skildu orð drottins fyrir mun spámannsins. Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel, hennar kemur það aftur. Það þýðir Guð með oss. Og þetta gerist aftur og aftur í gegnum reikninguna að Guð lofar að vera með okkur. Hann lofar að koma aftur eins og við finnum í 14. kaflanum í Jóhannesarguðspjalli. Það sjálfur Jesús sem segir skömmu áður en hann var tekin af lífi. Hjarta innan skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur, ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér sögðu einnig þar sem ég er. Sjáuðu þið, áhersluna sem að drottinn, almáttugur, leggur á mikilvægi orða sinna og lofarða, ég ætla að koma að sækja ykkur aftur. Ég er ekki farið frá ykkur. Á öðru stað segir hann ykkur staðar, ég skil ykkur ekki eftir munalaus. Við munum eignast okkar himneska föður til að hafa hann í búsetu þar sem við verðum að eilífu. Við munum sjá það síðar betur. Svo það í síðustu bók Biblíuna, opinberunarbókinni sem svo lokuð fyrir öllum fjöldanum vegna þess að þeir lesa þetta gensinni. Og þó segir í byrjun bókarinnar að sætli sá sem les, sá sem heyrir og sá sem lifir í samræmi við þennan bóðskap akkvöju af því að tími endalokana er í nánd. Þetta er í fyrstu þremur versunum. Gáðu það því, takiði fram Biblíun og farði að lesa því þetta hefur með björgun okkar syndarana að gera. En þarna lesum við í fyrsta kaflanum í opinberunarbókinni sjá Hann kemur í skýjunni, þetta er sjöunda vessið, og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen, þannig leggur drottinn áherslu á, eins og ég stendur í dag og segi þetta við ykkur, það er drottinn sjálfur sem talar, að þá mun þetta rætast. Og yfir það, í mínum huga, ég alveg sannfærður það, af reynslu að hafa boðað þennan boðskap í 55 ár að flestir skeyta þessu engu. Drottinn mun koma og ýmsi listamenn hafa málamyndir teiknað fallegt eitthvað eins og við sjáum hér á tjaldinu að Kristur kemur aftur og það segir í Biblíunni allir englar himinsins koma með honum. Þvílík dýrð. Og við getum séð þetta mörg hver okkar ef til vill á meðan við enn lifum á þess að deyja. En það er allt í lagi þó að við sofnum í dauðanum. Því að þegar að hann kemur munu þeir dánir sem settu traust sitt á frelsarann upprísa. Og hvoru tvekja þessi tveir hópar, lifandi frelsaðir og dánir frelsaðir, þeir munu sameiginlega fara til funda við drottin í loftinu segir. Og ég bara leiði mér að hlakka til. Þetta er mesti viðburður allra tíma. Og svo eru menn að hugsa í dag. Já, hvaða forseti ætli taki við í næst komandi kosningum þeirra þjóðar? Og menn spá í þetta, er það þessi eða er það hinn? Það skiptir engu máli í reynd hvor þeirra það er því að okkur er sagt að þróun mála fram að endalokunum sem tiltölulega stuttu tími mun gerast nákvæmlega eins og segir í Biblíunni. Það mun mikið gerast. Það muni koma alls konar drepsóttir, ekki bara svo sem nú geysar allan heiminn. Það koma fleiri og verri. Lesiðu bara 16. kaflan í opinberunarbókinni. Við skulum fara yfir í fyrra Korintubréf í 15. kafla. Þar segir, ég segi yfir leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, sumir deyja og Biblía kalla það að sofa þar til að Kristi kemur. Svo höldum við áfram, en allir munum verið umbreytast, sem sagt, dánir, trúaðir og lifandi trúaðir. Svo segir í einni svipan á einu augabragði við því síðasta lúður, því lúðurum við gjalla og þá mun hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Sjáuðu umbreytinguna sem er að lofa? Við fáum nýja líkama, nýjar umbúðu, segir stundum svona af því að ég hef svolítið gaman að þessu lofordi, ég svo hrifin að því. Nýjar umbúði. Við verðum ekki höllt eða blind eða heyrnalaus eða með augu sem að dofna í sjón og svo framvegis. Ég að upplifa það sjálfur núna. Að ég mun fá mikið betri augu innan skams. Og ekki neina glerkúlur í augun. En guðið sér lof fyrir lofordin. Haltir munu stökkva og lama þér ganga og mállausir tala. Þetta allt að finna í Biblíunni af hinum mörgu lofordum. Að þegar Kristur kemur, þá verður allt saman nýtt. Aftur, fullkomið, eins og frá sköpun skaparans í byrjun Biblíuna, það sagt frá því. Og okkur sagt að lúðurinn mun gjalla og þá muninu dauðu upprísa, óforgengilegir og vermunum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum, sem þýðir bara hið eilífa, og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Og svo hoppum við hérna á milli texta, það af svo mörgu að velja í reikningunni. Ég bara þetta smá sýnisón. Í Matteus í 16. kafla, vers 27, segir Mannssonur mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Eru menn að hugsa það í dag, hvort að gjörður þeirra ákvarðanir og hugsanir hafi sem þau gera eða við hafa nú lifandi, muni hafa áhrif og eilífa velferð þeirra? Ekki svo mjög. Er það ekki boðað yfirleitt að þegar að menn deyja? Ég þá bara þetta er svo opna dyr og þeir eru komnir inn í annað tilverustig. Þannig að spila golf eða sauma fallega flýkur eða eitthvað svoleiðis uppáhalds iðjuna. Þetta er ekki boðskapu Biblíunnar. Dánir, sofa, þar til Kristur kemur og þá fá þeir að lifa á ný sem hafa sett trössitt á frelsaran. Í trúarjáningu flestra Íslendinga Jesu Krist þá segir að hann sé krossfestur, dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Er Jesús Kristur kominn? Nei, en hann mun koma, alveg eins og að lofa því að gera. Og hafið ekki áhyggjur út af þessari setningu þannig að ég ætla að eiga við það seinna. En það segir þannig að hann hafi stíið niður til heljar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn af kristnu fólkjar. Þetta er einn texti sem er alveg skelfilega miskilinn.

að dánir veit ekki neitt. Bara lesiði níunda kaflan í predikaranum og þeir eru fleiri þannig. Við skulum fara yfir í Þessalóniku bréfi því að þar gerist þetta og ég hef nefnt þetta nýlega áður en endurtek það af því að þetta fellur inn í efnið endur komu Jesu Krists. Þar segir í fjórða kafla fyrir að Þessalóniku bréf þá 13. versi Ekki viljum við bræðið, það Páll sem að skrifa Láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaður yður til þess að þér sem ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Hinir trúðu, ný kristnu, ef ég má orða það þannig, þeir heldu að þegar að þeim tók að fækka hinu trúðu á meðal þeirra, það að segja sumir voru sem sagt dánir, að þá hefðu þeir áhyggjur af því hvað verður þá? Þegar Kristur kemur og þeir áttu von á Kristi á hverju stundu. Og þess vegna spyrjaði Pál, hverju svarað þú? Og þess vegna segir þetta. Og hann segir, því að ef ég trúið því að Jesús sé dáinu upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinu sofnuðu. Sjáðu þið? Þetta svo skýrt en fyrir fólki sem ekki les biblíuna og heyrir ekki frá kennimönnum, hinna margvíslu og trúabragða innan kristninar, að dánir halda áfram að lifa, þeir leiða hugan ekkit að því sem hér hefur verið að segja. En við höldum áfram að skoða þetta í sama kafla fyrir að Þessalóniku bréf frá 16. versi, Því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kallin, segir Páll, með höfuð engils röst og með básunu Guðs. Hér Kristur sjálfur á ferðinni. Hann er kallar höfuð engil á nokkrum stöðum í Biblíunni. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja hinu dánu, hrifnir burt í skýjum til fundað við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppar við því hver annan með þessum orðum. Þetta er alveg stórkostlega boðskapur og upparvenna boðskapur. Við höldum áfram, en ég hef sett þetta á tjaldið, þetta eru mín eigin orð, að það sé algeng skoðun meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist, að hann komi aftur til jarðar leynilega, Þannig að flestir viti ekki af komu hans og þá taki hann suma með sér til himins en skilji marga eftir lifandi á jörðinni. Og svo telja þeir hinni sömu að Kristur komi aftur ennþá síðar til að sækja þá sem nú hafa yðra synda sinna sem samt í millitíðinni. Þetta er mjög mikil miskilningur. Og ég ætla að sýna ykkur það að það verður engin leynileg koma Krist til jarðar. Það munu allir sjá og heyra og verða varir við þennan stórkostlega atburð sem framundan er. Við skulum fara yfir í 6. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá 12. versi og ég sái lampi lauk upp 6. innsiglinu og mikill landskjálfti varð. Allir verða varir við landskjálfta eða ekki? Og sólin var svart sem hærusekkur, allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins röpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið á stormvindi fellir haust aldinn sín. Það gengur á ýmsu í náttúrunni þegar Kristur kemur. Svo segir, og himinin sviftist burtið svo þegar bókvell vef saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Þvílíkur hamagangur í náttúrunni. Við erum á eigu. Og það segir að hver eiga muni færast úr stað og fjöllin. Og samkvæmt þessari lýsingu, opinberunarbókarinnar eða biblíunnar, allt sem gengur á, þá verður engin leynileg koma Krists. Með öðrum orðum, það er ekkert leynilegt við endur komi Jesu Krists. Og þið eftir að sjá þetta ennþá betur. Förum yfir í 15. versi í sama kafla, að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þögn, sjáu þið, þetta eru allir, háir og lágir í þjóðfélagi.

landslaginu. Og þeir fóluðu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöll og hamrana, hrynjið yfir oss og feluðu oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að kominni dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Hvað leynilegt við þetta, vinir? Vil ég fá að heyra meira þetta? Svo segir þarna frá 25. versi að táknmunum verða á sólu, tungl og stjörnum og á jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu við heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með mætt og mikill í dýrð, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar. Hvers vegna? Því að lausniðar er í nánd. Sjáu því, þetta er í Lúkasi 21. kafla og öllu þessu fylgir mikill hávaði, þetta er mín orð, og já, mikill hávaði svo að engum nokkrum mun dyljast. Þetta með leynilega komu Krist á ensku að kalla secret rapture, það er lega boðskapur í ljósi biblíunar. Það munu allir verða varir þegar Kristu kemur næst, ekkert leynilegt. Með öðrum orðum, endurkoma Krists verður raunveruleg. Hún verður sýnileg, líka heyraleg og dýrleg, stórkostlegur atburður. Það mun engum dyljast. Og svo Matteus 25. kafli, þar segir versi 31 og áfram, þegar mannssonur kemur í dýri sinni, og allir englar með honum. Þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu, allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum. Sjáu þarna gerist það? Að ranglátir aðskildi frá réttlátum. Og hann skilur þá hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér, hinni blessuðu föður míns, og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllin heims. Muniði textan sem ég las í upphafi? Langt aftur í eilíðinni var lagt áform áður en að jörðin og mannkyni var skapað, að því að maðurinn mundi verða skapaður sem viti borinn vera, sem myndi ekki bara vera eins konar vélmenni að þjóna drottni, heldur getur kosið að þjóna drottni ekki. Og Guð alvitur, hann sér inn í framtíðina, hann sá hvað myndi gerast. Menn myndu bregðast. En þá spyrja margir, hvers vegna í ósköpunum var þá að skapa okkur? Í ráðsáliti Guðs sem er skapar í eðli sínu, hann hefur yndi af að skapa viti bornar veru en ekki bara eitthvað vélmenni. Og þess vegna tók hann mikla áhættu en lagði leið áform að frelsa alla syndara frá eilífum dauða en allir myndu fá að velja hvort þau vildu þjóna honum eða ekki. Og við verðum að sjá þetta, þessa ráðstofnum Guðs í ljósi uppreisnar Lúsifers á himnum sem sagt er frá bæði í Jesaja og Ezekiel og víðar í Biblíunni. En svo segir þarna áfram að dynur berst öllu þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottin þreyti deilu við þjóðinnar, hann gengur í dóm við allt hold. Sem sagt, þegar hann kemur að sækja fólkið sér, þá búið að dæma. En svo mun halda áfram einhver dómstarf á himni. Ég mun taka það fyrir í öðru erindi innaskans. Svo heldum við áfram, vers 32, svo segir drottinn allsherjar, sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar.
Við vitum það þegar vindar blása á þessari eigi okkar. Talum ekki þegar það ofsarok. Og þeir sem drottin hefur fellt segir, munu á þeim degi liggja dauði frá einum enda jarðarinnar til annars. Þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða áburði á akrinum, segir Jeremía í 25. kafla. Þeir sem eru rangláti lifandi þegar Kristur kemur aftur, þetta eru mín orð, í ljósi þessari yfirlýsingar, þeir munu allir degja. Og þeir verða áburði á akrinum, af því það eru einhver aðrir lifandi eftir, því að drottinn búin að taka hinna með sér til himins. Við munum fara yfir þetta í komandi erindum. Og í næsta erindi og þann næsta, þá munum við sjá, undursamlega atburði gerast, ekkert alltaf mjög fallir, en stórbrotnir í sögu mannkyns og jarðar. Ekki missa af því, vinir, því þetta hefur allt með eilíf örlög okkar að gera. Þegar Jesús kemur aftur, þá munu allir sjá og allir heyra. Hann mun allt í einu birtast. Hann sagðist koma eins og þjófur að nóttu, ekki af því að hann væri með eitthvað óheiðalegt í pokahorninu, heldur vegna þess þetta gerir svo skyndilega þegar við eigum ekki von á því. En þá hafa margir ástæði til að fagna með upplyftum höndum og syngja honum lof og dýrð því að frelsarinn kominn og hvílík lofgjörð þá verður hjá þeim sem settu allt sitt traust á hann. En tíminn senn á enda, tímaglasið að tæmast. Jesús segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það enginn annar leið. Þetta eina björguna leiðin. Og einhver sagði mig frá vinkonu sinni að nýlega að hún hefði sett allt traust sitt á annan guð. Slík manneskja verður fyrir mikla vonbrigðum á efsta degi. Að því hún sett ekki traust sitt á Jesu Krist. Í Jóel í öðru kafla, bara til að hamra á þessu hvað gerist þegar hann kemur, þar segir ég ellefta versi, drottinn lætur raust sína þruma yfir öndverðu liði sínu. Hugsaðu ykkur, þruma, það ekki engin þögg þarna. Þetta ægilegur hávaði. Svo segir því að herlið hans afar mikið, því að voldur sá sem framkvæmir hans boð. Já, mikill dagur drottins og mjög ólegur, hver getur afborðið hann? En snúið yður nú til mín, segir drottin, af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífi hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins guðs yðar, því að hann líktsamur, og miskunnsamur, þolinmóður og gæskaríkur. Á efta degi munu allir komast á raunum að það hafði engin ástæðu til að kenna guði allar hörmungarnar sem ganga á hér á jörðu frá upphæmi vega. Það eru við menn, syndugir, sem ekki hafa yðra synda sinna sem hafa orsakað þetta allt ástandum undir uppreisna liðinu undir forystu Satans. En jafnvel Satan og hans föllnu englar munu líða undir lok. Við munum sjá það betur síðar. En í postulasögun í fyrsta kafla frá 9. versi segir þegar hann hafði þetta mælt, það Jesús sem var að tala, hann að kveðja lærisvinnana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónu þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítu klæðum. Þetta voru englar. Og sögðu Galílea menn, hví standi þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnumi frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð að fara til himins. Sýnilega ekkert leynilegt. Allir munu sjá og heyra þegar hann kemur. Bregðum okkur augnablik yfir í Daníels bók. Hann fekk að sjá inn í endalokin og í 12. kaflanum í byrjun þess kafla segir en á þeim tíma
mun Mikael, það annað nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndar engil, sá við vernda landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð, þetta tími réttar hún að kemur, að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða, það eru allir kristnir allstaðar sem meðtaka Jesu Krist í raun og veru. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsu verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna sumir til eilífs lífs, sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég ætla að sýna ykkur hvað gerist í svokölluðu 1000 ára tímabili. Svo ekki missa því. En þetta verður slík hörmungatíð, segir. Rétt á undan. Og svo í Jobs bóki 19. kafla, það er sagt frá góðum manni, heiðalegum og sönnum þjóni Guðs, sem reyndist honum trúr þrátt fyrir gífulegar þjáningar. Það segir í 19. kaflanum í Jobs bók frá 25. versi, það sem hann í þjáningum sínu segir, ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráð í bók, með járnstíl og blýi að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir, hugsaðu ykkur. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðast ganga fram á foldi. Og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér, mun ég líta Guð. Hann hélt hann væri að deyja. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Þetta er eitthvað sem við getum tileinkað okkur þegar við treystum á frelsaran og lífgjafan. Að loka þetta, vinir, í opinbrunabókinni í 3. kafla, það 20. versi, þar sem Jesús stendur við dyrnar. Hann segir, sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Hvað segir þið, hlustendur góðir? Ætli þið að gera eitthvað í þessu með þennan boðskap Guðs? Lesið opinberuna bókina fyrir alla muni áður það verður of seint. En Drottinn segir, ég kem innan skamms og þá hef ég launin með mér. Þetta eru næstu því síðustu orðin í allri biblíunni, í 22. kafla í opinberuna bókinni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir hann. Hann fer bráðum að koma.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfirðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17

draumurinn. Við vitum ekki hver það var sem dreymdi eftirfarandi draum. Það gæti allt eins að hafa verið þú eða ég. En draumurinn var þessi. Mér fannst að ég var staddur í Guðs heilugu borg á himnum. Ekki vissi ég hvernig ég komst þangað, en ég sá þar mikið af fólki sem komið hafði frá öllum heimshornum. Maður eitt stóð við hlið mér sem sagðist vera búin að vera á himnum í 2000 ár. Hann sagðist hafa tekið trú á Jesu Krist á tíma rómversku keisarina sem ofsóttu allt kristi fólk. Nero keisari lét binda mig upp á háan staur í hringleikahúsi og þar var ég tjöruborinn og brenndur lifandi, sagði maðurinn. En hvað það var skelfilegt, var það ekki sársaukafullt, spurði ég. Jú, en ég gleðst yfir því að fengi að líða að einhverju leiti fyrir frelsara minn, svaraði maðurinn. Rétt hjá okkur stóð annar maður sem sagðist hafa verið drepinn og étinn af mannætum á Suðurhafseyjum. Og þegar ég lýsti óhugnaði mínum yfir örlögum hans, svaraði hann, en Jesús dó og fórnaði öllu fyrir mig, það er vel þess virði að líða fyrir hann. Þegar hér var komið, snýra báði mennirnir sér að mér og spurðu, en hvað með þig? Hvernig leiðist þú fyrir drottinn? Eða varst þú eðvilla meðal þeirra sem seldu allar eigur sínar og gáði til Guðs málefnis? Þá var ég orðlaus, en það hafði ég engu fórnað fyrir Jesu Krist og því síður dáið fyrir hann. Á meðan þeir störðu á mig með hryggði augnaráði sínu vaknaði ég. Þetta hafði þá bara verið draumur. En ef til vill munur slíka samræðar eiga sér stað í ríki Guðs þegar frelsarinn okkar hefur komið og sótt okkur og boðið okkur velkominn inn í dýrðaríki sitt. Vissulega hlýtur þessi saga að vekja okkur til umhugsunar það hvað við höfum gert fyrir Jesu Krist. Já, hvað hefur þú gert fyrir hann? Hvað ert þú fús til að gera og fórna fyrir hann sem lagði allt í sölurnar fyrir þig?

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Fyrra Þessalóníku bréf, fjórði kafli. Að endingu beð ég ykkur bræður og systur og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegðið þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séuð ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi, við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau, sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

Sagan segir frá presti nokkrum. Sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknarbarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkur sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknarbörnunum. Það var þá sem hann ákvað leggja gildri fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar, sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svara aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað er þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? En það ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.

0: Saga segir frá fátækri afrískri fjölskyldu sem bjó í Ameríku sem fekk greiddar 1 milljón króna sem tryggingafé eftir lát húsbóndans. Í þessum peningum sá móðir möguleika til að komast út úr fátækrahverfinu í Harlem í New York og setja stað út í sveitinni. Efnileg dóttir hennar gerir sér hins vegar vonir að nú getur draumar hennar ræst að komast í læknaskólan. En eldri bróðurinn grátbað að fá peningana í fyrirtæki sem hann vildi stofna með vini sínum. Hann lofaði að sjá vel fyrir þeim öllum þegar fyrirtæki gengi vel og systir hans fengi öruglega að fara í læknanámið. Það var gegn betri vitund sem móðurinn ákvað að láta hann fá peningana í vonum að draumar hans rættust og þar með þeirra allra einnig. En það fór eins og oft vill verða í ótraustum viðskiptasamböndum að vinurinn stakk af með allt spariféð og ekkert varð úr rekstri fyrirtækisins. Niðurbrotinn sneri sonurinn heim til að segja móður sinni og systur frá því sem hafði gerst. Systirin misti algjörlega stjórn á sér þegar hún skammaðist og reifst og kallaði bróður sinni öllum illu nöfnum. Fyrirlitning hennar á bróður sínum átti sér engin takmörk. Þegar hún gerði hlé á árásum sínum á bróðurinn til að ná andanum, greip móður hennar tækifærið og sagði við hana: Ég hélt að ég hefði kennt þér að elska bróður þinn. En stúlkan svaraði með enn meiri fyrirlitningu: Elska hann? Það er ekkit eftir til þess að elska. En móðurinn var ekki á því að láta dóttur sína sleppa svona auðveldlega frá því að læra eina dýrmætustu lexíu lífsins. Það er alltaf eitthvað eftir í fólki til þess að elska. Og ef þú hefur enn ekki lært það, hefur þú ekki lært nokkur skapaðan hlut, sagði móðurinn. Hefur þú grátið með bróður þínum í dag? Og ég á ekki við það hvort þú hefur grátið vegna sjálfs þín, eða vegna þess að við sem fjölskylda höfum tapað öllum fjármununum. Heldur það hvort þú hefur grátið vegna þeirra erfiðu reynslu sem hann hefur mátt upplifa í þessu og svo yfir því sem þetta allt gerir honum. Barnið mitt, hvenær heldur þú að sé rétti tíminn til þess að elska aðra mannesku? Það er sko alls ekki þegar allt leikur í lindi hjá henni eða hjá sjálfri þér. Nei, alls ekki. Heldur er það þegar bróðir þinn hefur glatað öllu sjálfströsti og er algjörlega niðurbroti maður. Ekki síst þegar hann gerir sér grein fyrir því hvað gjörðir hans hafa gjört öðrum. Kæri hlustandi, þetta viðhorf móðurinnar lýsir sannri náð og miskun. Og þegar mannleg vera hefur slíkt innsæi og sýnir slíkan skilning á hvað felst í innilegri samúð og hlutekningu, þá getum við byrjað að skilja þann eilífa kærleika og undursamlegu fyrirgefningu sem okkar himneski faðir og drottinn sýnir okkur mönnunum. Og öll erum við syndarar. Öll erum við brotleg og höfum valdið Guði okkar svo miklum vonbrigðum, oft og einatt. Hefur þú lært að elska aðra eins og Guð elskar þig? Og hefur þú lært að fyrirgefa öðrum eins og hann fyrirgefur þér?
1: Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunnar á svona hljómsveit Boðanakirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.00.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og strýttu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma, þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaði strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atri. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskins máta í gegnum lífið með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað að miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það er greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt ef það er ekki traust, heiðarleiki og virðing því það er það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga sem standa þétt við bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjarta rótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út úr sér, það eru endurspeglun á þeirra, að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Eða, allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hann áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munum við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínu myndu síknaður, og að orðin þínu myndi sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat, bara daglega, mun það ná rótfest í hjörtum okkar og þar fara ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mun tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessi eina boðorði. Þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrirum að finna að, sjá allt einhvern veginn þetta miður sem miður fer. Og verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámanirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur, þessi, að, það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann, fyrir mörgum öldu síðan, talaði þetta út, þá dregur hann okkur hinga í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann að tala inn blásina anda Guðs, hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum, muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir. Verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. taumlausir og grimmir. Ekki elskandi það sem gott Sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræslunar en afneita krafti hennar. Og Páll var okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. Sem hafa þetta yfirskin Guðhræslunar en eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður, út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva Þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum. Og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi. Því slíkra himnaríki. Hann að segja, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplifa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega í yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leyfa þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leyfi þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leyfi af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að reyðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárin af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringustæðum að vera á án fylgdar foreldrin sínum eða einhverjum fullornum hér í raunheimi þeim leift að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn að fara að finna þarna inn á netinu hvað þetta óholt fyrir lítið ungbörn

og til umvöndunar, til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftur og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, það hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega svífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur, en þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði hann bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétti og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði, að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinninni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leifir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir, til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram við þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guðum að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram við okkur. Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostleg. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbáslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig,

ef ást mín eða kærleikur á sjálfri mér brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkama og sál. Aðeins einn. Og það skaparinn okkar Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta hann sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau yrðu sátt. Ef ég tekið þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau lítu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum, en menn forðuðist hann. Hann var kunnugu þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilaka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers, jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að og við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki háttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti. Smásjá þeirra sem töldi sig verið eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, það var ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á, Og spyrðu, hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt að dauða sig. Og hann segir, ég ætla að hýrta hann og svo bara leifa honum að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðinir enn þann daginn í dag.
Kristur krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinu hékk þarna á krossinum, þá fjalli þessu orða vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafa ekki hugmynd hvað þeir eru að gera eða segja. Bara hafa ekki hugmynd það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins. Skiptið svo þér fáði að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farði þá heim og elskaði fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa búið að slakka á mér. Einka leifi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert æðst allra boðorða? Og hann svaraði, æðst þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það verður oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það svo takmarka. Ef við náum ekki í kærleikan til Guðs, það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann og elska aðra. Hann uppsprettan að kærleikunum því að það segir líka, Guð kærleikur. Og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Uppsprettan að kærleikanum Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orðin mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum einn. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlast frið. Við þurfum kærleika Guðs
og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við förum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga. Hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróðursett við vatn og tegir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitinn komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottinn segir að við séum blessin að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessun og að vera eins tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jesús vatnið, hið lifandi vatn. Að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins til fólks sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir orðin þín, drotti minn, og ég bygg þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta. Að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Og þessum svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottin minn, leit okkur til þín. Mættu við beygja kný okkar fyrir þér, drottin minn. Og finna þennan himneska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenda okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta. Öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottin minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggðum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá er það nokkur orð og hann Gísli ætlar að hafa þau. Gjörðu svo vel, Gísli minn.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Mér langar að vitna kærleika Guðs og umhyggju sem hann auðsýnir vegviltum börnum sínum og vísar þeim á réttan veg. Í Jesaja 49. kafla og 10. versi segir Þá skal ekki hungra og ekki þysta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim mein. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum, segir Drottinn. Það var á fyrstu árum búskapar okkar hjóna að margt bar til í lífi okkar og fjölskyldunar. Á þessum árum áttum við ekki lifandi trú á Jesu Krist. Við lifum hver dag af hætti þessa heims og ég tel að ég hafi ekki verið svo rétta fyrirmynd sem mér bar að vera sem heimilisfaðir. Ég starfaði enn á sjónum, á togurum og eftir langa túra átti ég það til að skvetta í mig eins og sagt var en í skamman tíma svo var það búið. Á þessum árum var ekki mikið talað trúmál, almennt, eina ráðið var að lesa biblíuna. Fyrstu biblíuna mína eignaðist ég fyrir 64 árum á fermingadaginn. Gjöf frá ömmu og afa. Þessi biblía hefur fylgt mér alltaf alla tíð og hefur verið mér nærri, alltaf verið mér nærri. Á sjónum var hún undir koddanum mínum og ef ekki þá var hún í sjópokanum mínum. Það er stundum sagt að góðir hlutir gerist hægt og víst er það að allt hefur sinn tíma. Það kom fyrir að ég fann að Biblían veitti mér styrk og huggun í einverunni á sjónum. Drottinn segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt að sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Jóhannes 15:4 Þegar árin liðu fann ég meira fyrir andlegum þyngslum innra með mér eftir að hafa neitt áfengis. Og þegar áhyggjur vegna fjölskyldunar bættist við fann ég sárlega til vanmáttar. Það var á þessum tímapunkti sem ég fór að leita inn á við. Og þar sem ég var ekki fróður trúaleg málefni Þá byrjaði ég að lesa ógrinnin öll af bókum trú og en mest austræn trúabrögð. Á sjónum notaði ég svo öll tækifæri til að lesa þessi fræði en þótt ég kepptist við að lesa og tilenga mér fræðin þá gerðist ekkert til bóta í lífsmunstri mínu. Ábyrðalaus hegðun mín og óreglan vatt bara upp á sig. Þá reyndi ég svo kallað meðferð sem þá var á silungapolli, en það dugði skammt. Jesús sagði, fyrir mönnum eru engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Markúsa Guðspjall 10:27 vers. Það var svo eitt sunnudags morgun að ég vaknaði illa haldin af timburmönnum og skömm. Ég klæddi mig í skyndi og fór út af því að líðan mín þoldi enga kyrrstöðu innan dyra. Þannig leið mér, ég varð að komast út og ganga Ég ráfaði götturnar þarna í hverfinu og vanlíðan mín og skömmin voru alls ráðandi. Ég hafði reynt marga leiðir til að losna úr greipum óreglunar en ekkert hafði skilað tilætluðum árangri. Öllu heldur vesnað. Skyndilega heyrði ég mikinn hávaða, kirkjuklukkur glumdu og heyrðust allt hverfið. Nú leit ég í kringum mig og sá að fólk var á leið til kirkju, allir voru svo glaðlegir, svo góðlegir og kinkuðu kolli og brostu. Augnablik myndist ég æsku árana í litla þorpinu fyrir norðan, þar sem presturinn sagði okkur börnunum svo fallegar og eftirminnilega sögur að við vildum ekki missa af neinni messu. Okkur þótti vænt prestin okkar því að hann var svo góður og heilsaði okkur alltaf með brosi hvar sem hann sá okkur krakkana. Ég var ekki á leið til kirkju þegar ég fór að heima frá mér, en núna var tíminn, rétti tíminn. Ég settist aftarlega og lét lítið fara fyrir mér. Brauðsbrotning var nú að hefjast og presturinn bauð öllum að koma fram að altarinu og þiggja brauðið og vínið. Og einhverja hluta vegna var ég heilsugar tilbúinn að ganga fram og þiggja boðið. Drottinn mætti mér svo sannarlega á þessari stund og ég fekk fullvissu hver vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum vald á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans framar öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilhneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnilegu og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
2: Varðveisla. Það var yndislegu sumardagur. Pabbi var ásamt okkur tveimur elstu systrunum við heyskap niðri á engjunum. En litlu systur mínar, tvær, léku sér ánaðar í fallegum grasgeira neðan við stóra kletta hátt upp í fjallshlíðinni, upp af engjunum. Þarna höfðu þær fagurt útsýni yfir fjörðin og engjarnar, fjöllin og þjóðvegina, út með sjónum beggja vegna fjörðarins. Þarna voru líka smá klettar sem gerðu sitt til indisauka og ilmin lagði frá lingi og blómum. Allt í einu fannst mér einhver hætta vofði yfir börnunum og ég fylltist einhverjum óróleika. Loks fór ég til pabba og bað hann að kalla til þeirra og biðja þær að fara heim til mömmu. En hann neitaði því alveg. Ég fór því til vinnu minnar en gat ekki haft hugann við verkið. Ég hafði bóstalega engan frið og tvisvar eða þrisvar bað ég pabba að senda börnin heim. En hann sá enga ástæðu til þess. Ég beygði því höfuð mitt í bæn til drottins. Allt sem allt þekkir og alltaf er fús til að hjálpa og bað hann ef einhver hætta vofði yfir litlu systrunum mínum að vemda þær frá henni og láta þær hlaupa heim. Þegar ég opnaði augun, sá ég telpurnar taka harða sprett á leið heim. En þær voru ekki komnar hálfa leið þegar stór steinn valt niður hlíðina og tætti sundur fallega grasgeiran þar sem börnin höfðu setið fáeinum mínútum áður. Drottinn hafði bjargað þeim og varðveitt líf þeirra. Nú eru báðar þessa telpur, giftar konur og margra barna mæður og hafa oft fundið að drottinn sýni sig máttugan þeim til hjálpar sem eru heils hugar við hann. Og undir þetta skrifar Margrét T.H. Jónsdóttir frá Gilsfjarðabrekku. ES. Við systurnar munum glöggt eftir þessum atburði og heyrðum rödd pappa kalla. Komið þið strax. En það sem pappi kallaði ekki, trúum við því að það hafi verið engil Guðs, samanber Hebrea bréfið 1.14, eru þeir ekki allir þjónustu bundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Og undir þetta skrifar Ragnheiður og Kristrún Soffía.

Fjölskyldu og kærleikstund á sjómannadaginn vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðabæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldustund í umsjón Boðunarkirkjunar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin. Í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnu Sturludóttur og Jóhanns Grétarssonar, prestum kirkjunar, ásamt hljómsveit Boðunarkirkjunar undir stjórn Kjartans Ólasonar. Hlökkum til að sjá ykkur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Erum við virkilega vakandi við? Því að Kristur sagði sjálfur að þegar hann kæmi þá myndu margir vera sofandi eins og við munum komast að raunum hér á eftir af blöðum reikningarinnar. En það er alveg sama hve mikið er boða, hve mikið er predika, það er mestu fjöldi stegi sofandi, andlega tala. Og það var svo tími að það var engin vandi að fá 100 manns, 200 manns til að koma á biblíu námski. Og ég hélt mörg námski hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar um landi. Það var gaman því að fólk var þyrst, það vildi læra eitthvað biblíuna og það þyrsti eftir þekkingu á Guði og hans áform mannkyni. Svo í Lúkasa guðspjalli, 17. kafla, þá lesum við það að Jesús, hann sagði við lærisveinana, þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá dag mann sonarins og munið eigi sjá. Eins og elding sem leiftra og lýsir frá einu skauti himins til annars svo mun verða á degi mann sonarins. Svo þið sjáum, Kristur, hann vissi hvað myndi gerast, hann sá framtíðina fyrir sér og hann var að vara lærisveinunum og aðra áheyrendur. Hann er enn að því í dag og við erum að gera það með hans aðstoð alla tíð. En fólk nennir ekki eða hefur ekki áhuga lengur, svona almennt tala, að koma á samkomi, fara í kirkju, fara á námskeið og virkilega krifja orðvusti merkja, ekki eins og áður fyrir. Dagar eru að breytast og þeir breytast mjög hratt. Og því nærstu dregur að drottinn komi aftur að vitja síns fólks, því hraðar verður atburðar á sig. Svo að við ætlum að halda bara áfram að skoða ýmsa texta í reikningunni. Sjáum við í Matteusi í 24. kafla þar sem að Kristur er enn að tala og tala það sama. Hann segir, ef einhver þá segir við yður, hér er Kristur eða það, þá trúum við ekki. Það er nefnilega oft að ýmsir kennimenn, predikarar, prestar, já líka leikmenn sem upplifa það að þeir sjá engil frá himni sem segir þeim eitthvað, að gera eitthvað. Og í sömu tilfellum er það Kristur sjálfur að þeir telja. Það er ekki hann. Og engillinn er ekki sendur frá Guði. Við þér hvernig fólk getur við það. Af því að þeir boða boðskap sem er í algjöra andstöðu við það sem kennt hérna í heilaginn. Og þegar að Kristur segir, þegar að þeir segja við yfir, hann er hér eða hann er þar, kannski á þessari samkomi, í þessu samfélagi, hverju sem er á meðal kristinna manna, það er ekkit endilega Krists boðskapur eða Kristur þar á meðal. Það fer allt eftir því hvort að viðkomandi standist prófi sem að drottin hefur gefið okkur hérna sem er að finna innan spjalda á þessari bók, Biblíunni. En, og maður hefur sagt fólki þetta oft, og fólk segir kannski, en þú kennir þetta Steinþór og aðrir kennir hvað annað, hvernig ósköpunum getur við vita hvað á að gera, hvað er rétt? Fara í Biblíuna, þar stendur það svart á hvítu. Hver kenningin er rétt? Það er engin ástæða fyrir okkur að láta blekkjast eða afvegaleiðast. Við getum meira sér glaðast yfir því að hafa eitthvað sem heitir sannleikur. Og Kristur gaf okkur sannleika. Það var bara spurningin hvað það við viljum fara eftir því sem að sagði. Svo höldum við bara áfram og flettum við reikningunni. Það eru svolítið óþekkt tækin hjá okkur í dag. Það er ekki þannig. Það er bláu grunnur sem platan. En ég setti hann ekki á. Allt í lagi. Svo heldur Kristur áfram og segir, sjá hann er óbyggður, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og svo aftur þetta, eins og eldings lyftra frá austri til vesturs, þannig verður koma mannssonarins. Á hann er einfalt. Þetta gerir út af við burt, leynilegu burt hrifninguna eða kenninguna sem segir Kristur kemur fyrst leynilega. Hann tekur suma, skilur aðra eftir. Þetta er óbiblíuleg kenning. Því að það er eitthvað sem er boðað skýrt og greinilega í biblíunni að þá er það endur komið Jesu Krist. Hann mun koma svo heyralega að alla jörðunum muni heyra. Það verða jarðskjálftar, það verður gnýr, það verður gífulegur hávaði. Og Kristur mun sjást öllum alla veröld. Það kemur ekki leynilega. Svo að það er auðvelt að blekja fólk af því að þeir treysta mönnum. Og það er ekki allir sem boða sannleika. Ég hef alltaf sagt við fólk, ekki treysta mér bara af því að það er Steindór. Þið verðið að bera það sem að ég er að segja saman við það sem Orð Guðs segir. Ef við gerum það, þá munum við alltaf finna sannleikan og rata réttan veg í gegnum frumskó trúar bræðra. Svo segir að eins og var á dögum Nóa, svo myndi að verða á dögum mannssonarins. Dagana fyrir flóðin, áttu menn og drukku, þeir kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Við erum hvernig þá að þegar að við lesum um í dyrkningunni. Það voru bara alltaf sáðið sem fóru á borð. Það var fullt af fólki, yfirleitt allt í kringum örkina. Að skoða og hlusta og hlæja, hafa gaman að Nóa og fjölskyldinni. Meiri vitleysa verið að byggja stórt skip upp á þurru landi. Og hann er að segja að það myndi rigna og það myndi koma flóð og menn myndi farast. Þeir hlógu. Þannig að þegar flóði kom. Þá taknaði allt því að menn gat ekki hlegið lengur. Það voru steindauðir. Af hverju? Að þeir önsuð ekki aðverunum drottins. Og drottin segir, þegar að koma mín nálgast, þegar ég fer að koma aftur, þá mun það færast í aukana að menn segja, komið hinga, komið langa. En passið ykkur, það er verið að vara okkur við, að gleypa ekki við hverju sem er. Og megnið af því sem boðað er tómvitleysa. Ef við berum það saman við Biblíuna. Ég segi megnum vegna þess að sjálfur drottin sagði að þeir séu margir sem fara breyða veginn til glötunar en fáur sem rata mjóa veginn til eigið lífs. Svo spurningin er bara, ertu vakandi? Ertu tilbúin? Já, en Kristur kemur nú ekki strax. Þetta er meira að segja í öðru Péturspréfi. Það búið predikað þetta svo lengi að hann muni koma og hann er enn ekki komin. Og ef að við lítum tilbaka, það eru 2000 ár síðan að Jesus gekk um hér á jörðu og boðaði og kendi og hann er enn ekki komin. En það er út af náguðu, segir Pétur. Í þriðja kaflanum í öðru Péturspréfi. Hann er enn ekki komið, því að hann vil ekki neina farist, glatist. Svo áfram ber okkur að boða og kenna, því að tímarnir sem við lifum á eru mjög alvarleg. Förum í Matteus 25, það er sagt frá meionum tíu, því það er að segja hinnaríki er líkt við þessa tíu meir sem fóru til Mósu brúðguma. Og voru með lampa sína, þetta var siður í þáttá og enn gerist í sömu löndum. Og það er þurft að bíða eftir að brúðgumi kæmi og þá er það haldið inn til brúðgumsveislunar. Það var gengið frá einu húsi til annars einum enda þorps eða borgar til annars enda og þetta var heilmikið svona tilstand. Og Kristur notar svona leksíu sem allir tekktu því að fólk fór í brúðkaup í þá dag alveg sem fólk gerir í dag. En til þess að myndi loga á löppona lengi því að þetta hvað dreigist klukkustundu sá, þá höfðu þessar meyja með sér ólíki. Sumar höfðu nógu ólíki, en ekki allar. Svo að þegar að brúðkaupið kom, að þá voru það þessar hignu, þessar fimm, það tóku lappana og sína ólíki, varabirðarnar. En það voru þarna aðra fimm sem ekki höfðu auka ólíki. Það brann allt upp hjá þeim, ólíja, og þær höfðu ekki lappa. Þær urðu að fara eitthvað í burtu, kaupa sér ólíja, á meðan kom brúðguminn, dyrunum var læst, þær komist ekki inn þessar fimm fávísu. Akkurat er Kristur sig að segja svona. Af því að þá, eins og það var þá, þannig verður þá síðustu tímum og er enda í dag. Að menn er ekki tilbúin. Það er fastið sem trúa þessum er að segja að Kristur muni koma í skýjunum í missins og allt í henni virtast í mikill í dýr með öllum englunum. Nei. Og þó hafa þeir af sér svo stimpil hinna kristni. Páll postuli segir í öðru tímatusbréfi þriðja kafla að þeir hafa á sér yfirskilguðræsluna en afneita krafti hennar. Sjáðu þið? Við þurfum að vera vakandi. Við sem komum í kirkju, það er hægt á því að við sofnum á verðinu bara við það að koma í kirkju. Af því að það verður svo vanabindandi, ægi, ég ætla svo út í dag, eða er ekki alveg nóg að fara einu mánuði eða tíðunum ári, eitthvað svo leins, en vitið það vinir. Hér engar þorki að hinn er heilugu. Hinn er heilugu sem Biblía kallar, það eru syndara sem gera sér grein fyrir þörf þeirra á bara handleyslega heilasanda samfélagi við aðra syndara sem eru kallaðir hinn er heilugu. Þetta er bara ófullkomið fólk, en það veit að það þarfnast, það á að koma saman, styrkjast í trunni og eflast í boðin. Við eigum að boða. Við skulum halda áfram og svo sjáum við að þegar brúðguminn er dvaldist, að þá, jú, sumir eru sifjað allar sofnum reyndar. En svo þegar það vöknuð aftur, að þá skiptu leiðin með þeim því að bara sumar hefði nóga olíu á lappana sína. Bara þær voru tilbúnir og bara þeir verða tilbúnir í lóttímana að taka móti Jesu sem hafa látið leiðast af heilugum anda. Olíjan táknar heilugum anda. Og þeir sem ekki hafa eða láta að leysa um heilugum anda, þeir mun ekki vera tilbúnir að fagna þegar Kristi kemur og hvað þýðir það? Það skildir eftir. Það er eigið blöðum. Við segjum að ef að eitthvað dýtt í höfnina, hvernig er eitthvað einn í hafnafinni, það er því kallaðan á hérna hjálparlið og einhverjum myndur hlaupa til að bjarga manni frá drunum. Og ef einhver gerði ekki neitt og horfði bara á og maður myndi drukna vegna þess að við komandi bara og horfði á þess að næja, gerðum náttúrulega ekki neitt. Við myndum hneykslast yfir slíku. En getum við ekki sett okkur sjálfum í spor? Sko, já, druknandi manns, einhver þurfa að koma að bjarga okkur. Eða það fullt af fólki sem að mun glatast vegna þess að það fekk ekki heyra eða fekk að heyra rangan boðskap. Við þurfum að hjálpa til með boðum að bera frelsara okkar vitni. Og ef við ekki gerum það sem hann ætlar okkur að gera á þessu sviði, þá mun fólk latast í þúsunda, milljónatali, allan heim á efsta degi. Kristur var sífellt að tala þetta á efsta degi og við höldum áfram þarna með þessar vísu og fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem að komast inn fávísu að þær sem sagt eru bara vonlausar sem að komast

og alls konar hérna hótanir eins og margir predikar að gera varðandi boðun ef við ekki hlustuð að við ekki gera þetta að þá minnum við glatast og ég hef verið að segja slík orð núna en ef við bara svona rólega hugsum máli verum yfirvegu hvað þýðir þetta fyrir mig til þig erum við orðin og þá kannski hugsa sömur hvað misst þú það að stefna og hverju eru hóknir og hverju ekki nei, ég veit ekki það en það okkur er sagt að við getum vita á lífandi stundu hvort að við séum hóknir hvert og eitt okkar þá postum við segir í Rómarbréfinu í 10. kafla versi 9 og 10 ef við trúum í hjartan og játum við vörunum að Jesús sé drottinn sem sagt herra okkar lífs eftir hópin og það er yndislegt að öðlast fullvissu ef við getum ekki dæmt um aðra og líðandi stundu getur að haft fullvissu um þína eigin sáli hjá en svo getur við gengið eða yfirgefið Guð seinna ef þú ert ekki vakna þess vegna ertu tilbúið þessi spurning við höldum áfram verum til Jeremía óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu spámenninni kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á þeim hann er að tala um trúa fólk sitt eigin fólk Ísraelsmenn í þá daga við getum aðeins sagt það sama hér í dag varandi kristið fólk það er óhemju mikil fjöldi af þeim sem játa kristna trú sem að eru raunum ekki kristin það er bara eitt dæmi bara mjög einfalt dæmi það er Jóhannes 14 vers 15 Kristus segir sjálf ef þér elskir munum þér halda boðum gera fólk þetta það er margir búin að fylgta við boðan og taka í burtu hlut svona hlutandi geta það kallast kristni Jæja, við höldum áfram og tökum fyrir næsta texta hérna og það er Jesaja 29:13 Drottinn sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heyrar mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sig langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér er manna bóður lærð utan bókar Svo að þetta er voða mikið form hjá trúuðu fólki nú á tíma. Og þetta hefur verið svona á öllum tímum að fólk hefur þurft að virkilega ganga í skrokka sjálfum sér andlega tala. Nema hér segir svo, sjá þeir dagar munu koma, segir drottin, að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, ég þorsta eftir vatni heldur því að heyra orð drottins hungur það mun koma sá dagur menn munu vilja fara loksins að skoða orð Guðs svo að menn skulu reyka frá einu hafinu til annars og renna frá norður til austurs til að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það hversu þetta Allt í einu vakna menn við eftir vonda draum, býtur við, heyrðu, verðum að fara að stúdra, skoða, lesa, leita drottins, náðartíminn er bara búin þá. Skammur tími frá því að náðartíminn enda þar til drottin kemur og margir leita, þá var það þeirra að byrja. Eins og þessi sem ætlum við inn í örkina fór þegar það var það að segja og að loka dyrunum. Ekki að nóa þetta, það var engill sem kom og lokaði og það var engill opna. Náðartími var búin. Og eins verður það þó að verða ekki vatnsflóð þegar Kristur kemur. Náðartíminn endar. Einhver tíma áður en mjög langt um líður. Og svo segir ég Hósea, 4. kaflanum, líður minn verður.

stendur af maður. Af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafi hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna því. Er það ekki skemmilegt? Svo að þér séð ekki prestar. Við erum nefnilega prestar. Við erum kölluð til að vera prestar. Svo að þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðan, þá vil ég gleyma börnum því. Við þegar það eru hundruðir af textum í þessum dúr að finna út um alla biblíuna frá Gamla testamenti til Nýja testamentis, alvaranir, áminningar. Og hvað er þóðum á því? Hann er búin að býða mjög lengt. Og langt fram yfir tíman sem hann hefði getað komið. En bráðum er tíminn að búa. Og meðan gengur á ýmsu í þessum manginn. Bara þarna spennt frá okkur í Bandaríkjunum, bara í gær, að þá gerast hlutir ekkert ólíkt þessu sem að þessi áður myndi. Lítið þorp út á landi komu hvirfilvindar þar yfir þessi skýstrókar og bara rústaðu öllu. Gjörsamlega. Og nokkri fórist. Og en jafnvel svona hlutir, það virðist ekki hrista eftir fólki. Jú, það, ég heyri meira um það nú orðið að fólk er að segja, býtum við hvernig endur þetta bara? Og þið heyrðu hjá Magnu hérna á það, minna á að vísindamennir fannir að gefa 15 ár til að svo mikið af vatni er bara uppurið á jörðinni. Að fólk ferst, það mun farast þúsundum saman á ýmsum stöðum með jörðinni. Og ég hef staðið saman með að því að hugsa sem svo, ég þá er okkur borgi hér á Íslandi með þessum mikið vatn. En það getur verið eitthvað annað. Eldgosin opna okkur eða umbrot í jarðborðinni hérna. En það gengur allt mögulegt yfir heimi, ekki allstaðar allt í einu. En það verður, þetta verður erfiðið tímar. Kalifornía, það sem að sumir okkar fjölskyldum er Suður Kaliforníu, það var fyrir að skatta vatni. Ég verði í landi eins og ég sem batvið, það sem að mátt ekki vökva á tímabilið, því það var svo mikið vatnsturð í mörg ár, að það mátt ekki vökva þetta grasið á hérna blettunum okkar. Það mátti ekki þvo bíla, hann banna að þvo bíla. Og þetta er að byrja að koma núna í Bandaríkjunum. Vitið hvað er að gera í Texas? Bara ég horfði á þáttum þetta dögunum í sjónvarpinum, bara núna innan viku. Að sumstæri Texas er svo mikið vatnsskortur, grunnvatnið er búið. Og þeir eru farnir að safna öllu skolpi. Já, líka því sem að kemur út úr klósettum. Ég safna þessu öllu saman og vinna það upp á nýtt. Og ég sá þarna stórar tjarnir með kristaltær vatni og menn voru að sannfæra, já, bara íbúa Texas. Það er allt í lagi að drekka þetta. Við erum að samprófa það og svo drukku þegar þeim hausi glas og drukku. En svona er sem sagt ástandið að verða, að það var endurvinna sjálft skolpi á sömu stöðum til þess að hafa nóga. Tæfan, England, Brasilía, já, þeir frá mörgum stöðum, það verður ekki nógu vatni til. Og svo segir Kristur í Lukasi 21 að það verða tákn á sólu og tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóðar ráðalausra. Við dunur hafs og brimni, menn munu gefa upp öndir af óta og kvíða fyrir því ef koma munir heimsbyrðina því að kreftar himnana munu viðast. Það er drottin sem segir þetta. Ég er ekkert að búa til. Menn munu bara deyja af hræðslu margir hver. Ekkert allir en sem sagt, þetta mun gerast í auknu mæli. En þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mætti og mikill í dýri. En þegar þetta tekur að koma fram, við fáum þessar aðvaranir, þá réttið úr yður, lyftuð upp höfðum yðar
Því að lausnir þær er nafn. Við höfum ekki ástæð til að örvænta. Þegar við treystum á drottin. Þegar við treystum á orð Guðs. Þurfum ekki að örvænta. En vesalís fólki sem að lætur berast hratt að feigðar ósi af því að það hefur verið blekkt af kennumenn, prestum og hverju vöru sem ætti að vita betur. Og fólk er afvegaleitt því miður. Það er komið kvöld hér í mannheim, sólaða og nú fara hlutir að gerast óvænta. Við sjáum hérna, ég vitna í þetta áðan, að það eru tíma til þess að bréfi við að kafla að menn hafa á sér yfirskilvurhæslu. Margir fær kirkir, margir hafa einhver svona viðbrögð til að kallast kristnir en afneita krafti guðhræslunni. Og við erum bara kvart til þess að hérna ekki gera slíkt. Jesús bendir okkur inn í framtíðina. Hann veit allt um framtíðina. Og við þurfum þess vegna ekki að fara í neina grafgötur með þetta. Eftir þess vegna spyr ég vakandi. Erum við tilbúnir?

0: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, drottin kemur. Reiði búin til svars. Fyrra Pétursbréf, 3. kafli, 15. vers. Helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Mér hefur verið sýnt að margir sem telja sig hafa þekkinga á sannleik nútímans vit ekki hverju þeir trúa. Þeir skilja ekki það sem er trú þeirra vitni. Þeir hafa engan réttan skilning á starfinu sem nútíminn krefst. Þegar reynslutíminn kemur, þá eru til menn er nú predika fyrir öðrum sem komast að því er þeir rannsaka þau spor sem þeir standi í að margt er það sem þeir geta enga fullnægjandi ástæði fært fyrir. Þeir vit ekki sína miklu fáfræði fyrir en þeir verða þannig reyndir og margir eru þeir í söfniðunum sem ganga því vísu að þeir skilji það sem þeir trúa en það er ekki fyrir en skoðana ágreiningur ís að þeir sjá sinn eigin veikleika. Þegar þeir verða aðskildi frá þeim sem sömu trú hafa og neyðast til að standa einir og óstuttir og eiga útskýra trú sína, þá undrast þeir að finna hversu ruglingslegar hugmyndir þeirra eru en það sem þeir töldu vera sannleikan. Guð mun vekja líðsinn. Ef aðrar aðferði bregðast, munu upprísa meðal þeirra villukenningar sem sálda þá skilja hismi frá kveitinu. Drottinn kallar til allra sem trúa orði hans að vakna af svefni. Dýrlegt ljós er komið, ljós sem hæfir þessum tímum. Trúendur mega ekki staðna við tilgátur og illa skilgreindar hugmyndir en hvað sé sannleikur. Trú þeirra verður að grundvallast öruglega á orði Guðs, svo þegar reynslutíminn kemur og þeir verða færðir fyrir ráðin til að svara fyrir trú sína, þá verða þeir færir að færa með hóvarð og ótta rök fyrir voninni sem í þeim er. Þjónar Krist eiga ekki að semja form fasta ræðu til að flytja þegar trú þeirra verður rannsökuð. Undibúningur þeirra á að vera stöðugur dag frá degi er þeir varðveita í hjörtun sínum hinn dýrmætu sannindi orðs Guðs, er þeir nærast af kenningum Krist og styrkja trú sína með bænahaldi þegar svo þeir verða farðir fram til prófunar mun heilagur andi rifja upp fyrir þeim innmitt þann sannleik sem nær til hjartna þeirra sem koma til að hlýða á. Guð mun láta þekkinguna sem fæst við iðjusama leit í ritningum leiftra í minni þeirra einmitt á þeim tíma sem hennar er þörf.
1: Reiðubúin. Það var barnasangkoma í kirkjusalnum. Hvíldardagsskóla kennarinn hafði hugsað sér að hún skildi verða börnunum blessunaríkur og minnistæður atburður, jafnt eldri sem yngri. Og María litla var líka glöð og ánað. Fátt þóttinni skemmtilegra en að vera að leik með öðrum börnum, ekki hvað síst þegar þau voru búin í sitt besta skart. Og skemmtileg tilbreyting þóttinni það að sjá alla drengina hreina og prúða. Já, börnin skemmtu sér sannarlega eins og best varð á kosið. Það var svo gaman að leikjunum. Alltaf var eitthvað að gerast er vakti fögnu þeirra og svo allt góðgætið, smurt brauð, sætar kökur, súkkulaði, rjómaís og gosdrykkir. Allt hvað öðru betra. Og svo sagði skólastjórinn allt í einu að nú ættu þau að hlusta á það sem við þau erði talað og hann bað þau að vera hljóð og taka vel eftir. Lágur klíður fór kirkjusalinn þegar drengirnir og telpurnar tóku sér sæti. Svo varð allt hljótt og kyrrt. Ég ætla að ræða við ykkur atriði sem ég býð ykkur að muna þegar þið haldið á brott hérðan tók maðurinn á pallinum til máls. Ég ætla að ræða við ykkur orðin tvö, vertu reiðubúin. Síðan gekk hann að vegtöflunni og skrifaði á hana stórum stöfum, vertu reiðubúin að hjálpa öðrum. Þetta eigum við alltaf að hafa hugfast, sagðan. Við eigum alltaf að vera reiðubúin að hjálpa öðrum er þess þurfa með. Og ef við venjum okkur á að veita því athygli munum við komast að raunum að alltaf er einhver þurfandi fyrir hjálp okkar og aðstoð. Því næst skrifa hann enn á vegtöfluna, vertu reiðubúin að standast freistingar. Þetta er okkur einnig nauðsynlegt að hafa sífellt hugfast mæltan. Oft verða piltar og stúlkur fyrir þeirri freistingu að gera eitthvað sem þau eiga ekki að gera, eitthvað sem hefni sín á þeim sjálfum eða veldur öðrum sársauka og hryggð. Í hvert skipti sem við verðum fyrir slíkri freistingu ríður okkur á að vera reiðubúin að standast hana. Þá skrifa hann, vertu reiðubúin að mæta Guði. Á þessu ríður okkur þó mest, sagðan. Fyrir að síðar hljótum við að mæta Guði, en Guð er alfullkomin að kærleika, gæsku og heilagleik og hvernig getum við þá mætt honum augliti til auglitis ef við erum sjálf snauð af kærleika, gæsku og heilagleika. Til þess að vera reiðubúin að mæta Guði verðum við að afmá úr hjörtum okkar allt sem honum er andstætt og það getum við því aðeins að við byggjum Jesum að búa í okkur með anda sínum alla daga. Ræða hans var ekki lengri en þetta. Nú skulum við syngja, sagði maðurinn og þá sungu þetta fagra bæna vers. Hjarta mér nær, kom hjarta mér nær, ó Jesús. Kom sjálfur nú þér bústað bú og breyt mínu hjarta, ó Jesús. Þegar María kom heim kvöldið spurði mamma hvort hún hefði skemmt sér vel. Já, svaraði María litla, aldrei á ævi minni hef ég skemmt mér jafn vel. En þú er svo alvarleg, sagði mamma, hvað amar að? Ekkert, ég er bara að hugsa, svaraði María og brosti við. Morguninn kom hún hlaupandi ofan stigan. Ég er reiðubúin, hrópaði hún fagnandi. Ég er reiðubúin. Reiðubúin, spurði mamma. Hvað áttu við? Reiðubúin að mæta Guði, sagði María. Eins og hann sagði, maðurinn sem talaði við okkur á samkomunni. Ég hef verið að syngja hjarta mér nær. Kom hjarta mér nær og Jesús. Og Jésús er komin til mín, ég finn það og ég veit að hann er komin til mín. Er það ekki unaslegt að vera af reiðubúin, mamma? Blessunin hún María litla. Enda þótt hún væri ekki nema 6 ára, hafði hún fundið leyndardóm gleðinnar og lyklana að hásölum himnana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Sællessa maður er eigi fyrir að ráðum óguðlugra, eigi gengur á vegi syndarinnar og eigi situr í hópi þeirra, er hafa guði að háði. Heldur hefi yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré gróðusett hjá rennandi lækjum, er ber ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir lánast honum. Og í fyrstu orðin í Biblíunni það er fyrsta Mósebók 1-3. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði verði ljós og það var ljós. Það var eitthvað svo mikið að hugsa þetta ljós. Og hérna var svona að hugsa hvað ég ætti nú að segja við ykkur í dag. Og hérna var svona í tölvunni að gramsa eitthvað. Og þá hérna rakst ég á hérna smá svona hugleiðingu síðan 2007. Og svo ég hugsa að ég bara gemmið hana hérna aftur. Mér þetta er svona akkurat það sem ég hefði að vilja segja svo sem líka núna. Já, þetta var í mars 2007 að ég var að keyra heim úr vinninu og ég var þreytt og hafði þurft að taka nætuvakt. Það var morgun og það var hvíldardags morgun og það var að birta degi og það var ljós. Ljósið streymdi til mín. Landið var hjúpað yndislegum hlýjum ljósgeislum sem lýstu og sem smegðu sér milli skarðana inn í fjallaskörðin að milli þeirra. Myrkri tók ekki móti ljósinu heldur hörfaði það undan smátt og smátt þegar sólin hækkaði á lofti og þar til allt var orði bjart. Sköpunin varð einhvað svo raunveruleg fyrir mér. Já, þetta orð sem varð að ljósi og ég var svo glöð í hjarta mér að tilheyra þessu sköpunaverki. Og ég fann hversu gleðin er nátengd ljósinu. Ég hafði verið að hlusta á lindin eins og ég gerði stundum þegar ég er að keyra. En líka ekki tónlistin sem var spiluð þá stundina svo ég skiptir yfir útvarpboðun og þá var Ragnheiður að tala gleðina. Hittu mjög vel á einhvern veginn. Hugur minn fór á fleygiferð og mér fannst ég finna svo mikið fyrir Guði. Ég fann hvernig ljósi streymdi til mín. Og hjarta fylltist af gleði og ég fann hvernig allir mínir erfiðleikar, amstur og argað ras, daglega lífsins varð einhvað svo agnarsmátt í samanburði við sköpunarverkið. Erfiðleikarnir breyttust í verkefni sem þarf að vinna. Ég verð að finna leið til að vinna þessi verkefni. Já, ég fann að ég hvíldist í Guði og ég fann að þetta var heilagur andi Guðs. Sem snart við mér að svo einfaldan hátt. Þetta var heilög stund. Við skiljum kannski ekki sköpunina og við skiljum ekki til hlítar þessa stórkostlegu gjöf sem Guð gaf okkur þegar hann gaf sinn eigin son til að taka allar okkar syndir á sínar herðar. Já, syndir sem þvæla svo mikið fyrir okkur og ernir lúnar og þreyttar og margur teknar úr töskunum. Það stjórna líf okkar og við förum að streða við að breyta og bæta, láta hlutina gerast og stundum jafnir leiðbeina Guði hvernig væri best að hafa hlutina. Í staði fyrir að leggja þær fyrir drottin og byggja lausn og handleyslu hans. Já, taka töskuna með öllum syndunum og byggja Guð að bera hana fyrir okkur. Guð þekki mig og hann þekki þig. Hann þekki hæfileika okkar. Hann skapaði okkur með alla okkar hæfileika og gáfur. Það getur vel verið að þér finnist hæfileika þínir vera litlir í samanburði við hæfileikar annara. Þið finnist þú svo ógnasmjál. eða það hefur mér allavega fundið stundum. En Guð segir samt, haltu áfram og leiðu hæfileikum þínum að þroskast, en leiðu mér að vera hjá þér, hvíldu þig mér og gleðstu með mér og láttu ljósið mitt lýsa þér. Guð getur tekið það litla sem við höfum fram að færa og breytt í einhvað fallegt, einhvað stórkostlegt, sér til dýrðar og okkur til gleði og öðrum til hjálpar og yndis auka. Já, þessi hvíldardags morgun sem ég keyrði á þjóðveg 1, þessa 85 km heim úr vinnu, lúin og þreytt eftir alls konar uppákomur liðina viku og óleyst verkefni, var svo mikið predikun til mín sköpunarverk Guðs og það hvernig ljósið, hvíldin og gleðin og trúin eru nátengd og stórkostleg Guðs gjöf. Það er hamingja eiga gjöf heilags anda á samt gleði og frið í trúuðu hjarta okkar. Já, trú okkar á algóðan kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist, gerir okkur kleift að farnast vel og við getum svo vel tekið það afstöðu í flestum kringustæðum lífs okkar og verið hamingjusöm og óskað öðrum hins sama. Mér fannst þetta svolítið gott þessi orð hérna til mín sjálfs. Því að síðasta ár hefur verið erfitt og núna er alveg það bila ár síðan Kitty dó og ég mér kveið svo fyrir þeim degi og hérna, en þetta einhvern veginn breytti öll einhvern veginn. Ég fann einhverja hvíld í þessum orðum. Já, gleðin er Guðsgjöf. Við skulum aldrei gleyma því.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það daginn í gær eftir Ellen Gevæt hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, að hann mann vitnar hérna eða gengur út frá ég segja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjallegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimili þeir efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétt að nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endurspeglið æ betur hinna hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

Fjölskyldu stund á sjómannadaginn. Vertu með okkur á Þórsplani Hafnarfirði. Heiðrun sjómenn og tökum þátt í dagskrá Hafnarfjarðarbæjar á sjómannadaginn. Ljúkum deginu með fjölskyldu stund í umsjón Boðanakirkjunnar í Hafnarfirði klukkan 17. Í boði verður söngur, sjómannasögur, bænastund og skemmtun fyrir börnin í umsjón Elínar Óskar söngkonu, Magnús Sturludóttur og Jóhanns Gretarssonar prestum kirkjunar ásamt hljómsveit Boðanakirkjunnar undir stjórn Kjartans Ólafssonar. Fjölskyldustund á sjómannadaginn klukkan 17.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður en hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega um efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Tuttugasta fyrsti kafli. Þröngt er hliðið og mjóri vegurinn er liggur til lífsins. Á Kristdögum bjó fólkið í gyðingalandi í bæjum sem voru umgirtir af háum múrum og oftast voru þeir upp á hæðum eða fjöllum. Leiðin að borgarahliðunum er var lokað sólsetur var brött og lá eftir klettum og mishæðum og vegfarandinn er var á heimleiðum dagsetur varð oft að hraða sér mjög mikið uppin erfiða og vand farna veg til þess að ná að hliðinu áður en nóttin kom. Hinn seinláti varð að vera fyrir utan. Þennan bratta veg er lá heim að heimilinu og til hvíldarinnar notaði Jesús sem áhrifa mikla mynd af vegferð Kristins manns. Sá vegu sem ég hef lagt fyrir yður, sagði hann, er mjór. Og það er erfitt að komast í gegnum hliðið, því að hinn gullvæga regla útilokar allt dramb og sjálfstraust. Að vísu er og til breiðari vegur, en endir hans er tortíming. Ef þið æskið þess að ganga veginn til andlegs lífs, þá verðið þið stöðugt að stíga hærra og hærra upp, því að hann liggur upp á við. Þið verðið að fylgjast með hinum fáu, því að megin þorri manna mun velja þann veg sem liggur niður á við. Á veginu sem liggur til dauðans er pláss fyrir allt mannkynið með allri heimslund sinni, allri eigingirni sinni, öllu drambi sínu, með allri óráðvendni sinni og síðspillingu. Á þeim vegi er rúm fyrir allra meiningu og fyrir allra kenningu. Þar mun sérhver geta farið eftir tilneigingum sínum og gert allt sem eigingirni kann að bjóða. Fari maður þennan veg er liggur til glötunar, þá þarf maður ekki að leita að veginum því að hliðið er vítt og vegurinn er breiður. Og það mun verða eðlilegt fætinum að fara þann veg er liggur til dauðans. En vegurinn til lífsins er mjór og hliðið er þröng. Ef þú heldur fast við nokkra synd sem hefur fengið valdi við þér, þá munt þú komast að raun að vegurinn er ofþröngur til þess að þú getur komist inn. Þú verður að sleppa þínum vegum, þínum vilja og láta af hinum illu venjum þínum ef þú æskir þess að fara veg drottins. Sá sem vill þjóna Kristi getur ekki fara eftir skoðunum manna, né sami sig að háttum heimsins. Hinn himneski vegur er of þröngur til þess að auðavi og metorð geti ferðast eftir honum í skrautlegum fylkingum, of þröngur fyrir leikvöll handa eigingirni og ágind og of brattur og ósléttur til þess að hinn værukæri geti farið hann. Að vinna með atorkusemi, sína þolimæði og sjálfsafneitun, að þola smán og fátækt og andmæli af syndurum, það var hlutskipti Krist. Og þetta verður að vera hlutskipti okkar ef við eigum nokkur tíman að komast inn í paradís Guðs. En þrátt fyrir þetta mátt þú ekki ætla að vegurinn sem leggur upp á við sé erfiður og vegurinn niður á við greiðfær. Meðfram endulöngum veginum sem liggur til dauðans er þjáning og refsing. Þar eru harmar og vonbrigði og þar eru menn varaðar við, svo þeir haldi ekki lengra áfram. Elska Guðs hefur gert hinum kærulausu og þrjóskufullu þungfært að leiða glötun yfir sjálfa sig. Að sönnu er vegur Satans heillandi, en það er allt saman eintóm svik og prettir. Á vonda veginum eru beisk iðrun og eyðandi áhyggjur. Vera má að okkur finnist þægilegt að fylgjast með drambinu og jarneskri eftirsók. En endir þess er harmur og böl. Eigingjörn áform geta gefið fögur lofvörð og fagrar vonir. En við munum komast að raunum að vonir eru einungis áhræra sjálfa okkur, eitra vonina og gera lífið beist. Vel getur verið að hlið vegarins liggur niður á við sé blómum skreitt, en það eru þyrnar á veginum. Björtu vonirna sem við höfum í byrjun leiðarnar breytast í örvæntingar myrkur og sú sál sem fer þennan veg lendir í því náttmyrkri engan enda tekur. Vegur svikarna hrjóstrugur en vegur viskunar yndislegur og allar götur hennar velgengni. Þetta finnum við orðskviðunum 13. kafla, vers 15 og 3. kafla, vers 17. Allt það sem við gerum af hlýðni, allt það sem við leggjum á okkur saki Krists, sérhver raun sem borin á réttan hátt og sérhver sigur sem unnin á freistingunum, spor í áttina til fullkomins sigurs að lokum. Ef við kjósum Krist að leiðtoga, þá mun hann leið okkur á óhultar brautir. Jafnvel stór syndarinn þarf ekki að fara villur vegar. Engin einasti sannleiks leitandi maður, hversu breyskur og ístöðulítill sem hann kann að vera, þarf að ganga annar staðar enn í hinu hreina og heilaga ljósi. Enda þótt vegurinn sé svo þröngur, svo heilagur að syndin ekki látin viðgangast þar, þá þó öllum tryggður aðgangur að honum og engin einasta óttaslegin og efablandin sál þarf að segja Guð skeytir ekki mig. Getur verið að vegurinn sé ósléttur og uppgangan brött. Það kunna vera leyni grifjur til hægri og vinstri ef til vill býður okkar strýt og áreynsla á leiðinni. Þegar við erum þreytt og okkur lengir eftir hvíld þá getur verið að við verðum að halda áfram að erfiða. Vera má að við verðum að berjast þegar við erum að því komin að hníga niður og þegar við erum að gugna verðum við samt að vona. En þegar Kristur foringi okkar, þá getur ekki hjá því farið að við að lokum náum hinni eftirþráðu höfn. Kristur sjálfur genginn á undan okkur hinn óslétta veg og hann hefur rutt veginn fyrir fætur okkar. Og meðfram öllum hinum bratta vegi liggur til lífsins, gleði uppsprettur til svölunar hinum þreytta. Þeir sem ganga á vegi viskunar fullir gleði mitt í þrengingunum því að Guð sem sál þeirra elskar gengur ósýnlegur þeim við hlið. Við hvert spor sem þeir stíga upp á við finna þeir betur og betur handtak hans. Við hvert spor skína skærari og skærari geislar hins ósýnilega dýrðar ljóma á leið þeirra og lofsöngur þeirra verður stöðugt hærri og hærri, stígur upp og saminast söngum englana fyrir framan hásætið. Gata réttlátra eins og bjartur árdegs ljómi sem verður æ skærari fram á hádegi. Orðskviðinni 4. kaflu 18. vers. Kosti kapps að komast inn þröngahliðið. Ferðamaðurinn var orðin á eftir tímanum og flýtti sér því af stað sem mestan mátti til þess að ná til borgarana fyrir sólalag, gat ekki láti neitt vakti athygli hans á leiðinni aftur að för sinni. Hann hafði hugann aðeins á þessu eina, að ná að komast inn hliðið. Þetta sama stöðuga áform sagði Jesús, nauðsynlegt í lífi hins kristna. Ég hef sýnt þér í hverju ágæti lundernisins fólkið og þetta hinn sanna dýrð ríkis míns. Hún veiti þér ekkert lofarð jarnesk völd, en hún verð hinnar innilegustu löngunar og alvarlegustu kappkostunar. Ég kalla þig ekki til að berjast fyrir stórt og voldugt heimsríki, en af því mátt þú ekki draga það ályktun að bardaðin sé engin og sigurinn engin. Ég býð þér að kosta kappsum, sækjast eftir því að komast inn í mitt andlega ríki. Hið kristilega líf er baráttu og herganga en sigurinn sem vinnast þarf getur ekki orðið unnin með mannlegu afli. Baráttan er háð á vígvelli hjartans. Markmið baráttunar sem við verðum að heyja þegar mestu er nokkuð tíman hefur verið háð á mönnum er það að koma vilja sjálfra okkar undir yfirráð Guðs vilja og að láta kærleikan ná einveldi í hjartanu. Gamla eðlið sem fættir af blóði og holds viljanum getur ekki erft Guðs ríki. Hinar arfteknu tilhneigingar, hinar gömlu venjur verða að leggjast niður. Sá sem hefur sett sér það takmark að komast inn í hið andlega ríki mun komast að raunum að hið óendurfæta eðli með öllum þess kröftum og ástríðum stutt af myrkraveldunum rís í gegn honum. Eigingirni og drambi rís í gegn öllu sem flettir ofan af syndum okkar. Við getum ekki sjálf sigrað hinar illu tilhneigingar og venjur sem berjast yfirráðin. Við getum ekki sigrast á hinu moldu og óvini sem heldur okkur í þrældómi. Guð sá eini sem getur veitt okkur sigur. Hann vill að við höfum valdið yfir sjálfum okkur, yfir vilja okkar og yfir breytni okkar. En hann getur ekki komið því til leiðar í okkur sem hann vill nema við séum því sjálfir samþykkir og samstörfum með honum. Guðs andi vinnu verk sitt í gegnum þá krafta og hæfileika sem við höfum fengið og þess krafist af okkur að við notum þá til samstarfs með Guði. Sigurinn fæst ekki nema með mikilli og alvarlegri bæn og með því að við auðmýkjum okkur sjálf stöðugt. Vilji okkar á ekki að neyðast til samstarfs með kröftum Guðdómsins. Hann verður að vera undirgefin af fúsleik. Enda þótt það væri mögulegt að þröngva með hundraföldu afli áhrifum Guðs anda inn hjá þér, þá myndi það ekki geta gert þegar kristinni mannesku ef væri hæf fyrir Guðs ríki. Vígi Satans gætu ekki fyrir það orði broti niður. Viljinn verður að skipa sér þeim megin sem Guðs vilji Af sjálfum þér ert þú ekki færum að leggja áform þín, óskir og tilhneigingar undir yfirráð Guðs vilja, en ef þú ert fús til að verða fús, þá mun Guð framkoma það fyrir þig og brjóta niður hugsmíðar og hæð hverja rís gegn þekkingunni á Guði. Og hjálpa þér til að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist. Anna Korundu bréf 10. kafli og 5. vers. Og þá mynd þú vinna að sáluhjálp þinni með ugg og óta því að það Guð sem verkar í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. En margir sem eru hugfangnir af fegurðinni í lundernni Krists og dýrð himinsins hörfa samt sem áður undan því sem eru skilyrði þess að geta hlotið þetta. Á breiða veginum eru margir sem ekki eru alls kostar ánægð með veginn sem þeir ganga á. Þá langar til að slíta sig lausa úr þrælkun syndarnar og þeir leitast við í eigin kröftum að standa gegn hinum syndsamlegum venjum sínum. Þeir beina augun sínum að mjóa veginum og þrönga hliðinu. En eigingirnin, nautnasíki, heimselska, dramb og vanheilug eftirsókn hleður múr milli þeirra og frelsarans. Að láta af sínum vilja og sleppa því sem þeir hafa sóst eftir, það fórn sem þeim ekki ljóft að færa og þess vegna hika þeir og snúa við. Margir munu leitast við að komast inn, en geta það ekki. Þeir lengja eftir hinu góða og þeir sína nokkra viðleitni í því að fá það, en þeir eru ekki nógu ákveðnir í vali sínu. Þeir hafa ekki sett sér það mark og mið að hljóta það hvað sem það kostar. Hinn eina vonum sigur í því fólkin að við saminum okkar vilja Guðs vilja og störfum í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu. Við getum ekki haldið sjálfselskun og samt inn gengið í Guðs ríki. Ef við náum nokkru sinni heilaleika, þá verður það með því móti að við deyjum frá sjálfum okkur og fáum hugarfar Krists. Við verðum að krossfesta stærilætið og sjálfsbyrgingsskapin. Erum við fús að leggja það í sölurnar sem krafist af okkur? Erum við fús til að láta okkar vilja verða í samræmi við Guðs vilja? Það ekki fyrir en við erum fús til þessa sem náð Guðs megnar að breyta hjartanu getur unni sitt verk í okkur. Páll sagði eftirfarandi sem við finnum í Kólosabréfinu fyrsta kafla og 29. versi. Baráttan sem við verðum að heyja hinn góða barátta trúarinnar. Í því skyni á ég líka í stritu og baráttu, segi Páll, eftir þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Þegar hið mikla úrslilda augnablík rann upp í lífi Jakobs og tvísingt var hvernig fara mundi fyrir honum, þá gekk hann burtu til að biðja. Hugur hans var gagntekin á þrá eftir því að fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lundarninu breytt. En meðan hann hrópaði til Guðs, fá hinu mikla áformi sínu framgengt, að fá lundarninu breytt. En meðan hann hrópaði

né hætta við bæn sína og Kristur heyrði bæn þessara iðrandi ósjálfbjarga sálar. Bæn er var í samræmi við lofvörðið að sá sem leitar ásjár hans til þess að semja frið við hann, skuli fá frið. Jakob hélt fast við áform sitt og bað. Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Eins og segir í fyrstu Mósebók 32. kafla og 26. versi. Þessa festu gaf sá honum sem hann glímdi við. Það var hann sem veitti ættföðurnum sigur og breytti nafni hans er var Jakob í nafni Ísrael, segjandi Þú hefur glímt við Guð og menn og fengið sigur. Fyrsta Mósebók 32. kafla og 28. versið. Það sem Jakob hafði árangurslaust barist fyrir í eigin kröftum, vann hann fyrir sjálfsuppgjöf og trú, ekki vildi sleppa tökunum. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 4. versið. Trú vor, hún er sigurablið sem hefur sigrað heiminn.

fangið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

22. kafli. Gætið þið er fyrir falsk spámennum. Menn er kenna falsk lærdóma munu koma fram og leiða þig út af mjóa veginum og burt frá þrönga hliðinu. Gæt þín á þeim, því að þóttir hylji sig í sauðar gærum, eru þeir þó hið innra glefsandi vargar. Jesús sýnir okkur fram á það á hverju við getum þekkt falsk spámennina fyrir hinum sönnu spámennum. Af ávöxtunum skulu þér þekkja þá, segir hann. Hvort geta menn lesi vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum? Hann segir ekki að við eigum að reyna þá samkvæmt hinu hljómfagra tali þeirra og hinu háleitu játningu. Það er Guðs orð sem þeir skulu dæmast eftir. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins, eins og segir Jesaja 8. kafla 20. versi. Ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, þá það vegna þess að þeir eru án morgun roða. Þeir hafa enga birtu. Láta af, son minn, að hlýða á þá uppfræðslu sem leiði þig á villu veg frá skynsamlegum orðum. Orskviðni 19. kafli og 27. vers. Hvaða boðskap kunngjöra þessir kennarar? Koma þeir þér til þess að óttast og elska Guð? Kenna þeir þér að byrta honum elsku þína til hans með hlýðni við boð hans? Ef þeir sjá ekki þýðingu siðferðis lagana og ef þeir lítils virða boð Guðs og brjóta eitt hið minnsta þeirra og kenna öðrum að gjöra því sama, þá eru þeir í Guðs augum ekki neitt. Við getum þá vitað að þeir eru ekki það sem þeir þykjast vera. Þeir framkvæma einmitt það verk sem hefur uppruna sinn hjá myrkrahöfðingjanum óvinni Guðs. Ekki heyra allir þeir Kristi til sem játa nafn hans. Margir sem hafa kennt í mínu nafni, sagði Jesús, muna lokum verða léttvægir fundnir. Margir muni segja við mig á þeim degi, Herra, höfum við ekki spáð í þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni? Og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk í þínu nafni? Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mér þér illgjörðar menn. Þeir menn eru til er halda að þeir hafi rétt fyrir sér þegar þeir hafa á raunga að standa. Samtímis því að þeir viðurkenna Kristum herra sinn og halda því fram að þeir gjöri mikil verk í hans nafni, Fremja þeir ranglæti. Í orði láta þeir sem það sé yndi sitt að breyta eftir orðum drottins, en hjarta þeirra eltir fégróðan. Sá sem kunngjöri Guðs orð er þeim eins og ástar kvæði, eins og sáir hefur fagra söngrödd og vel leikur á strengina. Þess vegna munu þeir hlusta á orð þín en breyta þó ekki eftir þeim. Ezekiel 33. kafli vers 31 og 32. Tóm játning varana að maður sé lærisveit Krist hefur ekkert gildi. Sú trú á Krist sem frelsar sálina er ekki það sem margur leitast við að sýna fram á. Trúðu, trúðu, segja þeir, þá þarft ekki að halda lögmálið. En sú trú sem ekki leiðir til hlýðni er of frekja. Sá sem segir, Ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Hann er lígari og sannleikurinn er ekki í honum, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Enginn skyldi hugsa að sérstakar opinberunar forsjónarinnar eða kraftaverka fyrirbrigði hljóti að vera sönnun þess að verk þeirra séu sönn eða skoðanir þeirra réttar. Ef einhver fer lítilsvirðingar orðum Guðs orð og lætur hinn guðdómlega prófstein lúta í lægri haldi fyrir sínum eigin áhrifum, tilfinningum og athöfnum, þá getum við vitað að hann hefur enga birtu. Hlýðnin er sönnum þess að maður sé lærisveinn. Það sést á því hvernig við höldum boðorðin, hvort við séum hreinskilin þegar við tölum kærleika okkar, Og þegar svo kenning sem við aðhyllumst eyðir syndin úr hjartanu, hreinsar sálina af sörgun og ber ávexti heilaleikans, þá getum við vita að hún er Guðs sannleikur.
Þegar góðgjörðar semi vinsemd, mildi og samúð kemur í ljós í líferni okkar, þegar gleði réttlætisins í hjörtum okkar og við hefjum Krist, en ekki sjálfa okkur, þá getum við vita að trú okkar svo rétta. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans, eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi öðrum kafla og þriðja versi. Það féll ekki því að það var grundvallað á bjargi. Ræða Jesu hafði gengið fólkinu mjög til hjarta. Hinn guðdómlega fegurð í meginreglum sannleikans heillaði það og hinnar hátíðlegu aðvarni Krist voru því sem raust þess guðs rannsakar hjörtun. Orð hans höfðu höggvið niður að rótum hinna gömlu skoðana þeirra og hugmynda. Að breyta eftir kenningu hans myndi vera ómögulegt nema gaggjör breyting ætti sér stað, bæði á hugsunahætti þeirra og breytni. Það myndi verða ágreiningsefni milli þeirra og hinna andlegu kennara þeirra því að það myndi hafa það í för með sér að allt yrði rifið niður sem lærifeðirnir höfðu byggt á tímum margra kynslóða. Enda þótt orð hans endur ómuði í hjörtum fólksins voru það þó aðeins fáir sem voru fúsir að gjöra þau að mælikvarða fyrir lífverðni og breytni sinni. Jesús lauk kennslu sinni á fjallinu með líkingu með skýrum og áhrifamiklum dráttum sýndi fram á það hversu afar áríðandi það var að breyta eftir þeim orðum hann hafði talað. Meðal mannfjöldans fylltist kringum frelsaran voru margir sem höfðu alið aldur sinn við Genesaret vatnið. Þeir sátu þarna í fjallshlíðinni og hlýttu orð Krist, blöstu við þeim dældir og sprungur sem vatnslækirnir sem komu ofan úr fjöllunum runnu eftir niður til sjávar. Á sumrin þornuðu þessi lækir oftast með öllu upp, en eftir sást farvegu þeirra þurr og leirugur. En vetrarstormarnir ættum fjöllin, urðu þessi lækir að stórum beljandi ám stundum flæddu yfir dalina með svo miklu afli að það rifu allt með sér, varð á vegi þeirra. Það kom þá oft fyrir að kofarnir sem bændirnir höfðu byggt á grasivöxnum sléttunum og að því virtist voru í engri hættu skoluðu spurt. En hátt upp á fjöllunum voru hús sem voru byggð á kletti. Í nokkrum hluta landsins voru hús sem voru eingöngu byggð úr steini og mörg þeirra höfðu öldum saman boði ofviðrónu byrgin. Það hafði kostað mikið erfið og umstang að koma þessum húsum upp. Það var ekki auðvelt að komast að þeim og umhverfið var ekki eins fagurt og niður á grasivöxnu sléttunum. En þau voru grundvöll á bjargi og vassflóð og stormar buldu á þeim án þess að þau sakaði nokkuð. Jesús líkti sérhverjum hafði veitt þeim orðum viðtöku sem hann hafði talað til þeirra og gjörði þau að grundvelli lífernis síns og lundernis við þá sem hafði byggt húsin á bjargi. Nokkrum öldum áður hafði Jesaja spámaður skrifað. Orð Guðs vor stendur stöðugt eilíflega og Pétur löngu eftir að fjallraðan var haldin vitnaði í þessi orð Jesaja bætti hann við. Og þetta orð fagnaðar erindisins yður hefur í boðað. Jesaja 40. kafli 8. versið, 1. Péturs bréfið, 1. kafli og 25. versið. Guðs orð hið eina örugga í heimi þessum. Það hinn trausti grundvöllur. Himinn og jörð munu líðundi lok, sagði Jesús. En orð mín munu alls ekki undir lok líða. Þetta finnum við Matteusi 24. kafla og 35. versið. Orð Krists á fjallinu fela í sér hina miklu meginreglu Guðs lögmáls. Já, sjálft eðli Guðs. Sá sem byggir á þeim byggir á Kristi, hinum eilífa kletti. Með því að meðtaka orðið, meðtökum við Krist og einungis þeir sem þannig meðtaka orð hans, byggja á honum. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður sem Jesús Kristur.
Fyrra Korinthubréfi 3. kafli og 11. vers. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum því að eigi er heldur annað nafn undir himninum er menn kunna nefna er oss sé ætla fyrir hólknum að verða. Postulasagan 4. kafli og 12. vers. Kristur, orðið, opinberun Guðs, hann sem opinberun lundernis hans, lögmáls hans, kærleika hans, líf hans, sá eini grundvöllur við getum byggt það lundernir á sem fær staðist. Við byggjum á Kristi með því að hlýða orðum hans. Sá sem einungis hefur réttlæti ekki réttlátur, heldur sá sem iðkar réttlætið. Heilaleikin ekki fólkin í algleymings ástandi. Heilaleikin afleiðing þess að gefa sér algjörlega Guða á vald. Hann í því fólkin að við gerum vilja okkar himneska föður. Þegar Ísraelsmenn voru saman komnir á landamærum fyrirheitna landsins var þeim það ekki nóg að þekkja til Kananlands eða syngja Kanan söngva. Þetta eitt gat ekki veitt þeim eignarhald á góða landinu með vingörðum þess og olíulindum. Þeir gátu gert það að réttri eign sinni með því einu að fullnægja skilyrðinum, með því að sína lifandi trú á Guð, með því að tilenga sér lofarð hans leið og þeir fóru eftir leiðbeiningu hans. Kristindómurinn fólkin í því að maður sé gerandi orðsins, ekki gerandi til þess að verðskulda með því hylli Guðs, heldur vegna þess að maður hefur alveg óverðskulda meðteki ást gjafir hans. Kristur lætur frelsi mannsins ekki aðeins vera komið undir játningu, heldur trú sem birtist í réttlætisverkum. Það verk, en ekki orðin tóm sem Kristur tekur gild af þeim, fetað í fótspor hans. Lundernir byggist upp með framkvæmdum. Allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn, eins og segir í Rómverjabréfinu 8. kafli og 14. vers. Það eru ekki þeir hverra hjörtu verða fyrir áhrifum andans, ekki þeir sem við og við láta undan þessum áhrifum, heldur þeir sem leiðast af andanum sem eru Guðs börn. Það ósk þín að fylgja Kristi, en veist ekki hvernig þú átt að byrja? Ertu í myrkri og veist ekki hvernig þú átt að finna ljósið? Notaðu það þekkingar ljós sem þú hefur. Hlýttu Guðs orði að svo miklu leiti sem þú skilur það. Máttur hans, sjálft líf hans í orði hans. Þegar þú tekur við orðin í trú, þá mun það veita þér kraft til að hlýðnast því. Þegar þú gengur í því ljósi sem þú hefur, þá mun meira ljós renna upp fyrir þér. Þú byggir á orði Guðs og lundernið þitt mun upp byggjast í líkingu Krists lundernis. Kristur, hinn sanni grundvöllur lifandi steinn. Og hans líf veitist öllum byggja á honum. Látið sjálfur uppbyggja sinn lifandi steinar í andlegt hús. Hyrningarsteinninn Kristur sjálfur. En hver sú bygging sem samtengd á honum vex svo að þar verður musteri, heilagt fyrir samfélagi við drottinn. 1. Pétursbréfi 2. kafli og 5. vers og Efesus 2. kafli vers 20 og 21. Steinarni verða eins og grundvöllurinn því að sama lífið í þeim og honum. Þessari byggingu geta engir stormar kollvarpa því að það sem hefur hlutdeild í lífinu í Guði mun ásamt honum lifa allt af. En sérhver bygging sem reistir á nokkrum öðrum grundvöllin Guðs orði mun falla. Sá sem eins og gyðingarnar á kristdögum byggir á grundvelli sem samsettur af hugmyndum og skoðunum manna, á venju og helgisíðum menn hafa fundið upp, eða á verkum í nokkuri mynd sem framkvæmt á náðar Krist, hann byggir lundernisk byggingu sína á lausum sandi. Freistingar ofviðrin munu svifta burt hinum sendna grundvelli og gera húsans að rekaldi á strönd tímans.
Fyrir því segir Herran drottinn svo. Ég gjöri réttin að mælivað og réttlætið að mæli lóð og hagl hríð skal feykja burt hæli líinar og vassflóð skóla burt skjólinu. Ég sagði 28. kafli vers 16 og 17. En í dag kallar náðin og syndaran. Svo sannarlega sem ég lifi, segir Herran drottinn, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega, heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Ezekiel 33. kafli og 11. vers. Raustin sem talar til hins iðrunar lausa í dag er raust hann sem í angist hjartans hrópar er hann horði yfir borgina sem hann elskaði. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín, hversu oft hef ég vilja saman safna börnin þínum eins og hæna ungum sínum undir vængi sér. En þér hafið eigi vilja það. Sjá húsiðar skal yður eftir skili verða. Þetta finnum við í Lúkasi 34. kafla og 35. versi. Jesús sá að Jerúsalem var ímynd heimsins, er hafði hafnað og fyrirliti náð hans. Hann grét. Ó þú þrjóska hjarta, hann grét vegna þín. Jafnvel þegar Jesús táraðast á fjallinu hefði Jerúsalem enn haft tíma til að snúa sér og umflýja dómsinn. Stuttastund enn beið gjöf himinsins eftir því að verðast þegin. Á sama hátt talar og Jesús enn til þín með innilegum kærleika. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Sjá, nú er hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Þetta finnum við í opinberunabókinni 3. kafla og 20. versi og annað Korintubréf 6. kafli og annað vers. Þú sem byggir von þína á sjálfum þér, þú byggir á sandi. En það er enn ekki orðið of seint að umflýja hina yfirvofandi eyðileggingu. Flýðu á hinn trausta grundvöll. Áður en ofviðri skellur á. Svo segir Herran drottinn. Sjá ég legg undurstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur. Snúið yður til mín og láti frelsast þér gjörvöll endimörk jarðarna því að ég er Guð og engin annar. Þetta er Jesaja 28. kafla og 16. versi og 45. kafli og 22. vers. Og Jesaja 41. kafla og 10. versi og 45. kafla og 17. versi segir þetta. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér og styg þig með hægri hendi réttlætis míns. Þér skuli eigi verða til skammar, né til háðungar að eilífu.

grein í National Geographic blaðinu sýndi fyrir nokkru skýra mynd af vængjum Guðs. Eftir að skógareldur hafði geisað í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum voru menn þar á göngu til að meta skemmdir eldsins. Einn maðurinn fann sviðin fugl sem lá upp við trjástofn í öskunni. Hann ýtti við fuglinu með priki og sá þá þrjá litla unga koma undan vængjum móður sinnar. Kærleiksrík móðirinn hafði gert sér grein fyrir yfirvofandi háska og meðvituð að eiturloft eldsins myndi rísa hafði hún borið unga sína niður að trjástofninum og hulið þá með vængjum sínum. Hún hefði geta flogið sér til bjargar en vildi ekki yfirgefa unga sína. Þegar eldurinn kom og hitinn sveið hennar litla líkama var hún staðföst og trú. Vegna þess að hún var viljug að láta lífið, björguðust ungarnir sem hún hafði hulið undir vængjum sínum. Sálmarðir 91:4 segja Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælist leita. Trúfesti hans er skjöldur og verja. Það er dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svona mikið og það ætti sannarlega að gera breytingu í okkar lífi.

Engla vend. Litlu börnin ljúgu leiðast yfir brú. Þar sem fossin fellur fram úr gljúfrum nú. Ef við sæjum engla guðs sem yfir þeim vaka, óttan við hættuna, burt trú vor mundi taka. Yndislegt æsku fólk að ýmsu leikur sér, gálus oft er æskan og illa stundum fer. Ef við sæjum augu Krists sem yfir þeim vaka, í útréttar hendur hans, trú vor myndi taka. Í fylgdinni með Jesu við finnum stundum til, þótt finnast kunni vegurinn ófær hér bil. Ef litum við í lófa Krists, launin okkar heima, fara tálmum ferðarinnar fljótt við myndum gleyma.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Verndar engillinn minn heitir sagan sem ég ætla að segja ykkur í dag. Þetta gerðist miðnætti kvöld eitt í New Mexico, fylki í Bandaríkjunum. Kona ein var á leið heim til sín eftir samkomu í kirkjunni sinni. Hún segir, ég hefði ekið vinkonu minni að heimili hennar og ætlaði síðan að aka heim til mín sem að var smá borg skammt þar frá. En einmitt þegar ég var að taka af stað kom velklæddur maður að mínum bíl og spurði kurteislega hvort ég gæti ekið honum að bílnum hans sem var skammt þarna frá. Hann hefði ekki startað, sagði hann, og hann þyrfti svo á því að halda að fá bíl til að tengja sinn bíl við svo hann gæti komið honum í gang. Hann hélt á startkapli í höndum sínum. Maðurinn kom svo vel fram og var augljóslega í vandræðum að komast áfram leiðar sinnar að ég gat ómögulega neitað honum aðstoð. Ég hafði alist upp við það að sýna öllum vinsemd og virðingu, ekki síst í slíkum kringustæðum. Ég bauð honum að fá sér sæti við hlið mér í bílnum. Eftir fáeina mínútur komum við að bílaða bílnum og hafði húti verið opnað hátt upp svo allt virtist tilbúið að tengja bílana saman sem á maðurinn gerði. En þá komu fjórir illúðugir menn út úr myrkrinu og sá kurteisi sem ég hafði ekið á staðinn slóst í hóp hinna sem nú létu öllum illum látum og hrópuðu á mig til að opna bílinn svo að þeir kæmust inn í bílinn minn. Þetta var þá vel skipulögð aðgerð og mjög svo ógnandi að ræna mig bílnum mínum og eftir vill að gera mér eitthvað annað illt. En ég var ekki á því að opna hurðarnar og þegar þeir allir fimm öskruðu á mig og hótuðu mér öllu illu og svo tóku þeir til við að berja í glugga bílsins og sparka í hurðirnir. Þarna var ég alein í svarta myrkri, fjarri allri hjálp. Jú, hundurinn minn tók til eða gelta að miklum ákafa og stökk frá einum glugga til annars urrandi og ógnandi. Ég gat ekki ekið að stað þar sem að vélahlífin var svo hátt reist upp og ég gat ekkit séð fram á veginn. Og ég þorði alls ekki að opna dyrnar á bílnum mínum til þess að loka vélahlífinni. Og ég hrópaði á Guð hjálp, en það virtist engin hjálp vera í námt. Allt í einu tók ég eftir því að glugginn mín megin í bílnum seig niður eina handarbreidd sem ég skil ekki hvernig það gat gert að sjálfu sér enda allir gluggarnir vel lokaðir, tryggilega. Og meðan illvirkjarnir hömuðust á bílnum með bölvi og ragni allt í kringum bílinn sá ég skyndilega góðlátlegan mann við gluggan og hvíslaði að mér. Vertu róleg, gerðu eins og ég segi þér. Ég mun aftengja startkapalinn og loka vélahlífinni, en leið og ég skelli lúinni aftur skaltu stíga rösklega á bensíngjöfuna og aka hratt í burtu. Og þetta gerði ég. Og bíllinn skustast af með látum og skildi eftir hina vondu menn í myrkrinu. Ég ók rakleitt inn á fjölmennt torgi í næstu smáborg gat loks varpað öndinni léttar á bílastæðinu þar. Þegar ég hafði jafnað mig fór ég að hugleiða hver þessi maður væri sem kom mér til hjálpar. Hann kom svo óvænt, var svo góðlegur og var sjálfur gjörsamlega óhræddur við illvirkjana. Og það var sem að þeir hefðu ekki gert sér grein fyrir nærveru hans, en það virtust þeir alls ekki sjá hann mitt á meðal þeirra. Og svo var annað sem að sannfærði mig
að þarna hefði verndarengill minn verið á ferðinni. Því að hundurinn minn gelti alls ekkert að þessum manni, en gagnvart öllum hinum fimm var hundurinn grimmur og ógnandi. Nú rifjaðist það upp fyrir mér, nokkur sem segir í Biblíunni, að engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Og svo sannarlega var hann að verki þarna þar sem að ég var algjörlega hjálpalaus. Guðs í lof að við eigum öll okkar verndarengil sem að getur birst okkur á ögur stund. Og ég sem hérna stend, ég hef oft hugsað það hvort að ég hafi einhvern tíma lent í því sama. Fyrir mörgum árum síðan var ég á ferð með manninu mínum vestur í Dölum, hann var dalamaður. Hann var lamaður og við vorum á ferð af háförnum vegi í kola svarta myrkri og grenjandi rigningu. Og það sprakk á bílnum og ég hafði aldrei skipt dekk. En ég fór út úr bílnum og byrjaði að gera það sem að ég vissi að ég þurfti að gera með leiðsögn Inga míns sem sat lamaður inn í bílnum. Ég var að byrja að tekka bílinn upp þá byrtist bíll út úr myrkrinu og ég tek aftur fram að það var engin umferð korki á mót okkur eða á bakvið okkur. Það var svarta myrkur og rigning. Út úr bílnum kom maður sem ég sá varla. Myrkrið var svo svart og rigningi mikil og ég var á taugum. Hann bauðst þess að hjálpa mér og hann tók við og kláraði verkið. Við þökkum honum fyrir og ég gat keyrt örugg heim. Ekki veit ég hvort þetta var sending frá Guði en ég var búin að hugsa Guð minn góður. Hvernig get ég þetta? En manninn hef ég aldrei séð hvorki fyrir ný síðar, en oft hugsað, var þetta sending frá Guði? Og ég trúi því að aðstæður mínar voru skelfilegar þarna. Takk Guður.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Fréttir berast allan heim á svipstundu hvena sem Þegar eitthvað bjátar á, þá vita allir hvar sem þeir eru yfirleitt, almennt talað. Ef að við vissum að yfirvofandi eldgos væri að koma, segjum til dæmis í nágrenni okkar á Íslandi, þá myndum við búa okkur undir það, alveg hiklaust. Það myndi ekki þurfa að segja okkur það tvisvar, að annarkvæmt að forða okkur eða koma okkur í skjól, svo að við og okkar fólk værum óhult. Einslík aðvörun að finna í Biblíunni í orði Guðs og flestir sem játa trú á Guð almáttúan og frelsaran Jesu Krist sinna þessari aðvörun ekki neitt. Og þó þetta búið að vera á blöðu ritningarinnar í ár þúsundir. Og samkvæmt spátumum Biblíunnar og táknum tímana, sérstaklega þessa tíma sem við lifum á, þá vitum við Þá sjáum við að eitthvað ógnvekjandi það bil að fara að eiga sér stað. Og flestir sinna þessari aðvörun ekki neitt. Ég ætla að deila með okkur mjög alvarlegum boðskap Biblíunar í dag. Ég kýs að kalla þetta hvað gerist í 1000 ár. Margir trúaðir einstaklingar, líka hér á landi, halda að framundan bíði okkar gullaldaríki í 1000 ár. Þetta ekki rétt. Þetta röngkenning, villukenning, samkvæmt orði Biblíunar. Því að það sem Biblían boðar 1000 ára tímabil, þetta sem allir að tala sama tímabili, það sem sumir sjá gullaldaríki framundan, en þeir sem lesa Biblíun og trúa Guði og aðvörunum hann sjá að þetta verður ekkert gullaldar ríki í 1000 ár. Við skulum skoða hvað Biblían hefur að segja og elsku vinir, hvar sem þið hlustið á þetta, fyrir alla muni, fyrir ykkur sjálf og ykkar nánustu sem þið elskið, takið mark á orði Guðs, að meðstakosti þeir sem að játa trú á Guð og son hans, Jesu Krist. Það sagt í Biblíunni frá 2 upprisum og flestir gera sér ekki grein fyrir því að það líða 1000 ár á milli fyrri upprisunar og hinnar síðari. Við lesum þetta í Jóhannes í 5. kafla að það verði 2 upprisur en ekki þar að það síða 1000 ár þar á milli. Til að fá 1000 árin inn í myndina þurfum við að lesa opinberunarbókina. Við komum að því á eftir. Þarna segir í versi 28 og 29 Jóhannesi 5. kafla, það Kristus talar og segir, undrist þetta ekki, svo stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og ég ætla að sýna ykkur það innan skams að það 1000 ár sem líða á milli þessara 2 upprisa. Í þeirri fyrri koma allir þeir sem hafa játa trú á drottin en hafa sofnað í dauðanum og svo hinir sem eru lifandi þegar að Kristur kemur, þessi 2 hópar, munu fara með drottni til himins eins og segir í trúarjáningu landsmanna sem flestir játa, það sem segir að hann muni koma, það Kristur, koma aftur til jarðar. Og við eigum eftir að fara betur út í þetta allt saman í komandi erindum hér í Boðanakirkjunni á laugardögum klukkan 11. Við förum í 20. kaflan í opinberunarbókinni til að sjá eitthvað meira þennan atburð sem framundan Það segir í byrjunum vessanum, nú sá ég engil stíga niður af himni að hélt á lykli undur djúpsins. Það jörðin. Og stórum fjötri í hendi sér og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem er djöfull og satan
og batt hann 1000 ár, þannig koma 1000 árin. Og vegna þess að Satan sagði verða bundin, þá telja svo margir kristnir og einlagt trúað fólk að af því að hann bundin á þessu tímabili, að þá verði allt gott og ekkert illt mun eiga sér stað. Þetta reginn miskilningur. Við höldum áfram. Það segir hann, engillinn, kastaði honum, þar sé Satan, í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir. Þetta orðalag sem sýnir, það læst. Hann getur ekkert gert. Hann fjötraður, ekki endilega með keðju eða reipi, heldur af kringumstæðum. Honum, hann var læstur og innsiglaður, svo hann leiddi ekki fram að þjóðinnar afvega. Og það eðlilegt að fólk sem ekki les meira í Biblíunni en kannski bara þennan texta, að þeir telja að úr því að hann getur ekki, þar að segja óvinurinn, afvegaleitt fólk í þessi 1000 ár, þá hljóta þetta að vera gullaldarríki. Fólkinu vorkun vegna þess að andlegir leiðtoga þess sem hafa lært guðfræðina eða bónska Biblíunar ætti að vera til hlítar að minnsta kosti, Þeir hafa ekki kennt fólkinu eins og það sagt frá í Biblíunni. Við leitust við hérna í Boðanakirkjunni að koma þessum sannleika þessa hluti og viðburði á framfæri við alla sem á þetta vilja eða geta hlýtt. Og það segir að hann gat ekki leitt þjóðirnar afvega allt til þess fullunust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leystur stuttan tíma. Þá getur að gert eitthvað og við höfum eftir að komast að raun það. Við höldum áfram í fjórða versi og þar áfram í sama kafla og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið. Takið nú eftir. Það eru menn sem setjast í hásæti hið efra á himni. Hvernig komast þeir þangað? Jú, Kristur kom eða kemur og sækir þetta fólk og gefur því verkefni að vinna hið efra í 1000 ár. Og svo segir, og ég sá sálið þeirra sem hálsarnir höfðu verið sækir vitnisburðar Jesu og sækir Guðs orðs, það voru þeir hinir sömu og höfðu ekki tilbeðið dýrið. Dýrið, við möttum að útskýra það betur í komandi erindum, trúalegt vald manna á meðal manna, sem munum vinna gegn Guði og fólki Guðs á komandi tíma og bara þegar byrjað. Við skulum koma að því betur síðar. Og það segir þarna að þeir hefðu ekki fengið merki á enni sér og hönd sína. Þetta fólk var Guði trúfast. Og þeir, þessi trúfastu, lifnuðu, þar að segja þegar Kristur kemur að sækja þá, lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. En aðrir dauðir, það eru hinni ránglátu, eða þeir ránglátu lifandi þegar Kristur kemur en deyja í byrjun 1000 árana. En aðrir dauðir lifnuð ekki fyrir 1000 áran voru liðin. Þetta fyrri upprisan, það að segja, fyrri upprisan þar sem að réttlátir dánir stíga upp til lífsins og fara með Jesu aftur til himins því að hann kominn til að sækja fólki sitt. En það önnur upprisa þegar 1000 árunum líkur. En takiði eftir að í fjórða versinu þessum hólpnu falið verkefni á himnum að kveða dóma. Dómsvald var þeim fengið. Og þegar við lesum meira í samhengi, út alla kafla þá komast að raunum að þeir eru að rannsaka bækur Guðs, allt bókaldið. Hvort að Guðs sé réttlátur. Og þið hafið oft heyrt, og ég hefði getið þess í sumum erindum minna, að við erum oft spurð, af hverju eitir Guð ekki Satan og öllunni illa strax í byrjun? Það var ástæða fyrir því. Allir í alheimi Guðs þurft að komast að réttri niðurstöðu, ekki neinni fljótfarni, og Guð ekki að rasa ráð fram, hann gefur öllum sem alltaf hafa lifað á jörðinni tækifæri til þess að komast að raunum að dómar Guðs eru sannir og réttlátir. Ef þeir nýttu sér ekki tækifæri með því að lesa ritningarnar á hverjum tíma
að þá á efsta degi munu hinn réttlátu að mista kosti komast að raunum það. Hið efra, þegar þeir eru komnið þangað með Jesú til þess að og þeim falið að rannsaka bækurnar. Af hverju ekki þessi þarna sem ég held að væri svo kristinn og réttláttu maður eða kona hér á himnum? Þá fáu þeir að kynna svarinu og svörunum. Og það ástæða hérna fólkin í þessu sem við komum enn betur að á eftir að af hverju Guð hefur ekki eitt Satan og öllu henni illa fyrr. Hann verður að gera það þegar allir eru sannfærðir sem er ekki fyrir þarna eftir 1000 árin. Við förum yfir í opinberunarbókina, já það í 20. kaflanum nema nú það 6. versið. Sæll og heilagur sá sem á hlut í fyrri upprisunni, sjáuði áhersluna, að gera að tryggja að við verðum í fyrri upprisunni í byrjun 1000 áranna. Svo segir yfir þeim hefur hinn annar dauði, ekki vald, heldur munu þeir verða prestar Guðs og Krists og þeir munu ríkja með honum 1000 ár sem sagt á himni. Og hinn annar dauði hugtak í Biblíunni sem skelfilegt vegna þess að það boðar dauða að eilífu. Þó að við deyjum nú á dögum eða trúaðir á fyrri dögum, á fyrri öldum, þó að þeir sofni í dauðanum. Þá vita þeir, eða vissu þeir, áður en að því koma þeir myndu sofna, að þeir myndu rísa upp og lifa að eilífu, af því að drottni kemur þá að sækja þá. Þess vegna hinn fyrri dauði, ekki svo ógnvælegur, af því að við rísum upp. En hinn annar dauði að deyja að eilífu og Satan mun deyja að eilífu og allir hans vondu englar. Og við munum komast að því hérna í rannsókn okkar í dag að menn í milljónatali munu líka farast og deyja hinn annar dauði, deyja að eilífu. Ekki vegna þess að Guð vilji tortíð með þeim heldur þeir tóku aldrei við náðar boðskap Guðs. Þetta hefur allt með eilífa velferð okkar að gera vinir. Við skulum sjá hérna áfram í 20. kaflanum, nú það frá 7. vessinu. Þegar 1000 árin eru liði, takið nú eftir, með Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Fangelsið jörðin. En hann bundinn á kringumstæðum því að hann hefur ekki neina einustu lifandi mannveru til að afvega leiða í 1000 ár. Því að allir réttláti dánir og réttláti lifandi þegar Kristur kemur eru farnir með honum til himins og verða þar í 1000 ár með að landast að skoða bækur himinsins. Við lásum það á það. En eftir 1000 árin þá munu ránglátur rísa upp. Og þá hefur Satan nóg að gera og við sjáum hvað hann ætla sér að gera. 8. versið, hann, það Satan, hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega. Sko allir eru þá lifandi, rangláti líka. Þetta síðari upprisan sem að enginn í rauninni vill koma upp í vegna þess að það fólk sem verður glatað innan skams þegar þetta gerist. Og svo segir þarna þær, þessa þjóðu sem á fjóru skautu jarðarinnar, Gók og Magók, þetta eru táknmyndir fyrir þá sem að vinna gegn Guði. Og safna þeim saman til stríðis og tala þeirra eins og sandu sjávaris, mannfjöldin svo gífulegur, ranglátra. Í 9. versi segir að þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borginni elskuðu. Í 21. kallanum, við förum að koma því, þá segir að borgin helga sem að Kristus sagði í Jóhannes í 14. kalla ég fyrir burt að búa í þessu stað, kemur með borginna niður og þegar fyrir þessu hvernig getur að gert þetta, láti bara heila borg svífa í geimnum. Hvað gerða þeir að skapa jörðina? Let hann að svífa í geimnum og allar veraldinnar, vetrabrautinnar og hvaðina
líka. Og þessi rangláti, þegar þeir sjá borgina koma niður, þá búa þeir sig til stríðs til að hertaka borgina ef þið gætu. Svo segir, og ég sá, þetta endurtekning, ég gerði þetta viljandi til þess að eins og negla þetta betur inn í meðmundund okkar atburðarásina. Að ég sá hásæti, segir Jóhannes, og menn settist í þau og dómsvald var þeim fengið. Og ég sá sálið þeirra sem hálsornir höfðu verið, sakir vitnisburða Jesú, og sakir orðspöðs. Það voru þeir hinni sömu sem höfðu ekki tilbyrði dýrið nýja líkneski þess. Og þetta komi við að innan tíðar í erindasýrjunni. Og svo segir að þeir höfðu heldur ekki merki á enni sér og hönd, þar að segja dýrsins, dýrið tákna trúaleg mannlegt vald sem afvega leiði þjóðinnar hér á jörðu. Svo segir, og þeir lifnuðu og ríktu með Kristum 1000 ár. Þetta eru þeir sem risu upp í fyrri upprisunni sem Jesús tekur með sér til himins. Og svo aftur, þetta svo mikilvægt og það svo ofta fólk segir við mig, Steinþór, þú talar ekki þetta eða hitt. Þó ég hafi gert það. Og, en bara, þetta svo mikið fyrir fólk að meðtaka allt í einu litlu erindi. Að fólk missir ofta af. Þess vegna gott að endurtaka og rifja upp og ég gera það hérna nokkru sinnum í þessu eina erindi. Ég fimmta versi, en aðrir dauðir. Þetta hinn ranglátu dauðu. Þeir lifnuðu ekki fyrir 1000 ára voru liðin. Og bara hugsiðu út í það aðeins minnir, ef að allir réttlátir, dánir eða lifandi þegar Kristi kemur, fara með honum til himins og allir lifandi ranglátir á þeim tíma deyja og saminast heim mörgu dánu ranglátu sem hafa dáið allt frá dögum Adam og Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár. Evu til þess tíma. Það engin lifandi maður á jörðinni í þessi 1000 ár.

Sumir, og þeir eru margir, þó þessi ekki eins margir og hinir, þeir sem fara með Kristi til himis, þeir sem sagt, þeir muni lifa þar og hafa verk að vinna þar til að 1000 árunum lýkur. Og þess að er sagt að þeir ríkja með Kristi í 1000 ár, hið efra. Svo kemur í 7. versi, þegar 1000 árin eru liðin, mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu. Guð kallar það fangelsi fyrir Satan og illa engla hans í 1000 ár þegar þeir hafa ekkert að gera. Engin mannleg vera er lifandi á jörðinni. Og hann þarf að segja Satan mun þá loksins hafa tækifæri til að afvega leiða þjóðinnar aftur. Og svo lesum við frá 10. versi að djöflunum sem leiðir þá afvega var kastað í dýki elds og brennisteins. Hann mun farast, Satan og englar hans, þeir munu eyðast að og verða ekkert, en verða aldrei til að eilífu. Þar sem bæði dýrið er og falsbámur, hér verða talað trúaleg völd, mannleg, veraldleg, trúaleg völd á okkar tíma, sem er talað með spátumannum sem dýr annars vegar og falsbáman hins vegar. Og við komum að þessu síðar í erindaseríunni. 11. versið, og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt, og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókum að fletta upp, þetta er þessar hólpnu. Og annari bók var lokið upp og það er lífsinsbók. Þeir sem eru skráður í lífsinsbók lifað eilífu. Og koma upp í upprisinni þessari fyrri þegar Kristi kemur aftur í byrju 1000 áranna. Þessir verða ekki á jörðinni í 1000 árin. Ranglátir hafa ekki hugmynd þetta ástand á jörðinni í 1000 ár sem ég ætla að lýsa fyrir ykkur með orðum ritningarinnar eftir augnablik. Því að þeir eru dánir og Satan hefur ekkert að gera. Þannig er hann bundinn á kringum stæðum. Svo við höldum áfram. 21. kafla í opinberunarbókinni, þar sjáum við herbúðir hinna heilögu sem er borgin, helga, hið efra sem Kristur sagðist að fara að útbúa fyrir okkur og allt yrði tilbúið þegar hann kæmi aftur til að sækja fólki sitt. Þannig að í 1. versunum í 21. kaflanum segir Jóhannes, ég sá nýjan himinn, nýja jörð, sjáum þið, það verður allt nýtt. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Sumir hafa áhyggjur að því fiskimenn til dæmi að hafið verður ekki til. Það verður til haf. Guð skapaði þessa jörð sem við núna lifum á með hafi. En það var ekki svona stórt þá eins og það er í dag. Svo það mun breytast og að hafið sem að við þekkjum í dag, við sjáum það ekki. Það verður annars konar af og eitthvað minna. Það segir þarna í 2. versinu og ég sá borginni helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði að skarta fyrir manni sínum. Þannig er hinn nýja borg Jerúsalem að koma niður til jarðar. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði sjá tjálbúð Guð, hann kallar borginna tjálbúð og mustrið þar er tjálbúð hans. Og sjá tjálpuð Guðsinn með mannana og hann mun búa hjá þeim. Er þetta ekki stórkostlegt? Hann er undirbúa þennan heim með endursköpun, þennan nýrri sköpun. Og hann ætlar að búa hjá okkur. Eins og til að sannfæra okkur hafið engar áhyggjur. Ég mun sjá ykkur að eilífu. Þið verði forréttinda þjóð sem á orðaða þannig á meðal þjóðanna í alheimi Guðs, það eru aðra veraldir, segir Biblían, sem Guð hefur skapað. Og þar eru viti borna verur sem ekki fjallu í neina freistingu eða synd. Og Guð þarf að sannfæra þá þessar veru líka að hans dómar eru réttlátir. En

Það eru menn sem að í fyrri upprisunni fara til himins, skoða bækur himinsins og sjá að dómar Guðs yfir syndurum eru réttlátir. Hvort sem hann dæmdi þá til dauða að eilífu eða dæmdi þá til að lifa að eilífu. Fyrr en allir eru sannfærir á meðal manna og líka á meðal annara veralda þar sem að skyniborna verur gætu hafa hugsað sem svo, skildi Lúsifer, þessi glæsilegi forystu engill, hafa haft eitthvað til síns máls þegar að gerði uppreist gegn Guði. Við fórum yfir það nýlega í þessum erinda seríu. Og svo segir að þeir, þessir menn sem er rísa þannig upp í fyrri uppreisinu, þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta eru svo uppervandi heit eða hérna, orð þarna. Þá förum við aftur í 20. kafla frá 12. vesi og hinn dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra, sjáum því? Það verður að leiða huga okkar fram og aftur þarna hvað er að gerast á himni við rannsókn himneskra bóka. Allt sem skráð er þar í okkur. Og hafi skilaði hinu dauða, það skiptir engu máli hvort ykkur hafi druknað. Og jafnvel, við vitum að í milljónatali hafa menn druknað í vötnum og höfum í gegnum aldirnar. Skiptir engu máli því að skaparinn, hann bara kallar okkur til lífsins á ný. Og segir að hel þýðir dauði og er oft notað yfir gröf. Hel skiluði hinum dauðu. Dauðin og helskiluði hinu dauðu sem í þeim voru og sérhver var dæmdur eftir verkum sínum og dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Menn sem eru frelsæðir í lok 1000 ára tímabilsins teknir upp til heimis og fá að skoða bækurnar. Þeir kveða upp dóma. Guð er réttlátur. Og takið nú eftir því sem kemur hérna á eftir. Það segir svo að dauðanum og helju var kastað í eldstikið. Það verður engu gert. Hel er ekki kvalastaður. Hel er ekki eitthvað helvíti, eins og margir telja, logandi kvalastaður að eilífu. Við möttum að komast betur að raunum það. Það segir þetta er hinn annar dauði, eldhaf. Ég byrjaði þetta erindi á að tala um eldgos. Við getum hugsað okkur kjarnorkusprengjur sem eyðir öllu. Nema eitthvað slíkt er talað í ritningunum eldstiki sem eyðir. Þetta er hinn annar dauði, segir hann, og ef einhver fannst ekki skráður í lífsinsbók var hann kastað í eldstiki. Elsku vinir sem á þetta hlýði, ætlum við að taka mark á orði Guðs? Ætlum við að taka aðvörunum hans áður en það verður of seint? Eða látum við bara berast með straumnum og teljum að allur fjöldin getur ekki haft rangt fyrir sér, að við förum að tileika okkur boðskap frá fámennum hópi sem til dæmis heitir boðunarkirkjan eða einhverju önnur kirkja eða söfnuður sem boðar sannleikan í orði Guðs. Við getum aldrei farið eftir mannfjöldanum eða talningu af því tagi. Jesús er að gekkurum á jörðu og ég hef oft sagt þetta. Hann var alltaf í sáralitlum minni hluta. Hann var aldrei í meiri hluta þegar hann boðaði og gekk hér á jörðu. Svo var það tekin af þeim sem áttu vona á honum og neldur á kross tekin af lífi. Jesús segir, og það er hann sem talar fyrir munn Jósúa forðum í 24. kafla og 15. að kjósið í dag hverju þér viljið þjóna, segir Kristur. Hann kemur aftur og það verða allir að gera upp hugsin hverjum þeir vilja þjóna. Og hann segir kjósið í dag hverjum þér viljið þjóna. Hann þvingar engan en okkar er valið. Eilíf örlu okkar eru þannig undir okkur sjálfu komið.
Förum í Jeremíu fjórða kafla og sjáum hvernig ástandi verður í þessi þúsund ár. Hann fékk að sjá jörðina og sjá, hann segir, ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var sloknað. Ég leit á fjöllun og sjá þau nötruðu og allar hæðirna þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Þetta hafa það skýrara? Og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldingarðurum af orðina eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Og svo siglir mest allt mannkynið hratt að feigðar ósis orðað stundum. Að því að við gefum okkur ekki sjálfu tæki fyrir þess að lesa í orði Guðs og sjá sannleikan. Það ekkert guðaldar ríki í þúsund ár framundan. Ekki hér á jörðu. Fyrir en að drottin hefur skapað allt upp og nýtt og þá það ekki í þúsund ár heldur þá varir það ríki drottins að eilífu á sér engan endi. Við skulum sjá meira, nú var það Jesaja, ekki Jeremía, heldur Jesaja í 24. kafla. Þar segir í fyrstu 5 versónu sjá, drottinn tæmir jörðina og auðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alltíðu, yfir húsbónd og þjón, yfir húsfreyju og þernu. Jörðin skal verða alltæmt, segir í þessum kafla í 3. versinu, og gjörsamlega rænt. Því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar, tignamenni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa og takið nú eftir. Því að þeir hafa brotið lögin, brjála á boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa sem Guð gerði við mannkynið. Ekki einu sinni heldur ítrekað. Stjórnast skrá Guðs ríkis. Höfum við brotið hér á jörðunni ítrekkað við mennirnir. Og þeir sem halda því til streytu, það til yfir líkur, þeir glatast. Því að slíkir fá ekki að brjóta lög Guðs aftur eða tækifæri til þess á himni eða hér á nýrri nýskapari jörð. Guð hættir ekki friði alheimsins í hættu aftur. Jesaja spámaður fékk líka að sjá þetta eins og segir í sjötta vessinu að þetta er Jesaja 24. kafla þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það þess vegna farast íbúar jarðarinnar að hita svo að fátt manna eftir orði. Sjáuði kaldhæðinina þarna. Það svo fátt, það engin maður, samkvæmt öðru textum sem við vorum að lesa, sem verður eftir á jörðinni í þessi þúsund ár. Í 13. kafla Jesaja segir, ég vil hegna jarðríki fyrir illsku þess og hinum ókvölegu fyrir misgjörði þeirra. Ég vil niður kefja ofdrampinna ríki látu og lægja hroka ofbeldis mannana. Ég vil láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólkið torgætara en ófýr gull. Þess vegna vil ég hrista himinin og jörðin skal hrærast úr stöðum sínum fyrir hefti drottins allsærjar og á degi hans brennandi reiði. Hugsaðu ykkur orðalagið, hvað þetta er alvarlegt og hér er drottin ekki tala en eina tæpitungu. Það getur enginn á efsta degi sagt ég viss ekki. Drottinn hefur sagt okkur í orði sínu, Biblíunni, allt það sem mun gerast innan skams. Það þarf því ekki að koma neinum á óvart. Skulum fara í annað Pétursbréfið í 3. kafla. Þar segir í 7. versi, en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni, geymast eldinum fyrir hins sama orð og varðveitast til þess dags, er óguðlegi menn munu dæmdir verða og tortímast. En þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Og við kvörtum, nú er ég skjótt inn í sjálfur, við kvörtum stundum yfir því að hvað Guð er seinn eða af hverju kemur hann ekki, af hverju breytir hann göllu. Hann tekur sér tíma,
sem nauðsynlegur fyrir íbúa alheimsins að sannfærast og þar okkur meðtalið. Sannfærast að Guð réttlátur Guð og kærleiksríkur. Þó hann verða að eyða lífi sem að skapa þeir til að lifa að eilífu, getur ekki leift þeim að lifa að eilífu af því að þeir myndu þá eyðileggja friðinu svo Lúsifer gerði á himnum forðum. En svo segir í 9. versi, ekki að drottin seinna á sem er fyrir eitið, þótt sumir álítið það seinleiti. Heldur hann ranglindu við yður, þar hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist í yðruna. Sjáu þið, Guði kærleiksríkur, hann myndi bjarga hverju einasta mannslífi sem að hefur fæðst inn í þetta mannkyn frá upphafi aldana. En það okkur sjálfsvald sett hvort að við viljum að Guð sé okkar eilífi Guð og drottinn. Og áfram í öðru Pétursbréfi frá þriðja kafla frá 10. versi, þar segir en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu nýlíðandi lok. Frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hér fyrirbæri sem sagt fyrir að muni gerast þegar að frumefni leysast upp sundur í öreignir agni sínar, nákvæmlega það sem gerist í kjarnorkusprengju eða vetnisprengju. Svo segir, farið allt þetta fest þannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnis leysast sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En, takið eftir þessu í 13. versi, en eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimis og nýrrar jarðar það sem réttlæti býr. Við munum verða á nýrri jörð og borgin helga sem kemur niður frá himni mun verða höfustaður eða bústaður Guðs á þessari nýju jörð. Og við munum verða þunga miðja alheimsins vegna þess að Guð mun búa hér á þessari nýju jörð sem okkur lofað hérna. Við búum á eldköku. Það eru eldar logandi undir jarðskorpunni hérna á Íslandi og reyndar víðar heim, en við fáum við erum gerð meðvituð þetta alltaf öðru hverju og tala nú ekki alla þessa jarðskjálta sem eru mældir, sem er svo litlir. Ég hef enn ekki fundið þessa sem að neinn af þessum sem að hefur borið á frá áramótum á þessu ári, en sumir finna þau og það eru sterkari áhrif sumstaðar en annarstaðar. En stundum brýst eldur nút og við höfum séð það gerast hér á landi og víða allan heim gerast þetta. En að lokum er drottin að segja að þessi jörð hún verða gjörsamlega hreinsuð af allri ílsku, af sjálfu Satan og hans vondu englum. Það munu allir ránglátir farast í þessum eldi. Og það verður ekkert, eldurinn þessi sem hér verður að segja frá gerist í lok þúsundáranna. Það hefur það skýrt. En jafnvel á undan, alveg frá byrjun þúsundára tímabilsins, samkvæmt lýsingum þeim sem ég las með ykkur hérna áðan, að þá verður ekki lífvænlegt á jörðinni. Borginnar eittar og allir menn dánir. Í þessu þriðja kafla í Pétursbréfinu, öðru Pétursbréfi, þá segir frá 8. versi að bara endurtaka en þetta eitt má yður ekki gleymast. Til elskuðu segir að einn dagur hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki drottni seinna sem fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur það langlindur við yður, þar hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunnar. Er þetta ekki skýrt að drottinn góður Guð?
kærleiksríkur Guð og mjög svo þolinmóður og vonast til að það sé fleiri sem vilji láta frelsast áður en yfir líkur. Sá sem skapaði þessa veröld mun endurskapa og hann getur það ekkert síður en eins og flestir trúa sem játa kristna trú að í dauðanum munu þessi trú á drottin lifa á ný. Nema það bara svo margt sem drottin segir okkur frá í orði sínu sem útskýrir að dánir sofa meðvitundarlausir þar til að upprisunni kemur. Og þegar að þúsund árið byrjar og réttlátir fara til himins með frelsaranum, munu ranglátir halda áfram að sofa í tufti jarðar í þúsund ár. Og það í lok þúsund árana, þá verða þessi eldlegu umbrot á jörðinni allri sem gjörsamlega eyða öllu lífi sem þá verða utan borgarinnar sem hefur þá rétt komið niður stíðinur á jörðina og eldurinn eyður öllu lífi þar fyrir utan alla jörðina. Satan, honum verður tortím og illum öflum hans líka, hvort þeir heita vondir englar eða ranglátir menn. En sá sem skapaði þessa jörð einu sinni, honum munur ekkert það að skapa á ný og það verður glæsilegri vel þá en áður, jafnvel. Og svo segir ég 11. versinu í 20. kafla opinberunarbókar, ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Bara endurtekningvinir til að negla þetta inn í meðvendund okkar. Og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Og henni dauðu voru dæmdir eftir þessi rita var í bókunum samkvæmt verku þeirra. Og frá 13. vesi hafi skilaði henni dauðu, þeim sem í því voru, dauðin og hel skilaði þeim dauðu sem í því þeim voru og sér hver var dæmdir eftir verku sínu. Sjáu því áhersluna á verkin okkar. Það allt sem að skráð. Það fyrir ekkert fram hjá Guði eða englum himinsins sem hafa skráð eitt og annað í bækur himinsins. Og svo segir að ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var hann að kasta því eldstikki. Hugsaðu bara málið. Þið sem á þetta hlýðið fyrir alla muni vaknið upp áður það verður seinan. Það sem okkur lofað í orði Guðs eilífa framtíð er svo glæsilegt, svo aðlaðandi og dásamlegt, það er þess að virði að þreyja enn stund. En það er dauði Guðs sonar, Jesu Krists á Golgata, sem gerir þetta mögulegt að Guð getur bjargað okkur. Því það varð einhver jafnhár lögum Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis, eins og boðurinn 10 eru til dæmis, varð að deyja fyrir syndir mannkynsins. Og hans dauði borgaði syndarsekt hvers einasta manns á jörðinni, líka hinna ranglátu, ef þeir vildu þykja. En það er ekki margir sem þykja. Og nú spyr ég, í hvaða kirkjum og safnaða samfélögum er þessi boðskapur kynntur? Almennt ekki. Og þá spyr ég, hvers vegna? Þessi boðskapur varða þó eilífa velferð okkar allra. Akkur heyrist þetta ekki í Guðshúsum landsins. Það er eitthvað að í fræðslu manna, kennimanna, sem snuðar fólkið að fá að heyra sannleikann. En við búum í frjálsu landi og flestir eiga biblíuna inn á bókahillum heimila sinna. Akkur ekki taka bókina fram og lesa og fræðist þar og þetta sem er talað þúsund ára tímabili þið finnið það í síðustu bók biblíunar í 20. kaflanum. Það er bara 22 kaflar í þessari bók
Og í allra síðasta náðarboðskap Guðs til jarðarbúa að finna þetta 1000 árin og það verður ekkert gullaldarríki á jörðu. En það sagt frá að þessari veröld verður eitt í eldi og öllu lífi þar á. En dásalvöld lofvörð sem líka sagt frá Jófubyrunabókinni að Kristur ekki bara kemur aftur heldur að fer að koma og spátóman biblíunar sem kórónast í spátómum opinberunabókarinnar sem síðasti boðskapu Guðs til okkar jarðarbúa segir frá að Jesús fari að koma senn og við skulum búa okkur undir það vinir að taka á móti Jesú Kristi því að hann fer að koma. Þetta gjöf Guðs. Þú hefur ekki áunnið þér nokkuð skapaðan hlut að þú getir sagt eða hugsa með þér ég á þetta skilið að fá að lifa eilífu eða að upplifa að búa í borginni helgu til dæmis í nálegað drottins að eilífu. Hann gefur okkur þetta óverskulda. Dásamlegu Guð, kjærleysir ykkur og undursamlegu frelsari, Jesús Kristur, gerir þetta allt mögulegt til þess að við mættum lifa að eilífu. Svo segir í Hebreabréfinu 4. kafla, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgni sálar og anda, liðamóta og merkjar, það dæmir hugsanir og hugrenninga hjartans. Enginn skapaður hlutur honum mulinn. Allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Ég segi bara, Guð hjálpi mannkyninu.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru fimm í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Engin af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búið með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mygla. Foreldrar hennar áttu skyldmenn í Reykjavík, en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í tvær vikur reikað hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokka, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin byðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag þegar hún var komin borð í flugvélina stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki von á að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein: Ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsi til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsi morgunmatinn. En ánægjublærin í samtalinu milli systur hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gerð svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en nokkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, þá skaltu lesa Lúkasar guðspjall og 15. kaflan.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Já, komið sæl aftur. Langar að segja ykkur frá því vikunin sem leið, þá kipti ég með bók. Og þetta bók sem ég búin eiginlega alltaf að glugga í langan tíma og ég hafði heyrt mikið tala hana og þessi bók heitir The Secret eða Leyndarmálið. Og hérna, þessi sagt, bók og það einnig til bíómynd og DVD-myndir sem eru með sama heiti og eru sagt, frá sama höfundi. Þær hafa líka þessi bók og þessar myndir, þær hafa farið sigur för heiminn, má segja, á síðustu árum og kannski, já, það má segja að þessi bók hafi gert allt vitlaust bara í heiminum svolítinn tíma og það segir hérna að höfundurinn Rhonda Byrne hefur eins og við öll verið að fikra sig áfram til aukins þroska. Eftir að hafa uppgötvað leyndarmálið ákvað hún að leiða saman ólíka aðila, svo sem rithöfunda, presta, kennara, kvikmyndaframleiðendur, hönnuði og útgefendur til þess að gera hugsýn sína leyndarmálið að veruleika og færa fólki heim, allan, bjartsýni og gleði. Jó, þessi bók, hún kom hér út á landi árið 2007. Það á árinu sem að allir vitna í, sem að árið þar sem allir lifðu vellistingum og engin kreppa var kannski skollin á. En kannski mörg ykkar, jafnvel þekkja efni bókarinnar, ég veit ekki það, en og jafnvel betur en ég vegna þess að ég var bara að kynnast þessari bók núna í vikunni. En ég hafði haft dágóða hugmynd efni bókarinnar svona áður en ég kynnti mér hvað hún væri. Staðreyndin svo að ég þeirra skoðunar að við sem kristin erum að við ættum upp á vissu marki að kynna okkur strauma og stefnur sem fara jörðina. Jú, af hverju? Jú, einfaldlega vegna þess að þá getum við rætt betur við fólk á förnu vegi lífið og tilveruna og þá skiljum við líka betur svona hvað það sem fólk að laða stað og trúir á og svona hugmyndafræðilega. Nú ég ekki að segja við ættum að kynna okkur alla strauma og stefnur. En staðreyndin svo að hér á landi eru þúsundir manna og kvenna sem daglega eru að lesa bækur til dæmis jóka, líf eftir dauðan og kannski laðast að ásatrú og ýmis annars konar málefni sem fólk eru að lesa daglega Og ég segi að þetta eru efni sem að í raun og veru gefa mjög ranga mynd af sannleikanum eins og hann allavega settur fram í Biblíunni. Og við sem kristin erum, við verðum að fara að hafa meiri áhrif á það hvað fólk trúir. Og eða þá, við verðum allavega að skilja það að fólk daglega að laðast að einhverju öðru en Biblíunni. Af hverju gæti það verið? Því að Biblíunni er full af stórkostlegum boðskap, full af ráðleggingum sem eru svo stórkostlegar. Biblíunni er full af visku. Full af sögum sem að kenna okkur bæði Guð og mannlegt eðli. Já, Biblían hefur svör við öllu. Samt fólk daglega að leita eitthvert annað. Og við sem kristin erum, við verðum að fara að opna augun og sjá hvert og hvar fólk að leita. Já, mér langaði að fjalla þessa bók og þennan boðskap sem að heitir Leyndarmálið eða á ensku The Secret. Og eins og áður segir hefur farið sigur förum heiminn, þessi bók. Þegar ég las bókina þá gat ég strax séð hvers vegna þessi bók svona vinsæl. Jú, bókin ekki skáldsaga eða ævisaga, heldur hún að kenna aðferði til þess að þú getir laðað alltaf fram í lífi þínu sem þið langar til að gerist. Bókin sem sé fjallar það að allir menn og konur búi yfir aðdráttarafli sem gerir það verkum að þau eða þeir geti laða hvað sem að sér. Þannig segir í bókinni á upphafsíðum hennar, leyndarmálið færir þér allt sem þú óskar þér, hvort sem að ræða lífshamingju, fullkomna heilsu eða veraldleg gæði. Það segir einnig þú getur eignast, gert eða orðið hvað sem þú vilt. Svo segir ennfremur, við getum eignast allt sem okkur dreymir alveg sama hversu stórt í sniðum það er. Höfundur bókarinnar segir að hún hafi uppgötað leyndarmáli í gamalli bók og að hún hafi komist að því að mestu mikilmenni sögunar hafi vita af þessu leyndarmáli. Þar á meðal Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison og Einstein. Svo segir rithöfundur bókarinn einnig frá því að leyndarmálið sé raun að finna í flestum trúarbrögðum heims. Og þar á meðal kristni, þess vegna eins og ég las fyrir ykkur í upphafi, hún leiði saman presta og marga sem að hún trúir að þetta efni eigi erindi til. Og svo í bókinni þá vitnar hún ósjaldan í ritningarvers úr biblíunni, svo að biblían kemur mikið við sögu í leyndarmálinu. Þannig vitnar höfundin í vers eins og þetta á biblíunni. Það sem Jésús segir, og það að finna í Markúsi, 11. kafla. Hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Fyrir því segi yður, hvers sem þér byði í bæn yðar, það trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Já, hver laðast ekki að svona boðskap? Boðskap sem segir þér að hvað sem þú vilt, já, að þá getur þú fengið það. Það er kannski svolítið svona 2007 hugsunin. Menn og konur vildu svo mikið og fengu líka svo mikið. Svo hvernig er þetta? Hvernig fer boðskapur bókarinnar leyndarmálið saman við boðskap biblíunar? Var það ekki einmitt Jésús sem sagði þessi orð? Að hver sem trúir því í bæn sinni að svo fari sem hann mæli að þannig verði það? Já, bara með því að trúa. Veit að ég hef oft hugsað þessi orð Jésú. Nákvæmlega hvað var Jésús að meina þegar að hann segir að ef við trúum því að fjalli geti lyfst upp og stefst í hafið vegna orða okkar að þá muni það gerast. Bara ef við trúum. Ég hef oft hugsað hvað er Jésús raunverulega meina? Já, ég held að við ættum verulega að hlusta á orð Jésú þarna og huglega hvað hann er að segja. En svo gerist það núna á 21. öldinni að gefin út bók sem heitir Leyndarmálið og hún segir þetta nákvæmlega sama og vitnar í biblíunni í þeim efnum. Og allt það sem við trúum á að það geti gerst. Er eitthvað sem vantar inn í þessa uppskrift? Hvað finnst ykkur svona þegar þið hugsið það? Sjáuð þið einhverja mótsagnir? Er þetta rétt að samkvæmt biblíunni og samkvæmt bókinni leyndarmálið að þá sé þetta í raun lausnin á öllum okkar vandamálum? Það er að segja að við höfum ekki trúa nóg og þess vegna höfum við ekki nóg. Eða öllu heldur þess vegna oft á tíðum höfum ekki það sem við viljum vegna þess að við höfum ekki trúað á það. Jú, ef að þetta væri kenning sem ég hefði bara lesið í bókinni Leyndarmálið, þá væri ég ekkit að velta þessu fyrir mér í dag, hér í prédikunarstóli. En staðreyndin er svo að Jésús sagði þetta sjálfur. Svo ég neitt til þess að skoða hvað frelsarinn meinar með orðum sínum. Og ég tel sem svo að þið séu eiginlega neitt til þess líka að skoða það. Já, ég veit til þess að í þessum heimi eru til hinn ýmsu trúarbrögð eða öllu heldur kannski leynifélög. Og nú haldið þið ég sé að koma með einhver ævintýrasögu, en þetta er bara satt. Það eru til leynifélög eða klíkur sem kenna það að þú þurfir bara að vera nógu upplýstur og með nógu skýrt markmið í lífinu varðandi hvað þú vilt að þá myndu laða það að þér. Á ensku er þetta oft kallað the enlightenment. Það er að segja að í raun að veru þegar þú uppgötvar að þú getir laðað að þér laða hvað sem að þér, að þá getur þú skapað þinn raunveruleika. Og þá sért þú einn af hinum upplýstu, eða á ensku, einn af the enlightened ones. Allir aðrir, samkvæmt þessum leyniklíkum, þá segja þeir allir aðrir sem ganga hér um jörðina og eru ekki upplýstir um þetta, þeir eru bara þrælar í vinnu fyrir aðra og þeir búa ekki yfir þessari visku. Vegna þess að ef að þeir eða þær byggju yfir þessari visku, þá þarf að segja að geta skapa sína eigin veruleika með því að laða það að sér sem þeir vilja, að þá væri þeir löngu búnir eða þær að laða það að sér það sem þeir þarnast. Bókin Leyndarmálið segir frá hinum ýmsu sögum af því hvernig fólk laðaði það að sér sem það var að hugsa. Hugmyndin sett fram að þú þurfi einungis að setja fram ósk þína og trúa henni síðan en vera líka tilbúin til að taka mótinni. Þetta í þrennilagi. Setja fram ósk þína og trúir á hana og svo verður tilbúin til að taka móti henni. Einn maður sem vildi prófa gildi þessa kenningar, hann hugsaði ákveðna gerð af fjöður og hún varð að vera af mjög ákveðinni gerð sem að hann hafði einungis hugsað sér í huganum. Og svo ákveðan að trúa því að þessi fjöður myndi koma til hans og viti menn, hann gekk inn í byggingu sem að ég held hann hafði þurft að fara inn í hvort sem það vinnans eða eitthvað sem hann þurft að fara. Og þar beint fyrir augum hans þegar hann að gengi inn í bygginguna lá fjöðurinn á gólfinu. Þessi fjöður sem hann hafði nákvæmlega ímyndað sér. Þessi saga er bara ein af ótal sögum og til að mynda á heimasíðu leyndarmálsins, The Secret, ég man ekki nákvæmlega lénið, að þá má finna urmul af sögum á fólki sem hefur verið að nýta sér þetta. Og fólk segir að það hafi laðað að sér maka sinn, ástvinni, peninga, störf og fjölskyldur hafi sameinast, hlutir hafi fundist sem voru týndir og að lífið komandi hafi gjörbreyst frá þunglindi yfir í hamingju því að einstaklingar trúðu núna á það á allt hið góða í þessum heimi sem þeir vildu, það myndi koma til sín. Staðreyndin er svo að ég hef ekkert út af þetta að setja. Nema aðeins eitt. Ég vil vara við einu atriði sem mörgum, já mörgum gæti yfirsjast og ég held að mörgum yfirsjáist það. En áður en ég segi ykkur hverju ég vil vara við, þá vil ég fyrst segja hverju ég sammála í sambandi við þessa bók og hvað það sem ég get tekið heilshugar undir með þessari svona hugar aðferðar fræði. Jú, ég get svo sannlega fallist á það að það sé stórkostlegt og bara gott að óska sér betra lífs. Að það sé í raun réttur okkar allra. Að það sem við viljum, að við getum látið okkur dreyma það. Eða það svo mikill glæpur? Ég get einnig fallist á það að þegar við förum að finna að við getum hugsað jákvætt og við förum að treysta því allt gott komi til okkar, að þá verðum við svo miklu hamingjusamari og rólegri hið innra og þá líður okkur líka svo miklu betur í stað þess að örvænta og hafa áhyggjur alla daga. Já, þessi hugar aðferðafræði hefur ákaflega marga góða kosti við sig. Til dæmis það að í stað þess að eiga alltaf vona því versta í öllum kringumstæðum, til dæmis að varðandi samskipt okkar við fólk, að þá getum við byrja að hugsa og svona sjá það fyrir okkur að samskipti okkar við aðra munu verða góð. Þannig fór ein stúlka að því að hún var svo áhyggjufull við því að ungi maðurinn sem hún var svo hrifin af, að hann vildi hann ekki, hún hafði svo miklar áhyggjur af því og velti sér upp úr því dag og nótt. Hvort hann hefði nú raunverulega áhuga á henni. En það ákvað hann í stað að beita þessari aðferðafræði. Að hún fór að sjá sig og hann fyrir sér saman í allskins aðstæðum lífsins, að hann kemi vel fram við hana, að hann væri innilega ástfangin af henni og eftir því sem hún hugsaði meira þannig þau tvö saman, þá tóku tilfinningar hennar líka að vaxa þannig, að henni virkilega fór að líða þannig, eins og ungi maðurinn væri ástfangin af henni. eins og hann raunverulega elskaði hana. Og þá fannst henni miklu, miklu betri tilfinning heldur en að hugsa, gæti verið hann vildi mig, sem að eru náttúrulega bara áhyggjur og vanlíðan alla daga. Og viti menn, ungi maðurinn, hann fór að sýna henni allt þetta og hún laðaði þetta að sér, allt það góða í honum, því að hún vogaði sér ekki lengur að hugsa neikvæðar hugsanir þau tvö. Leyndarmálið, bókin, fjallar það að þú átt að sjá fyrir þér útkomuna og hegða þér eins og sér þegar búin að ná takmarki þínu. Þannig var það með eina koni sem að vildi flytja erlendis. Hún þráði það en hún var ekki byrjað að trúa að það gæti gerst. Þegar hún uppgötvaði mátt trúarinnar út frá þessari bók, Leyndarmálið, þá byrjaði hún strax að segja upp áskriftinni á sjónvarstöðunum sem hún var áskrifandi að. Hún setti íbúðina sína sölu og gerði allt sem hún gat til þess að undirbúa það að hún gæti flutt erlendis. Og að lokum kom tækifærið því hún hafði laðað þetta að sér. Ég man sjálf eftir svipari reynslu sem ég var fyrir og við fjölskyldan þegar að ég var að fara að læra guðfræði Bandaríkjunum. Og ég þráði það svo mikið að geta fengið þetta tækifæri að fara að læra guðfræði að við settum allt af stað. Jafnvel, þó svo ég var ekki komið yngöngu inn í skólan, né vísa áritun inn í landið, að þá samt sem áður keyptum við flugmiða og við sögðum öllum, við erum að fara. Og þannig var það. Allt gerðist þetta fyrir trú. Og já, okkur fannst það stundum svolítið tæft, standa á tæpu, en við trúðum. Og ég trúði því einlæglega að svona færi þetta. Og það fór svo. Já, það er best að setja alla sína trú í það sem maður gerir. Það verður líka svo stórkostlegt þegar að við sjáum síðan að það virkar. En ég tel eina stór hættu vera á ferð í bókinni, í bók eins og Leyndarmálið, The Secret. Já, vegna þess að þó svo að Jesús segi að við eigum einmitt að trúa og þannig munum við öðlast, að þá er eitt sem ég verð að vara við. Ég trúi því jú að Jesús hafi verið að kenna okkur dýrmæta lexíu þegar hann talar gildi þess að trúa heitt og innilega. En það er eitt sem okkur má ekki yfirsjást. Og það varðar vissa aðferðafræði varðandi það hvernig við lesum orð Guðs. Jú, þessari aðferðafræði kynntist ég hjá 7. dags aðventistum og ég tel okkur í Boðnakirkjunni sem sagt, jú, við erum sjálfstæður söfnur sem að erum svona sammála eða höfum sama skilning á fagnarerindunum og 7. dags aðventistar. Og við höfum beitt þessari aðferðafræði líka hér. Og það er svo aðferðafræði að þegar þú lest eitthvað á orði Guðs, þá verður þú að setja það í samengi við allt annað sem þú finnur þar. Þess vegna verðum við alltaf að lesa orð Jesu í samhengi. Jú, á einum stað í Biblíunni segir nefnilega þetta. Og Jesu segir það. Biddu allt það sem þú vilt. Egin nefnilega þetta. Og Jesu segir það. Biddu allt það sem þú vilt.

Og það vist æðrileysi að ganga þannig fram með óskir eða bænir okkar. Í leyndarmálinu hins vegar kennt svo aðferðafræði að þú hafi rétt að því að biðja hvað sem og það muni gerast. Og þess vegna sért að þú sem sért skapari þíns lífs. En í Biblíunni settur fram sá sannleikur að það sé aðeins einn skapari. Hann heitir drottinn, Jesús Kristur. Og þú þurfur að biðja hann gjafir í þessu lífi. Jú, það rétt. Þú getur laðað hvað sem að þér. Þú getur laðað að þér hef illa. Með því að girnast illa hluti, þar með koma fleiri slíkir hlutir inn í líf þitt. Með því að hafna hinu illa, þá laðar þú að þér gott. Og með því að hugsa sérlega að gera gott, og að vera í kringum gott, þá laðar þú það líka að þér. Jó, ég ætla svo sannarlega ekki að segja að það sé ekki til leyndardómar það hvernig eitthvað getur komið inn í líf okkar. Einungis vegna þess að við vorum að hugsa svo stíft það. Staðreyndin svo að ég kýsa tilengja það Guði. Ég trúi því nefnilega að Guð vilja að við spáum í það hvað trú raunverulega Því hvað trú? Biblían segir að trú sé fullvissa það sem menn vona. Svo trú upphaflega þá von sem í hjörtum okkar. Það von sem að við ákveðum síðan að sé sannleikur. Svolítið svipa og leyndamáli að segja að við trúum því að það sem að við vonum sé satt. Jesús vill að við trúum orðum hans eilíft líf. Það að hann fari senn að koma og hann vill að við vonum það svo heitt að það verði meiri segja sannleikur fyrir okkur. Það ekkert að því að vona og þrá hluti svo lengi sem þeir eru í samræmi við kærleika Guðs. Svo lengi sem þeir eru ekki mótsögn við boðorðin 10. Bókin leyndamáli flaskar algjörlega á því að kenna fólki að það ætti ekki að þrá og vona eitthvað sem í andstöðu við orð Guðs. Reyndar kennir Jesús það eins og ég sagði áður að við ættum að biðja samkvæmt vilja Guðs. Við sem syndug viljum auðvitað margt sem í andstöðu við orð Guðs. Þannig það bara. Við viljum svo margt sem að hentar bara okkur. Það þýðir ekki að við meðum ekki ræða það við Guð. Það allt í lagi að setja það fram, tala það við Guð og hann mun það bara leiðrétta okkur. Já, þú getur laðað hvað sem að þér. En bókin leyndarmálið, hún flaskar algjörlega á því að vara þig við því að þú berð ábyrð á því hvað það sem þú laðar að þér. Ef þú eingöngu vilt eitthvað sem kemur þér að góðu, þá mjög líklegt að þú laðir fram þannig aðstæður í lífi þínu. Að þú fáir bara það sem þú vilt. En afleiðingarnar verða þær að þú verður sjálfselskað að sjálfselskur og líf þitt einkennist af því. Já, það eru alltaf afleiðingar. En þú getur líka notað tækni leyndarmálsins, sem ég segi að þessi tækni Jesú Krists, og laðað allt að þér sem gott. Beði Guð, sett fram þá ósk, bæn, til dæmis að þú viljir þekkja gott fólk. Fólk að þú laðir að því fólk sem lætur sér andt þig. Fólk sem eru sannir vinir. Slíkt myndi til dæmis alls ekki mæla móti orði Guðs. Svo það í lagi að setja fram slíkar óskir. Einhver hefur einhver tíma sagt, farðu varlega í því hverju þú óskar þér. Ég veit með sannig að það eru sönn orð, vegna þess að orð Guðs varar okkur við því hvað býr raunverulega hér innra með okkur. Það segir okkur að það býr ekki neitt gott þarna. Jó, kreppan í dag, eins og við viljum kalla hana, tilkomin vegna þess að of margir settu fram ósk það að eiga meira og meira og meira og meira og meira. Og það kom til þeirra. En öllum hlutum fylgja líka afleiðingar. Vegna þess að þegar við óskum okkur einhvers eða setjum það fram í bæn, þá eru alltaf fylgifiskar. Lífið samt til að læra af því. Því ekkert okkar fullkomið. Enginn réttlátur. Ekki einn, segir í Rómverjabréfinu.

En það sem óvinnu Guðs, Satan, hefur yndi af, að rugla fólk í ríminu. Bækur eins og leyndarmálið og ýmis konar trúabröð sem eru á jörðinni. Þau geta orðið hættuleg fólki sem þekkir ekki orð Guðs. Það sér að það eitthvað gott á ferðinni, eitthvað skynsalegt, eitthvað hagnýtt. Aha, þarna loksins komin einhver aðferð fyrir mig. Þarna fólk sem hugsar ekki afleiðingarnar. En hins vegar segi ég, getur bók eins og leyndamáli hjálpa mörgum sem eru fastir í viðjum þungra hugsana og þeim sem í raun og veru geta aldrei hugsa hlutina jákvæðan hátt. Það sem samt sorglegast af öllu að þetta allt í Biblíunni. Við þurfum í raun og veru aldrei að lesa neina aðra bók heldur Biblíuna. Því þetta allt þar. Ég ein þeirra sem hef gríðarlega mikinn áhuga á jákvæðinni og á jákvæðum hugsunum og ég hef líka áhuga á bjartsýni. Stundum finnst mér ég stundum vera óbjartsýn. En ég fundi að það svo miklu betra að trúa því besta heldur en trúa því versta. Í dag, þessa mánuðina, ég til dæmis að æfa mig í því að segja þess að dæmi ef einhver myndi senda mig tölvupóst Og þá áður en ég opna tölvupóstinn, þá hugsa ég, í staðan fyrir að hugsa, hvað nú þetta? Þá hugsa ég, þarna í þessum tölvupósti stendur eitthvað dásanlegt. Og það svo miklu betra að hugsa það þannig, heldur en að hugsa það hins einn. Takin að eftir að hugur okkar, hann svo vanur því að hugsa allt á hinn versta veg. Við búumst við því að þegar einhver kemur upp á okkur, hann ætla að fara að kvarta eða kveina. En í stað þess þá getum við breytt í akkurat í hina hugsunna því hvort sem vitum við ekki fyrirfram hvað gerist. En einhver kynni kannski að segja við mig, já en það eru hvort sem svo ömulega fréttir í þessum tölvupósti. Já það kann að vera. En hugur minn vill hugsa hærra, jákvæðar. Og ég vil í raun að vera ekki þurfa að eyða mínútu lengur en nauðsynlegt í að taka móti þeim fréttum. Til dæmis með því að hugsa það áður en fréttirna koma, að það hljótu nú að vera slæmar. Nei, ég vil ekki þurfa að eyða einni mínútu lengur, en nauðsynlegt að láta mig líða illa. Fólk Guðs á að vera glatt fólk. Þá að sjást á okkur að við erum hamingjusöm, laus við ótta, laus við áhyggjur, því Jesús hefur lofað að sjá fyrir okkur. Bók eins og leyndarmálið. Setur allan fókusinn á að uppspretta hamingju þinnar sé hið innra. En ég ekki sammála því. Uppspretta hamingju okkar að finna í Guði. Vegna þess að við trúum því og treystum því að hann vilji veita okkur alltaf besta. Og þess vegna muni það koma til okkar frá honum. Ég eiginlega hvet ykkur til þess að lesa þessa bók. Og bera hana saman við Biblíuna. Því að í þessari bók margt gott að finna og hún kennir okkur aðferðir til þess að byrja að hugsa virkilega jákvætt. En við verðum alltaf að geta greint hismið frá kjarnanum. Greint kenningar. Og komi auga á hverju hinn eiginlegi sannleikur. Allar kenningar sem fá þið til að hugsa Og nú eru þetta, það eru mörg trúabröð, búta og meira og fleira kenni þetta. Alla kenningar sem fá þig til að hugsa að þú sért þinn eigin skapari og að allt búi innra með þér, þessa kenningar eru lígi. Vegna þess að Biblían segir að allt í þessum heimi, alheimi, eigi sér upphaf og endi í Guði. Það ekki innra með þér, það í Guði. Jesús alfa og omega, upphafið og endirinn. Og vitið það að við erum hinni sælu þiggjendur. Og við getum jafnvel verið mun glæðari að vita það að þannig vildi Guð að það yrði. Hann vill gefa okkur allt, en það þarf að vera réttum forsendum. Á tímum Jesú voru ótal kenningar á sveimi. Og Jésús varar, og við finnum það í orði Guðs, hann varar við allskins kenningum og bað fólk að rannsaka og nota heilan, ekki bara taka á móti öllu sem fyrirber, þegins hendi, já, vil þó svo að það hljómi frábærlega.
En að sama skapi, þá vildi hann að þú myndir greina alla hluti. Já, þú átt að taka öllu þessu góða sem þú finnur. Hvað sem þú finnur í svona bóku svo leyndamálið? Ef að það eru góðar aðferði hérna, taktu þær og notaðu þær. Og hvert sem þú ferð. En þú verður að kunna að greina hismi frá kjartanum eins og ég segi. Og ég segi hér í dagalokum, Guð gef okkur öllum visku til þess að greina rétt. Og Guð gef okkur líka jákvæðan huga sem laðar að sér góða hluti. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, hlustandi góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala við ykkur í dag spurninguna Hver stjórnar í lífi þínu? Jesús sagði eitt sinn við ungan mann, fylg þú mér. Kristur vill nefnilega fá að stjórna í líf okkar. En oft á tíðum finnst okkur erfitt að láta að stjórn. Við viljum fá að ráða okkur sjálf. Á dögunum var ég að hugsa hvað í raun og veru felist í því að dansa þar sem tveir einstaklingar dansa saman. Mér var fljótlega ljóst að annar aðilinn verður að taka að sér hlutverk stjórnandans svo allt fari vel á dansgólfinu. Þegar svo í ljós kemur hvort dansarinn að stjórna hreyfingunum í dansinum, mun stjórnandinn stýra dansfélaga sínum sem aftur að móti þarf algjörlega að lúta stjórn þess sem stjórnar. Sá aðilinn sem lætur að stjórn hins lætur leiða sig gólfið í takt við hljóðfallið með tilhörandi hreyfingum fram og aftur svo að úrverður aðdánaverð leiksýning. Takist báðum dansurinnu vel, leynist engum hver stjórnandi stýri vel, svo og þegar hinn aðilinn lætur vel að stjórn. Því betra sem samstarfið verður á dansgólfinu og því auðvaldari sem hreyfinga beggja aðila verða í takt við hvert annað, því ánægjulegri verður dansinn fyrir þá sem að dansa og því fegurri verður dansinn fyrir áhörfundurna. Stundum finnst mér sem vel útfæra dans, tvekja dansara, nálgist að vera fullkomin leiksýning sem unun að horfa á. Í fáin ár fórum við Steini saman í dansskóla á Suðurnesjum. Hvort ekki var að við hreyfa okkur meira en við gerðum og svo þóttu okkur gott að leita eftir félagskap annara sem við fundum í fámunum dansskóla þar sem við nutum okkar vel við holla hreyfingu. Una danskennari setti okkur öllum strax leikreglurnar. Ein mikilvægasta regla var sú að aðeins annar dansfélaginn gat verið stjórnandinn. Aldrei báður í einu. Þó bara því hjá flestum til að byrja með að báðir dansfélagann í hverju pari vildu ráða ferðinni sem aðeins leiddi til algjöra ringulreiðar á danskólfinu. Danskennarinn var fljótur að taka af skarið og sagði að karlarnir ættu að stjórna. Við konurnar yrðum að læra að í dansi ættum við að hlýða herrunum algjörlega. Og þó mér fyndist að maður minn var að gera einhverja vitleysu og ég vildi fara að stýra honum, þá mátti ég það ekki. Ég var bara að læra þá dýrmætu leksju að það var hans hlutverk að stjórna dansinum. Karlarnir áttu að stjórna og við dömurnar að hlýða í einu og öllu. Þetta var erfið leksía. Við hjónum fórum fyrir skömmu á tónleika hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þar vorum það byrð 60 hljóðfærileikarar sem spiluðu á hinn ýmsu hljóðfæri. Áður en tónleikarnir hófust upphófst ærandi hávaði frá sviðinu. Allir hljóðfærileikararnir voru að stilla hljóðfæri sín og hita upp og hver spilaði eins og hann var einn á sviðinu. Þetta var hálf spaugilegt áheyrnar. En svo kom stjórnandinn á sviði. Neigði sig, tók upp sprotan og hljómsveitin byrjaði að spila. Nú var ekki hver maður að spila eitthvað út í loftið, heldur var að spila tónverk sem var auðheyrilega þaulæft og allir hljóðfæraleikararnir fylgdu stjórnandanum. Það var gaman að sjá hvernig hann stjórnaði þessum hópi með hreyfingu líkamans og tónsbrotans. Hvað myndi nú gerast ef tveir stjórnendur væri fyrir fram að hljómsveitina? Hljóðfæraleikararnir myndi ekki vita hvoru þeir ætti að fylgja. Ímyndið ykkur hvílík hörmung væri að hlusta á það. Engin hljómsveit myndi samþykkja hafa tvo stjórnendur í einu að stjórna sama laginu. Að framan greindur augljóst að leiðsögumaður eða stjórnandi verður alltaf að vera til staðar. Á andlega sviðinu er það eins. Einnig þar verður einhver að stjórna í líf okkar. Við lok hver skóla ás fyrir starfsfólk Njarðvíkurskóla saman í skemmtiferð. Nefnd sér allan undirbúning, ákveður hvert á að fara og segir okkur hvernig við eigum að vera útbúin fyrir ferðina. Eitt vorið stannandist rútan í Grindavíkurhrauni þar sem ekkert sérstætt var að sjá. Við skildum ekki til hversu í ósköpunum við værum að stoppa þarna. Okkur var sagt að við ætlum að fara að skoða helli. Engin helli sásti grennt. Við stóðum fyrir utan rútuna og byðum eftir einhver kæmi sem vissi hvað þessi hellir væri. Myndar maður úr Grindavík kom að og var með einhvern útbúna með sér. Hann gekk að smá holu í hrauninu og setti kaðarstiga þar niður. Hann fór svo niður í myrkrið og sagði okkur að fylgja sér. Sumir ferðafélagana fóru strax aftur inn í rútuna og vildi ekki taka þátt í þessari holuferð. Þegar niður í hellin kom, var þar hinn myndarlegasti salur, en með mjög svo ósléttu gólfi. Við byðum þar til allir voru komni niður sem ætlaði þessa ævintýra ferð. Þá segir stjórnandinn okkur að framundan sé ferð í gegnum þröng og dimm göng. Vættum að vera tvö og tvö saman, haldast í hendur og sá fremri myndi hafa ljóslampa á höfðinu til að lýsa okkur í myrkrinu. Ferðin í gegnum þessi göng voru nokkuð erfið. Við gátum ekki stað upprétt og þurfti jafnvel að skríða sum staðar. Við þessa frétt þynntist hópurinn eitthvað og nokkrir ákváðu að fara tilbaka og bíða í rútunni. Við hinn fórum á stað og stjórnandinn fór fremstur. Ég er eina þeim sem hefur mikla innilokunarkennd og er algjörlega náttblind, en var samt ákveðin í því að inn í hellin vildi ég fara. Ég var heppin með samferðamann. Hann hélt í hendin á mér og lét ljósið lýsa mér. Einnig sagði hann mér í hvert sinn sem við komum á stað þar sem erum að beygja okkur eða skríða. Eftir nokkuð langa göngu, ef göngu skildi kalla, stansaði stjórnandinn og sagði okkur að nú var okkur á að standa upp og skoða í kringum okkur. Við vorum komin í virkilega fallegan sal, þar sem var gott loft þó myrkri var algjört ef ljósana hefði ekki notið við. Þarna fengum við smá hressingu og heldum svo tilbaka sömu leið. Og enn var stjórnandinn fremstur. Hann vildi ekki taka neina áhættu á að við færum einhver hliðar göng. Seinna ætlaði ég að sýna manninu mínum þennan helli. En ég fann hann ekki. Ég fann hvergi opið, hvernig sem ég leitaði. Það þurfti leiðsögumann sem var kunnugur til þess að geta fundið þetta op. Þegar ekki er stjórnandi eða leiðsögumann til staðar, er viðbúið að fólk annarkvort geti vilst eða að allt lendi í ringulreið og upplausn. Eitt sinn fórum við Steini saman á sitthvori bifreiðinni frá Jóhannesarborg í Suður-Afríku til Zimbabwe. Með í ferðinu voru ung kristniboðshjón frá Bandaríkjunum sem voru að koma í fyrsta sinni til Afríku. Þau áttu verið samfloti með okkur til Zimbabwe en þau óku sínum eigin bíl. Þar sem við ókum þessa 1200 km leið í ókunnugum löndum og að mestu leiti í myrkri, þar sem vegir voru illa mertir og vegalýsingar engar, reyndist mér þetta ákaflega erfið ferð, þar sem ég náttblind og varð að aka einni bifreiðinni. Steini fylgdi á eftir mér en ungu hjónin fóru fremst. Þannig vonaði Steini til að geta fylgst með okkur öllum. Ég var hrædd að keyra þarna, enda algjörlega óvön að aka í Afríku og að auki var þarna vinstri umferð. Ferðin tók 20 klukkutíma og ég var oft það bil að gefast upp af þreytu. En ég varð að aka áfram svo þið gætum tekið alla þrjá bílana með okkur á leiðarenda. Ungi bílstjórinn í fremsta bílnum var svo eini sem hafði vegakort og þess vegna urðum við Steini í sitthvorum bílnum að elta hann. Steini sagði mér eftir á að hann hefði stundu hrópað á skelfingu þar sem hann sá mig slaga yfir miðlínu vegarins og næstu rekast á aðra bifreiðar. Það vegna þess hvað ákaflega þreytt ég var orðin. Það var bara ekki hægt að stoppa, enda leyndust hættur víða í þessu löndum. Og áfram urðum við halda til að missa ekki að fremsta bílstjórunum sem hafði vegakortið. Við náðum heil og ósködduð heim að lokum, en oft hef ég hugsað til þess hve mikilvægt það er að hafa vegakort og góða leiðsögn. Fyrir ökumannin sem fremstur fór var mikilvægt að fylgja vegakortinu. Við hinn sem að eftir komu máttum alls ekki missa af honum þar sem við höfðum ekkert vegakort. Án góðra stjórnar og leiðsagnar geta hlutirnir endað með ósköpum. Og án hins andlega vegakorts biblíunar sem er orð Guðs til að fylgja á ókunnum vegum sem við þræðum í gegnum lífið er mikil hætta á að við lendum á villu götum. Biblían segir okkur frá hinum besta leiðsögumann og stjórnanda sem hugsa getur. Og það er engin annar en drottinn, Jesús Kristur, sem hvetur okkur til þess að fylgja honum. Jesús segir í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla, En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt, því að ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til í þær, en ef ég fer, sendi hann til í þær. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Það slíkum leiðbeinanda, slíkum stjórnanda sem við öll megum til með að fylgja og það samviskusamlega til þess að við rötum heil í höfn í Guðs ríki. Og er þá ekki líka skynsalegt af okkur að íhuga þessa yfirlýsingu Páls postula sem var ákveðin í því að láta ekkert hindra sig í því að fylgja drottni sínum og frelsara. Við finnum þetta í Rómarabréfinu, 8. kafla og 38. og 39. versi. En það segir, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Reynir bróður minn hefur þýtt fallegan sálm, sem ég ætla að lesa fyrir ykkur, og vona hann verði ykkur það veganesti sem hann hefur verið mér. Nær þér og nær þér, minn Jesús, nála þín veitir mér fró, styð mig í trú þér að þjóna, þrekveit og hug mínu ró. Nær þér og nær þér, minn Jesús, ná þín er lífsvonin mín, ást þín er lík mínu lífi, lausnari drag mig til þín. Nær þér, ó nær þér, minn Jesús, nafnið þitt dásama ber, ástkæri lausnari, lát mig lifa og vaxa í þér. Og svo kórinn, nær þér og nær þér, minn Jesús, nærri þér lifa ég vil, allt mitt ég gef þér með gleði, Guðs ríkis leið þú mig til. Við skulum byggja. Drottinn Guð minn og frelsari, þú sem elskar okkur svo mikið að þú lagðir allt í sölurnar fyrir okkur. Þú sem elskar okkur svo mikið að þú vilt leiða okkur og venda og vísa okkur veginn heim til þín. Ó, hvað við eru þér þakla, drottinn minn. Við þökkum þér fyrir að gefast ekki upp á okkur, að vera alltaf til staðar með leiðbeiningar og leiðsögn. Takk, drottinn minn og Guð. Takk fyrir allur guðdómurinn er tilbúin til að vera með okkur og taka við stjórninni í lífi okkar. Já, heilagi faðir, við viljum að þú verður stjórnandi í lífi okkar. Takk okkur eins og við erum og hjálpað okkur til að fylgja leiðsögn þinni. Við þökkum þér fyrir kærleika þinn og umhyggju, drottinn minn. Leiddu okkur einn dag í einu, nær þér og nær Guðs ríkis. Við byggjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Það er umhugsunarvert hve erfitt það getur reynst að leyfa Guði að taka við stjórninni í lífi okkar. Leyfa honum yfirleitt að komast að. Oft verða þá hinnar öfgarnar ráðandi í lífi okkar sem lýsa sér í því að leið og við höfum ákveðið að leggja hlutin í hans hendur, þá séum við þar með laus allra mála. Það er ekki svo. Eftirfarandi frásögn útskýrir þetta vel. Gamall sjómaður réri snemma morguns í fögru veðri til fiskjar á bátskænunni sinni. Meðan hann var enn að draga netið, skall yfir niðdimm þoka, svo að hann sá varla handa sinna skil. Hann dró inn netið eins fljótt og hann gat og lagði síðan út árar og réri í áttina til lands. Fljótlega komst hann að raunum að hann var rammviltur. Ekki let hann þó uppgjöf eða örvendingu ná tökum á sér. Eitt andartak lagði hann árarnar upp, spennti greipar þar sem hann satt á þóftunni og bað. Himneski faðir, ég rata ekki heim, en ég ætla að róa. Þú verður að stýra. Því næst greip hann til áran á ný og réri æðru laus út í sortan. Sumir myndu segja að það hafi verið fyrir hendingu sem hann nokkru síðar lenti í litlu vörinni fyrir framan húsið þar sem hann átti heima. Gamli maðurinn var aftur á móti samferður að Guð hefði bænheyrt hann. Guð þekki leið þegar okkur virðast alla leiði lokaðar. En það að treysta Guði er ekki það að setjast niður með hendur í skauti og gera ekki neitt. Ef við í einlægri bæn höfum í alvöru fali Guði allt, þá höfum við leiði til þess að treysta því að hann muni leiða okkur í höfn. Í 34. kafla Esekiel segir drottinn Guð. Eins og hirðir annast hjörð sína, þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þangað sem þeir hröktust í dimmviðrinu og þokunni.

0: Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum. En þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert. Svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði. Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana mætir bæði stillu og stormi. Bara það allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað. Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði. En hver sá upphefu sjálfa sig mun niðurlægjast og hver sá niðurlægja sjálfa sig mun upphafin verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta tíundu lexíu sem nefnist eyðandi eldur. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
3: Verðað hjartalega velkomin. Kærleysríkur og góður Guð hefur engan áhuga því að refsa fólki alla eilíð og enn síður að kvelja það í einhverju sem menn kalla gjarnan helvíti. En þetta er mjög svona útbreitt skoðun á meðal manna, líka á meðal kristina og alveg sérstaklega á meðal kristina. Og kristni leiðtogar í gegnum dimmar miðaldir, þeir hömruðu á þessu svokölluðu víti eða helvíti yfir hausamótum fáfróðs almúans til þess að þvinga þá til hlýðinni og til þess að gefa og fórna eða áttu einhverja fjármuni til kirkju, kristina kirkju. Og ef að menn ekki samstörfuð á einn eða annan hátt, þá var þeim hótað kvölum að eilífu. Þetta er ekki kenni í Biblíunar. Það eru tveir eða þrír textar í Biblíunni sem er auðvelt að skilja á þennan hátt og við munum fjalla það að þessu sinni. En ég ætla að sýna ykkur í orði Guðs að þessu sinni hvað Guð hefur að segja okkur það sem Biblía sjálf kallar ýmist eldstíki, víti eða helvíti og það allt annað en það sem menn hafa almennt gert sér í höfuðum. En ég vil minna á áður við byrjum rannsókn okkar í kvöld að Guð er góður Guð. Hann er kærleiksríkur og hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Og hann vill ekki að neini líði. Hann skapaði okkur fullkominn og gallalaus og án sjúkdóma og ætlaði því að vera þannig alla eilíf. En fyrstu foreldrar mannkynsins kusu að hlusta á lygar annars aðila, annars en Guðs. Og fyrir það líðu við í dag. En Guði sé lof fyrir það að innan skams þá mun drottinn hefjast handa og setja allt í samt lag aftur. Og þá verður friður og gleði og líf og góð heilsa alla eilíð. Ég leyfi mér að hlakka til þess. Já, það er sem sagt tíunda kvöldið, tíunda lexían og við ætlum að taka fyrir efnið sem fjallar hinn eyðandi eld. Og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur. Eru við annars tilbúin að meðtaka þessi drottin hefur að segja okkur? Það getur stundum verið erfitt fyrir fólk að setja til hliðar gamlar hugsanir og allt uppeldið á þessu sviði frá fyrir tíð. Ég man þá tíð þegar ég var alast upp að ég heyrði fullarnar fólki tala um að ef að krakkar höfðu sér ekki vel að þá kemur vondi kallinn og krakti í þau og hendi þeim í logandi víti. Og svo ólst maður upp við að fólk bölvaði í sand og ösku og þið þekkið íslensku blótsi.

Hvert eru menn yfirleitt sendir þegar verið að bölva þeim í sand og ösku? Til helvítis að mati manna. En það ekki ráðstöfun Guðs og enn síður alla eilíð. En við flettum upp í Biblíunni og skoðum hvað þar að finna eins og til dæmis fyrstu spurninguna sem segir hvenær mun ránglátir hefja afplánun dóms síns. Og við ætlum að skoða Mattus að Guðspjall og það í 13. Kapitula þar sem við lesum frá 36. Vessi og það Kristus sjálfur sem að þarna talar. Það segir þarna þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til oss og sögðu skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann hafði nefnilega verið að segja þeim þá dæmisögu skoðum á undan. Svo segir hann mælti, sáur góðasæðinu mannssonurinn, akurinn heimurinn, góðasæðin merki börn ríkisins, en illgresi börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn, kornskurðurinn endir veraldar og kornskurðamann mennirnir englar. Eins og illgresin safnað og brent í eldi, þannig verður við endi veraldar. Takið eftir þessari áherslu. Að þessi eldur, þessi hreinsun, verður við endi veraldar. Svo höldum við áfram að mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Hvenær? Við vorum að lesa, við endi veraldar og endir veraldar ekki komin. Svo hvað sem það sem Biblían boðar og kallar eldstíki eða helvíti, það ekki byrjað. Og ég vil bara flýta mér að bæta því við bara svona til þess að hafa allt í réttu skorðum frá byrjun að það sem Biblía kallar helvíti og Kristur talar það sjálfur meðal annars í Guðspjallunum að þá það einstakur atburður sem að mun gerast í framtíðinni og svo líkur honum og þá ekkert helvíti til lengur. Svo að ef við höfum þetta í huga að þá skiljum við betur allt það sem við ætlum að skoða hér í kvöld. En það segir þarna að það verður grátur og gnístran tanna þegar þetta gerist. Þá munur réttláti skína sem sól í ríki föður þeirra hver sem eyru hefur, hann heyri. Svo heldur Kristur áfram í Jóhannes og við spjalli 12. Kafla og við lesum þar vers 48 það sem að segir Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hefði talað verður dómari hans á efsta degi. Það ekki búið að dæma fólk. Og fólk mun taka út dóm sinn á efsta degi. Þannig að öll sú kenning allra fyrri alda sem að Kristur myndi kalla mannasetning eða erfikenning varðandi þessa eldlegu hreinsun á synd og syndurum sem á að gerast í framtíðinni en sem menn hafa kennt að hafi verið til alla tíð og verði til alla tíð. Það stendst ekki. Við vorum að lesa að svona hreinsun mun gerast við endi veraldar. Munið dæmi söguna akurinn og illgresið sem að verða þá tekið upp þegar uppskurðurinn á sér stað við endi veraldar. Hann marg endur tekur það, þetta, drottin gerir það. Og þá illgresið brennt við endi veraldar. Það ennþá framöndan. Svo í öðru Pétursbréfi, í öðru kafla á 9. Vessi, lesum við, þannig veit drottin hvernig hann á að hrífa hinna guðhrættu úr freistingu en refsa hinnum ránglátu og geyma þá til dómstags. Sko þeir eru geymdir, dánir, ránglátir, og réttláti sem eru dánir, þeir eru geymdir. Það hefur enginn tekið út sín eilifu örlög eða sín dóm. Ekki ennþá. Sjáu hvað við erum að lesa aftur og aftur? Þetta skýrt, vinir? Ok. Ef þið viljið spyrja eða spjalla, ekki hika því að í kvöld sennilega ástæði fyrir okkur að spyrja margt. Og þá erum að gera glíma við það. Og eða takast á við það bara
jafnóðum. Og við höldum áfram og bara svo við rifjum upp spurninguna, hvenær mun ranglátir hefja afplánun dómsins? Svarið í ljósi þeirra texta sem við vorum að lesa við endi veraldar. Eða eins og sumir textarnir fjalla það á efsta degi. Og þið getum meira að segja að skrifa þetta öðruvísa eða viljið þegar Kristur kemur. Bara svo við nefnum ýmsa valkosti. En allavega við endi veraldar og veraldun hefur ekki endað enn. En Biblían hefur mikið að segja tíma endalokana, endi veraldar, endi heimsins, þegar drottin kemur á efsta degi, þetta svona mismunandi lýsingar eða hugtök á sama viðburði. Og svo að strax erum við komin á bragðið að þessar mannasetningar varðandi það að vondir dáni menn séu þegar komnir til svo kallast staðar sem menn kalla gjarnan helvíti, það stendst ekki. Hafiði tekið eftir því hvað orðið helvíti merkir? Hel því dauði. Víti því refsing. Ekki dólíkt því svo þegar menn eru að strákar að sparka bolta í fótbolta og svo hrópaði víti af því að þau eitthvað braut reglurnar. Það víti, það því refsing. Og þá að refsa við komandi annarkvort færa gulaspjaldið, hann rekin út af eða eitthvað gert, fríspark eða það tekið víti. Boltanum stillt upp fyrir miðju marki, enginn má vera fyrir nema markmaðurinn. Þetta er merking orsins, refsing. En það er að segja vítis, það er refsing. En hel því bara dauði, svo þetta þýðir dauðarefsing. En það er búið að afbaka þetta svo mikið og ala upp í fólki að hel víti sé staður sem að sé alltaf til, hafi alltaf verið, muni alltaf verða til, þar sem að syndarar verða kvaldir alla eilíf, getið þið ímyndað ykkur? Hvers konar guð þetta þá? Ef hann ætlar að refsa fólki endalaust allar eilíðir fyrir kannski 70 ári eða 100 ári í mesta lagi sem við lifum í synd hér á jörðu? Þá fer fyrir lítið allur boðskapu biblíunar góðan guð sem fórnaði öll í himninum til að bjarga okkur. Eða undursamlega frelsara Jesu Krist sem að lagði sjálfa sig í dauðan til þess að Steinþór Þórðarson eða hvert ykkar sem mættu lifa og forð okkur þannig frá því sem Biblían kallar hinn annar dauði. Svo við höldum áfram og Kristur hann kendi fólki, lærisvenni sínum og hverjum öðrum sem hlusta vildi á hann allt þessa hluti. Og það alveg makalast þegar maður fer að lesa Biblíuna og skoða þetta frá allir hliðum, þá er ekki til heil brú í þessari kenningu með eilífa refsingu Það sem að lifandi fólk kvelst alla eilíð. Það sem rétt hvað þetta snertir eilífa refsingu það að hún varaleg refsingin. Hún óbreytaleg. Hún varaleg. En það þýr ekki það að við komandi sér lifandi í kvöld. Alls ekki. Við komumst að raunum þetta allt saman þegar við höldum áfram í kvöld. Og við bregðum upp hérna mynd af sáðmanni í sambandi við akurinn og þarna var gullið kveitikornið og svo illkresi líka og allt var látið bíða þar til að uppskeru tímanu kæmi þá kom í ljós mismunur á hinu góða og vonda sæði. Spurning 2 Hver verða laun ranglátra og réttlátra? Og Páll hefur eitthvað þetta segir og verið bréfin í sjötta kafla. Dauðin algjör anstæða við lífið. Dauðin alls ekkert líf í einni mynd eða annari. Dauðin algjört meðvindundarleysi. Ég var nú bara vitni hérna í sjálfa mér núna. Þetta var ekki Páll Postuli, bara svo ég útloki miskilning. En ég aðeins að lýsa því að dauðin allt annaði líf. Og þegar að þið þekkið öll litlu biblíuna svo kölluðu, Jóhannes 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf sjáuði andstæðunar heldur hafi eilíft líf hvað væri þá andstætt eilífi lífi eilífi dauði er það ekki rétt því að
ef að eins og sumir vilja halda ég fram að dvöl í svo kölluðu helvíti eldi, logandi víti um alla eilíf ef að það er andstæðan við eilíft líf hvað þýðir þá eilíft líf sem Guð gefur okkur vegna þess að Guð að tala um líf sem andstæðu við ekki líf sjáum við mönnun en bara menn eru bara búa til það líf í helviti líka segja þér þetta ekki það sem Biblía kennir og við skoðum þetta og áður en yfir líkur í kvöld þá mörðu við búin að sjá að blöðurritningarinnar hvað Guð hefur að segja um ástand manna um alla eilíf hvort heldur hjá honum í sælu eða ekki í því ástandi eða í ríki hans Rómverjabréfi 6.23 það Páll postulinn sem segir að laun syndarinnar sé dauði en náðargjöf Guðs eilíft lífi Kristi Jesu drottni vorum sjáum við andstæðana núna þetta úr biblíunni nú ég ekki að búa þetta til Guð býður upp á eilíft líf en syndin upp á dauða og opinberna bókin og víðar í biblíunni talaðum að þeir sem ekki öðlast eilíft líf þeir öðlast eilífan dauða og dauði ekkert líf og allra síst hinn annar dauði svo hver verða laun ranglátra og réttlátra hver verða laun ranglátra og réttlátra svarið sagði biblíunni að ranglátir deyja eilíflega en réttlátir lifa að eilíf og nú erum við búin að setja þessar andstæður líf og dauða réttan kjöl við sjáum þetta núna í réttu ljósi eins og biblían setur það upp að halda því fram að menn lifi í dauðanum að afbaka orð Guðs Guð býður upp á það sem ekki dauði hann býður upp á eilíft líf við virðum fyrir okkur legsteina og kirkjugarða látnir ástvinar okkar liggja þarna og ef þú vill býðu það okkar að taka þennan blund ef að Kristur ekki komið þegar við sofnum svefni dauðans en það skiptir ekki máli fyrir þá sem hafa sett trössi á drottin og Guði sér lof fyrir Jesu Krist sem lífið uppspretta lífsins og hann sagðist líka vera vegurinn, sannleikurinn og lífið og það ég sé svo mikla andstæður í því að menn segjast trú á Jesu Krist og meðtaka allt sem hann segja sem sannleika en afneita þeim sannleika sem að boðar ástand manna í dauðanum og varðandi andstæðu dauðans það eilíft líf og kenna svo ja, dauðin líf og svo hvað þá Guð að bjóða upp á? Ef hann að bjóða upp á eilíft líf jú, þá segir menn þá var það bara eilíft líf í sælu en hitt eilíft líf í kvöl en Biblían kennir það ekki og við skulum kíkja á það saman. Spurning 3 Biblían boðar að tortíming ránglátra sé einstakur atburður sem gerist í eitt skipti fyrir öll en ekki áframhaldandi endalaus refsing í eldi. Og þegar við skoðum tvo texta, þá verður þetta aðeins betur svona ljóst fyrir okkur. Opinberunarbókin 20, og það níunda vers. Þar verða að lýsa þessu ránglátu sem rísa upp í seinni upprisunni, eftir 1000 ári sem við erum búin að rannsaka og skoða hérna áður. Þar segir þeir stigu upp á víða völl jarðar, það best að segja þetta aftur, þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgin elskuðu, en eldur fjall af himni ofan og eiti þeim. Þetta það helvíti sem að Biblían talar sem framundan, á eftir að gerast, mun gerast og í stað þess að kvelja fólkum alla eilíf þá þessi eldur hann eyðir allri sinn og þeim sindurum sem ekki vildu þykja
eða vilja ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu. Malaki orðar þetta eða lýsir þessu vel. Í 4.

0: ekkert. Einingin er algjör. Svo að þar hverfur svo mynd sem hefur dregin upp fyrir mönnum að þeir séu þarna iðandi á kvölum og angist í einhverjum eldi sem að einhver skratti kindir. Biblían kennir að djöfullin sjálfur muni farast í þessum eldi. Svo að spurningin var sem sagt þetta er meira yfirlýsing. Þess efnis að Biblía boðar að tortíming ranglátur að sé einstakur atburður. Og sagt því sem við vorum að lesa að þá kviknar þessi eldur til að vinna sitt verk og slokna síðan. Flettið með mér upp á í gamla testamentu upp á blasi 744 og þegar ég gef eitthvað svona auka texta þá ættið bara að punta það niður og merkja það í biblíuna og skoða þetta vel og merkja þetta allavega hjá ykkur og það í Jesaja 47 það 14. vers ekki eitthvað með þetta bara villu ekki lesa það
1: Sjá þeir eru sem hálmleggir eldurinn eyðir þeim þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr logunum því það verður ekki blóð til að orna sér við eða eldur til að setja
0: Sjáu þið? Það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við. Sjáu þið, þeir veru köld að koma inn á kuldanum, inn í hús og það kannski logandi arinn og þá fyrst okkur gott svona nú að höndum og koma svona blóðrásinni betur á staði líkamanum. Svona við viljum hérna illi okkur og orna okkur við ilin frá eldi. En þegar verður að lýsa þessum eldi sem að Guð mun kalla til þess að hreinsa þessa jörð af synd og sóra og syndur sem ekki meðtaka hjálpræði hans að þegar eldur hefur unnið sitt verk þá slaknar hann og það verður ekki einu sinni glóð til að orna sér við svona lýsir Biblía þessu jú, Biblía tala mikið eld og svo kallað eldstíki það mun verða en aðeins skammastund þar til að eldurinn hefur unnið sitt hreinsuna verk og þá hættir hann að vera til eða slaknar og Það verður engin kvalastaður eilíf. Já, gjörðu svo vel.
2: Hérna með eldinn, það verður ekki til.
0: Já.
2: Bara áframhald viðbótu það sem að lásum áðan á opinberunni.
0: Já.
2: Þá segir hann hérna á djöflunum og sem leiði þá afvega.
0: Og falum aldur aldir alda.
2: Var kastað í díki els og brennisins.
0: Já, já.
2: Og falsbámaðurinn með.
0: Já.
2: Og þar verða þeir kvaldi dag og nótt aldir alda.
0: Mjög gott. Ég átti vona á þú kæmir eða einhver kæmir með þetta sko. Og ég geti bent ykkur á einu tvo aðra svona álíka texta og kannski komaði fram í kvöld. Og nú viltu fá að vita hvað þýðir þetta, ekki þarna verið að tala eilífa kvalir?
2: Jú, akkurat.
0: Lestu textan aftur þarna kvalirnar, hver lengi?
2: Já, hann segir sem sagt að það sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda.
0: Já, mjög gott. Tókuði eftir því að hinum einu á blaðsíðunni, alveg neðst hann í 20. kaflanum, hvað varð rangláta sem risu upp þegar það ætlaði að taka borgina? Eldu fjallaði himni ofan og...
2: Þeim var eitt í eld.
0: Og eitt í þeim.
2: Já.
0: Auðvitað er þetta kvöla, hafið pröfað að setja puttan, svona litla putta bara yfir kertaloga, hvað getið að halda honum lengi yfir loganum? Þetta eru svo heil eilíður, ekki?
2: Já. Þetta er bara orðrétt, dag og nótt.
0: Alveg rétt, við ætlum að takast á þetta í kvöld. Endilega. Ég vildi bara benda ykkur á að það búið að segja þarna nokkur versum undan að ranglátum eitt, þá var það ekki þeir sem að kveljast þarna, er það?
2: Nei, hann náttúrulega, það dýrið og falsbámaðurinn.
0: Já, allt í leið, það er tiltekið dýrið og falsbámaðurinn. Hverju sem þeir eru, þetta eru tankmyndur upp á eitthvað annað.
2: Þetta eru gátur.
0: Mjög gott, mjög gott. Ég bara nota útilokunar aðferðina. Ha? Eftir eru dýrið og falsbámaður. Og djöfull er líka, hann er líka tiltekið þarna í, hvað er, 9. eða 10. Vessinu, þarna á undan, neðst á blansinu á undan.
2: Já, passa.
0: Hún með varpað í eldinn. Ok. Svo þá getum við útilokað alla syndara, alla, þá ég við menn sem að hafa hugsalega hafna hjálpræði drottins

0: Þeim er eitt í eldinu. Þeir hætt að vera til. Svo þá eru þeir ekki kvaldir um eilíð, hvað sem þetta aldir alltaf því.
1: Nei, nei, akkurát.
0: Ok,
1: þá erum við... Akkurát ekki með helvítið, sko.
0: Mjög hvað, nú erum við á réttri leið. Þá er það að þessi hérna með djöfulinn, því að hann er einn af þessum, þremur þarna, dýrið og falsbámörinn, og það djöfulli líka. Þeim eru öll, það að satt að þessum séu hent í eldin. En það ekki er ég?
1: Ja, sjálfsögðu.
0: Munið eftir því þegar fórum yfir leksjuna varðandi Lúsifer, að honum yrði eitt og hann verður aldrei framar til. Munið eftir þessu?
1: Já, já.
0: Honum verður eitt og eilíflega horfin. Það fara hérna yfir í Ezekiel. Hérna kemur það. 869. Nú erum við að nota útulokandi rannferðina. Þið eru stödd núna í Ezekiel 28 og þarna í 18. versinu, seinni hlutin, þá lét ég eld brjótast út frá þér. Það verður að tala við Satan þarna. Hann eitti þér og ég gerði þau ösk á jörðin í augsin allra eða sáu þig. Svo segir 19. versið allir þeir með þjóðanir þekktu því voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveflega og ert eilíflega horfin. Hvað orðið mikið eftir honum núna til að kveljast? Þá hann horfin.
1: Já, það þetta stendur í gamla, sko.
0: Já, já, þetta
1: er sami. Þetta er gýðingasaga, sko.
0: Já, já, eins og hitt. Það var gýðingur að Jóhannes sem skrifa opinbrunapókina.
1: Hinn er nýrri.
0: Já, alveg rétt. Það er alveg rétt. Er þetta sami eldurinn? Það er ekki talað um
1: einn annan.
0: Já. Svo að þegar að við erum búin að komast að raunum þetta að einn af þessum þremur, það var dýrið, falsbámaðurinn og Satan. Og Satan er eilíflega horfin og þetta er sami eldurinn. Og Lúsifer er höfuðpaur syndarinnar. Getum við þá vænst þess að einhverja mannlegar verur eða mannlegt vald sem er táknað með dýrinu, þessari mynd, eða falsbámanni að þeim sé refsaði með eilíf
1: allir þrýr getur verið eitt og sami maður sko, eða eitt
0: og sami ég held hann eftir sérðu hvað við erum nálægt vinnur hvað sagði drottin einu sem er manni þú ert ekki langt frá Guðs ríki vinnur mjög gott þú ert alveg á réttri leið
1: það er samt stendur eftir það er dag og nótt
0: ég veit það vinnur ég skal útskýra fyrir þeir þessi texti er undirstaða þess ásamt einu með tveimur öðrum geti farið til þessi opranabókinu 14. kafla þar í 10. og 11. versi þar er talað svona kvöl í lengri tíma að eða virðist vera að það eru notað hugtök sem á grísku þýðir frá eilíð til eilíðar hvað þýðir eilíð?
1: Það er rosa langt
0: er það ekki? Já en frá einni eilíð til annarar eilíðar fyrir fólk sem að er í loga og brennur. Þarna virðist vera eins og verða lýsa hugar ástandi slíkra. Getið þið ímyndað ykkur tíma sem það tók fyrir fólk að brenna á bálkesti hérna áður fyrir og það voru miljónir brendar fyrir trú sína? Auðvitað var Guð með þessu fólki en það hlýtur að hafa verið kvalafullt.
1: Kirkjan brendi nú mest að þessu liði.
0: Ég er að segja það. Alveg rétt. Hörmjöli. En þetta þýðir takmarkaðu tími í raun að vera þarna og ég ætla að benda ykkur á einn texta að ef við förum hérna yfir í Jeremía ef ég mani þetta rétt og við fara yfir í Jeremía gamla testamentinu ég ætla að sýna ykkur á blaðsi 786 þar verða að tala eld eilífan eld eld sem verður ekki slöktur sem ég get sýnt okkur í dag að logar ekki lengur og þó lýsi Biblían honum sem eld sem verður ekki slöktur ég vil allir finna þetta blasu 786 í gamla testamenti, þetta er Jeremía og þar í 17. kafla þar er verið að segja fyrir eyðingu Jerúsalem og örlög hennar og ef fólkið hlýðir ekki og átta sig á að Guð vill þeim aðeins er besta 27. versi það segir drottinn en ef þér hlýði mér eigi að halda helga kvíldadag þannig kom hann inn í myndina líka og bera enga byrði og ganga eiginum hlið Jerusalem á kvíldadegi þá mun ég leggja eld í hlið hennar sem eyða mun höllum Jerusalem og eigi verða slökktur. Logar þessi eldur í dag? Borgarhliðin loguðu þar til að allt brann upp og þá sloknaði eldurinn. Við vitum hvernig þetta gerðist meira sér. Og það var þegar að Babylóníumenn komu og lögðu borginni í rúst, hvað, cirka 587 fyrir Krist, eitthvað þar bil. 586, eitthvað svo liðs. Og þá voru þessi borgarhlið brennd með eldi sem verður ekki slöktur. Sko, Biblían talar eldin í þeirri merkingu eða í þeim skilning geti að segja. Hann verður ekki slöktur á meðan hann að vinna sitt verk. Og það skilningur Hebreana í Nýja testamentinu, alveg eins og Hebreana í Gamla testamentinu sem lístu sama atburði þegar eldur mun falla af himni ofan við endi veraldar til þess að hreinsa þess að jörð af allri synd og rangláttum sem ekki vilja þykja hjálpræði drottins. Þegar eldurinn kviknar, það getur engin máttur á himna og jörðu slöktan. Því hann á að vinna sitt verk. Þegar hann hefur unnið sitt verk, þá svo Malaki, við lásum hérna áðan, það verður ekki einu sinni glóð til að orna sig við. Og hér sagt eld, einn sem brendi bara borgarhlið. Hann verður ekki slöktur. Og í sumum erlendu þýðingum notað hugtækið eilífur eldur. Í þennan texta. Svo ég svona leið ykkur smátt og smátt til skilnings á því að Biblían að boða eld, já, já. En ekki sem að hefur alltaf verið til að kvelja fólk og muni alltaf vera til að kvelja fólk, heldur það kviknar í eina stund þegar að kvöð ákveður. Hann vinnur sér treinsunarverk, svo slagnar hann, svo hann ekki meir. Erum við sáttir í bíli, vinur?
1: Já, já, við erum að breyta textunum eins og við búið að gera í þúsundir ára.
0: Ég var ekki að breyta þessu texta, ég var að sýna texta sem segir að verður ekki slöktur og hann lofar ekki dag.
1: Þetta bara hvernig menn túlka þetta hver orðið sjálf.
0: Allt í læfinu. Ef að þú vilt hafa þannig þá er það allt í læfinu, ég alveg sattu við þig.
1: Nei, ég verður bara að rannsaka sko. Bara
0: já, mjög gott vinur. Við höldum þá áfram og tökum fyrir og ekki hika við að spurja vinur eða aðrir þegar lengra líður. Mynd á tjaldinu eld, við hefum ekki hugmyndu hvernig þetta verður en ég held að ég vilja losna við þetta. Komast hjá því. Og eina leiðin til þess að fá að vera innan borgamúrana á borginni helgu þegar þetta gerist. Og bara svo við tökum fjórðu spurninguna að sjálfur Guð leggur á það ríka áherslu að eftir slíkan hreinsunareld þar sem syndin afmáður heiminum verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nána líst? Og nú kemur texti sem að virkilega upplýsir okkur kvöl alla eilíð, hvort hún sé til staðar eða ekki. Og þá förum við bara yfir í opranabókina 21 og lesum þar fjórða versi. Það sem að sagt að drottinn, hann muni þerra hvert tár af augum þeirra þar að segja hérna hólknu, og dauðin mun ekki fram að til vera hvað verður ekki til dauði hvorki harmun ég vein ég kvöli fram að til hann segir ekki að það verður ekki til á himni því það ekki dauði og kvöl á himni eða það hann að lýsa því bara að það verður aldrei til dauði og aldrei til kvöl hvergi nokkuð staðar og þar með helvítu horfið hvala staðurinn og hvað það og þessi eldu sem að eyðir Satan og falsbámenninum og hvað hét þetta dýrið sem vorum að tala um áðan hann sloknaður og það engin kvöl fyrir þessa þrjá því að hér stendur það og ef þú læsir aðeins áfram þá segir það, sá sem í hásætinu situr segir sko þetta eru orðin trú og sönnu Guð að fara með lýi hér? Nei Guð að boða það í allri biblíuna frá upphaf til enda, já, já, það verður eldur, það verður hreinsun. En það ástand sem varir bara skammastund og þegar að þeirri hreinsun líkur, þá ekki til neitt helvíti og það verður aldrei neitt dauðu og engin kvöl eða harmur eða sorg eða neitt. Það mun öllu líða vel sem á annar borður lifandi og þeir munu lifa með allra eilíf. Aðri deyja, það hinn annar dauði og hinn annar dauði gerist í þessum eldi. Þetta mjög alvarlegt mál sem við erum að skoða hér. Svari við fjórðu spurningu. Það ekki? Hvernig þessu nánar líst? Það sem að syndin afmáður heiminum, þá verður aldrei neina kvöl eða þjáningu að finna í alheimi Guðs. Hvernig þessu nánar lýst? Og nú vitnum við orð Guðs sjálfs í opinberunarbókinni 21:4. Það verður hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Og fólk sem að vitnar í þennan texta og lesi þetta aftur og aftur sér til uppörfunar að fá að komast í ríki Guðs. Að það sér ekki að Guð að lýsa því yfir, það verður aldrei kvöl nokkuð staðar í alheimi Guðs. Alla eilíf. Aldrei nein. Og ef að þetta ekki það sem að Jesús átti við, þegar að hann sagði að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyraðir ekki. En það stendur hérna sart og hvít og blöður einningar innan, það verður aldrei neitt kvalastaður eilíf. En þessi kenning manna svo kallað helvíti sem kvalastað alla eilíf, þetta djöfuleg kenning og ekki frá kjærleiksríkum og góðu Guði komin. Og það alveg sama, það virðist vera alveg sama þó maður hamist við og ég búin að vera að eins og rjúpa við staurinni, að rembast eins og rjúpa við staurinni 40 ára, leiðrétta þetta á meða fólks, það heldur áfram að tala svo kallað helvíti. Og ég bara næði ekki hvernig fólk getur haldið því fram að Guð sem elskar mennina, líka syndarana, líka þá sem að eru vondir, hann vildi ekki neitt illt, en þeir koma sér í þennan vand oft, að hann skuli bara hafa þeir í sér að vilja kvelja fólk endalaust. Og ég meina bara endalaust, ekki bara eitthvað smá tíma eða nokkur hundruð ár, heldur endalaust. Menn gera Guð að skrýmsli með svona kenningu. Jesús elskar og Jesús frelsar. Og það svo langt í frá honum að vilja að fólk kveljist alla eilíf. Hann mun ekki standa fyrir slíku og við þurfum ekki að áhyggjur af því. Það nóga alvarlegt að við huglega þann möguleika að þeir verða margir sem að deyja því sem Biblía kallar hinn annar dauði, samanber opinberunarbókin 20. kafli. En tökum fyrir fimmtu spurningu, hvað dauði þeirra kallaði sem þannig eru afmáðir endalega? Það akkurat það sem ég var að vitna í. Við förum í 14. versi í opinberunarbókinu 20. kaflanum. Það segir, og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði. Eldstíki. Þarna talað dauðan og helju. Helja sko þýði dauði en hel oft notað fyrir gröf af því það dvalastaður hinna dánu. Og þetta er svo dauðin og helja það talað þetta tvennt svo þetta séu persónur. Auðvitað það ekki. Þetta bara, það verið að tala að þarna mun drottinn binda endi á dauða í eitt skipti fyrir öll að eilífu. Það menn aldrei nokkuð sála deyja við frá þessu. Þetta hinn endalegi dauði. Og það ekki líf í helvíti, heldur bara dauði. Algjört meðundundaleysi og persónan hættir að vera til. Hún brennur upp og ekki til. Henn eitt þeir sem ekki þykja náð Guðs. Ég ætla að gefa ykkur tækifærfinni eða vilji spurja eitthvað og gera aðtóa sendir. Ég búin að tala svo mikið núna. Eða þeir eru kannski alveg dolfallið. Þetta erfitt að skilja, ég veit þetta framandi og öðruvísi en þeir eru alveg nöfið en þetta ekki ljóst að blöðu biblíunar? Það svo langt sem við erum komið núna. Annars þurfum við að stoppa mig bara og við reynum að glíma við það. Ok? Þá höldum við bara áfram. Í opinberunarbókinu 21:8 segir En fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðustyggilega og manndrápara og frillulífsmenn og töframenn, skurgoða dýrkendur og alla lígara, staður búin í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, það hinn annar dauði. Tilvinni líkur þarna. Svo þið sjáuð að þessi eldur leiðir til dauða í annarsinn. Fyrir þá sem að hafa dáið áður en risið upp til upprisu dómsins, til þess að taka út bara dóms upp kvenninguna, heyra hana og svo deyja þér. endalega. Þetta er allt annað en líf, þetta er dauði. Svo að svari við fyndu spurningu hvað er dauði þegar að kalla þeim sem þannig eru afmáðir endanlega. Hinn annað dauði er svarið. Og þetta svar sóttu við í rýtninguna. Það er engin steinþóra eða ykkur annað maður að búa svona svar til. Þetta er sótt í biblíuna. Þetta er hinn annað dauði og það er einn að gæsalappa hérna alveg bara orðrétt eftir Guði sjálfum. Og látið enga sannfæra ykkur annað því þetta er það sem að Guð sjálfur í opranabókinni 21, hvað það, 5. vers, segir að þetta eru orðin hinn trúu og sönnu. Allt annað ósannindi, varðandi eilíf örlög ranglátra. Og þetta sá Jóhannes, þegar hann horfði upp í himinin og Guð opinberaði fyrir honum, eins og að sagði þetta allt á kvikmyndaði myndbandi, atburðarásina í lok tímana. Og svo settist það niður og skrifaði allt sem að honum var sýnt og það það sem við erum að lesa. Þeir sem í borginni helgu, það eru þeir sem eldurinn sem fellur að himni ofan yfir ángláta snertir ekki. En hann lofar allt fyrir utan borginna og allan heiminn þar til að allt hefur verið hreinsað og út úr þeim eldi svo Pétur lýsir því öðru Pétursbréf og þriðja kafla kemur yndislega fögur og ný jörð og það verða okkar eilíðar heimkynni. Nei, við vitum ekki hvernig þetta verður, þetta eru fátæklega myndin sem menn hafa dregið upp af hlutunum eða þessum atburðum en fyrir alla muni vinir, við skulum meðtaka náð Guðs og þykja hans hjálpræði því að þessi jörð verður hreinsuð í eldi. Og allir sem ekki eru innan borgamúra hinna helgu borgar, hinna nýju Jerusalem sem stífun eru að himni ofan, eins og opinbernabókin 21. kafli lýsi því, þeir farast í þessum eldi.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðarerindið.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðava oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innan tóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töfra mætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildis kerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers, lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðava oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjónað tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesar guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555-7676.

0: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést árið 1915. Á meðal bóka hennar ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það Magnea Sturludóttir sem les.
1: Nítjándi kafli. Dæmið ekki. Dæmið ekki til þess að þér verðið ekki dæmdir. Tilraunin til að ávinna sér frelsi með eigin verkum mun óhjákvæmilega verða til þess að innleiða margskonar manna ákvarðanir sem varnarvirki mót syndinni. Því að þegar mennirnir sjá að þeim tekst ekki að halda lögmálið þá búa þeir sjálfir til reglur til þess með því að knýja sig til að hlýða því. Allt þetta dregur huga mannsins frá Guði og festir hann við sjálfan hann. Kærleikur Guðs deyr út í hjartanu og þar með hverfur einni kærleikurinn til náungans. Slík manna boð með hinu margvíslegu ákvæðum þeirra munu koma hlutað eiganda til að dæma alla sem ná skammt í að halda þessi manna boð. Sjálfselsku þröngsýnis og aðfinnslu andin kæfir hið góða og göfuga sem hið innra í manninum og gjörir hana lítimannlegum dómara og smásmugulegum njósnara. Til þessa flokks töldust fariseiðarnir. Er þeir komið frá guðþjónustinu voru þeir ekki auðmjúkir orðnir fyrir hugsunina eigin breyskleika nýja þakklátir fyrir þá miklu yfirburði sem guð hafði veitt þeim. Þeir komu fullir andlegst hroka og hugurinn snerist þetta. Ég, mínar tilfinningar, mínir vegir. Þeir gerðu sjálfan sig að þeim mælikvarða er þeir mældu aðra með og dæmdu eftir. Klæddir skikju dramseminar settust þeir í dómarasætið til að finna að og fyrirdæma. Fólki var að miklu leiti gegn sýrt af sama hugafari. Þeir veittu samviskum manna ágang og dæmdu aðra í slíkum málum aðeins koma einstaklingnum og guði við. Það var með tilliti til þessa hugafars og framkomu sem Jesús sagði Dæmið ekki til þess að þér verði ekki dæmdir. Það að segja Gerðu sjálfan þig ekki að mælikvarða fyrir meðbræðu þína. Komdu ekki með þína meiningu, þínar skoðanir hvað skildan býður eða þínar útleggingar á ritningunni í því skyni að aðrir eigi að haga sér eftir því. Og fyrirdæmdu þá ekki þó að þeir ná ekki að fullnægja þínum hugsjónum. Gefðu þið ekki við því að setja út á aðra, gera ályktanir viðvíkjandi kvötum þeirra nýja kveða upp dóm yfir þeim. Dæmið ekki neitt fyrir tíman áður en drottinn kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrunni hulið og opinbera ráð hjartnana. Við getum ekki lesið hjartað. Með því að við erum sjálf breysk og ófullkomin, erum við ekki hæf til að sitja í dómarasætin og dæma aðra. Við erum takmörkuð og getum einungi stæmt eftir hinu ytra. Dómurinn yfir einstaklingnum heyru honum einum til sem þekkir hinn huldu upptök verkana og sem fer mildilega með manneskjurnar og auðsýnir þeim miskun semi. Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun. Því að leið og þú dæmir annan, fyrir dæmir þú sjálfan þig því að þú sem dæmir fremur hið sama. Þetta finnum við í Rómverjabréfinu öðrum kafla og fyrsta versi. Þeir sem dæma aðra eða finna að þeim lýsa sjálfa sig seka því að þeir fremja sjálfur hið sama. Með því að fyrir dæma aðra kveða þeir dóm upp yfir sjálfum sér og guð vottar að sá úrskurður sér réttur. Hann fellst á þann dóm þeir kveða upp yfir sjálfum sér. Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns? Jafnvel yfirlýsingin, þú sem dæmir, fremur hið sama, bendir ekki á hina fullu stærð þeirrar syndar sem sá fremur, dirfist að setja út á eða fyrirdæma bróðu sinn. Jesús sagði, Hví sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Þessi orð frelsar hans lýsa þeim sem skjótur til að sjá galla hjá öðrum. Hann hyggur að hann hafi fundið bresti í fari annars, þá lætur hann sér mjög annt að benda öðrum á þá, en Jesús lýsi því yfir með samaburði sínum að hlutföllin milli þeirrar lindiseinkunar þroskast fyrir svona ókristilega framkomu og gallan sem fundið að sé eins og hlutföllin milli bjálka og flísar. Það af því að manninn skortir umburðarlyndi og kærleika að hann gjörir úlvalda úr mýflugu. Sá sem aldrei hefur yðra synda sinna né veit hvað það að hafa gengið Kristi algjörlega á hönd, mun ekki opinbera hinn mildu, mýkjandi áhrif frelsara kærleikans í hjarta sínu. Hann sýnir ekki með dæmi sínu hið blíða og nargætnislega í fagnaðar erindi frelsarans og hryggir dýrmætar sálir Kristur hefur dáið fyrir. Sá sem leggur það í vana sína álása öðrum samkvæmt þeirri lýsingu sem frelsarinn gefur sekari en sá sem hann ákærir. Því að hann fremur ekki einungis hina sömu synd, heldur sýnir þar að auki sjálfs álit og hót fyndni. Kristur hinn eina sanna fyrirmyndu lundernisins og sá sem setur sjálfan sig til fyrirmyndar fyrir aðra, setur sig í Krist að. Sérhver sem dirfist að dæma hvatir annara, tekur sér þá heimild sem Guðs sonur einn hefur, eins og segir í Jóhannesi 5. kafla 20. anna versið, því að faðurinn hefur falið sininum allan dóm á hendur. Þessi sjálfkvöddu dómarar og gagnrýnendur fylla flokk antikristins sem setur sig á móti og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur svo að hann sest í Guðs musteri og kemur fram eins og hann væri Guð. Þetta finnum við annað Þessalóniku bréfi annar kafli og 4. versi. Sú synd einna skaðlegast afleiðingar hefur, aðfinnslu semin, ósátt físin og kuldin í framkominni sem einkenni fariseðar háttarins. Þegar trúin gjörsneitt kærleika, þá Jesús þar ekki nálægur. Ljósgeislan ávistar hans vantar og úr þessari vöntun verður ekki bætt með erfið og stríti eða ókristilegri vandlætinga semi. Vera má að hlutað eigandi hafi frábara hæfileika til að uppgöta galla annara. En við sérhvert sem gjöri slíkt, segir Jesús, hræsnari, drag fyrst bjálkan út auga þínu og þá myndu sjá vel til að draga út flísin úr auga bróður þíns. Sá sem sjálfur hefur frami ranglæti fyrstur manna til að gruna aðra ranglæti. Með því að fyrirdæma aðra, reynir hann að hylja eða afsaka hið illa í sínu eigin hjarta. Það var þessi synd sem leiddi mennina til þekkingar á hinu illa. Undir eins og okkar fyrstu foreldra höfðu syndgað, fóru þau að ákæra hvort annað og þetta það sem mennirnir óhjákvæmilega munu gjöra þegar náðkris hefur ekki yfirráðin yfir þeim. Þegar menn láta undan þessarin tilneiku til að ákæra aðra þá láta þeir sér ekki nægja aðeins að benda á það sem þeir telja galla hjá bróður sínum. Ef þeir geta ekki með góðu fengi hann til að gjöra það sem þeir álita að honum beri að gjöra, þá grípa þeir til þvingunar. Að svo miklu leiti sem það stendur í þeirra valdi, munu þeir neyða mennina til að fara eftir þeirra hugmyndum hvað rétt Þetta það sem gyðingarnir gjörðu á Kristdögum, og það sem kirkjan hefur alltaf gert síðan, þegar nákrist stjórnaði henn ekki framar. Þegar hún fann að hún hafði ekki mátt kærleikans, þá greip hún hinn sterka arm ríkisins til þess að þröngva inn hjá fólkinu, krettum sínum og fá ákvæðin sínum framfyllt. Hér leyndardómur allra trúabræðalegra laga, menn hafa á öllum liðnum tímum komið á. Og leyndardómur allra ofsókna hinni kristnu hafa orðið að þola allt frá dögum Abels og til okkar tíma. Kristur rekur ekki mennina til þess að koma til sín, heldur dregur hann þá til sín. Eina þvingunin sem hann notar er hinn knýjandi máttur kærleikans. Þegar kirkjan fer að leita aðstoðar hjá hinu borgarlegu valdi, þá er það bersýnlegt að hana vantar kraft Krists, hið knýjandi afl hins guðdómlega kærleika. En yfir sjónin er hjá einstaklingunum innan kirkjunar og það er hér sem ráða verður bót af vandræðanum. Jesús býður kærandanum að draga fyrst bjálkan út úr auga sínu, losa sig við tilneikuna til að finna að, játa og iðrast sinna synda, áður en hann reynir að laga aðra. Því að ekki er til gott tré sem ber skemmtan ávöxt, ekki heldur skemmt tré sem ber góða ávöxtu. Eins og segir í Lúkas í 7. kaflu 43. versi. Þessi tilneik til að ákæra er skemmtur ávöxtur sem sýnir að tréði skemmt. Það stóðar ekki þótt maður reyna að byggja sig upp af eigin réttlæti. Það sem hér þar með er hjartalags breyting og hana verður maður að fá áður en maður færum að hjálpa öðrun til að laga sig. Því að gnægð hjartans mæli munnurinn, eins og segir í Matteusi 12. kafla 34. versi. Þegar einhver er staddur í andlegri neyð og þú leitast við að gefa honum ráð eða áminna hann, þá munu orð þín hafa jafnmikil áhrif til hins góða og eftirdæmi sjálfs þíns og hugafar hefur aflað þér. Þú verður að vera góður áður en þú getur gjört gott. Þú getur ekki haft þau áhrif er ummynda aðra fyrr en þitt hjarta er orðið auðmjúkt, hreinsað og mýkt fyrir náð Krists. Þegar þessi breyting hefur orðið á sjálfum þér, þá mun það verða þér jafn eðlilegt að lifa öðrum til blessunar og það er rósa trénu að bera ilmandi rósir eða vínviðnum að bera hina blárauðu vínberja klasa. Ef Kristur, von dýrðarinnar, er í þér, þá muntu ekki hafa neina tilneigingu til að hafa vakandi auga á öðrum til þess að fletta ofan á brestum þeirra. Í stað þess að leitast við að ákæra og fyrirdæma, mun það vera verkefni þitt að hjálpa, blessa og frelsa. Í framkomu þinni við þá sem fara villir vegar, muntu gefa gauma áminningunni. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Þetta finnum við í Galatabréfinu 6. kafla og 1. versi. Þú munti minnast þess hversu oft þér hefur sjálfum yfirsést og hve örðugt hafi verið að finna réttu leiðina. Þegar þú á annað borð hefur verið komin út af henni, þú munti ekki hrinda bróðu þínum út í svartara myrkur, heldur en hann er staddur í. Þú munt með nærgætni og meðöngun segja honum frá þeirri hættu sem hann er staddur í. Sá sem oft lítur til Golgata kross og minnist þess að það voru hans syndir er voru orsök í því að frelsarinn fórþanga mun aldrei reyna að mæla stærð brota sinna með því að bera þau saman við annara brot. Hann mun ekki setjast í dómarasæti til þess að sakbera aðra. Aðfinnslu semið að sjálfs álit finnst ekki hjá þeim sem dvelur í forsælu Golgata kross. Það ekki fyrir að þú finnur að þú ert fús að fórna sjálfs upphefðinni og jafnvel að leggja líf þitt í sölurnar til að bjarga villuráfandi bróður, að þú hefur dregið bjálkan út úr auga þínu svo að þú ert hæfur til að hjálpa bróðu þínum. Þá getur þú komið til hans og snert hjarta hans. Engum sem hefur farið afvega hefur nokkuð tíman orðið hjálpað með álasi og ávítunum. En fyrir það hefur mörgum verið hrundið frá, Kristi, og þeir loka hjarta sínu, svo að ekki hefur verið unnt að sannfæra þá. Nærgætni, lipurð og laðandi framkoma getur bjargað hinum breyska og hulið fjölda synda. Þegar Kristur birtist í lundernið þínu, mun það hafa umbreytandi áhrif á alla er þú kemst í kynni við. Lát Krist daglega birtast í þér. Þá mun hann birta sköpunamátt orðsins gegnum þig, birta mild, sannfærandi, öflug áhrif til þess á ný að framleiða hina guðdómlegu fegurð í annara sálum.

Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sér hver reynist trúr, en mér er það fyrir minnstu að vera dæmdur af yður eða af mannlegu dóm þingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur, ég er mér ekki neins íls meðvitandi, en með því er ég þó ekki sýknaður. Drottin er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korintubréf, 4. kafli, 2. til 4. vers. Það er ekki auðvelt að vera prestur eða predikari. Þeir liggja vel við höggi úr öllum áttum, menn sem aldrei koma í kirkju eða kristileg samkomu hús, hafa sínar skoðanir og þeir sem taka til hendi í starfinu eru alls ekki alltaf mildir í dómum. Aðrir sem bera ábyrgð í kristilegu starfi finna líka stundum anda köldu á móti sér þegar þeir eru gagnrýndir, já þegar öll er á botning fólk á þetta við alla kristna menn. Það gæti verið uppörfun að komast að raunum að maður eins og Páll kynntist þessu líka. Lestu bref hans með athygli, þá sérðu hvílíkar aðfinnslur hann mátti þola. Gáðu að hvað þeir sögðu til dæmis í söfnuðunum í Korintuborg. Bref hans eru þung og ströng sögðu menn, en sjálfur er hann lítill fyrir mann að sjá og enginn tekur mark á ræðu hans. Annað Korintubréf 10:10. Auðvitað gerði Páll sér grein fyrir þessu. Í orði dagsins sjáum við hvernig hann tók því. Aðeins eitt skiptir máli, segir hann, og það er að ráðsmaðurinn sé trúr hlutverki sínu. Ég læt mig einu gilda hvað fólki finnst. Mér er sama hvað þið Korintumenn segið, það er drottinn sem á að dæma mig. Já, ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Svo gæti farið að gagnrýnin hefði áhrif og kjarkleysi settist að völdum. Þá segi ég, þú verður að dæma mig, drottinn. Ég hef góða samvisku vegna þess sem ég hef gert, en drottinn Jesús dæmdi mig, þá hirði ég ekki dóma annara. Þannig hugsaði Páll postuli og við megum hugsa eins, við sem falið hefur verið.

0: við ábyrðar mikið starf. Já, allir kristnir menn ættu að bregðast við á líkan hátt. Hvaða máli skipta neikvæðar athugasemdir annara ef ég hef góða samvisku fyrir Guði? Engu.
1: Því að dæma. Því hættur oss við aðeins vankanta sjá og veilur í bróðus vors lunds. Hve væri oft bjartara brautu hans á ef byðist fram samúðar mun. Reynum því stöðugt að standa ei hjá og stara á feilspor hvers manns. Við sjáum ef lítum með sanngirni á, vor sök er ei minni en hans. Nei, dæm ei þinn bróður. En legg honum lið ver ljósberi á urðóttum stig. Á bænana vængjum hann berðu til Guðs, þá birta fer umhverfist þig. Þú skynjað fær betur hið leiftrandi ljós er lýsir upp mannlífsins stig. Þú finnur að Jesús sem brot þín gat bætt, jafnt bróður þinn elskar sem þig.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

20. kafli. Gefið eigi hundanum það sem heilagt er. Jesús sá hér við þann flokk manna sem ekki kæri sig neittum og losna úr þrældómi syndarinnar. Með því að sökkva sig niður í hið vonda og ódrengilega er eðli þeirra orðið svo spilt að þeir halda dauða haldi í hið vonda og vilja ekki skilja það við sig. Þjóna Krist eiga ekki að eyða tímanum fyrir þá sem einungis munu gera fagnar er þetta deiluefni og atlagi. En frelsarinn sneiti aldrei hjá nokkuru einustu sálu hversu djúft sem hún var sokkin í synd ef hún aðeins var fús að veita viðtöku hinum himnesku sannindum. Tollheimtumenn og skækjur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans. María Magdalena sem hann hafði rekið sjö illa anda út frá, fór síðust allra frá gröf frelsarans og heilsaði honum fyrst manna morguninn sem hann reis upp. Það var Sál frá Tarsus einhver skæðasti óvinur fagnaðir eritinsins sem breyttist í Pál, þennan trúa drottins þjón. Bak við hið ytra er ber vottum hatur og fyrirlitningu eða jafnvel glæpu og spillingu getur leins Sál sem Kristur af náðsyni vill frelsa svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu frelsarans. Til þess að útiloka allt tilefni til vantrúar, miskilnings eða rangþýðingar á orðum hans endurtekur drottinn lofvörði þrisa sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann sem megnar allt og því bætir hann við. Því að sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Drottinn nefnir engin önnur skilyrði en þessi að mann hungri eftir miskun hans, maður óski leiðbeiningar hans og þrái kærleika hans. Biðjið. Bænin leiðir það í ljós að þú sér þörf þína og ef þú biður í trú þá munt þú öðlast. Drottinn hefur lofað og það getur ekki brugðist. Ef þú kemur sann iðrandi, þarft þú ekki að hugsa að það sé ofdirska þó að þú biðir það sem drottinn hefur heitið. Þegar þú biðir þá blessun sem þú þarft til þess að öðlast lundernni í líkingu við Krist lundernni, þá fullvissar hann þig að bæn þín er sannkvæmt því lofarði er mun verða uppfyllt. Þegar þú finnur og veist að þú ert syndari, þá er þetta næg ástæða til þess að þú biðjir náð hans og miskun. Skilir þið þess að þú meir koma fram fyrir Guð er ekki það að þú sért heilagur heldur að þú óskir þess að hann hreinsi þig af allri synd og ranglæti. Það sem við ætíð og ávallt getum borið fyrir okkur er hinn mikla þörf okkar, hið algjörlega ósjálfbjarga ástand okkar. Er gerir náð hans ómissandi fyrir okkur. Leitið. Óskaðu þér ekki blessunar hans einnar en óskaðu þér hans sjálfs. Haltu þig við Guð, þá muntu hafa frið að því mun mikið gott til þín streyma. Guð leitar að þér og sér hver ósk hjarta þíns að koma til hans kemur fyrir það að heilagur andi laðar þig. Láttu undan þessum laðandi krafti. Kristur talar máli þeirra sem verða fyrir freistingum. Hann talar máli þeirra er hafa farið villir vegar og þeirra er vantar trú. Hann leitast við að lyfta þeim upp til samfélagsins við sig. Ef þú leitar hans, mun hann gefa þér kost á að finna sig, eins og stendur í fyrra krónikubók, 29. kafli og 9. versi. Knýið á. Við komum til Guðs vegna þess að hann hefur gjört okkur sérstakt heimboð og hann býður eftir því að geta boðið okkur velkomin er við göngum fram fyrir hann. Hinu fyrstu lærisveinar er fylgdu Jesú, létu sér ekki nægja að tala við hann allra snöggvast á veginum, heldur sögðu þeir. Meistari, hvar býrðu? Þeir komu og sáu hvar hann bjó og voru hjá honum þann dag. Jóhannes, fyrsti kafli, vers 39-40. Þeir sem æskja blessunar Guðs eiga að knýja á og bíða við náðardyrnar og segja með fullri sannfæringu. Drottinn þú hefur sagt, sérhver sá öðlast er biður og sá finnur er leitar
og fyrir þeimun upplokið er á knýr. Jesús virti þá fyrir sér er voru safnaði saman til að hlýða orð hans og hann óskaði þessa hjarta að hinn mikli mannfjöldi gæti skynja náð hans og miskunn semi. Til þess að lýsa þörf þeirra og fúsleika Guðs til að gefa, bendir hann þeim að hungra barn sem biður jarneskan föði sinnum brauð. En hver er sá meðal yðar, segir hann, sem myndi gefa syni sínum stein ef hann bæðum brauð. Hann skýrskotar til hins innilega, eðlilega kærleika sem foreldra bera til barna sinna og segir síðan. Ef nú þér sem vondir eru tímið að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann? Enginn með föður hjarta myndi reka hungra barn sitt burtu. Er bæði brauð? Það tæplega hægt að ímynda sér að nokkur faðir myndi gabba barni sitt með því að vekja vonir hjá því til þess að láta það svo verða fyrir vonbrigðum á eftir. Myndi hann lofa því góðri og nærandi fæðu og gefa því svo stein? Og ætti nokkur að óvirða Guð með því að hugsa að hann vilji ekki veita bænir barna sinna? Ef nú þér menn sem vondir eruð hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hversu miklu fremur mun þá faðir yðar sem á himnum gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? Eins og segir í Lúkasi 11:13. Heilagur andi sjálfur fulltrúi Guðs er hinn mesta gjöf allra gjafa. Allar góðar gjafir eru fólnar í þessari einu gjöf. Sjálfur skaparinn getur ekki gefið okkur neitt meira eða betra. Þegar við byggjum drottinn að sýna okkur miskunnsemi í neyð okkar og leiðbina okkur með heilögum anda, þá vísar hann aldrei bæn okkar á bug. Það jafnvel mögulegt að faðir eða móðir dauf heyrist við bænum hungra sparsins, en Guð getur aldrei dauf heyrst við því hrópi kemur frá nauðstötu og eftirvæntingar fulli hjarta. Íhugum með hve undraverðri viðkvæmni hann lýsir kærleika sínum. Til þeirra sem á mótlætis tímanum finnst að Guð gefi þeim ekki gaum, hljómar þessi boðskapu frá hjarta föðurins. Eins og stendur í Jesaja 49. kafla, vers 14-16. Síjón segir, Drottinn hefur yfirgefið mig, Herran hefur gleymt mér. Hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs aðkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Sjá, ég hef rist þig á lófa mína. Sérhvert fyrirheit Guðs orðs hefur að geyma hvatningu til bænar og bendur okkur á orð drottins sem tryggingu. Hver helst sem sú andlega blessun sem okkur kann að vanta, þá megum við gera tilkall til hennar, sakir Jesu Krist. Með barnslegri einlægni getum við tala við drottinn einmitt það sem við þörfnumst. Við getum tala við hann tímalega hægi, okkar og beði hann fæði og klæði, alveg eins og brauði lífsins og réttlæti skikju Krist. Okkar himneski faðir veit að við þurfum alls þessa með, og hvetur okkur til að biðja það. Það fyrir nafn Jesu sem sérhver gjöf veitist. Guð vill heiðra þetta nafn og saki ríkdóm gesku sinnar, mun hann veita það sem við þörnumst. En gleym ekki að þegar þú kemur til Guð sem föður, viðurkenni þú að þú sért barn hans. Þú felur þig ekki einungis gesku hans og vald, heldur ferð þú, og í öllu eftir vilja hans, vitandi að kærleikur hans óumbreytanlegur. Þú gefir sjálfan þig til þess að framkvæma starf hans. Það voru þeir Jesús hafði kvatt til að leita fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis, sem hann heitir þessu. Biðjuð og yður minn gefast. Hann sem hefur allt vald á himn og jörðu hefur lofa Guðs börnin gjöfin sínum. Gjafir sem eru svo dýrmætar að þær hafa hlotnast okkur fyrir blóð frelsarans, hinn að dýrmætu fórn gjafir munu fullnægja sérhverju innilegur þrá og þörf hjartans. Gjafir sem eru eins varanlegar og eilíðin
mun sérhver sem kemur til Guðs eins og lítið barn meðtaka og njóta. Taktu Guðs lofvörð eins og þau heyri þér til og myndu hann á að þau séu hans eigin orð og þá mun þér veitast fylling gleðinnar. Allt sem þér því viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með fullyrðingu um kærleika Guðs til okkar býður Jesús kærleika til náungans sem hina miklu megin reglu, er nær út yfir allt innbyrði samband manna og meðal. Hugsanir gyðingana höfðu snúist það hvað þeir gætu fengið. Það sem þeim fannst þýðingar mest var að tryggja sér það vald, álit og þjónustu frá annara hendi sem þeir álita að þeir hefðu rétt til. En Kristur kennir að það sem við eigum að hugsa mest er ekki þetta. Hversu mikið á ég að fá? Heldur, hversu mikið get ég gefið? Það sem við álítum skildu annara gagvart okkur er einni skildu okkar gagvart öðrum. Í samfélagi þínu við aðra áttú að setja þig í þeirra spor. Settu þig inn í tilfinninga þeirra, erfileika þeirra og vonbrigði, sorgir þeirra og gleði. Saminaðu þig þeim og vertu við þá eins og þú vilt að þeir séu við þig. Þetta er hinn sanna regla ráðvendninar. Þetta er með öðrum orðum það lögmál er býður, þú skalt elska nánga þinn eins og sjálfan þig. Þetta er kjarnið kenninga spámanana. Það er himnesk meginregla, er sérhver sámin læra sem að lokum verður hæfur til að dvelja meðal íbúa himinsins. Hinn gull væga regla grundvöllur sannrar kurteisi og í lífi Jesu og lundirni birtist hún fullkomlega. Óhversu þeir geislar voru hlýr og fagrir stöfuðu að frelsar okkar í daglegu lífi hans. Hvílík unun þar var, þó ekki væri nema aðeins að veri návist hans. Þetta sama mun koma í ljós hjá börnum hans. Þeir sem Kristur býr hjá munu vera umlugtir himnesku andrúmslofti. Hinn hvítu klæði hreinleika þeirra munu bera ilm frá blómagarði drottins. Ljós hans mun skína af andlitum þeirra og lýsa veginn fyrir hinna hrösulu og þreyttu fætur. Enginn sem hefur réttan skilning á því í hverju fullkomi lundirni fólkið mun láta hjá líða að sína kristulega meðungun og nærgætni. Áhrif náðarinnar sína sig í því að hún mýkir hjartað, hreinsar og göfgar tilfinningarnar og kemur inn hjá hlutaðeiganda himneskum fínleik og smekk fyrir öllu velsæmi. En hinn gullvæga regla ristir enn dýbra. Sérhver sem gerður hefur verið að rásmáni yfir hinu margvíslegu náðargjöðum Guðs, fær áskorun að miðla þeim sálum sem í vanþekkingar myrkri því sem hann vildi að þær miðluðu sér ef hann væri í þeirra sporum. Páll Postuli sagði, ég í skuld bæð við grikki og útlendinga, vitra og fávísa og þetta finnum við Rómverjabréfinu, fyrsta kafla og 14. versi. Allt það sem þú hefur meðtekið af rítum náðargjafa hans fram yfir villuráfandi og spilta sál þú skildur að miðla slíkri sálu. Á sama hátt því varið með tímalega gjafir og tímalega blessun. Allt sem þú hefur fram yfir það sem meðbræðu þínir hafa, gerir þér hlutvarslega við það skuldunett allra þeirra sem ver eru stæðir en þú. Ef við eigum auðæfi eða ef við höfum þó ekki sé nema það sem kallað þægindi lífsins, þá það heilug skilda okkar að sjá þá sem eru veikir eða bástættir á annan hátt. Sjá ekkur og munaðleysingja, einmitt eins og við myndum vilja að þeir sæjum okkur ef við værum í þeirra sporum og þeir í okkar. Hinn gullvæga regla kennir okkur óbeinlínis hið sama og við sjáum að haldið fram á öðrum staði í fjallræðinni sem sé þetta, að með sama mæli og þér mælu öðrum, mun yður aftur mælt verða. Það sem við gerum öðrum hvort sem það illt eða gott, mun vissulega hitta okkur aftur sem blessun eða bölvun. Það sem við látum úti fáum við aftur.
Hinn tímalegu gæði sem við miðlum öðrum getum við fengið og munum oft fá aftur í sömu mynt. Það sem við gefum munum við á neyðartímum oft fá ferfalt aftur í mynt landsins. En þar að auki verða allar gjafir endur goldnar jafnvel hér í lífi með meiri fyllingu hins guðlega kærleika sem megin þáttur allra dýrðar himinsins og allra fjársjóða hans. Hið vonda verður einnig endur goldið. Hver sem hefur haft það fyrir stafni að setja út á aðra eða gera öðrum gramt í geði, mun sjálfur mæta því sama. Hann mun sjálfur komast í hina sömu kringustæður og hann hefur komið öðrum í. Hann mun fá að finna hvað þeir hafa orðið að líða fyrir samúðarleysi hans og ónær gætni. Það Guð sem af elsku sinni til okkar hefur hagað þessu svona til. Hann vill koma okkur til að hafa andstið og harðu hjarta okkar, koma okkur til að opna hjarta okkar svo að Jesús geti búið í þeim. Á þennan hátt snýst þið illa til góðs og það sem sýnist vera bölvun verður að blessun. Hinn gullvæga regla hinn kristnu föst regla. Að setja kröfurnar nokkur lagri, það að svíkja sjálfan sig. Þau trúabröð sem komast einhverjum til þess að álita þær manneski sé lítilsvirði sem Kristur hefur virt svo hátt, að hann gaf sjálfan sig út fyrir þær. Eða sem koma nokkrum til þess að sýna skeytingarleysi gagvart mannlegri neyð og þjáningum eða gagvart rétti manna eru fölsk trúabröð. Með því að sýna vanrækslu í því sem fátæklingar, bástættir og syndarar eiga heimtingu á, sýnum við Kristi ótrúmennsku. Það af því að menn taka sér nafn Krist en afneita lundernir hans, að kristnidómurinn hefur svolítinn kraft í heiminum. Vegna þessa verður nafn drottins fyrir vansæmt. Við lesum postulasöfniðin á hinum björtu tímum þegar dýrð hins ný upprisna frelsara ljómaði yfir honum að enginn taldi neitt vera sitt, hann átti. Og eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Og með miklum krafti báru postularni vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Og daglega heldu þeir sér með einum huga í helgidóminum og brutu brauð í heimahúsum og neittu fæðu með fögnuði og einfaldleika hjartans. Og lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum líð. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim sem frelsast létu. Þetta finnum við í postulasögunni fjórða kafla, vers 32-34 og öðrum kafla, vers 46 og 47. Þótt maður hefji rannsókn á himna og jörðu, mun maður aldrei finna nokkun kröftugri sannleika opinberaðan en þennan sem kemur í ljós í góðverkum við þá sem þarnast hjálpar og samúðar. Þetta sannleikurinn eins og hann í Jesu Kristi. Þegar þeir sem játa nafn Krist byrja aftur á því að lifa eftir hinni gullvægu reglu, þá mun hinn sami kraftur fylgja fagnaðir erindinu og á dögum postulana.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Betri og göfugri leið, Jesaja 1:16-17. Þvoið yður, hreinsið yður. Takið ílskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Fáviska, skemmtanafíkn og syndsanlega lífsvenjur, spilla sál, líkam og anda og fylla heiminn af andleri líkþrá. Bannvæn siðfæðisleg malería eyðilegur þúsundir og tugþúsundir. Margir eru sóknir í synd, margir eru hrjáðir. Þeir eru beygðir af þjáningum, skorti, vantrú og örvæntingu. Sjúkdómar af öllu tagi herja á sálir þeirra og líkama. Þeir þrá að finna huggun í þrengingum sínum og Satan freistar þeirra til að leita hennar í losta og skemmtunum sem leiði til tortímingar og dauða. Hann býður þeim epli sódómu sem verður að ösku í munni þeirra. Skelvileg mynd af ástandi heimsins hefur mér verið sýnd. Lestirnir vaða hvarvetna uppi. Lauslæti er svo synd sem einkennir þessa tíma. Aldrei hafa lestirnir reist afmyndað höfuð sitt jafn ögrandi og nú. Ranglæti sem veður uppi er ekki einungis bundið við hina vantrúuðu og spottarana, svo væri betur, en því er ekki að heilsa. Margir menn og konur sem játa kristna trú eru seg. Jafnvel sumir sem telja sig væntakomu Krist eru engu betri undir hana búnir en Satan sjálfur. Þeir hreinsa sig ekki af allri spillingu. Þeir hafa svo lengi þjónað gildum sínum að eðlilegt er fyrir hugsanir þeirra að vera óhreinar og ímyndanir þeirra spiltar. Það er jafn ómögulegt að fá hugi þeirra til að dvelja við hreina og heilaga hluti eins og það væri að breyta stefnu Niagarafossana og láta vatn þeirra renna upp þvernýpið. Sérhver kristinn maður verður að læra að hafa hemil á ástríðum sínum og láta stjórnast af meginreglum. Ef losti, spilling, saurlifnaður, glæpir og morð vaða uppi meðal þeirra sem þekkja ekki sannleikan og neita að láta stjórnast af meginreglum Guðs, hversu mikilvægt er það þá að þeir sem telja sig vera fylgjendur Krist og í nánum tengslu við Guð og engla brýni fyrir þeim betri og göfugri lifnaðarhætti. Hversu mikilvægt er að þeir með skýrlífi og dygðum séu greinileg andstæða þess hóps manna sem lætu stjórnast af dýrslegum ástríðum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kris eiga að vaxa upp í fullkomna Kris ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum. Allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi, dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjöri þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið yðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaksa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.
2: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitur öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óaðfinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Frá eilíð til eilíðar er titillinn á allri seríunni sem að við erum að kynnast þessa vikurnar næstu þrjá mánuðina frá því að ég byrjaði og þarf til að klára. Nema í dag ætlum við að skoða hvort að við getum haft samband við dána. Ég ger mér alveg grein fyrir því að sum ykkar hafi heyrt sumt að því sem ég deili með ykkur í dag áður, en aðrir og sérstaklega þeir sem að hlusta á í gegnum útvarpið ef til aldrei. Og þess vegna leyfi ég mér að nota eitthvað aftur að því það er alveg bráðnauðsynlegt. Það er sagt góðan predikara John Wesley að nafni. Hann var á hestbaki árum saman að fara frá einni borginni í Bretlandi til annarar og predikaði á mörgu stöðum á hverjum einasta degi. Það er sagt að hann hafi predikað sömu predikuna 4000 sinnum. Það er að segja að hann lagði út af Jóhannes 3:16 í hvert einasta skipti. Og þessna leyfi ég mér að koma með efni aftur og aftur vegna þess að ég heyri að sumt af því fólki sem hefur verið á námskeiðum sem að ég var með hérna á höfuðborgarsvæðinu fyrir 20-30 árum eru enn að byrja getur ekki komið aftur með námskeið? Jú, en hvað? Já, sama efni, bara fólki vil rifja og við skulum gera það núna í dag því að við ætlum að skoða hvað drottinn hefur að segja okkur sem við þurfum að varast mjög. Því að það segir til dæmis að þegar að Guð hafi skapað mannin, karl og konu og setti þau í aldingarðinn Eden, að þá sem sagt gerðist það, hann sagði við mannin af öllum trjám í aldingarðunum máttu eta eftir vild. En af skilningstrjónu góðs og íls máttu ekki eta. Tókuð eftir því, hann segi að þú mátt borða öllum, en ekki einu. Ekki að því að það væri eitrað, heldur vegna þess, þú átt bara að líða. Þetta var prósti. Þetta var mjög gott tré með góðum ávexti, en það er því lýst yfir í sköpunarsögunni að allt sem Guð skapaði var fullkomið og gott. Hann bara bað að maðurinn, karl og kona myndu læra hlýðni og hollustu við skapara sinn og væntalega frelsara. En hann segir að jafnskjótt og þú etur af því þessum áhersti myndu vissulega deyja. Nú skulum við skoða framhaldið af þessu. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir að höggormurinn, það er bara heiti yfir fallin engil sem hét Lúsifer á himnum, en Kristur kallaði Satan og meira segja djöful og höggorm. Höggormur var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn hafði gjört og hann mælti við konuna er það satt að þú hafi sagt þið megið ekki eta neinu tré í aldingarðinum, tókuð eftir þessu? Er það satt að þið megið ekki borða af neinu tré? En þannig læðir hann inn lígi og hann segir Það segir þannig að konan sagði við höggorminn og fer alveg orðrétt með fyrirmæli drottins að það var af einu tré sem hann mátti ekki borða. En þá segir höggorminn í fjórðavessinu, vissulega munið þið ekki degja. En hvað sagði drottin sem við lásum á þann? Ef þú etur af, muntu degja. Og höggorminn segir, eða Satan í gegnum þessa skepnu

munið ekki deyja. Og auðvitað þetta lígi. Lega að boðskapur. Hann segir mér að segja að þið munið verði svo guð og vita skinn góðs og íls. Auðvitað lærðu þau skinn að hafa skinn, bera skinn á milli eða skinnbra milli þess sem gott eða illt. En það kostaði það að þau myndi deyja. Förum yfir í Jóhannes í 8. kaflan. Þá var Jésús að ávarpa gyðingana, leiðtoga gyðinga og hann segja þér eigið djöfulina föður og vilji gjöra þessi faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanu hugsaði ykkur. Þegar hann gerði uppreisn við Guð upp á himnum og við fórum yfir það nýlega hér að þá hefur að verið lygari alla tíð síðan. Og segir að þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýjana faðir en af því að ég segi sannleika trúi þér mér ekki. Og ég ætla að leiða ykkur inn í þá staðreynd í dag að lang flestir jarðabúar trúa lýjani enn í dag. Og meðal kristina hér á landi er að finna fólk, aðalega kennimenn sem ég að gera ábyrga hér, fyrir því að þeir margir hverjir átta sig ekki á þessu eða vísvindandi. Ég stundum það vísvindandi því ég hef talað við presta og aðra kennimenn í gegnum árin og áratíuna sem halda áfram að boða svipaðan boðska sem höggormurinn boðaði í aldingarðinu með þeim. Þegar þú deyrir, þú bara heldur ánum að lifa. Hafið þið tekið eftir þessu við jarðafari? Nú hann komin upp í himinin og farin að leika golf eða hún að prjóna eða sauma upp á halsi iðjuna sína. Eitthvað svona, ég að búa til dæmi. Ég hef heitt svo margt í þessu efni gegnum tíðina. Förum núna yfir í opinbjörnabókinni í 12. kaflan. Ég að gefa ykkur yfir sín yfir hvíli blekking það er sem að óvinur Guðs og manna heldur á lofti og ég segi við, bara mannkyni hefur gleift þetta alveg bara krók og beitu öllu saman. Sjáuði þannig í 12. kaflanu þá segir að jörðin kom konunni til hjálpar sem það Satan ofsótti söfnuðin sem táknuð með konu í opinbjörnabókinni og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði. Þannig vísa til þess til dæmis þegar að kristni voru hund eldir í Alpafjöllunum hærra og hærra og hærra í gegnum árin eftir því sem að þau voru hund eld. Alltaf fann fólki sér einhverja hella eða skúta til þess að haldast við í en kirkjuvaldið þess tíma ofsótti og sendi hermenn til að sækja þetta fólk eða drepa það. Og ég man eftir einu tilviki úr kirkisögunni, þar sem að 100 eða fleiri trúaðir höfðu flúið inn í stóran helli. En þetta var síðasta möguleiki fólksins að fara í felur. Þeir vissu, óvinnir vissu hvar fólki var, það var þannig inni, þeir fóru ekki inn, þeir kveiktu bara elda í munni hellisins og svældu fólkið til dauða. Fólk var tilbúið að deyja fyrir trú sína í þá daga. Ég er ekki vissum að svo margir vilji gera það í dag. En hér er verið að segja í þessu textum fram að þessu að óvinnurinn er mjög skæður óvinnur. Hann lýgur. Og hann er lýjan að faði, sagði Jésús sjálfur. Og þetta er lega boðskapur að þegar að fólk deyr að þá sé það bara eins og að opna dyr og halda áfram hinum megin við dynnar. Leyfið mér að segja á grundvelli þess sem að Jésús segir okkur. Svona boðskapur hauga lýi. Og hann fær að við haldast vegna þess að fólk les ekki Biblíuna. En við höldum áfram og skoðið nú bara það sem hér kemur. Það er í 5. Mósebók í 18. kafla. Þar er drottinn að leggja línurnar fyrir fólki sem að var nýkomið. Já, mörgum árum áður en að það kom út af Egyptalandi og svo var það 40 árið yfirmörkinni.
Og nú á það að halda inn í fyrir hennar landi. Og hann segir frá 9. versi, þegar þú kemur inn í landi sem drottir Guð þinn er gefið þér, þá skal þú ekki taka upp svífurningar þessara þjóða. Egi skal nokkuð finnast hjá þér, sá er leiti láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður. Nú kemur það alveg svarta hvítu. Eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framleiðinu. Og þetta er drottinn almáttur að tala þarna. Það skal engin slíku finnast á meðal ykkar eða ætla heita mitt fólk, mín þjóð. Því að hann segir í 12. versinu að hver sáu slíkt gjörir eða drottni andstyggilegur. Þetta heyrist ekki frá ræðustólum landsmanna. Þetta á að heita Kristi þjóð, en þetta er yfirleitt ekki boðað að það að leita frétta af dánum ástvinum okkar, það sé andstyggilegt í augum Guðs, en hérna stendur að svarta hvítu. Og fyrir slíka svífurninga, hérna kemur annað orð til að lýsa viðhorfi Guðs gagnvart þeim sem gera slíka hluti. Þetta eru svífurningar sem drottinn Guð þinn sem sagt rekur fólk frá sér ef það gerir þetta svo erum við ofta vandræðast yfir því að hverju er ekki Guð nálegu hvað er Guð þegar þessi ósköp er að gerast eða hryðjuverk eða náttúruhamfarir og hvað eina fólk er búið að hrekja hann frá sér svo segir í predikaranum í 9. kafla því þekki mörg ykkar þetta mjög vel þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa Þeir vita að þeir eiga að deyja, en hinu döðu vita ekki neitt, því að og þeir hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeir og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundi sólinni. Sjáði hann er að lýsa ástandi hinna dánu. Svo hoppum við yfir í 10. versi, það segir, að allt sem höndi megnar að gjöra með kröftu þínum, það er að segja með þú að lifandi, gjörð þú það, því í dánarheimu þangað það þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Bara ekkert. Og svo boðaður allskeisi, svo kallaða sannleikur ástand hinna dánu, að það haldi áfram að framkvæma alls konar hluti og ég tannu ekki að hafa samband við þá sem eru lifandi að leita eftir að ná sambandi við það. Ekki aldeilis. Því þar gerist ekkert. Ekkert. Fólkið sem er dáið er gjörsamlega meðvendundalaust og líkæmi rotnar í jarðveginum og þannig hvíla hinir dánu sem Jesús kallaði að væru sofandi þar til að upprisunni kemur. Við komum að því á eftir hérna. Einhver góðun listræn, tölvu gúru ef ég má kalla þannig, var aldeilis með það rétt þegar hann gerði þessa mynd. Ég veit ekki hvað hann kemur. En þegar ég kom auðvitað þetta fyrir nokkrum áru síðan, þá hef ég oft notað hana. Það er eins og einhver sé með símtól í hendi að reyna að ná sambandi við látna, við dána. Og það er eins og rjúpan, eins og sagt er hamast í staurinn, hann reynir að ringja og ringja en ekkert svar. Af því að það er engin þarna handan við sem er látin ástvinur eða einhver sem að lifendur þekkja en eru nú dánir. Dánir vita ekki neitt. Við vorum að lesa það. Og hérna ætla ég að segja ykkur aftur, sögu því sem þekkið þetta og hafi heyrt, ég kem með það aftur. Þetta er svo áþreifaleg reynsla og fyrirbæri varðandi það sem ég ætla að segja núna, varðandi það hversu yfir þyrmandi blekkingar Satans eru. Ég var nefnilega þarna nokkur ár búsettur á Akureyri og heimsótti fólk sem hafði áhuga á að kynnast biblíunni. Og þarna var þessi maður mjög áhugasamur og hann
vildi kynnast allri biblíunni. Á þeim tímum var ég vanur að koma með efnið ástandina dánu mjög aftarlega í seríunni því að þegar ég fór að fjalla um hana dánu þá misti ég marga áheyrendur að þeir vildi ekki heyra sannleikan um hana dánu. Nema þessi var mjög áhugasamur. Og svo hafði hann fengið lefsíuna ástandina dánu í hendur og nokkur dögum seinna kem ég aftur til hans. Og þá segir hann við mig, nei Steinþór, þú hefur ekkert að kenna mér ástandina dánu. Ég veit allt það. Ég veit eitthvað sem þú veist ekki. Og ég spurði hann nánar út í þetta. Vegna þess að hann var að tilkynna mér, nú ég hættur, ég vil ekki meira efni frá þér. Og þá sagði við mig því að ég bað hann að útskýra þetta nánar. Hann átti ungan son sem hafði dáið nýlega. Og hann hafði farið inn í kirkjun á Akureyri, þessar kirkju þarna upp á brekkunni sem allir þekkja, til að taka myndir af kistunni. Og þetta var á þeim dögum þegar að þú varst ekki með símana í dag sem taka myndir og þú fer myndina strax. Það þurfti að framkalla filmuna og kominni á framkalluna stofu og þetta gerði hann eftir jarðaförina. Og hann hafði farið þarna um morgunin áður en að athöfni byrjaði og tók myndina. Svo þegar hann fær filmuna framkallaði og myndina einu eða fleiri, þá sést á myndinni, sagði hann. Svona óljóst, en hann var alveg sannfærður að það sem þarna birtist eins og maður sem stóð við hliðina á kistu sonarins, það var afi drengsins. Það var faðir mannsins sem tók myndina. Og hann sagði við mig, þarna er pappi kominn til að taka á móti syni mínum. Og hann vildi ekki heyra meira frá mér, þessi maður. Svona er þessi blekking yfir þyrmandi vinir. Og það er eftir að gera meiri undur og stórvirki, lesum við orð í reyningunni sem við förum ekki endilega yfir í dag, en það sagt frá því í síðari erindum. Og ég hvetur ykkur til þess að halda áfram að fylgjast með. Svo að lygar Satans, þær eru svona sannfærandi. Svo segir líka í 12. vessinu, í 12. kafla opinberunarbókarinnar, þar sem að drottinn er að hvetja fólki sitt að fagna og reyndar fólki sem er í öðrum veröldum. Fagni því himnar og þér sem í þeim búið, þarna sjáum við vísbending, ekki bara vísbending, heldur sönnur rýtningarnar að Guð hefur skapað aðra heima, aðra veraldir og þar er fólk sem býr. Og hann er að segja við þá, fagni því himnar og þér sem í þeim búið, veisja jörðunni og hafinu, því að djöfullinu stíin niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Óvinur veit að hann hefur takmarkað tíma. Það er ekki allir sem vita það. Það er önnu vitleysa til sem að kristnir menn, kennimenn, halda oft á lofti að Satan búi yfir einhverju logandi eldi eða helvíti svo þið kalla það endalaust og kvelji hina dánu sem ekki eru hafa gengið skvöði á vald það steiki þá endalaust í eldi eilíft hvílíkur boðskapur sem menn ala á sem sjálfur djöfullin kom af stað og ímyndið ykkur að á miðöldum, dimmum miðöldum fyrir svona 500 árum og fyrr að þá voru þúsundir ef ekki miljónir kristina, manna og kvenna brenndir á báli fyrir trú sína. Það var algjört helvíti ofanjarðar á meðal fólks fyrir þá sem að tókum mark á svona boðskap og létu sannfærast að það væri til svona hvalastaður ekki bara ofanjarðar heldur neðajarðar eða hvaða heitir annarstaðar. Við munum fara yfir þetta mikið betur síðar í erinda seríunni hér og það mun koma í ljós að sjálfu Satan, honum verður eitt í eldi en það má ekki segja þetta og ég hef sagt frá því stundum hérna í erindum mínum að það er maður hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að var prestur í einu umdæminu hér á höfuðborgarsvæðinu
fyrir mörgum, mörgum árum. Og af því að hann dyrðist að láta í ljósi að Satan væri á höfuðborgarsvæðinu fyrir mörgum, mörgum árum. Og af því að hann dyrðist að láta í ljósi að Satan væri til, þá misti hann embættið.

viðkenning yðar? Viðkenning er boðskapu sem að bara hefur verið boðaður í gegnum kynslóðina en ekki sannur. Hann segir hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Kæru vinir, góðir hlustendur, eigum við að taka mark á orði Guðs eða eigum við að taka mark á því sem að menn boða? Karlar og konur, kennimenn í ýmsum trúfélögum, það ekki allt sannleikum sem boðað Við vorum að lesa það hérna í reyningunni. Það mikið segir Jésús í reynd, lyga boðskap. Á bakvið það allt mesti óvinu Guðs og manna sem þekkist. Hann kallaður Satan í dag. Svo segir Jóhannes, og það orð Jésú, í fimmta kafla Jóhannesar, að orð hans, orð drottins, býr ekki í yður því að þið trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsakir ritningarna því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Hugsaðu ykkur, þetta boðskapur upp á líf og dauða. Afstafa okkar heyrenda á boðskap biblíunar. Hefur með eilífa velferð okkar allra að gera og þegar við önsum ekki þessum aðvörun á boðskap Guðs sem skráður í heilari ritningu að þá þýðir það ekkert annað en eilífa glötun. Það ekkert það manna að ræða. Það annað hvort eða en okkar valið. Guð þvingar engan. Förum yfir í kafla 46 í fyrstu Mósebók. Því að það margir sem að spyrja, og ég hef heyrt þetta svo ótal sinnum, hvað verður sálina? Ekki sálin lifandi eftir dauðan? Þannig spyrja margir. Þá segir þarna í kafla 46 frá versi 26. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands, sjáum það verið að tala lifandi fólkarna. Og af honum voru komnar, voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæst í Egyptalandi voru tveira tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. 70 manns. En hvernig ósköpunum stendur á því að fólk telur að þegar Biblían talar um sál eða sálir að þá sé það láti fólk? Biblía gera það ekki. Þegar að það talar látið fólk, þá á það til að tala fólk sem dáið. En að sál þýði lifandi fólk, ekkert endilega. Sál getur þýtt bráð lifandi fólk, en ég má nú ekki ruggla ykkur með hérna, ég mismæli með stundum, sem sagt sál getur verið lifandi og sál getur verið dáin. Hvoru tvekja munum þið finna í biblíunni? Sál þýður ekki bara eitthvað sem lifir hinn dána áfram. Það algeng kenning að þegar einhver deyr að þá, líkami rotnar en sálin heldur áfram að lifa. Þetta haugalígi í ljósi ritningarinnar. Það best að kalla það bara eins og þeir. En ég verði ekkert vinsall fyrir það að segja sannleikann og ég veit alveg hvað það að vera hafnað fyrir það að tala rétt og satt. En það mun ekki að stoppa mig svo lengi sem ég lifi að boða sannleikann vegna þess að þetta upp á líf og dauða okkar allra, allra sem hlusta. Við höldum áfram. Hann segir þarna orð hans býr ekki í yður. Þetta Jésús að tala áfram í fimmta kafla Jóhannesar. Þið trúið ekki þeim sem að sendið, þér rannsakir ritningarnar. Þetta voru menn sem lásu ritningarnar. Leiðtogar gyðinga, þeir kunnu sumi hverjir ritningarnar sem þá þekktust utanbókar. Og Jésús segir þarna þér rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru það sem vinnu mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Það ekki nóg að lesa

mannakorn minni. Svo yndislegt sem það kann að vera að eiga slíka stundi með orð svona Guðs í höndunum. Við þurfum að rannsaka, við þurfum að kynnast boðskapnum. Hvað er við Guð að segja okkur? Annars er voðin vís. Og alls ekki að treysta boðskap manna, sama hvað þeir heita, til dæmis Steinþór Þórðarson, nema að boðskapur hans eða annara slíkra komi heim og sama við Biblíuna. Þetta er algjört lífsspursmál fyrir ykkur öll að ganga og skugga hvað segir drottinn. Annars er voðin vís að treysta bara á menn. Við höldum áfram þarna í, já ég fór þarna yfir, við höldum áfram í opinberunarbókinni 16. kafla, það frá fyrstu versum. Þar segir frá því að ég heyrði röst mikla frá musterinu, það er musterið á himni, segja við englana sjö. Farið og hellið úr þeim skálum Guðs reiði yfir jörðina og hinn fyrsti fór og hellt úr sinni skála á jörðina. Og takið eftir og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Þannig verða að tala trúalegt vald sem kallað er í spádómum opinberunarbókarinnar sem dýr. Þetta er eitt af táknunum sem Jóhannes notaði til þess að koma úr boðskap úr fangelsinu sem hann satt í á eyjunni Patmos, skammt undan ströndum Tyrklands í gríska eyjahafinu. Hann þurfti að koma boðskap til hinna trúuði í söfnuðunum uppi á meginlandinu. Og þá klætti hann allan boðskapin í að því virtist vera óskiljanlegt dulmál. Og rómverska hermenninni botnið ekkert í kallinn og held að vera honum klikkaði og leiði þess að fara í gegn. Og þessna höfum við opinbrunna bókina í dag með öllu þessu táknum en Biblían útskýri hvert einasta þeirra ef við bara gefum okkur tíma til þess að skilja hvað átt er við hverju sinni. Það segir þannig að þessi fyrsti engill að pláanum sjö sem er helti úr skálum pláana sem að Guð boðar að komi við jörðina og þá komi illkynju kaun. Og svo segir í þriðja vesi og hinn annar heldur sinni skál í hafi. Og það var það blóði svo blóðu dauðum manni og hér kemur það sem skiptir mestu máli núna í þessu samhengi. Að sérhver lifandi sál dó, svo er í hafinu var. Hvað er það sem er í hafinu? Er það menn? Við erum ofan á hafinu yfirleitt nema við stingum okkur til sundstundum. En lífið í hafinu eru fiskar og hvalir og krabbadýr og hvað eina. Þannig verður að boða að sér hver sál í hafinu muni deyja. Og við erum að vandraðast yfir veiru sem heitir COVID-19 í dag. Það á ýmislegt eftir að gerast. En þannig er verður að boða að lífið deyr í hafinu. Það er kallað sál. Og það er nákvæmlega það sem orðið í frummálinu þýðir sál sem notaði eins og sál, það þýðir líf. Og þarna deyr sálin þegar það er svona líf. En áða voru það að skoða að sálinna sem fóru til Egyptalands með Jakob, þetta var lifandi fólk, það var kallað sál. Svo er þessi merkilegi texti í Esekilja 18. kafla 4. versi, það sem drottin segir, sjá, mínar eru sálinnar allar, sálföðurins eins og sálsonarins, mínar eru þær. Svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Getum við haft að skýra ef þetta? Sálin getur dáið og mun deyja ef við höfnum hjálpræði drottins. En þeir sem að deyja í drottni, í trú á frelsaran, þeir munu rísa upp aftur og eftir að fara yfir það mikið betur síðar. Svo er sagt frá því fyrri krónikubóki 10. kafla hvernig konungurinn, Sál konungur dó og af hverju. Þar segir þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakið þess að hann eigi varveitti boð drottins og einni sakið þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét þess vegna hann deyja.
en konungdómin hverfa undir Davíð Ísæisson. Sjáuði vinnir, ef við bara gefum okkur tíma til að lesa orðið frá upphafi til enda, þá fræðist við allt mögulegt sem hefur með eilífa velferð okkar að gera. Og þá munum við ekki ánýtjast allskins lega boðskap sem boðaður frá ræðustólum landsins og kristina trúfélaga allan heim. Og það komið tími til að fólki sem varað við og því kendur sannleikurinn eins og hann í orði Guðs. Ef að fara yfir í Lúkas í 23. kafla frá versi 40, þá eru þeir tveir ræningjarnir á krossinum, sitt hvorum megin, hvorum segja á krossi, sitt hvorum megin við Jesu á Golgata. Þeir segja við Jesu, bjargaðu sjálfum þér og okkur, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú ekki einu sinni Guð og er þó undir sama dómi. Við erum með það réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörðir okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og svo segir í biblíuna sem við höfum, yfirleitt á heimilum okkar, sannlega, og Jesús sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og þetta þykir vera algjör sönnu þess að þegar að fólk deyr í trú á drottin Jesu Krist ferða beint upp í paradís. Það ekki sannur boðskapur og ég skal sýna ykkur það hér í dag á blöðum reyningarinnar. Þýðendur biblíunar, þeir segja, sannlega segja þér, koma, í dag skalt þú vera með mér í paradís. Ég reyndi að leiðrétta þetta. Þegar að nýjasta útgáfana biblíuna var að koma út og þetta var kynnt hverju sinni hver bók á netinu. Og þá sá ég að þeir ætlaði að hafa þetta svona alveg óbreytt. Ég skrifaði þeim því þeir buðu fólkið að gera athugasemdir. Og ég benti þeim á að Jesús sagði í reynd, sannlega segi ég þér í dag, koma, þú skalt vera með mér í paradís og þarna gjör breytist merkingin. Ein komma skiptir sköpum og þessar komusetningar og punktar og tvípunktar og upprópunarmerki og spurningarmerki og svona, þetta kom allt með prentlistinni fyrir cirka 500 ára. Og þá lætist þetta inn, þessi villa. Og sjáuðu bara hvað gerist á sunnudagsmorgni samkvæmt því sem að Jesús segir sjálfur. Og við finnum það í Jóhannesar guðspjalli 20. kafla og 17. versi. Þá segir Jesús við Maríu, snertu mig ekki, ég enn ekki stíin upp til föður míns. Viljið þið hafa þetta skýrari þetta? Á þriðja degi var hann ekki ennþá komin upp í himinin, svo hann gat ekki hafa meint við ræningjan, í dag skaltu vera með mér í paradís. En það hefði verið, þá var hann að ljúga sjálfur. En það er ekki, hann er, segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hans, Jesús segi satt. Svo er það að postuli skrifaði í fyrra Þessalonikum bréfi í 4. kafla frá 13. versi. Það var nefnilega þannig að það var farið að líða á árin, allmörg ár, ára týr, eftir dauða Jesu. Og þeir áttu von að Jesus færi bara koma aftur að sækja þá. Þeir trúðu á boðskap Jesu Krist. Og Jesus talaði sannleikann, ég kem aftur og mun sækja ykkur. En það hefði ekki gerst. Þá voru þeir að gera fyrirspurn hjá Páli, hvernig stendur á þessu? Hvað verður við minna dánu, kristnu, vini okkar, sem eru dánir, hvíla í gröfunum og Jesus er enn ekki kominn? Það var bakgrunnina því að Páll skrifaði þetta sem við erum núna að lesa frá 13. versi í 4. kaflanum. Ekki vilja við bræður og ég er gjarn á að bæta inn í systur því að þetta er erindi til okkar allra. Ekki vilja við bræður láta yður vera ókunnugt um þá sem sofnaðir eru. Hinn er dánum voru kallaði sofnaðir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn,
þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. En hann heldur áfram. Í 15. versi og þar áfram. Því að það segir við yður, segir Páll, og það orð Drottins, og hann vitnaði í reyningarnar, að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins, munum alls ekki fyrri verða en einu sofnuðu. Því að sjálfu Drottinu stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munum fyrstu brísa. Með öðrum orðum hann að segja, þeir sem eru lifandi eða þeir sem eru lifandi þegar Kristur kemur, þeir verða ekki þá undan hinu dánu til himins. Þeir fara allir saman þegar Kristur kemur. Því að hann segja þarna að 17. versi, síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Og svo segir hvers konar huggunar boðskapur ætti að hljóma við alla jarðarfari. Uppbörum við því hver annan með þessum orðum. Við höfum sennilega öll mist kæra ástvinni. Og þá eðlilegt að gráta og syrgja. Þetta hörmulegt að upplifa slíkt. Og þessi mynd sýnir áþreifalega sorgina á andliti þessara konu. Hún að missa þarna sennilega litla barni sitt því að hún heldur á lítilli dúkku í hendinni. Og þannig ástand okkar í þessum dimma heimi. Það sem að svo mikið dauða og sorg og kvöl og hvað eina. Að menn vit ekki sitt rjúkandi ráð og kenna svo Guði alla þjáningarnar. Akkur tók Guð hann eða hana frá mér, segjum við oft. Já, hvernig ósköpunum stendur á því að sífellt boðað í kristnu kirkjum að dánu séu lifandi og farið beint til himins í dauðanum. Við erum þegar búin að sjá að þetta gerist ekki þannig. Það gerist eitthvað annað. Á allt annan hátt. Í mörgum söfnum að finna kennimenn sem boða lega boðskap dauðan og dána. Og það komið tími til að þetta breytist. En ég á ekki vona á að það breytist. Ekki hjá öllum, hjá sumum. En í Lúkas í 11. kafla 9. versi þá sagði Drottinn biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Við megum til með það vinir að lesa Biblíuna, okkur sem sáli hjálpar og til þess að upplýsa okkur. Svo við getum ekki aðeins okkar sjálfra vegna heldur einni frætt aðra í kringum okkur hvað satt og hvað ekki satt. Að því sem boða þér. Eða þekkjum við ekki þetta mjög vel, þannig að Jóhannes 14. kaflinn frá byrjun, þar sem að Jesús segir hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður mín eru margar vistar veru. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búið þess það, sko hann fór burt til að gera ennþá fleiri vistar veru. Þegar ég farið burt, segir hann, og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einni það sem ég er. En hann ekki komin aftur, vinir. Er það? Hann á eftir að koma og þegar hann kemur þá reisar hann upp hinna dánu sem dói í trú á hann og umbreytir okkur eða þeim sem eru lifandi þegar hann kemur og hafa trúað á hann, umbreytir þeim í einni svipan. Að einu augabragði og gefur okkur nýjan líkama. Hann að tala þetta, þar að segja Jesús, sem að segir í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla frá versi 27, undrist þetta ekki, ekki verða hissa. Og nú hann að kynna fyrir okkur staðreyndirnar. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raustast. Hugsaðu ykkur hinnu dánu, munu heyra, þó sem steindauðir í dag að þegar að lífgjafin lætur lúðurinn hljóma og kallar á hina trúu sína þegna sem hvíla í dufti jarðar þeir munu heyra
og þeir munu rísa upp. Þarna segir að allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans, en það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að það eru 1000 ár á milli þessar að tveggja upprisa. Sjáum því? Það eru þeir sem gjört hafa í góða, þeir munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýtt hafa í illa til dómsins. Ég ætla að fara yfir það seinna með ykkur að það séu 1000 ár þannig á milli. Þegar við tökum fyrir svo kallað 1000 ára tímabil sem er algjört tímabil eyðingar og ekki nokkuð lifandi manns sál á jörðu í 1000 ár. Bara Satan og hans englar. En það kemur seinna í öðru erindi í þessum erindaflokki. En Jesús segir þarna í 25. versinu hjá Jóhannesi, 5. kafla, sannlega, sannlega segir yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dauðu muni heyra röst Guðs sonarins og þeir sem heyra muni lifa. Hann er þarna að boða eins konar sýnison að stærri upprisu þegar Kristi kemur aftur. Og við lesum þetta um þetta í Matteusi 27. kafla. Vers 50 og áfram, Jesús er á krossinum og hann er undabil að deyja, hann rópaði hárri röttu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musterinsins, þessa jarneska musteris, í tvennt ofanfrá og niður úr. Hugsaðu ykkur, þetta var handarþykkt ofið fortjald, 5 metra hátt og það rifnaði ofanfrá og niður, eins og engil sendur að ofan hefði rifið það í sundur. Og hvers vegna, við komum að því seinna. En þá gerðist meira, jörði skalf, björgin klofnuðu og grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Og eftir upprisu Jesu gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og byrtust mörgum þegar 100 höfðingin og þeir sem með honum gættu Jesu sáu landskjáltan og atburði þessa, hrættust þeir mjög og sögðu, sannlega var þessi maður sonur Guðs. Hundheiðin Rómverji, rómverskur hermaður og hermenn. Þeir viðurkenndu þarna á þessari stundu, þessi hlýtur að hafa verið sonur Guðs. En gyðingarnir sem byðu, höfðu beðið eftir því árum og öldu saman að Messías myndi fara að koma. Og samkvæmt útreikningu spátumanna, þeir vissu að tíminn var komin fyrir þennan fyrir heitna að koma, hann væri komin. En tóku er á mótunum, tóku er mark á boðskap hans, nei. Páll postuði segir í fyrra Tímóteusi bréfi 4. kafla, alveg frá byrjun, þér elskaði, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði. Því margir falsbáminn eru komnir út í heimi og þegar ég hlýtum er að segja þeir eiga alls ekki sem þetta lesa að fara á miðlisfönd til að reyna andana. Þeir að lesa í orðinu til að sannprófa hvað er satt og hvað er rétt. Þá komast þær að reynum hvaða andar þetta eru á miðlisfundum. Og svo segir þarna í Jóhannesar bréfi, fyrra Jóhannesar bréfi, 4. kafli og 1. vers þar. Nei, það er fyrra tímut þessa bréf. Ég ruglast í þessi. Þið sjáu þetta á tjaldinu. Í fyrra tímut þessa bréfi segir í 4. kafla og 1. versi. Sjáu þetta hvað tilvinnin er nákvæmlega sömu með þessa tölur. Þar segir andinn, nú er áttu heilan anda þarna, segir berlega að á síðari tímu muni sömur ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Það er ekki sama hver andinn er. Það er heila á randi, annars vegar, sem uppfræðir okkur og sannfærir okkur ef við viljum hlusta á hann. Og hann er á bakvið allar hinningarnar. Hann er innblés mönnum að skrifa eins og þeir skrifuðu. En hann varar við hættulegum öndum, illum öndum, sem voru englar á himni. Áður þeir gerðu uppreist gegn Guði undir forystu Lúsifers og var kastað þaðan út og eru nú hér á jörðinni í dag. Það eru þeir sem koma í ljós á miðlisfundum, en ekki hinni látnu. Og að lokavinir, þá segir Jesús í loka biblíunar, sjá, ég kem skjótt
og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Vinir, við megum til með að fara að taka mark á orði Guðs. Áður að það verður fyrir okkur sjálf allt og seint. Fyrir Kristur fer senn að koma.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Já, orðin sem ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt en þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leit í spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta svolítið sérstakt. En lög Guðs þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins ekki aðeins heyrendur þess eðla svíkið þið sjálf ykkur því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsunar, frelsisins, og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálin synd? Fjarri fyrir því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt, þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta meinum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju, við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu, að nærast af anda Guðs. Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir, en sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sínum. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla á 20. vers, engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, ef lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd, lögmál hans, fullkomi lögmál, Boðorðin 10 segir okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga dagkveð. Og muna þar sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinna öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
3: Já, velkomin öll hérna. Og í dag náttúrulega hvíldardagur, svo við vitum öll, og fagnaðardagur. Og hérna, það líka sjómannadags helgi. Það haldið upp á hana út allt, allar strendur. Og en aðalatriði fyrir okkur hérna núna, það er hvíldardagur. Miklar blessanir felast í því að halda helgan hvíldardaginn og Guð vill að hvíldardagurinn sé okkur fagnaðardagur. Það var fögnuður við stofnsetningur hvíldardagsins. Guð leit með gleði á verk handa sinna. Allt sem hann gjörði var sagt harla gott. Himinn og jörð fögnuðu.

Morgunstjörnurnar sungu gleðisöng, allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Þó að syndin hafi komið í heiminn og sett blett á hinn fullkomnu verk Guðs, gefur hann okkur enn hvíldadaginn sem vitnisburðum það að almáttugur Guð, óendanlegur í gæsku og náð, skapaði alla hluti. Okkar himneski faðir vill að við fyrir helgihald hvíldadagsins höldum við þekkingun á honum á meðal mannanna. Hann vill að hvíldadagurinn beini huga okkar til sín sem hinn sanna og lifandi Guðs svo að við fyrir þekkingun á honum getum haft líf og frið. Þetta segir Ellen G. White í boðskapi til safnaðarins. Já, þetta eru falleg orð og við gleðjumst og fögnum í dag þökkum Guði fyrir að gefa okkur þennan dag. En þessa helgi fögnum við einnig sjómönnunum okkar. Því að morgun er dagur sjómannanna, það er dagur gleði og þakkar, en það er einnig dagur minninga. Svo hefð er orðin í flestum sjómannabyggðum umhverfis landið að haldi þeir upp á dagann alla helgina og mikið lagt í að hafa hátíðarhöldin fjölbreytt og fjölskyldu væn. Sjómenn eru heiðraðir og minnst er látina sjómanna. Og þrátt fyrir aðbúnað sjómann og öryggi þeirra hafi batnað til muna á síðari árum, er það þó enn svo að sjómennskunni fylgir álag. Álag bæði á sjómannin sjálfan og einnig á fjölskyldu hans. Sjómenn voru almennt trúaðir hér áður fyrr og eru það kannski margir í dag enn sem trúa Guð, sem vendara sinn á sjó og landi. En margir eru líka hjátrúafullir. Það mátti ekki benda bát á sjó, þá gat hann farist. Það mátti ekki segja búrfell, heldur matarfell. En búrfell var notað sem fiskimi. Konur mátti ekki prjóna á sunnudögum og ekki mátti sauma föt á eða gera við á sunnudögum því það boðaði feigð fyrir þann sem átti fatnaðinn. Til dæmis má nefna draum konu sem hafði misst son sinn í sjóin og hann hafði ekki fundist. Hann birtist móður sinn í draumi og sagði að nála sporin hennar hefði haldið honum föstum við botnin. En hún hafði lagfært fötans á sunnudegi. Já, mikil er hjátrú og er enn. Áður fyrr tóku íslenski sjómann ofan eftir að báturinn var komin á flot og þeir báðu blessun almættisins og signuðu sig fyrir sjófyrðina og einnig fyrir góðum afla. Þótt hugurinn væri stór og þeir færi í flestan sjó, þá var báturinn svo ógnalítill og hafið svo risastórt. Og því var mjög óvíst hvort menn kæmi heilir heim. Það var ekki vísan á róa. Það var regla í gegnum aldirnar að fara með sjófyrðabæðin en eftir að vélarnar komið til sögunar, þá hvarf næstum þessi sjófyrðabæðin. Einhver bárungurinn sagði að það hefði verið bænin hefði verið fimm hestafla virði. Sjófyrðabæðinnar eru fjölmargar og margar persónlegar, jafnvel hver bátur eða formaður átti sína bæn. Bæn sér Odds Gíslasonar 1836 til 1911 í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Almáttugi Guð, ég þakka þér að þú hefur gefið mér líf og heilsu svo ég geti unnið mín störf í sveita míns andlits. Drottinn minn og Guð minn, þegar ég nú ræti fiskveiða og finn vanmátt minn og veikleika bátsins gegn huldum kröftum lofs og lagar, þá lyfti ég upp til þín augum trúar og vonar og bið þig í Jesu nafni að leiða oss á djúpið. Blessa oss að vorum heiðeigðum og venda oss að vera aftur farsælega heim til vor náum með þá björg sem þér þóknast að gefa oss. Blessa þú ástvinni vora og leif oss að fagna aftur samfundum svo við fyrir heilagan anda, náð samhuga flýtum þér lof og þakka gjörð. Og drottinn, gef oss öllum góða stundir, skipa mönnum í Jesu nafni.
Já, og í dag vil ég tilenga þessum orðum mínum sjómönnum og sjómönnunum mínum. Manni mínum og síni sem báður eru farnir hérðan. Báður voru sjómenn. Báður fóru þeir ungir að sjó. Tengdapappi minn var líka sjómaður og stundaði sjó á elsta bát landsins, Blika, sem talið að hafa verið smíðaður 1823 og nú varðveittur á sjómannasafninu á Hellissandi. Á þeim bát hóf einni maðurinn minn sjómannsferli sinn, smá Polli. Þessum bát var síðast róið árið 1965. Hann var alla því farsæll og mikill happa bátur því aldrei hafði maður fallið fyrir borð á honum öll þessu 142 ár. Ég á líka barnabat sem sjómaður í dag og hann fór einnig ungur á sjó og sjálf var ég sjómaður að ég var droskaþjálfi. En fyrst og fremst ég sjómaðskona, sjómaðsmóðir, sjómaðstengdadóttir og sjómaðsamma. En konur hafa líka stund á sjó Íslands strendur verið sjómenn eða sjókonur og eru heimildir til allt frá árunu 1900. Margaret Wilson, doktor í mannfræði, sagði eitt sinn. Ég var forviða íslenska konur á veiðum og bjóst ekki við því sem gerðist. Ég fann þúsundir dæma. Undanfara áratug voru 9-13% sjómenn á Íslandi konur. Þetta svipað eða hærra hlutfall en í Bandaríkjunum, Kanada og mun læra heldurinn meðal fiskveiða þjóða í Evrópu. Á fyrri öldum, einhver 1700-1900, var hlutfall íslenskra sjókvenna tölvert hærra, segir Margrét. Við erum frásagnir af því að bátar sé eingöngu skipaðar konum. Flestir íslendinga vita af Þuríði formanni en aðrar eru minna þekktar. Halldóra Ólafsdóttir formaður farsælsjókona Breiðafirði við miðja 17. öld vildi helst starfa eingöngu með konum. Þórunn Þorsteinsdóttir formaður var ein fjölmargara kvenna sem stjórnuðu bátum og ein ástæðan fyrir því að við vitum hana í dag sú að hún fannst drukkin í fjörunni. Það var fréttin. Það þótt ekki fréttnæmt að hún var í sjómaður. Á Vesturlandi fram yfir 1700 og 1800 fram yfir voru konur fullur þriðjungur fiskimanna. Sjálf var í sjómaður, ég var vetravertíð og ég var að handfærum að Breiðafirði og ég var farmaður á flutningaskipi. Móðursystir mín, hún Anna Franka, var sjómaður í 20 ár. En nú ný dáin, blessi sér minning hennar. Sjómennirnir mínir, faður og sonur, voru eitt sem að ræða saman og sonurinn sagði Það nú meiri persónu töfrarnir sem hann hefur þessi Jesú. Hann sagði bara fylg þú mér og menn stóð upp og fylgdu honum. Pétur og Andrés hentu bara netadrasanum í land og fylgdu honum. Mattu skellti tollbyðun í lás og fylgdu honum. En niðurstaða feðkana var nú svo að hér var ekki venjulegu maður á ferð. Hér var sjálfur Guð sem gekk göturnar. Og hann gengur enn og segir, fylg þú mér. En svo er líka annars son sem mikill veiði maður. Það lá ekki fyrir honum að vera sjómaður. Hann leitaði ungur að trúna og hlýtti kallinu og nú veiðir hann á þurru landi. Hann í fullu starfi við að veiða menn og konur fyrir Guð. Jeremía 16:16 segir, sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn, og þeir munu fiska þá. Og eftir það munu senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá. Á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum. Og í Markus Guðspjalli 1-17 segir, Jesús sagði við þá, komið og fylgið mér og mun ég láta yður veiða menn. Í Lúkas Guðspjalli 5-10 segir, eins varum Jakob og Jóhannes Sebedeus sinni, félaga Símonar, Jesús sagði við þá, Símon, óttast þú ekki,
Hérðana frá skalt þú menn veiða. Það gömul saga sem segir frá ferjumanni nokkrum sem réri fram og aftur mjótt sund. Það fyrsta sem fólk tók eftir þegar það kom út í bátinn voru árarnar. Á annari stóð stórum stöfum trú en á hinni stóð verk. Þar þegar vildu fá skýringu á þessum undarlega heitum. Ferjumaðurinn svaraði ekki með orðum, heldur tók hann árina sem mert var trú og réri aðeins með henni. Báturinn fór þá í tóma hringi. Því næst réri hann með árinni sem mert var verk og það fór á sömu leið. Að síðustu tók hann báðar árarnar, trú í aðra hönd og verk í hina og réri með báðum árunum í einu. Þá miðaði litla bátnum jafnt og þétt áfram. Í Jakobsbréfi 2.26 eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Yfirborð guðrækninar mun ekki bjarga neinum. Reynsla allra verður að vera djúp og lifandi. Það eitt mun bjarga þeim á hörmungar tímum. Þá munu verk þeirra vera reynd, hvers kyns þau séu. Ef þau reynast vera gull, silfur og dýrmæti steinar, mun drottinn fela þá í fylsnum tjaldsins, en ef verk þeirra reynast vera tré, hey og hálmur, mun ekkert megna að skýla þeim frá ofureyði Jehóva. Og Matteus 8:23-27 Nú fór Jesú bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerðu svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn. En Jesú svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, drottinn bjarga okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví eru þeir hræddir, þeir trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastað á vindið og vatnið og vatnið var stillilog. Mennirnir undruðust og sögðu, hvílíku maður þetta, jafnvel vindar og vatn hlýða honum. En mér langar að segja ykkur sögu af manninu mínum. Hann fór að sjó eitt góðviðrisdag á bátnum sínum á samt öðrum mönnum og réri síður fyrir öndverðanes. Það var blíðviðri og þeir mokfiskuðu á handfæri. Það leið á daginn og fór að hvessa að sunnan og þau lögðu á stað í land. En þegar þeir komu fyrir nesi var komið hávaða veður og miklu straumar, eins og eru oft þarna fyrir öndur og nesi, er eitt broti skall á bátnum kom sprungu í byrðingin. Báturinn fór að leka og þeir settu lensidælun í gang. Það var löng leið heim í rif sem var næsta höfn. Þeir mjökuðust fyrir svörtu loftin og kölluðust stanslaust í talstöðuna eftir hjálp, en enginn svaraði. Því allir bátar voru komnir á landi á undan þeim. Þegar þeir nálguðu skarsvíkina réðu þeir ekki lengur við bátins, svo þeir ákveða freista þess að sigla bátnum upp í fjöru í víkinni. Þegar þeir nálguðust fjöruna, réð maðurinn minn ekki lengur við að stýra bátnum. Báturinn snerist og valt í rótinu og briminu og vélin farin að hökta. Maðurinn minn sagði þá við mennina sína að nú skildi þeir fara með bænir og þeir báðu til Guðs fyrir sjálfum sér og hver fyrir sig og fyrir hverjum öðrum og fóru síðan með faðir vorið saman. Að því loknu sleppti maður minn stýrisjólinu og sagði drottinn minn, nú tekur þú við stýrinu. Við leggjum líf okkar allra og bátinn í þínar hendur. Guð heyrði bæni þeirra og sendi stóra öldu langt utan á Atlantshafið sem tók bátinn og rendi honum yfir brimskaflana beint upp í fjöruborði. Þeir stukku allir frá borði en í ölduganginu mistu þeir allir af sér stývélinn. Það voru blautur og þreyttir sjómenn á sokkalestunum sem þökkuðu Guði sínum björgunina
í fjörunni og lögðu síðan af stað yfir úfið hraunið í átt að veginum. Þegar þeir komu upp á veginn voru þeir svo heppnir að rúta stoppaði og tók þá upp. Rútan var full af erlendum ferðamönnum sem skildi ekkert í þessum skrýtnu Íslendingum. En þeir fengu far með þeim út á sand en þegar þangað var komið mættu þeir björgunarsveitinni sem var þá að leggja af stað til að bjarga þeim. Ein kona einmannsins hefði verið að hlusta á bátabryggjuna, bylgjuna og heyrði neyðarkallið og lét björgunarsveitina vita. En það var annað sem bjargaði þeim og kom þeim heilum heim. Það var sjálfur himnafaðirinn sem heyrði kallið. Hann var ekki svifaseinn, hann tók til sinna ráða. Því bæði vindar og vatn hlýða honum. Það var glaðar og þakklátar eiginkonur og börn þetta kvöld sem hefði heimt mennina sína heim úr þessu óveðri með Guðs hjálp. Greta sagði seinna, það er ekki alltaf logn og blíða, hvorki að landinu sjó. Ég hef nú mörgu sinnum farið hann að bratta, eins og sagt er að sjómanna máli. Undir þeim kringustæðum hef ég sannarlega oft fundið mætti drottins. Ég hef fundið hann taka sína sterka örmum armi stýri sjólið. Ég hef heyrt hann hasta á vindin og segja, takna þú. Og ég hef orðið vitna því þegar veröldin hlýðir vilja skaparans. Þetta finnst mér vera veröld Guðs. Og í Hebreabréfinu 11:1 segir trúin er fullvissum það sem menn vona, sannfæringum það hluti sem eigi er auðið að sjá. Og mér langar að lesa hérna ljóð eftir hann Gretar sem að kallaði sótt í hafið. Við brimsornað strönd var tíminn og tár heilla nætur. Og trega fullt hjarta með daglega þrá sem er liðin, því máfurinn ungi, svo fegin er flógin á miðin, og friðir finnst eilifa dags út úr klettunum grætur. Ég bið þess að allt sem er ung og með vindunum vaknar, það verði að eilifi þrá sem að lífinu meira. Að þögnin í berginu fagnandi fá að heyra, flóðgáttur eilifir að drauma sem veröldun saknar. Ég sæki í hafi það orð sem átti ég forðum og yrki í huga mér stjörnu sem nóttina þakkar. Því lifandi báran mér undrandi ástöngnu vakkar og endar að lokum þá ferð sem gengin úr skorðum. Já, við Íslendinga værum ekki hér á þessu landi nema fyrir það fólk, þessa sjómenn og sjókonur sem í gegnum aldirnar hafa lagt í þetta ógna stóra haf sem er hringin í kringum landi okkar til að sækja björgu í bú. Margir hafa aldrei náð landi og liggja nú í votri gröf og fjölmargir hafa farist í fjöruborðinu í brotlendingu. Margir því þið voru ekki syndir. Við minnistu nú gengin á sjómanna daginn þökkum við því fyrir okkur. Við eigum þeim líf okkar að launa, þökkum líka Guði fyrir þennan fallega dag, fallega hvíldadag sem Guð helgaði til að við gætum minnst hans og lofa hans. Til hamingju sjómenn, sjókonur, til hamingju Íslendinga með daginn, ykkar og okkar.

0: Eitt af því sem er svo dásanlegt við dróttin okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið né raunverulega hamingju fyrir við höfum gefið skuði okkar. Og þegar við svo höfum gefið skuði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem býða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, Já, Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin
0: Árið 1923 komu nokkrir af duglegustu athafnamönnunum í fjármálaheiminum saman á fundi í Chicago í Bandaríkjunum. Á meðal viðstaddra voru þessir. Forstjóri stærsta stáliðjuvers landsins. Forstjóri stærsta raforku fyrirtækis þjóðarinnar. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York. Atkvæðamesti kornvöru kaupmaður heimsins. Ráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjana. Forstjóri eins helsta bankans í milliríkjaviðskiptum. Og forstjóri mesta einokunar fyrirtækis heimsins. Saman veltu þessi menn meiri fjármunum en var að finna í ríkiskassa Bandaríkjana. Árum saman höfðu blöð og tímarit Bandaríkjana byrt frásögur af farsælu viðskiptum

0: þessara manna og hampa þeim öllum öðrum til fyrirmyndar. En nú skulum við komast að raunum hvað varðum þessa risa í fjármála og viðskipta heiminum. Atkvæða mestu kortvörukaupmaðurinn, Arthur Cotton, dó erlendis í mikilli fátækt. Forstjóri stærsta stáliðjuversins, Charles Schwab, lifði á lánsfé til hafa fyrir mat sínum síðustu 5 ár ævi sinnar. Hann dó í algjöri fátækt. Forstjóri verðbréfamarkaðarins í New York, Richard Whitney, var dæmdu til langrar dvalar í hinu illræmda Sing Sing fangelsi. Ráðherran í ríkisstjórn Bandaríkjanna Albert Fall lenti líka í fangelsi og var að lokum náðaður til sem fengi að deyja heima hjá sér. Forstjóri Alþjóðabankans í milliríkjaviðskiptum Leon Fraser framdi sjálfsmorð og forstjóri mesta einokunarfyrirtækis veraldar Eva Kruger framdi einnig sjálfsmorð. Allir þessir frægu menn kunna að afla fjár, mikils fjár, en enginn þeirra kunni að lifa lífinu farsælega. Guð segir í orði sínu, hvað stoðar það þótt menn ávinni sér allan heiminn ef þeir glata sálu sinni? Hvað er það sem á algjöran forgangi þínu lífi? Er það þú sjálf eða þú sjálfur? Eða er það Guð sem skipar fyrsta sætið?
1: Líkneskið hjá höfninni. Í íslensku dagblaði birtist á árinu 1953 frásaga íslensk sjómans sem fór alla leið til Suður Ameríku eða nána tilteki til Brasilíu. Meðal annars segir hann þannig frá þegar hann er að lýsa henni minnistæðu komu skipsins til stórborgarinnar Rio de Janeiro. Landið var huli myrkri en út úr myrkrinu lýsti ljómandi Krists mynd og vísaði hinum langþreyttu sjófarendum leiðina til eitra fegurstu og bestu hafnar veraldarinnar. Krists mynd þessi er risavaxi líkneski sem reist er á 8800 feta háum fjallstindi ofan við stórborgina Rio. Myndin er steypt úr sementi en í steypunni eru kristallar sem gera það verkum að geislarnir frá næturlýsingu myndarinnar berast betur. Þessi sérkennlegi og fagri viti er sjómönnum kærkomið leiðarljós og flytur þeim innilegustu kveðju sem hægt er að fá við komu til ókunnrar þjóðar í ókunnu landi. Hann er fagurtákn þess leiðarljós sem öllum mönnum ætti að vera kærast, segir íslenski sjómaðurinn. Það er Valdimar Brím sem kemst svo að orði um mikilvægi ljóssins er hann segir í ljóði sínu verðandi ljós, vermandi ljós, breiðist alla byggð, þýði það kuldan og klakan úr sál, kveiki þar elskunar logandi bál, efli það drengskap og dygð. Jesús segir, meðan ég er í heiminum, er ég heimsins ljós.

Bara lítil arða af stáli. Fyrir ekki mjög löngu síðan fór skip við strendur Írlands í góðu veðri, en dimmt af þoku og náttmyrkri menn áttu bátt með að skilja slysið. Skipið var komið skammt frá höfninni og áhöfn þess var hinn besta. Skipið lá á sjávarbotni milli skerjana skammt frá landi. Kafarar voru sendir niður í það hvað eftir annað og þeir komu þaðan með allt sem losað varð og verðmætt þótti. Áttavitinn var einn þeirra hluta sem kafarar komu með úr skipinu. Hann var alveg óskemmdur í umbúðum sínum. Var nú vandlega athugað hvort engin merki sæjust þess að eitthvað hefði verið að honum. Við nánari athugun kom í ljós að umgerðinni var ofurlítið arða af stáli og þóttust menn sjá að það væri brot úr hnífsoddi sem skekkti áttavitann og leiddi skipið upp á sker. Ein yfirsjón, jafnvel lítil, getur haft ægilegar afleiðingar bæði á veraldlega sviðinu og því trúarlega.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Kæru hlustendur, þar sem ég ekki guðfræði mentuð að það má segja að það sé svona ýmis efni í biblíunni sem ég myndi nú ekki treysta mér til að fara að skrifa hugleiðingum. Svo yfirleitt má segja að ég fari þá leið að skrifa með eitthvað sem ég að upplifa eða hef upplifað á göngum minni með drottni. Samt var eins og í þetta skiptið að ekkert sérstakt hvíldi á mér til að skrifa heila hugleiðingum. Svo ég ákvað að draga nokkur spjöld úr biblíu ösku og athuga hvort drottin leiði mér ekki eitthvað að hjarta. Það sem kom upp var svo sannarlega eitthvað sem ég þurfti á að halda. Það sem ég dró var annars vegar varpið allri áhyggju yður á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Og það úr fyrra Pétursbréfi, 5. kafla og 7. versi. Svo dró ég hins vegar Guði engin hlutur megn og það úr Lúkasi, 1. kafla og 37. vers. Já, það mætti segja þarna væri komið allt það sem segja þurfti. Reyndar hugsaði ég sem svo, þetta eru einmitt vers sem ég ætti alltaf að hafa við hlið mér. Hvílík uppörfun. Mér létti stórum þegar ég var mynd á það að Guði bæri umhyggju fyrir mér. Og ég fór að hugsa það, hve oft það með okkur mannfólkið að við efumst hans umhyggju kærleika. Og hvílík orð að við eigum að varpa öllum okkar áhyggjum á hann, því að Guði engin hlutur megn. En það ekki stundu svo að við erum að farast úr áhyggjum vegna einhvers og við finnum ekki leið til þess að létta af okkur þessum áhyggjum. Stundum höfum við tilhneigingu til að setja Guð engungun í stóru málin í lífi okkar og reynum svo að ráða sjálfi afgangin. Okkur finnst við kannski stundum vera eigingjörn að byðja drottinum eitt og annað. Við gerum oft greinamun á því hvað má byðja Guð En hvers vegna erum við yfir höfuð að hafa áhyggjur af hinu og þessu? Í raun, ef við skoðum þetta betur, að þá snúast áhyggjur okkar það að við óttumst að eitthvað muni gerast sem okkur þykir miður. Okkur finnst við ekki vera örugg og við óttumst að hlutinu verði okkur ekki hag. Ef við huglegum þetta með öryggið, að þá í raun getum við sagt það að ef við værum alltaf örugg að þá hefðum við engar áhyggjur. Hvers vegna býður drottin okkar að taka burt allar áhyggjur okkar? Í þessum stóra og ógnvænlega heimi að þá oft svo að okkur finnst við ekki vera örugg. Okkur finnst svo sjálfsagt að hafa vissar áhyggjur að þær eru orðnir eins og daglegur hluti af tilverunni. Við höfum áhyggjur af börnum okkar, fjármálum og svo mörgu. Jafnvel þó að við segjumst trúa Guð að þá eru við ekki alveg örugg. Því að áhyggjur eru auðvitað öryggisleysi. Guðs orðið segir, varpið allri áhyggju yðar á hann. Getur verið að drottin sé að segja okkur að áhyggjur sé eitthvað sem skemmir trú okkar? Eitthvað sem rýrir innihald hverra stundar? Eitthvað sem við eigum ekki að burðast með? Já, eitthvað sem óþarfi vegna þess að Guð hefur líf okkar í hendi sér. Allavega drottin að bjóða okkur upp á það að lifa lífinu áhyggjulaus. Já, án efa drottin að benda okkur á mjög mikilvægt atriði. Eða getið þið ímyndið ykkur munin á lífi ykkar ef engar áhyggjur væri fyrir hendi. Ég ekki að tala að lifa lífinu kæruleysislega heldur einfaldlega það að varpa öllum okkar áhyggjum á Jesu Krist. Hver þið munurinn á lífi okkar? Ég held að okkur sé óhætt að komast að þeirri niðurstöðu að líf okkar væri mun ánægilegra. Líf án áhyggna hlýtur að vera líf sem fyllt vel í þann. Það að vita það að Guð vendi og vakifar okkur hverja stund á að gera okkur áhyggjulaus. Eða hvað finnst ykkur? Stundum það svo, að minnstakosti með mig, að ég að hafa áhyggjur af einhverju og mér fer að líða hálf illa. Svo já, vil þótti sig að hætta hugsa áhyggjur mínar að þá líði mér eftvill ennþá hálf illa og stundu líður dágóð stund þar til ég átta mig á því að líðan mín engungu vegna einhver sem ég var að hugsa einhver sem ég var að hafa áhyggjur af. Þá þarf ég eins og spóla tilbaka í huganum og hugsa, hvað var það nú sem ég var að hafa áhyggjur af? Og svo þarf ég að biðjum hjálpina frá drottni. Þannig varpa ég áhyggjum mínum á drottin. Ég set drottin í málin því að ég veit að sama hvað ég hef miklar áhyggjur af einhverju að það mun það ekki breyta neinu. Ég vildi bara aðeins að mér tækist að tala strax við drottin áður en ég fyrir að hafa áhyggjur af hinu og þessu. Það er svo áþreifanlegt vinir hvernig áhyggjur og vanlíðan eiga samleið að við megum til með átt okkur vel á því hvað slíkt gerir okkur. En hverskis áhyggjur eru að hrjá okkur mannfólki aðalega? Jú, þær eru nú sjálfsagt margvíslegar eins og við erum mörg.
en það sem flestir eiga sameiginlegt eru áhyggjur vegna vinnu, fjármála, afkomu, heilsu, maka eða fjölskyldumálum. Við getum lengi vel velt fyrir okkur því sem ef til vill geti gerst eða því sem líklegast að gerist, en það stóðar í raun ekkert. Drottinn hefur boðið okkur að losa okkur við slíkar tilfinningar og varpa þeim á hann. Áhyggjur eru tengdar því að við höldum að eitthvað verði óbærilegt ef að áhyggjöfnir okkar rætast. Til dæmis ef fjölskyldumeðlimu deyr eða gjaldþrot á sér stað. Þetta eru mörgum óbærilegar hugsanir og margir geta engan veginn hugsa sér lífið án einhvers sem þeir telja svo dýrmætt. En það sem við gleymum að drottinn hefur sagst ætla að vera með okkur. Sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Drottinn getur aðeins leiðbind okkur þegar við treystum honum algjörlega fyrir öllum okkar aðstæðum. Við verðum að gera hann að leiðbindandi okkar og huggara og vin. Ef við temjum okkur daglega í amstri dagsins að leita drottins á þann hátt, að setja allt í hans hendur, að þá mun það einmitt verða okkur svo eðlilegt þegar miklir erfileikar komu upp í líf okkar. Það að leggja allt í drottins hendur í raun að vera áhyggjulaus. En með því að bera alla okkar byrði sjálf að þá lífið í raun mjög erfitt og nánast óbærilegt. Þegar við hugleiðum einnig að engin hlutur er drottnu megn að það hljótu við að fyllast enn meiri von og uppörfun. Við fyllumst þá þeirri vissu að allt sé hans höndum og að honum sé best treystandi fyrir lífi okkar. Eða þannig var það með unga nemanda sem ákvaða að treysta drottni fyrir ákaflega mikilvægum hlut í lífi sínu. Þessi saga gerist fyrir fáum árum í mikilsmetnum háskóla í Bandaríkjunum. En þar var prófessor í heimspeki sem var viðurkenndur trúleysingi og vel það. Hans helsta markmið í einu fagana sem hann kenndi var að eyða allri önnin í það að reyna sanna að Guð gæti ekki verið til. Nemendur hans voru alltaf hrættir við andmæla honum vegna þess að hann hafði mjög góð rök að færa. Í yfir 20 ár hafði hann kennt þetta fag og enginn hafði nokkur tíma haft hugrekki til að tala móti honum. Auðvitað hefði margir þrætt við hann í tímum, en enginn hafði raunverulega þórað að standa upp á móti honum. Enginn þorði því vegna þess að það fór ekki gott orðspor að honum. Í enda hverjar annar á síðasta deginum stóð hann alltaf upp og sagði við bekkinn sem var skipaður 300 nemendum. Ef það einhver hér sem trúir enn á Jésús, vil ég sá hinn sami standa upp? Og í 20 ár hafði enginn þórað að standa upp. Þau vissu nefnilega hvað hann ætlaði að gera næst. Því hann var vanur að segja. Vegna þess að ef einhver trúir að Guð að þá hann fíbl. Ef Guð væri til þá geta hann hindrað að þessi krítfjalli gólfi og brotnaði. Það þurfti ekki meira til að sanna að hann væri Guð en samt getur hann það ekki. Á hverju ári let hann krít detta niður á flísalagt gólfið í bekkjarstofunni og krítin brotnaði að vanda í ótal parta. Nemendurnir gátu ekkert gert nema horta á. Flestir nemendurnir voru vissir að Guð væri ekki til. Auðvitað var eitthvað af nemendum sem voru kristnir en í 20 ár hafði engin þeirra haft hugrekki til að standa upp í lok annarinnar. En fyrir nokkrum árum byrja nýr kristin nemandi í skólanum. Hann hafði heyrt sögurnar þennan prófessor og námsins vegna varð hann að taka þetta fag. En hann var óttaslegin. Í 3 mánuði þessa önn þá bað hann hvern morgun að hann myndi hafa hugrekki til að standa upp í lok annarinnar sama hvað prófessorinn eða bekkurinn myndi halda. Hann vonaði að ekkert sem neitt gerði eða segði við hann myndi skemma trú hans. Og loks kom dagurinn. Prófessorinn sagði, ef einhver hér inni sem trúir enn á Guð, vill þá hinn sami standa upp? Prófessorinn á 300 nemendurnir horfði á unga nemandan undrandi þar sem hann stóð upp aftarlega í bekkjastofunni. Prófessorinn öskra á nemandan, fíblið þitt, ef Guð væri til þá gæti hann hindra þessa kríti því að brotna þegar hún lenti á gólfinu. Hann gerði sig kláran til að missa krítin á gólfið en þá rann krítin úr fingrum hans niður skyrtu ermina á buxurnar og út á skóin. Krítin kom niður á gólfið og rúllaði fram algjörlega óbrotin. Prófessorinn gafti af undrun og starði á krítina. Hann horfði á unga mannin og hljóp þínast út úr bekkjastofunni. Ungi maðurinn sem staði hafði upp
gekk nú fram fyrir bekkin og deildi trúsinni á Jesu Kristi með bekknum. 300 nemendur hlustuðu með athygli þegar hann sagði þeim frá kærleika Guðs og krafti Jesu Krists. Já, hvernig var því varið með þennan unga mann? Hann hafði áhyggjur yfir því að trú hans myndi bresta. Það var ekki auðvelt fyrir nýnemann að standa upp og hætta á það að verða að atlagi í skólanum. Á unglingsárunum oft erfitt að vera öðruvísi. Ungi maðurinn vissi veikleika sína. Hann vissi að þetta yrði ekki auðvelt fyrir sig. En hann valdi aðra leið en að vera áhyggjufullur. Hann ákvað að varpa áhyggjum sínum á drottin sem engin hlutur megn. Og þannig það að það skiptir ekki máli hvað það sem við glímum við. Engin betur til þess fallin að leysa úr málunum nema Guð einn. Trúin afar mikilvæg en hún nær ekki að festa rótum ef við höfum ekki fullt traust til þess Guðs sem við segjumst trúa á. Þegar við berum fullt traust til Guðs að þá svo lífi leiki við okkur. Við byrjum að hugsa öðruvísi og við byrjum að leita hans oftar. Því að þegar við höfum einu sinni smakka á því hvernig Guð leysir og málum okkar að þá viljum við að sjálfsögum meira af því. Því það svo að trú okkar dafnar engöngu eða traust til staðar. Trú án trausts á Guði í raun van trú. Þannig var það einnig með afar jákvæðan mann að hann hafði ekki bara trúna á að hið góða gerðist heldur einnig traustið til þess. Ég gaman að segja ykkur skondna sögu af þessum jákvæða manni og vini hans þar sem þeir voru staddir í New York borg. Þeir voru að taka leigubíl og þegar leigubílinn stöðvar á áfangastað að þá segir annar maðurinn við leigubílstjóran. Þakka þér fyrir aksturinn, þér fórst þetta mjög vel úr hendi. Leigubílstjórinn horfði undrandi á manninn en sagði svo, Ertu að reyna að vera sniðugur vinur? Nei, sagði maðurinn. Og ég ekkert að grínast í þér. Ég dáist bara að því hvernig þú heldur róðinni í þessari miklu umferð hérna í New York. Já, já, sagði leigubílstjórinn og keyrði í burtu. Vinur mannsins sem var með honum spurði hann. Hvað átti þetta nú að þýða hjá þér? Maðurinn svaraði. Ég aðeins að reyna að færa kærleikan aftur til New York borgar. Ég held að þessi það eina sem getur bjarga borginni, sagði hann. Hvernig getur einn maður bjarga New York, spurði vinur hans. Ekki einn maður. Ég trúi því að ég hafi bjargað deginum hjá leigubílstjóranum. Ímyndum okkur að hann keyri 20 bílferðir þar sem eftir er dagsins og nú mun hann verða almennilegur við næstu 20 sem hann keyrir af því að einhver var góður við hann. Þeir sem hann keyrði munu síðan vera betri við samstarfsmenn sína, fjölskyldu eða þá sem þeir umgangast þann daginn að lokum Mun góðviljinn hafa breiðst út til 1000 manns. Nú það ekki svo slæmt. En þú ert að treysta á að leigubílstjórinn láti góðviljan ganga til annara, sagði vinur hans. Ég ekki treysta það, sagði jákvæði vinurinn. Ég gerir mig grein fyrir því að þessi hugmynd mín ekki gallalaus, svo ég umgengst fleira fólk hver dag. Segjum 10 manns að dag. Ef ég get gert 3 af hverjum 10 ána, þá hef ég að endanum óbeint haft áhrif á líðan 3000 manna og kvenna. Já, þetta lítur voða vel út á pappír við kendi vinur hans, en ég ekki svo viss hvernig framkvæmdin virkar. Ég tapa engu að þetta hefnast ekki, sagði ég ákvæði vinurinn. Það tók mig engan tíma að segja leigubílstjóran að hann hefði unni sitt verk vel. Ef þetta hefur ekki náð til hans, hvað þá með það? Á morgun mun verða annar leigubílstjóri sem ég get reynt að gleðja. Þú ert nú hálf ruglaður, sagði vinur hans. Það sýnir nú bara hvað þú ert orðin kaldhæðin, sagði vinurinn jákvæði. Ég verið að rannsaka þetta. Það sem virðist vera mest vöntun á, fyrir utan peninga mörgum finnst, það að fólk segir aldrei fallega hluti hvort við annað. Til dæmis segir engin fólkinu á pósthúsinu að það vinni gott verk. Nú það vegna þess að þau vinni ekki gott verk, sagði vantrúaði vinurinn. Já, þau vinna kannski ekki svo gott verk vegna þess að þeim líður eftir vill þannig. Að engin myndi hvort sem segja neitt eða taka eftir því sama hvernig það gert. Mennirnir gengu því næst fram hjá húsi sem var í byggingu og þar fyrir utan voru 5 smiðir sem sátu og snættu hádegismat sinn. Vinurinn jákvæði stoppaði og sagði, Þetta aldeilis fínt verk sem þið mennirnir vinni hér. Þetta lítur að vera erfitt og nokkuð hættuleg vinna. Smiðirnir lítur grunsalega manninn. Hvenær verði verkinu lokið, spurði vinurinn. Í júní muldraði einn vinnumannanna. Nú hvað segirðu?
Það vel að segja vikið, þið hljóta vera stoltir. Vinirni tveir gengunu í burtu og neikvæði vinurinn sagði við vinsinn. Þú ert nú engum líkur, ég veit ekki hvað hefur hlaupið í þig. Nú, þegar þessi menn melta með sér hvað ég sagði, þá mun þeim líða betur einhverja hluta vegna. Og á einhvern nátt mun borgin njóta góðs af þeirra líðan. En þú getur þetta ekki einn mótmælti neikvæði vinurinn. Þú ert aðeins einn maður. Mikilvægasti hluturinn að missa ekki trúna. Að gera fólki í borginni kærleiksríkt ekki auðvelt, en ef ég get fengið aðra í lið með mér. Í því gengur vinirni fram hjá konu og jákvæði vinurinn gaf konunni hýrt auga. Þú varst að blikka þessa konu og hún var ekki eins og myndarleg. Nei, kannski ekki, sagði að lokum hinn jákvæði vinur hans, en ef hún skólakennari, að þá mun bekkurinn hennar sannarlega eiga mjög góðan dag í dag. Já, vinurinn jákvæði hafði trú á því sem hann var að gera að það hefði tilgang. Hann treysti því að góða verkið sem hann hafði byrjað á myndi breiðast víðar út. Þannig það með okkur að við verðum að trúa og treysta drottni fyrir okkar málum og þá mun hann sjá afgangin. Drottin mun sjá að margfalda eða leysa hvað það sem við felum honum. Það líka dásanlegt að vita því að áhyggjur okkar nú í drottins höndum en ekki okkar. Já, vel þótt Guð leysi ekki úr málunum á þann hátt sem við bjuggumst við, þá megum við ekki halda að hann sé ekki að vinna í okkar málum. Já, vel þótt jákvæðni og góðvild, jákvæða vinarins, hefði ekki breyst út til þessa 1000 eða 3000 manns að það myndi það samt gera einhverjum gott. Guð mun ekki alltaf leysa öll okkar mál eins og við vildum, en hann mun koma með lausn sem læknar málin frá rótum. Til dæmis ef áhyggjur eru vegna fjármála að þá ekki víst að drottinn muni senda þér fjárfúlgu, ef til vill mun hann kenna þér að fara vel með það sem hann nú þegar sér þér fyrir. Hann mun ef til vill kenna þér að meta lífið í öðru en farsæld í peningamálum. Ef þú ert tilbúin til að taka móti slíkri blessun frá drottni að þá getur drottinn lækna mein þitt frá rótum. Ef til vill muni ástvinnir okkar deyja einhver tíma á lífsleginni því þannig lífið í þessum syndu að heimi. En drottinn mun gera þér bærilegra að lífa ef þú leitar hans. Hann mun fylla hjarta þitt af ólýsanlegum friði og skilningi á því sem hann að gera fyrir mannfólkið ef þú vilt taka móti því. Hann mun gefa þér skilning á svo mörgu og skilningurinn lækning við svo mörgu. Umfram allt kæri vinur eða vinkona, gefðu Guði hjarta þitt, varpa öllum þínum áhyggjum og vandamálum á hann og taktu síðan að móti öllum þeim leiðbeiningum og þeim styrk sem hann mun án efa senda þér því að drottni engin hlutur megn. Ef til vill getum við einnig farið að ráðum hins jákvæða vinar þar sem hann reyndi að létta öðrum lífið á hverri stundu. Þannig mun okkur án efa reynast auðveldara að lifa okkar eigin lífi. Ef þú í dag getur haft áhrif á það að ein manneskja leiti drottins og sjá ljósi því að varpa áhyggjum sínum á hann, að þá mun svo sam manneskja geta ef til vill gert það sama fyrir aðra og þannig koll á kolli. En þannig hafði Guð einmitt fyrirbúið það hvernig fagnaðar erindið átti að breiðast út heiminn. Við eigum að láta það berast mann af manni. Í dag eru svo margir sem þurfa hjálp. Hjálpum öðrum að leita drottins. Vísum þeim veginn, vísum þeim til Jesú vegna þess að hann megnugur þess að leysa öll okkar mál. Ég vil byrja ykkur hlustendur að vera með mér í bæn að lokum. Kæri himneski faðir, hjálpaði hverju einu okkar að varpa öllum okkar áhyggjum á þig. Þú hefur í orði þínu sagt að þú viljir taka okkar áhyggjur á þig. Hjálpaði okkur að leita þín hvar og hvena sem drottinn. Mættu við fá upplifa það að þú vakir yfir okkur hvert skref á lífsgöngunni drottinn. Við biðjum og þökkum þér þína dýrmætu vernd. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hver lexíu skipt í tvenn fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af tíundu lexíu sem nefnist Eyðandi eldur. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning númer 6. Hvers megum við vænta þegar þessari eldlegu hreingerningu líkur? Og það Pétur sem lýsir því í öðru bréfi sínu